gəlsin şehrə sənədə, könlümün quşunu gətir heyrə.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Azərbaycan klassik musiqisinin banisi, Şərqdə ilk operanın və Azərbaycan himninin müəllifi, xalq artisti Üzeyir Hacıbəyli. Üzeyir bəy Əbdülhüseyn bəy oğlu Hacıbəyli 18 sentyabr 1885-ci ildə Ağcabədidə dünyaya göz açıb. Şuşada mədrəsədə və 2 illik Rus-Tatar məktəbində 1899-1904-cü illərdə Qori müəllimlər seminariyasında təhsil alır. 1905-ci ildə Hadrutda bir il müəllim işlədikdən sonra Bakıya köçür, Bibi Heybət və Səadət məktəblərində müəllimlik edir. 1908-ci ildə Üzeyir bəy Şərqdə ilk opera olan Leyli və Məcnunu bəstələyir.

Sonralar bir-birinin ardınca Şeyx Sənan, Rüstəm və Zöhrab, Şah Abbas və Xurşud Banu, Əsli və Kərəm, Harun və Leyla operalarını, Ər Arvad, O Olmasın Bu Olsun, Arşın Mal Alan operettalarını bəstələyir. Üzeyir bəy həm də bu əsərlərin libretto müəllifidir. İlklərə imza atan dahi bəstəkar 1918-ci ildə Əhməd Cavadın sözlərinə Azərbaycan himnini bəstələyir. Bundan başqa marş, Azərbaycan marşı, çırpınırdı Qara Dəniz mahnılarını yazır. Azərbaycanda onun təşəbbüsü ilə SSRİ dövründə Bakı musiqi məktəbləri və konservatoriya açılır, Müslüm Maqamayevlə birlikdə Azərbaycan Türk El Nəğmələri kitabını nəşr etdirir. 30-cu illərdə Çahargah və Şur fantaziyalarını, Aşıq Sayağı triosunu, xalq musiqisi əsasında Araz Barı zərbi muğamını, cəngi piyesini və bir sıra instrumental əsərlər, kantatalar bəstələyir. 17 il opera yazmayan Üzeyir Hacıbəyli Sükutu 1936-cı ildə Koroğlu operasını yazmaqla pozur. Qırxıncı illərdə Sənsiz və Sevgili Canan əsərləri ilə Romans qəzəli adlı yeni kamera vokal musiqi janrı yaradır. 1931-ci ildə Çalğı Alətləri Orkestrini, 1936-cı ildə Dövlət Xorunu təşkil edir, 1938-ci ildən

ömrünün sonuna qədər Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına rəhbərlik edir. Yaradıcılıq uğurlarına görə əməkdar incəsənət xadimi və xalq artisti fəxr adlarına layiq görülən Üzeyir Hacıbəyli 23 noyabr 1948-ci ildə Bakıda gözlərini əbədi yumur. Dahi bəstəkarın xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə əlaqədar 18 sentyabr tarixi Azərbaycanda Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN 07-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərdən tam anladığınızdan əmin olun.
1: Yeni

0: www.kaspak.az. Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool.

0: Sən əvvəl çək məndən. Mənim elmi dediğim beş gün hələ bir mənim məhkəmiyə verirsən.
1: Pardon, pardon. Əl çəkən deyiləm. Məhkəmədə cavab verirsən. Ustaz, sizin otursun.
0: Nə?
1: Yəni, bu başqa məsələ. Mən ərizəmi geri götürürəm.
2: Məşədi, aha, hamı yapsın, gəlirsən.

0: vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev Almanya səfiri Dikli Ölkə ilə görüşüb. Bu barədə Almanyanın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb. Görüşdə iqtisadiyyat, təhsil, sülh və təhlükəsizlik eləcə də digər mühüm məsələlər müzakirə olunub. Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsində tarixi və memarlıq əhəmiyyəti daşıya biləcək tikili aşkar olunub. Bu barədə mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, tikili işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan işlər zamanı qeyd alınıb. Obyektin tarixi və memarlıq əhəmiyyəti araşdırıldıqdan sonra onun daşınmaz tarix mədəniyyət abidələrinin siyasına daxil edilməsi məsələsinə baxılacaq. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi zamanı şəhər sakinlərini və sürücülərin rahatlığını təmin etmək üçün bir sıra əsas yollar müəyyən saatlarda nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Bakı şəhər halqasından verilən məlumata görə həmçinin Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Bülbül prospekti istiqamətində yeni tranzit dəhliz kimi təşkil olunacaq. Yarışla əlaqədar müəyyən ərazilərdə nəqliyyat məhdudiyyətləri də tətbiq olunacaq ilkin mərhələdə. Məhdudiyyətlər sabah saat 21-dən etibarən qüvvəyə minəcək Puşkin küçəsinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Neftçilər prospekti ilə kəsişməsindən olan hissədə məhdudiyyət tətbiq ediləcək və məhdudiyyət tədbirin sonuna kimi davam edəcək. Tbilisidə yerləşən 20 uşaq bağçasında kütləvi zəhərlənmə qeydə alınıb. Hazırki mərhələdə 55 uşaqda və bir tərbiyəçidə zəhərlənmə əlamətləri müşahidə olunur. Həmin şəxslər tibbi yardım üçün Tbilisidəki 6 klinikaya müraciət ediblər. Artıq faktla bağlı Gürcüstanın Maliyyə Nazirliyinin istintak xidməti insan həyatına və sağlamlığına təhlükə olan qida məhsullarının hazırlanması və reallaşdırılması maddəsi ilə İstintak tədbirlərinə başlayıb. Şamaxinkada qəza olub, avtomobil yararsız hala düşüb. Dövlət yol polis idarəsindən bildirilib ki, Firudin Quliyevin idarə etdiyi avtomobil idarə etməni itirib və onu yol kənarındakı maniyəyə çırpıb. Hadisə nəticəsində sürücü ilə yanaşı onun sərnişini Mehman Əhmədov xəsarət alıb, avtomobil yararsız hala düşüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.
1: Mənim bu saat fikrim bizim qələbəni bir opera şəklində meydana qoymaq. Bu xüsusda xüsusi olaraq çalışırıq. Ondan əlavə Elmi işlərə gəldikdə əhmiyyət verdiyim bu günlərdə akademi tərəfindən nəşr edilən mənim əsərimdir. Bu əsər Azərbaycan musiqisinin əsaslarına aid elmi bir əsərdir. Mən ümid edirəm ki, bu əsər nəinki Azərbaycan musiqisinin tərəqqisinə, bəlkə ümum sovet musiqisinin yeni bir yolla tərəqqi etməyinə xidmət edəcəkdir. Ondan əlavə Musiqişinatların nəzər diqqətini ona cəlb edirəm ki, bu əsərdə Azərbaycan musiqisinin təhlil və tədqiqindən əmələ gələn yeni teoremalar meydana gəlir. Ümid edirəm ki, musiqişinatlar o teoremalara nəzər yetirib, musiqisinin, musiqi elminin və musiqi sənətinin yollarla tərəqqi etməsi məsələsinə daha ciddi əhəmiyyət verəcəkdirlər.

Küsərəm vallah səndən, tək səni sevdim mən, heç bir söz demirəm mən. Bir də belə eləsən, küsərəm vallah səndən, tək səni sevdim mən, heç bir söz demirəm mən. Bir də belə eləsən, küsərəm vallah səndən.

gedək gəzinə, gəzinə, gəzinə. Bizə milli bal küçələrdə. Ay gülüm, gözəlim, gəl gedək gəzinə, gəzinə, gəzinə. Yenə biz bir yerdə. Yayılır ay ışığı yastı damlara, nağla oxşayır yay axşamları. Gəl keçək evlərin arasından biz.

0: Bu ilin rəngləri fab adaçay yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu İtibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Hazırki kreditini bank Bakuya gətir. 80,000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş mehsullara 50% dek endirimle. Teklif 23 sentyabr'a dek devam edir. Mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
7: Deyərdim ki, hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17,500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avropa turları, Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

Azərbaycan klassik musiqisinin banisi, Şərqdə ilk operanın və Azərbaycan himninin müəllifi, xalq artisti Üzeyir Hacıbəyli. Üzeyir bəy Əbdülhüseyn bəy oğlu Hacıbəyli 18 sentyabr 1885-ci ildə Ağcabədidə dünyaya göz açıb. Şuşada mədrəsədə və 2 illik Rus-Tatar məktəbində 1899-1904-cü illərdə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alır. 1905-ci ildə Hadrutda bir il müəllim işlədikdən sonra Bakıya köçür, Bibi Heybət və Səadət məktəblərində müəllimlik edir. 1908-ci ildə Üzeyir bəy Şərqdə ilk opera olan Leyli və Məcnunu bəstələyir.

Sonralar bir-birinin ardınca Şeyx Sənan, Rüstəm və Zöhrab, Şah Abbas və Xurşud Banu, Əsli və Kərəm, Harun və Leyla operalarını, Ər Arvad, O Olmasın Bu Olsun, Arşın Mal Alan operettalarını bəstələyir. Üzeyir bəy həm də bu əsərlərin libretto müəllifidir. İlklərə imza atan dahi bəstəkar 1918-ci ildə Əhməd Cavadın sözlərinə Azərbaycan himnini bəstələyir. Bundan başqa marş, Azərbaycan marşı, Çırpınırdı Qara Dəniz mahnılarını yazır. Azərbaycanda onun təşəbbüsü ilə SSRİ dövründə Bakı musiqi məktəbləri və konservatoriya açılır, Müslüm Maqamayev ilə birlikdə Azərbaycan Türk El Nəğmələri kitabını nəşr etdirir. 30-cu illərdə Çahargah və Şur fantaziyalarını, Aşıq Sayağı triosunu, xalq musiqisi əsasında Araz Barı zərbi muğamını, cəngi piyesini və bir sıra instrumental əsərlər, kantatalar bəstələyir. 17 il opera yazmayan Üzeyir Hacıbəyli Sükutu 1936-cı ildə Koroğlu operasını yazmaqla pozur. Qırxıncı illərdə Sənsiz və Sevgili Canan əsərləri ilə Romans qəzəli adlı yeni kamera-vokal musiqi janrı yaradır. 1931-ci ildə Çalğı Alətləri Orkestrini, 1936-cı ildə Dövlət Xorunu təşkil edir, 1938-ci ildən ömrünün sonuna qədər Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına rəhbərlik edir. Yaradıcılıq uğurlarına görə əməkdar incəsənət xadimi və xalq artisti fəxradlarına layiq görülən Üzeyir Hacıbəyli 23 noyabr 1948-ci ildə Bakıda gözlərini əbədi yumur. Dahi bəstəkarın xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə əlaqədar 18 sentyabr tarixi Azərbaycanda Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3wcaspak.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
5: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11.22 premiumresidence.az.
7: Yeni Honor Turbo

0: 15 faiz ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsində tarixi və memarlıq əhəmiyyət daşıya biləcəyi tikili aşkar olunub. Bu barədə mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, tikili işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan işlər zamanı qeyd alınıb. Obyektin tarixi və memarlıq əhəmiyyəti araşdırıldıqdan sonra onun daşınmaz tarix mədəniyyət abidələrinin siyasına daxil edilməsi məsələsinə baxılacaq. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi zamanı şəhər sakinlərinin və sürücülərin rahatlığını təmin etmək üçün bir sıra əsas yollar müəyyən saatlarda nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Bakı şəhər halqasından bildirilib ki, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Bülbül prospekti istiqamətində yeni tranzit dəhliz təşkil olunacaq. Yarışla əlaqədar müəyyən ərazilərdə nəqliyyat məhdudiyyətləri də tətbiq ediləcək və ilkin məhdudiyyət elə sabah saat 21-dən etibarən qüvvəyə minəcək. Puşkin küçəsinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Neftçilər prospekti ilə kəsişməsində olan hissəsində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Bildirilir ki, Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar paytaxtda nəqliyyat sıxlığının qarşısının alınması məqsədi ilə sentyabrın 24-dən 26-sına dək Bakı şəhərinə bitişik kənd və qəsəbələrdən, həmçinin Respublikanın digər şəhər və rayonlarından paytaxtda gələn vətəndaşlarımızdan İctimai nəqliyyat vasitələrindən istifadəyə üstünlük vermələri, paytaxt sakinlərindən isə yarışın keçirildiyi müddət ərzində fərdi mini avtomobillərindən mümkün qədər az istifadə etmələri, şəhərin mərkəzi hissəsinə yalnız ictimai nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etmələri, istismar müddəti çox olan və nasaz nəqliyyat vasitələri ilə ümumiyyətlə yola çıxmamaları xahiş olunur. Tbilisdə yerləşən 20 uşaq bağçasında kütləvi zəhərlənmə baş verib, hazır ki, mərhələdə 55 uşaqda və bir tərbiyəçidə zəhərlənmə əlamətləri müşahidə olunur. Həmin şəxslər tibbi yardım üçün Tbilisidəki 6 klinikaya müraciət ediblər. Faktla bağlı Gürcüstanın Maliyyə Nazirliyinin İstintaq Xidməti, insan həyatına və sağlamlığına təhlükə olan qida məhsullarının hazırlanması və reallaşdırılması maddəsi ilə istintaq tədbirlərinə başlayıb. Bakının bəzi ərazilərində qaz olmayacaq, Hövsan, digər magistral qaz kəmərində aşkar olunmuş qaz sızmasının aradan qaldırılması işləri yekunlaşana dək Bakının bir sıra ərazilərində Fasilə, Xətai rayonunun Məhəmməd Hadi və Abdulla Rəhimov küçələri eyni zamanı Sabunçu rayonunun Balaxanı qəsəbəsində tətbiq ediləcək. Bu sahada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

elə əhvalatlar var ki, onları yalnız yaşamış insanlar danışa bilər. Millərlə saat canlı efir, yüzlərlə məşhur qonaq. 50 ilin təcrübəsi artıq bir mikrofonda. Poligon Show. Həftə içi hər gün saat 12-də Zaur Kamal və Kazım Süphanın təqdimatında.

0: Böyük sənətkarımız, dünya şöhrətli xanəndəmiz Alim Qasımovdan gözəl bir ifa, sevgili Canan səsləndi. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilərimiz.
1: Bu da əbəs yerə olmadı məhz bu mahnıyla başlamamız, sevgili Canan. Çünki bugün Azərbaycan musiqisinin bayramıdır və biz istədik bugün proqramımızda əsl Azərbaycan musiqisinin təbliğatını edən, Azərbaycan musiqisini dünyada tanıdan dəyərli şəxsiyyət, sənətkar Alim Qasımovu və onun evladı
0: Fərqanə xanım Qasımova
1: dəvət edək.
0: Hər ikisi xoş gəlib, səfa gətiriblər bizim bu əyləncəmizə, bu şovumuza. Poligon Show və gözəl sənətkarlar, hər ikiniz
1: xoş gəlmisiniz.
0: Sevilən sənətkarlardansınız. Xoş gəlmisiniz.
2: Xoş gördük sizin hamınızı və musiqi günü münasibəti ilə, bu gözəl bayram münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. Və bu musiqidə kimin bizim böyük üstadlarımızın xidməti var, onların Allah ruhunu şad eləsin, qalanlarına can sağlığı versin. Sağ olun ki, bizi saymışsınız və bu bayramda bizi evimizdən çıxardıb bura gətirmişsiniz.
0: Biz düşündük ki, kim olsun həmin bugünə, kim, dedim elə Kazım da, bizim layihə rəhbərimiz də, Aynur xan da söylədi ki, Ali müəllim və Fərqanə xanım başqa kimi çağıraq ki.
1: Çox qəribədir ki, Fərqanə xanım, əsl sənətkarlar doğrudan da təvəzzükar olarmış. Görsünüz nə deyir? Deyir ki, çox sağ olun ki, saymışsınız. Siz şərəf vermişsiniz bizə gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Fərqanə xanım, xoş eşitdik.
3: Xoş gördük sizi. Çoxdan da sizləri də görmürdük və sizin vasitənizlə bugün xalqımızın Milli Musiqi Bayramını təbrik edirəm. Böyük sənətkarımızdan, Alim Qasımovla bir yerdə mənim üçün də böyük şərəfdir. Musiqimizin günündə bizim səsimizi xalqımıza eşidirsiniz, xalqımızla görüşdürürsünüz. Musiqi bizim üçün təkcə sənət deyil, həm də ruhumuzun yaddaşıdır. Mən düşünürəm ki, ruhumuzun yaddaşına ancaq gözəl xatirələrlə doldurmalıyıq ki, bizdən sonra da xalqımız həmin musiqinin yaddaşı ilə daha da ruhlansın və daha gözəl bayramlar qeyd etsin.
1: Çox sağ ol.
0: Bayramımız mübarək olsun. Dəyərli sənətkar Alim müəllim, bir həftə bundan öncə bizim dəyərli layihə rəhbərimiz Aynur xanım söylədi ki, Alim müəllim hər yerə gedən deyil, çətindir onu gətirmək efirə, amma gəldiniz ha. Dedim onun sadəcə dilini bilmək lazımdır.
3: Elə çağırdınız ki, Alim mənim gəldi. Çağırmaqdan çox şanslıdır.
0: Mən də onun dilini bilmək lazım, danışığını bilmək lazımdır.
1: Elə bir gündür ki, 18 sentyabr Milli Musiqi Günü və bu musiqi günü bağlıdır Üzeyir Hacıbəylinin adı ilə. Ona görə də mənə gəlir ki, əsas səbəb budur.
2: Bəli, Allah Üzeyir bəyin ruhunu şad eləsin. Yəni, biz insan böyük musiqiçi odur ki, nə yaradırsa və o daim olur xalqı üçün, bütün sənətkarlar üçün. Bütün sənətkarlar hamısı mənimlə yerə başlayanda da və sənətinin yetişən vaxtında da və son vaxtlarında da mütləq Üzeyir bəyə müraciət eləyir və ondan qidalanır və böyük ustadlardan. Ona görə biz gəlinəndə biraz düzdür. İnsan belə tənbəllik eləyir. Mən ümumiyyətlə hər yerə tənbəlcəsinə gedirəm. Sonra deyirəm ki, nə yaxşı ki, mən orada oldum. Mən deyirəm ki, siz sağ olun ki, nə yaxşı bu gözəl gündə o gözəl ustadlarımızı yad edirik, sənətkarlarımızı yad edirik. Biz üçün də çox xoşdur və çox rahat söhbət eləyək. Maşında gedənlər, evdə olanlar da inşallah danışsın.
1: Biz bugün yeni mahnı da işləyəcəyik. İnnabı xalq mahnısını yeni lentə aldırdılar bu barədə birazdan. Alim müəllim, Azərbaycan musiqisi müxtəlif dövrlər keçib, hələ əsrlər öncə musiqi dəyişib, gəlib bugünə çıxıb 2026-cı ilə. Bugün Azərbaycan musiqisinin inkişafı, bugün Azərbaycan musiqisinin vəziyyəti sizi bir sənətkar olaraq qane edirmi?
2: Düzünü qalanda bizim musiqimiz, muğamımız çox inkişafdadır.
1: Bəli.
2: Və xalqımız da gözəl sənətkarları dinləməyə həmişə can atır və dinləyir. Amma bizim bir balaca bu musiqi baxımından tərbiyəmizi pozan bu toyxanalarda gedən musiqilərdir. Çünki mən axşam da bir toydaydım. Mən fikirləşirdim ki, bunu yazıq neynəsin? Bu necə eləyə bilər ki, həm oynamaq olsun, həm də bir mənəvi bir dəyər olsun, mənəvi bir dinləmək olsun. Orada mənəvi dinləmək 2-3 dəqiqə, 5 dəqiqə olur. Amma qalanın elə poiz gedir də tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. hamı da özünə hörmət eləyəndə çıxır fayda özü üçün kofedən zaddan çəkir. O kişi orada ora xərc qoyub, yeməklər tökülüb qalıb orada, hamı fayda oturub kofe içir. Elə bir şey ola bilməcək, qardaş, əvvəl gələndə musiqilərin qabağına çıxırdılar, qarşıyırdılar, oba sevinirdi, kənd sevinirdi. İndi vallahi billahi belə mən axşam o qədər fikirləşdim, hərə bir çıxış yolu tapmadım. Dedim ki, mən belə fikirləşdim, ərkim olan yerdə bir 10 dəqiqə, 5 dəqiqə oynasınlar və orada o dəqiqə durub bir mən öz toramda yəni şey eləmişəm. Oynurdular, oynurdular, yəni şirin yəndə dedin, aman ayda,
0: ayaq eləyirdi.
2: Sonra bir mənəvi, bir musiqi, bir şeir deyən, bir söz deyən, gənə başlasın, çıxıdı, çıxıdı, çıxıdı. Amma bu, illa ki, bu oxumaqla oynamaq, ay Allah, bu...
0: Hayküy.
2: Bu ölümdür, bu musiqini, nə bilim, qəbir sandığa yox, lap yerin altına bastırmaqdır. A qədər, sən oxuyursan, nəyə bu... Məsələn, mən demirəm də, məsələn, mən onu oxuyayım, cəmaat oynasın. Bir bazı təsir ola bilər, məsələn, ey nazlı deyil, bərim, biri də bir çıxan dəmdir, durub bir çıxan belə eləyə bilər. Amma arvad, uşaq, gəlin, hamısı...
0: Tökülüş.
2: Tökülüşüb ora, Allah, bu...
0: Ali müəllim, dünya şöhrəti...
2: Sənə sualına cavab oldu ki, bu uçuruma gedən bizim toyxanalardır. Orada bir mənəviyyət nöqtəsi tapa bilsək. Ki, bir az oynamaq, bir az şov, bir az da insanlar əslində, incəlsin, qulaq atsın.
1: Əslində, bizim böyük bəstəkarlarımızın yaradıcılığına nəzər getirdikdə, məsəl üçün, Tofiq Quliyevi götürək. Bəyəm onun 6-8 ritmində var, şox mahnıları olmayıbmı? Olub. Və müəyyən illərə
2: elə onları,
1: qədər...
2: Onları oxuyub, elə zibilin çıxardırlar da, elə onlarla da oynayır da cəmaat.
1: Amma görürsüz, bayaq, həddən artıq bəzən çox bayaqlılığa... Oxuyandan
2: da çox yasır da, oxuyandan da deyir ki, o qədər elə oxuyur ki, oynamayan da... O oxuyana çox məsuliyyət düşür. Gərə bu girsin obraza.
0: Əsas oxuyandan çox asılıdır.
2: Oxuyan gərə elə eləyir ki, durun, durun, nəsin oynamışsın? Nə oturmuşsun?
0: Ali müəllim, bir sual verəcəm sizə. Keçənlərdə dünya şöhrətli müğənni Zeynəb Xanlarova da mən bu suala istədim cavab alam, o da cavab verdi. Elə bir yer qalıb, ora ayaq basmayıb Alim Qasımov və can atır ki, orada da bir konsert proqramı etsin. Və ümumiyyətlə, xaricə gedəndə həm Fərqana xanımla bir yerdə getmişsiniz, yoxsa tək-tək olub?
2: Tək səfərləriz. Az olub, çoxsa Fərqana xanımla getmişsiniz.
0: Bir yerdə olmuşsunuz.
2: Mən belə 20% götürürəm ki, olmamışıq.
0: 20%? 80%-i, hə?
2: Hə, 80% olmuşuq, amma dönərək də çox olmuşuq. Amma məni bir dənə yandıran bir dənə şeydir ki,
1: Allah eləməsin.
2: Şəhərin içində o açırlar, nə idi ora, Meksika.
0: Nə var idi?
2: Meksikaya gedmişdik də, sən də gedmişdik də. Meksikada... Allah.
0: Tapança atırdılar?
2: Yox. Ha. Dedilər bizə ki, o ara bura gedməyin. Orada belə dələduzlu olur. Öz başına gedim. Orada elə bir zallara rast gəldim. Və o zalda bir dənə Azərbaycanın yox idi demək olar. O zalda bir möhtəşəmlik, bir çıxışlar oldu. Bir dənə ona heyfsilənirəm ki, öyle, axır-axırlarda idi deyəsən. Dedim, heyf ki, bunlar yazılmadı. Belə qədim, mən Meksikada elənçi bir zal verim, amma bunlar bəkdirlər, adam öldürürlər, xulqandılar, zatdı. Elə bir zallar idi ki, doğruda möhtəşəm zallar idi. Elə bir konsert oldu orada, elə bir tamaşaçılar oldu orada. Dedim, ay, bəs bunlar deyirlər, vururlar adamı, öldürürlər. Çox maraqlı idi. Yəni, heyf istəyənim ona. Demək, çox yerdə...
0: Olmuşuz.
1: Mənim Fərqana xanıma bir sualım var.
0: Aha, mən verəcəydim Fərqana xanım. Buyurun.
1: Atanızdan öyrəndiyiniz, amma heç vaxt heç bir məktəbdə öyrənə bilməyəcəyiniz nədir?
3: Çox gözəl sualdır. Çünki elə Ali müəllim özü bir məktəbdir ki,
1: eynən.
3: Elə bir məktəbdir ki, onu orada doğulmaq lazımdır. Oradan keçmək...
1: O zaman siz şanslı insanla söhbət etmək olar.
3: Keçib geçmək söhbəti ola bilmək. Orada doğulmaq lazımdır. Çünki o, bilirsiniz, bir hüceyrələrlə, toxumlarla bir
0: təbii.
3: Belə deyək ki, böyümək lazımdır orada. Çünki mənim deyir, o uşaqlardanam ki, alim müəllimin tarı ilə böyümüşəm, alim müəllimin səsi ilə böyümüşəm, alim müəllimin ustadlara qulaq asanda o səslərlə böyümüşəm və doğrudan da özüm də uşaq olanda...
2: Bir yerdə məktəbə girmişim.
3: Hə, alim müəllim asistanlara girəndə mən o doğum ərəfəm 79-cu illə və ən maraqlısı odur ki, mənim özümün də canımda bir uşaqlıq həyatı olmayıb. Elə, ancaq elə uşaqlar... Məsələn, deyək ki, həyətdə oynayanda mən əlimdə Seyid Əzim Şirvanı, Füzulin, Məhəmməd Füzulin qəzəllərini öyrənmişəm ki, atam axşam gələndə mən onun təhfili verməliyim. Dəfi ifa edirdim, təsnifləri öyrənirdim. Bütün o uşaqlıqdır həyatımdan qopmuşdum ki, sırf atamın o deyir, istəklərini, tələblərini yerinə yetirmək üçün və ondan 5 almaq üçün, əsas 5 almaq üçün və belə bir həyat keçirmişəm. Sonra həqiqətən də atam mən körpə idim o özü də həmişə onun maraqla danışır ki, bir vaxt gələcək biz böyük səhnələri paylaşacağıq. Əlbəttə bu uşaqlıq beyninə qəbul olunmayacaq dərəcədə bir fikir idi, amma yenə də mən bu belə deyim, atamın sevgisinin arxasından gedirəm. Çünki onun hər adam da o müəllimliyi var. O Allah onu hər adama da vermir. Çünki ona o qədər bir hövsələ lazımdır. O qədər səbir lazımdır ki, təsəvvür edin ki, 6, 7, 8 yaşında uşağa muğam öyrədirsən. Nə qədər insanda bir hövsələ olmalıdır.
0: Təbii.
3: Və bu hövsələyə görə mən əlbəttə alim atama çox böyük minnətdaram ki, muğamı öyrətdi mənə, öyrətdi. İndi də öyrədir. Yəni ustad həmişə görür. Yəni o biri var dinləyir, biri var görmək. O gördüyü üçün hər zaman mənə bir qüsurdur. Bəzən mən qaçıram o qüsurlardan. Çünki bəzi insan yorulur axı. Desən ki, mənim də da bəlli yaşım var. Yorulmuşam artıq da. Amma yenə də sonradan onu mən qəbul edirəm ki, alim müəllimin gördükləri, eşitdikləri o yəni bir daha olmayacaq da.
0: Təbii.
3: Onu özümə həm tənbih eləyirəm, həm Bəli. Arada qaçıram. Çünki qadının qayğıları bu dünyada o qədər çoxdur
0: çox
3: ki, onu bir araya sığışdırmaq olmaz, arada bir yenə də qaçmaq imkanına düşürsən. Əlbəttə ki, alim müəllimə mən öz adımla dünyanı gəzsəm də atamla, Azərbaycanın deyir qarış-qarış gəzsəm də və bəlli bir şansa, bəlli bir necə deyərlər, bəlli bir o nə deyirlər ona parıltıya mı deyim, şöhrətə mi deyim gəlib çatsam da yenə də atamın bir parçasıyam. O bir parçanı bəzən insanlar başqa cür algılayır, bəzən həyatda başqa cür eşidir, amma mən onun bir parçasıyam. Bunu insanlar belə qəbul etməlidir. Yəni bu Kazım müəllimin sözünə qüvvət ki, bunu məktəb olaraq burada bir parça olmaq lazımdır, doğulmaq lazımdır, o ruhun yanında olmaq lazımdır və onun bir başqa yolu olsaydı, yəqin ki, ikinci Fərqanə də dünyaya gələrdi. Gəlməyibsə, deməli onun səbəbkarı Allahdır ki, bir iki bədəndə bir ruh deyək, iki səsdə bir iki canda bir səs deyə. Bunu əlbəttə ki zamanla həyatımızın praktikasından keçirdərək belə bir qənaətə gəldim.
2: Fərqananın sözünə bir az qüvvət verirəm ki, demək bizim səhnədə o muğam oxumamız elə bil ki muğam oxumamız elə bil ki tarla kamança.
0: Ay sağ ol. Vəhdət təşkil edir ha.
2: Bax yəni onu tutmaq doğrudan da o ancaq elə bir yerdə olub onu hiss eləmək, onu Şəlimi, bu Allahın bir qismətidir.
0: Ali mən bir sual verəcəm. İstədim Fərqan xanıma da elə Fərqan xanıma da ünvanlansın bu sual. İndi nə qədər çox ifalarınız olub, çox gözəl muğamların səsnifləriniz, şah əsərləriniz olub. Onların içindən birini deyərdiniz ki, Alim Qasımov onunla möhrünü vurdu.
1: Sən övladının arasında fərq qoya bilirsənmi?
0: Yox, qoy deyəcək. Bir, amma birini deyərdiniz.
2: Çünki mən onların heç birini deyənmərəm.
0: Birini deyənməsiniz.
2: Birini də deyənmərəm. Niyə?
0: Aha, niyə?
2: Çünki inan Allaha onlar O, bu yaxınlarda mənə sual verdilər. Onlar mənim, demək olar ki, əsərlərimdir. Onlar mənim elə bir evlatlarımdır. Onlar ayrı seçkini
0: sağlar. Desələr, birini götür, qoltuğun altına vur, apar ilə.
2: Birini aparamıram.
0: Aparanmazsınız. Qoyun da Fərqan xanım cavab versin.
2: Geçsin.
3: Çünki... Yox, həqiqətən elədir. Çünki alim müəllim o muğamı həmin anda dünyaya gətirir. Yəni həmin anda prosesdir, proses baş verir.
1: Ürəyini qoyur.
3: Yox, yəni o proses nəticəsində baş verən bir haldırsa, artıq o buxarlanır. Bilirsiniz, o buxarlanıb bir muğamdır ki, bir səsdir ki, onun hansı birini götürə bilər. Elə hisslər var ki, nə toxunulmur, nə onu dəymək olmur, nə yerini dəyişmək olmur, nə götürüb harasa aparmaq olur.
0: Yaxşı, onda belə bir sual verim. Alim müəllim,
2: o ifaların içində
0: deyəcək,
2: çox şeylərdə biz özümüz heyranlıqla öz tamaşaçımız oluruq.
0: Ay, sağ ol.
2: Və yazılmayanda deyir, ay, heyif olsun, bu niyə yazılmadı, heyif. Çünki biz özümüz o anda dönüb olur tamaşaçı.
0: Yaxşı, belə bir sual verim. Yer, məkan fərq etmirmi? Yox, necə? Və yaxud da bu yerdə olar, bu yerdə olmaz. Və yaxud da alim müəllimi, yəni əlindən belə tutub ki, alim müəllim olmaz yeri deyil. Bu mümkünsüzlükdür mü? Alim müəllim bir də oldu ki, əlini qulağının dibinə qoydu, bir gözəl bir ifa təqdim etdi.
2: Elə yer olub ki, yalvarıb.
0: Yəni orada olmaz deyirlər.
2: Yalvarıblar ki, yaxşı oxu. Yaxşı oxuya bilmişəm. Elə məclis olub ki, orada heç yaxşı oxumamışam da gedər, Aha. ən yaxşı orada oxumuşam. Cırı palatka olub, nə bilim...
1: Təb məsələsi, hə? Elə deyilmi?
2: Yəni ki, bu...
1: Təb məsələsi.
2: Allahın qismi.
0: Yox, yox, bəzən deyib də burada olmaz, burada olmaz.
2: Mən deyim ki, mən gedib orada dəhşət oxuyacam.
0: Aha.
2: Mümkün olmaz.
0: Şey amma deyiblərmi, burada olmaz, burada yəni olmaz, alim müəllim, oxumaq.
1: Zavr.
0: Elə bir şey olub bu. Yox, indi sualın canı var.
2: Olmaz sözüm vallahi. Da mən burada olmasa mən orada nə edirəm?
3: Amma bir kilsədə muğam oxuyan adamdır.
0: Biz necə?
2: Kilsədə əzan vermişəm mə?
0: Ali müəllim.
2: Mən özüm verməmişəm, Allahın qismətidir. Kilsədə əzan.
0: Dövlət başçımızın qarşısında birdən-birə qalxdınız, əlinizi qulağınızın dilinə qoydunuz,
2: oxudunuz. Orada mən heç deməklə ki, olmaz. Orada bir sən mənim biraz cavanlar gəldilər, oturdular. Aha. Mən də gözlədim ki, yaşlılara önəmə çəkim, göstərim. Ən axırda da Şəfiqə xanım.
0: Yəni ürəyinizdən gəldi də
2: bu. Şəfiqə xanım oturdu, mən getdim oturdum axırda. Bu şey biraz elə o işdən biraz əsəl, nervlənmişdim. Ki, cavanlar biraz axsaqqallara yol göstərməlidir. Orada otur, burada otur. Mən lap axırıncı dəfə Şəfiqə xanıma oturdurdum. Da gördüm elə ən getdim qırağa oturdum. Elə prosedən bir uzandı biraz, biraz çox oldu, biraz şey oldu. Heç mən özümü sorub danlanmışam. Deyirəm ki, sənin nə işin var orada?
0: Öyle
2: bir
0: biraz... Niyə oxudun,
2: ha? Yox,
1: mən də həm də bu bir təb məsələsidir.
0: Hə də mən onu deyirəm.
1: Heç səhnə olmasın. Bir də görürsünüz, evdə bir təbiniz gələ bilər ki, evdə...
2: Mən elçiliçkədə oxuyuram. Sonra bu qədim yerləri gəzəndə, içəri şəhərdə, zətdə, o xaricdə qədim yerləri gəzəndə, təv gəlir. Sonra küsələrdə bizə akustik.
0: Yəni, Ali müəllimə demək ki, Ali müəllimə bir ağız oxu.
2: Hə, o deyən ki,
0: oxumaq olmur.
2: Ali müəllim. Hərdən bir də xaricdə biz təv gəlir də birini görürüm, yaxşı, belə maraqlı səs gəlir. Üzümü tuturam buna, güvə danışıram. Ay, ay, dedim sənə, ey, bəlkə başlayıram oxumağa. Cəmal da baxır, bu nəsə danışıq var. Ürəyimizə nəsə boşaldırır.
1: Mənim hal-hazırda qarşımda deməli Azərbaycanın mükəmməl bir markası var. Artıq 10 ildir bizimlədir. Muğam Parfümeriya, hansı ki möhtəşəm bir markadır və yeganə Azərbaycan ətridir ki, Fransada ətir muzeyində saxlanılır. Mən istəyirəm bu deməli hədiyyələri sizə təqdim edək. Bizdən qəbul edin. Zəhmət olmasa, Ali müəllim, Fərqanə xanım, görürsünüz bu Qarabağ buketi, Muğam Parfümeriya bizə təqdim elədi bu hədiyyələri. Biz təşəkkür edirik, çox sağ olun. Biz biraz sonra bərabərimizi davam etdirəcəyik, biraz dincəlin, biz reklamlara bağlanaq. Reklamlardan həmən sonra İnnabı Xalq mahnısını yeni lentə alınmış mahnını dinləyəcəyik. Bizdə qalın.
0: Dəyərli dostlar, hara gedirik? Reklamlar. Proqram gedəcək saat 1.
1: Reklam mı?
0: Reklam az olacaq, 2-3 dəqiqəlik. Dostlar, studiyamızın qonağı şanlı şöhrətli sənətkarımız Alim Qasımov və qızı Fərqanə Qasımova. Xalq əsləri buradadılar və möhtəşəm bir proqram Polifon Show-da.
1: Unudulmaz bir proqram. 18 sentyabr elə radiomuzun da sloqanı belədir. Milli musiqi, milli radioda və bugün Milli Musiqi günündə dəyərli sənətkarımız Alim Qasımov və Fərqanə xanım Qasımova bugün radiomuzda qonaqdır.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
7: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
10: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası,
11: UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bugün Azərbaycan musiqisinin keçmişindən danışarkən, onun bugünü və dünyaya açılan yolunu düşünərkən qarşımızda xüsusi bir sənət məktəbi dayanır və bu gün həmin o böyük sənətin iki möhtəşəm nümayəndəsi bizimlədir. Alim Qasımov və Fərqan xanım Qasımova. Xoş gəlmişsiniz bir daha.
1: Gözəl bir gündə təbii ki, gözəl sənətkarlarla bir mikrofonda, mikrofon önündə.
0: Böyük qürurdur.
1: Həqiqətən bizim böyük şərəfdir.
0: Bəli. Alim, bir xanəndə üçün ən vacib nədir? Alqış yoxsa öz sakit, səssiz dünyası?
2: Xanəndə üçün alqış da lazımdır ki, yəni onu hiss eləyirlər, onu duyurlar. Bu da vacibdir. Amma əsas məsələ, alqış hərdən birdən çaşdırır adamı. Ya xanəndə var, səsin uzadır mənasız yerə ki, alqış istəyir, o uçurma aparır həm xalqı, həm də xanəndəni. Xanəndə var, boş-boşuna zəngülə vurur, güva uzatdı, cəmaat da yazığı gəlir, əl çalır, o da uçurma aparır. Amma xanəndə var, özünə qapılır, heç alqış onun ağlına gəlmədən, alqış səsi gələndə, onda onun içindən bir dənə, balaca bir dənə o xay çıxır ki, nəsə oldu.
0: Sualın var da. Mənim suallarım var.
1: Həmin sual. Ver yaxşı.
0: Səhnədən düşəndən sonra, eyni səhnəni paylaşdığınız səhnədən düşəndən sonra Alim Qasımovla Fərqan xanım Qasımova arasında söhbət nədən gedir? Musiqidən yoxsa?
2: Mən balaca qızımla bir dəfə səfərdə oldum.
0: Bir maraqlı tarixçə var.
2: Hə. Demək səfərdə oldum. Demək bir 10-15 dənə tur kimi konsert düzəltmişdilər. Bu da biraz dili bilirdi, bizim üçün yolu zadı o söhbət edirdi. O üçün konsert gedir, tək gedmişdim də, sən yox onu deyirsən. Hə, demək konsert gedir, qutarandan sonra bir də görəm balaca qızım əlini açıb qollarını cümürsüzümə, təbrik edir, qucaqlı. Elə bir konsert olurdu ki, görün dirilba yoxdur. Bilirdim ki, o hal olmayıb. Deyirəm, əcəlam, gizlənmirsən, deyirəm, yanına gəlib əlini açıb, mənə sağ ol deyənmirdi. O eşq, o çox duyumludur. Məndə ümumiyyətlə yoldaşımdır, balaca qızımdır, bir də oğlumdur. Bunlar musiqini elə duyurlar ki, yəni zərgardırlar. Onlar əlimlər xaricdə olsaydılar, xaricdə o şeyə çox qiymət verirlər. Mən sənətkaram, oxuyanam güya, amma mən qiymət verə bilmərəm. Mən qiymət verə bilmərəm, oxuyur, mən onu oxuyan kimi qiymət verə bilərəm. Amma bunlar oxuyan sənətkar döyürlər deyə bilə, çox dəqiq qiymət verirlər.
0: Niyə məhz Fərqanə xanım səhnədə oldu? Məsəl üçün, Dilruba xanımın adını çəkdiniz, dediniz, onda da belə bir istedad var, duyum var.
2: Yox, onun səsi var olmaqla, amma o mənim yolumun səsi deyil. O belə
0: janr olaraq.
2: Mahnı oxuyardı, gözəl oxuyardı, belə popülər olardı. Yəni, o ona fikir vermədim. Onu kamançaya qoydum, yazıq kamançaya şişi batırırdı yerə, ağlaya-ağla çağırdı. Zülümlə qutardı, amma
1: Alim müəllim, dostlarınız olub, Allah qəni-qəni rəhmət etsin.
2: Allah ruhlarını şad
1: eləsin. Baba Pinhan.
2: Allah ruhlarını şad eləsin.
1: Allah rəhmət eləsin, bu yaxınlarda dünyasını dəyişdi. Xalq artistimiz Rasim Balayev.
2: Allah ruhlarını şad eləsin.
1: Bunlarla dost idiniz?
2: Bəli, bəli, çox tez-tez görüşürdük onlarla.
1: Bəs indi Alim Qasımov tək qaldı?
0: Dostu kimdir və yaxud da?
2: Yox, tək qalmamışam. Mən bilirsəm, bu görüşdüyüm adamlarla, yəni
1: nə bunlar, nə sizi birləşdirmişdir? Məsələn, Baba Pinhan,
2: Baba Pinhanın, yəni
1: ruhunuza yaxın idi o
2: insanlığı, Rasim Balayevin insanlığı. Sonra da mən özümlə şərəf dururdum ki, bu böyük bir sənətkardır, mən də sənətkarla dostluq eləyirəm, o mənim sözümü eşidir, mən onun sözünü eşidirəm. Və Baba Pinhanı da eyni dərəcədə, yəni biz insan kimi mən onun, yəni
0: xarakter uyğunluğu var idi.
2: Kişi xasiyyətliyi var idi, sadəliyi var idi. Yəni
1: bəs indi kimdə oturub durduğunuz insan?
2: İndi də mənim dostlarım var. Dostlarım var ki, onlarla elə dostlarım var, onlarla onların ipi ilə quyuya girərəm.
0: Eləsi var. Nə gözəl sözdür.
2: Elə dostlar var ki, nərdivanla gedərəm.
1: Hətta nərdivanla gedə çıxmağa da.
2: Yox, arxayınam, siz nərdivanla çıxacam. Yəni ki, yəni çünki axtarmaq, kimdəsə nöqsanlar axtarmaq olsa, aha, adam tək qalar. Məsələn, mən fikirləşmişəm ki, o cür nə fikirləşsəm, onda mən ailə ilə də yaşamalıdır.
1: Baba Pünhan nə deyirdi?
0: Nə deyirdi?
2: Baba Pünhan deyirdi, ta canım cismidə var, ta canım cismidə var, həqqə qunut etməliyəm. Hı-hı. Bu yalan dünyada mən haqqı subut etməliyəm.
1: Ay, sağ ol.
2: Qələmimdən saçılan odlu qığılcımlar ilə yandırıb çoxlarını sonra sükut etməliyəm. Gəlin iman edinə, Pünhana səs gəldi yenə, çıxacaq yaxşı günə xərq, ümid etməliyəm.
1: Rasim Balayev kimlə deyirdi?
2: Rasim Balayev də səni bu hüsnü cəmal ilə, kəmal ilə görüb, qorxdular həq deməyə. Rasim Balayev demək, mən orada gördüm sənətkarın, sənətkarlığın orada hiss elədim. Demək, hamı çıxırdı, Fərqana xanım toyunda sağırdı, dalim belə gəldi, belə idi, Allah xoş
1: olsun.
2: Bu da tərif eləyəndə, amma yaxşı da rəhmətlik, hindi olması yaxşı da içmişdi. Gəldim, durdum qabağında, dedim ki, nə tərif eləsən, nə alim qaçıb, deyən nəyə görməyə? Başladım bunu deməyə. Belə deyən kimi, Allah haqqı qorxdum ondan. Orada bir dənə dəyişikliyə əmələ gəldi.
1: Baxmışam mən ona.
2: Bir dəyişikliyə əmələ gəldi, bir qorxdum ki, bu məni təqqir eləyəcək, deyəcək, bir işinə məşğul ol. Birdən dedi, Allahu Əkbər ey sənəm, ay da, belə yoxşum, ayaq Şirzadı çağır, ayaq oradan qarşı, ayaq aləm qarşıdı, belə bir poğuz gedə-gedə bir senaryo yararım orada. Mən ona məsələn özüm min dəfə qulaqsmışam.
1: Alim mənim, hərdən deyirlərim ki, Alim Qasımov qeyri-adi bir insandır.
0: Hə, doğrudan da.
1: Hə?
2: Qeyri-adi deyirəm. Mən yəni insanların belə, ən sadəsiyəm.
0: Vergili deyə bilərikmi? Vergili.
2: Ən sadəsiyəm, ən kasıbiyəm. Kasıb o barədə yox, elə elm zad barəsində. Yəni, vallahi indi cəmaat məni şişirdibsə, şişirdim nəyisə görürlər də, mən deyənmərəm. Amma heç bir... Amma bir dənə iş var ki, mən özüm-özümə heyran olulam ki, nəyə görə? Demək, şairə şairliyi verilir. Rəssama rəssamlığı verilir. Ümumiyyətlə, sənətkarın hər həsində bir... Allah-u Teala da mənə elə gəlir ki, Allah-u Teala o balaca bir qığılcımdan mənə verib, niyə? Məsələn, biz məşq edirik uşaqlarla ki, bunu çıxıb oxuyacaq. Amma çıxırıq səhnədə, məşq elədiyimiz kimi olmur. Bu orada yanar və mən deyirəm, necə oldu? Məsələn, mən özümdən çox şeylər öyrənmişəm. Toyda nədənsə incimişəm, nə olubsa, belə gözümdən damıza düşüb oxumuşam, özümü çox yazırdım orada. Hə, o toydan çıxandan sonra qoyurdum onu, ta evə qədər ağlayırdım öz oxumağıma. Öz oxumaqlarımdan da çox şeylə öyrənmişəm. Amma bunu yaxşı çıxıb, bunu təkrarlayayım.
0: Məncə sənin verdiyin sualın cavabı Alim Qasımovda deyil. Məncə bu sualın cavabı Fərqanə xanım Qasımovadadır. O, atasını Zaur Kəmalın dediyi kimi fərqli, qeyri-adi, musiqi baxımından hərəyə Allah Teala bir vergi verib də. Məsəl üçün, kimya elmində Mendeleyev cədvəlini yaradan Dmitri Mendeleyev və o cədvəl yuxuda ona agah olub. Yəni, bunu da Allah Teala ona göndəribdir. Fərqanə xanım atasını Zaur Kəmalın dediyi kimi qeyri-adi insan hesab edirmi?
3: Bilirsiniz, insana bir yaradıcı tərəfdən baxmaq olar, bir də ki, onun şəxsi tərəfindən baxmaq olar da. Əlbəttə, şəxsindir biz onu bizdən yaxşı bilən olmaz ki, biz ailəçiyik ki, Alim müəllim nə qədər gözəl insandır. Alim müəllim düzdür, deyilə sadədir, amma o sadəliyin içindəki mürəkkəbliyi onun ailəsi bilir. Çünki onun elə bir düzəni var ki, düzənin içində o sadədir deyib onun yanından keçmək böyük bir günahdır. Nə olsun, insan sadə ola bilər. Amma insan qarşılıqlı dəyərdir, qarşılıqlı hörmətdir, ailədən o bəzi məsələlər var. Orada alim müəllimdən çox dəqiq və diqqətli olmaq lazımdır. Bax, bu bunun şəxsi tərəfi deyək, çox mərhəmətlidir, çox yəni bir ata kimi mükəmməl atadır. Mən onun ata nəzərindən deyə bilərəm, çünki mən onun evladıyam, o da mənim atamdır. Sənətə gələndə, sənəti özündən də böyüdür. Ərdən çünki deyir ki, ayata bir öz özü dartda, bir öz biri yarısı girəndə, bir balaca belə özü belə yıxsıb. Yox, yəni bunun sənəti özündən o qədər böyüdür ki, o böyüklüyün qarşısında insanın mənəviyyatı o qədər böyük olsa, insan qıraqdan yaxşı görsənə bilmək.
1: Nə qədər sadə olsa da bir o qədər mürəkkəb.
3: Yəni, Allah Teala, mən həmişə deyirəm ki, Allah Teala alim müəllimi yaradanda mı deyim, ya öncədən mi deyim, onun içindən o təkəbbürlüyü, o mənəmliyi götürüb, sonra o sənəti verib ona.
1: Elə yaxşı edir.
3: Çünki doğrudan da o insanın təkəbbürü ilə bu sənətin böyüklüyü bir dənə atom kim partlaya bilər ki, ona heç kim yaxınlaşa
0: çox
3: bilmək.
0: Çox doğru.
3: Və alim müəllim o oxuduğu sərbəstlik var. Onun hamısını içindəki sadəlikdən və necə deyim, azadlıqdan doğub hamısı bu sənətin. Sənətin içindəki o belə deyək, bəziləri ona nə deyir? Şıltaqlıq deyir, bəzi deyir, yox, alim mən belə əlinə. Yox, o sənətin insanın içində cərəyanıdır. Orada azadlıq olmasa, o sənət orada dayana bilməz. Ona görə alim müəllim da durub tərifləyin, alim müəllim o elə bir yaxşı, elə bir sənətkardır ki, ona tərif yox, onu analiz eləmək lazımdır. Hmm. İndi vallahi onu da gərək doğrudan da gözəl səviyyəli elm insanları deyək ki, ya musiqinin elmi hansı dərəcədədir? Hı-hı, bax, onu ali səviyyədə onu artıq analiz eləmək. Yoxsa alim müəllim yaxşı oxuyur, alim mən belə, yox, artıq o dövrü, o səviyyələrdən keçir.
0: Doğrudur, həm də mənə elə gəlir ki, əsl sənətkar özündən razı ola bilməz. Bir dənə baxın, həmişə boş adamlar özündən razı olub. Həmişə insani keyfiyyətləri biraz aşağı olan insanlar özündən razı olub.
3: Bilirsən, Allahı insan böyük görəndə, həyatında onun Allah Taala mərkəzindədirsə insanın, insan özünü heç vaxt böyüdə bilməz. Çünki heç kim Allahdan böyük ola bilməz.
0: Çox doğru.
3: Və Allahın böyüklüyünü hiss edən insan həmişə başını aşağı salıb, özündən böyük necə hörmət edirsə. Mən kiməm ki, ya Rəbbim, hər şeyin varlığını yaşadan bizə sənsən. O yüzdən də insan kiçilir də, insan kiçilməlidir də.
1: Fərhan xanım, bir sual verəcəm sizə. Hərdən bəlkə də bezmisiniz bu şeylərdən ki, alim müəllimin qızı, alim müəllim köməkliyi ilə Fərqanə xanım. Yəni bu neçə illər oldu. İndi artıq sözünüzü söylədiniz.
0: Cəsarətlə
1: yox, olub.
2: Cəsarətlə o sualın bir balaca başlığı verim mən. Aha. Düzdür. Fərqanə xanım mənim yanımda bələkdən indiyəcən gəlir.
1: Amma indi cəsarətlə deyə bilər ki, mən Fərqanə Qasımovaya.
2: Mən deyim sənə, mən söylədim. Fərqanə xanım demək olar ki, muğamın incəklərin qadınlardan, kişilərdən, yəni 3 dənə bilici varsa, biri də Fərqanədir.
1: Doğrudur.
2: Yəni mən bunu belə hökmlə yox, belə təsdiq eləyə bilərəm və yarış qoya bilərəm. Fərqanə xanım heç də alim kimi oxumur. Yəni o özü kimi oxuyur.
1: Təbii.
2: Yəni ki, onun səsinin diapazonu, bir qadınlığı, yəni o öz qadınlığına da hörmət eləyərək, o İsmət Həyanı gözləyərəkdən o cürünə çıxır onda. Həyalı, abırlı, bu cürünədir. Bu adam belə doğulub. Ona görə Fərqanə xanım özü kimi oxuyur.
1: Təbii.
2: Düzdür, məndən öyrənib, amma özü kimi oxuyur. Və Fərqanə xanım da bir dəfə mən öyrənmək istədim, məndə elə hövsələ olmadı, bir çox gözəl bir nəvə oxuyub. Düzdür, hamı deyir, nəvə oxumuşam, nəvə oxumuşam. O nəvanı elə bir ki, Azərbaycanlaşdırıb. Düzdür, bu nəvə bizdə qol budağı kəsilmişdi, bizim böyük üstadlarımız tarda düzəldiblər onu, tarda deyir, bura keçdi, bura keçdi, düzdür. Yaxşı vəziyyətdə düzəldiblər tarsın. Amma oxumaq üçün nəvə muğamı demək olar ki, bizdə oxunmayıb. Qədimdə oxuyublar, amma o nəva biraz ilahi musiqi olduğuna görə, belə şey olduğuna görə, onu uruslar çoxsun o sözləri çıxartdırır da. Bizdə məsələn, Osmanlı ritmi muğamı çıxartıb, bir mani qoyublar atların, ya Rəb demək olmazdı, Allah sözü qəzəllərdə olmazdı, bir vaxtlar elə şeylə vardı. İndi nəvanı, məsələn, Fərqanə kimi bu dəqiqə Azərbaycanda
1: oxuyan yoxdur.
2: Azərbaycan nəvası kimi oxuyan yoxdur. Oxuyan varsa, mən deyərəm ki, belə laf konkurs yaradaram ki, 10.000, 15.000 belə qoyaq ora, kim utsa, kim qalib gəlsə, halal xoş olsun. Yəni, mən buna cəsarətlə deyərəm. Ona görə Fərqanə xanıma sual verdiniz, mən suala girdim.
1: Ha, Fərqanə xanım, artıq cəsarətlə deyərdiniz ki...
3: Yox, cəsarət deyəndə ki, Aizar müəllim, bu hər kəsən öz pəncərəsi var. Hər kəs deyir, öz evinin pəncərəsindən baxır. Heç kim gəlib qonşusun pəncərəsindən baxmır. İndi əlbəttə ki, hər kəsən öz pəncərəsindən baxanda birinin pəncərəsi kirli olur, heç yumub təmizləmir, baxır ki, qonşunun paltarları kirli görsən. Bəli, bu elə bir, bu doğrudan da Azərbaycan üçün mən öz payıma belə deyərdim ki, bunu qürurla deyiləsi bir sözdür. Yəni, ata-bala dueti artıq, yenə deyirəm, bizim yarışan vaxtımız deyil.
1: Tüm dünyaya səs saldı.
3: Yarışan vaxtımız deyil və yaxud da ki, kimin nəsə deyir, konkursa çıxan da vaxtımız deyil. Amma bu boyda sənətkarla dünyanı gəzən insan, yəni ki, artıq bəlli bir deyir, bacarığı olub. Bizə mən həmişə deyirəm, bu elmi bir kitab deyil ki, bunu mənim oxuyub atam yazdı, mənim adımdan çap olundu və yaxud rəsim əsər deyil ki, mənim atam çəkdi, qoydu, mən sərgidə öz adımdan qoydum. Bu göstərdir. göstərişdir. Yəni mən əgər bunu oxuyuramsa və insanlar buna qulaq asırsa, indi müəyyən qədər kimisə sadəcə mənim həyatımda bir çətin prosesdə var ki, mən böyük ustadla həmişə qiyaslanıram. Yəni ataysa kimi, o da problem. Yəni mən özüm Alim Qasım qızı olmasaydım, şəxsi bir insan olsaydım, Fərqanı bəlkə də Alim mənə çağıracaqdı ki, o qızı çağırın mənim yanıma. Görüm o nəsə belə qeyri-adi xoşuma gəldi o qızın səsi. Yəni burada proseslər var. Ümumiyyətlə bu yaxında eşitdim ki, böyük sənətkarın qızı evladı olmaq, ümumiyyətlə qızı yox, çox çətin proseslərdəndir. İstəyir yazıcı olsun, istəyir rəssam olsun. Hər baxımdan adi alətin özündən belə atasından sonra o sənəti, aləti parıldatmaq insanda 3 dəfə, 4 dəfə böyük bir hünər istəyir. Hmm. Yəni indi mən özümü tərif eləmirəm. Sadəcə özüm haqqında bilməyənlərə məlumat verirəm ki, mən o qədərinə doğrudan da hərdən cəsarətliyəm ki, bu da cəsarətli sənətkarın yanında illərdir, artıq 40 ilə olacaq ki, yaxın olacaq Maşallah. Ki, otururam, oxuyuram, sənətdəyik.
2: Səndə ürək var. Mən olsam oturub oxuyuram.
3: Hə. Yəni baxın məndə olan ürək məndə olan istedada ki Allah Taala indiyə qədər bu Allahın istədiyi ilə atabala bir duetidir. Buna hər kəs öz fikrini deyə bilər, kimisə kölgəsi. Yəni bu faktdır. Alim Qasımovun qızıyam və ömrümün sonuna qədər Alim Qasımovun qızıyam. Rəsli bu mənim ya heç bir zaman silinməyən bir necə deyə şəxsiyyətimdir və bununla mənə həmişə qürur duyuram.
0: Şansınızdır deyə. Bəli. Ki bu ailədə dünyaya göz açmısınız. Alim mənim insan zaman-zaman ayda bir neçə dəfə düşünür, xəyallara dalır. Fantaziyalarını işə salır. Belə olsaydı belə olardı. Falan kəs olsaydı belə olardı. Bu gün indi Üzeyir Hacıbəylinin doğum günüdür də. Bir möcüzə baş versəydi. Üzeyir bəy hazırda studiyamıza daxil olsaydı. Onun üçün nəyi edərdiniz?
1: Nə oxuyardınız yəni, hə?
2: Mən durardım onun birinci bağrıma basardım və ümumiyyət o keçmiş ustadların Seyid Şunskıdır, Üzeyir bəydir. Yəni, Məşədi Məmməd Fərzəliyev, Şəklər Əsgər, Mütəllim. Onların hamısını bağırma basardım. Yəni, utandığımdan ifa eləməzdim. Hmm. Ta o eşitsəydi mənim səsimi haradasa, desəydi ki, oğlan uşaq xoşuma gəlir, onu gətirin, onu da gəlib oxuyardım. Görən kimi oxumazdım.
1: Bəs Qədir Rüstəmov yanınızda
2: belə. Allah rəhmət etsin, Qədir Rüstəmov da çox gözəl, böyük bir
1: Amma ürəkli. Bir də dostluğumuz olub deyəsiniz.
2: Hə, ürəkli sənətkar idi, çox belə böyük, özünə məxsus və qeyri-adi səsinin gözəlliyi, səsinin eşqi və o yaradıdığı o mahnılar, yəni tarixi düşən mahnılardır. Kim o mahnıları oxusa, mütləq onun gərək bulağından bir kömçə su götürsün, o mahnılara müraciət eləsin.
1: Alim müəllim, xırda bir şey istəyirik Milli Musiqi Günündə. Nə istəyir? Ürəyinizdən, könlünüzdən nə keçir?
2: Nə keçir?
1: Zəhmət olmasa. Elə Fərqan xanım da qoşulardı zəhmət olmasa.
0: Bugün əslində bizə bol-bol da yeni mahnılar gətiriblər qonaqlarımız.
1: Onları həmişə səsləndirəcəyik sabah da bir gün. Amma belə olmayacaq bu cürə canlı.
2: Canlı... Adəhanın sirrinə Pünhan tələbkar olmuşuq. Yox olub divarımız, dərdə giriftan yox.

0: nə günahkar olmuşum. İçmişik xumxanəyi əhbəbdü camından şərab. Seyda sərməst ikən aləmdə hüşyar olmuşum.
1: Sağ olun, var olun,
2: çox sağ olun.
1: Çox bayramınız mübarək olsun.
2: Sizlə bahəm. Biz indi reklamlara bağlanırıq. Reklamlardan sonra
3: az vaxt qalır.
2: Alim müəllimin ümumiyyətlə sənətində ən sevdiyim xüsusiyyətlərdən biri istedadına bayaq Fərqanə xanım dedi. Hətta heç onun qızı olmasaydım da o mənim avazımı, səsimi eşitsəydi, əminəm ki çağırardı məni, maraqlanardı mənimlə və
0: hətta anasını da çağırardı. Baharım görüm, əmələ gəlir yoxsa yox.
2: Bax, elə maraqlandığı insanlardan biri də bugün bizdə radioda qonaqdır. Birazdan onu dəvət edəcək, amma indi isə reklamlardır. Reklamlardan sonra görüşürük. Bəli.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər. Azad Azərbaycanda.

0: avantaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Bir banklasansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə, otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
7: Dostlar, 12.54 dəqiqəni göstərən vaxtı və Milli Musiqi Günündə dəyərli sənətkarlarımız studiyamızın qonağıdırlar. Alim Qasımov, şanlı şöhrətli dünya səviyyəli gözəl sənətkarımız və Fərqanə xanım
8: Qasımov.
7: Gözəl sənətkarımız, gözəl pedagog, gözəl xanım, gözəl ana, gözəl nənə, ona deyim.
8: Hal-hazırda bizə Alim müəllimin ailəsindən də qulaq asırlar. Salamlayırıq biz də ürəkdən.
7: Maşında qulaq asırlar.

0: Sizə salamlar çatdırırıq. Anasının adı
1: bir 100 dənəsə əla göndərib.
2: Hə? Əla
1: göndərib.
0: Tamela xanımı
1: Tamela
0: xanım yadımdadır.
2: Salamlayırıq. Allah can sağlığı versin.
0: Hər dəfə alim müəllimlə biz efirə yəni hazırlaşanda Tamela xanımdan məsləhət alırdım. Tamela xanım nəyə necə olsun, nətər olsun.
2: Nəyi xoşlayır, nəyi xoşlanmır deyə.
0: Hamısını soruşurdum. Burdan salamlar çatdırırıq.
2: Bəyəq biz söylədik ki, alim müəllimin gənclərə qarşı xüsusi bir istedadlı gənclərə, gələcəyinə inandığı gənclərə belə xüsusi bir simpatiyası var və dəstəyi var. Onlardan biri də bugün ATV kanalının həm də əməkdaşı. Bizim radioda onun əməyi çoxdur. Təşəkkür edirəm. İslam Şirvani bizimlədir. Deməli, alim müəllimin ona bir neçə tövsiyələr olub.
0: Layihə olub, yoxsa necə?
2: Hə, indi İslam özü danışacaq.
0: İslam, qardaş, xoş gəlmisiniz.
3: Salamlayıram hamını.
4: Salaməleykum, xoş görmüşük səni.
3: Zaur salam, Kazım salam.
2: Salam əzizim,
3: salam. Bütün azad Azərbaycan dinləyicilərini salamlayıram. Xoş gördük hamınızı. Bəli, alim müəllim əfsanədir sözün əsl mənasında. Yəni, bir etiraf da eləyim ki, mənə muğamı sevdirən insan, sənətkar odur.
2: Bir çox insanlara, gənclərə sevdirən.
3: Çünki mən musiqi ilə məşğul olmağa başlayanda rap ilə başlamışdım. Yəni, Azərbaycan musiqisinə qulaq asmırdım. Ən çox qərb musiqilərinə qulaq asırdım. Yəni, ruhuma yaxın deyil idi. Amma təsadüfən alim müəllimin bir ifasını dinlədim və ondan sonra muğamı araşdırmağa başladım.
2: Görürsünüz mü alim
3: və dərinliyinə düşdüm, batdım o dərinliyidə.
2: Sənin kimi gənclər çoxdur. Alim müəllimin muğamı sevdirdiyi gənclər çoxdur. Şahidəm.
3: Alim müəllimlə layihələrimiz olub. Var gücünlə vur mahnısını Promete, alim müəllim. Bir də Sailor vardı dostumuz. Onunla bir yerdə elədik. Kobra Pərviz kickboxçudur. Hə, onun ringə çıxması üçün, yəni o çempion olmuşdu, ona hədiyyə elədik. Və o mahnı ilə neçə dəfə ringə çıxdı və qalib gəldi, çempion oldu. O mən deyəsən 8 qat dünya çempionudur.
2: Bəli,
3: yəni onda uğurlar təbrik
4: edirik. Salamlayırıq onu.
3: Hə, və alim müəllimlə növbəti işimiz də var. Mən Qoca Qartal mahnısını, Aşıq mahnısını remix eləmişdim. Onu qulaq astı.
4: Yaman miks eləyib.
3: Ali mənim qulaq astı, dedi ki, ver bunu mən oxuyum, göstərim necə oxumaq lazımdır.
4: Əsəvr, yox göstərim, yox mən də belə dadına baxım da.
0: Oxudu.
3: İnşallah bunu...
4: İkirdim sonra, bir-birimizi ikirdik.
0: Möhtəşəm anlar.
3: Bu yaxınlarda inşallah onu yazılış eləyəcəyik.
2: İslam, uğurların bol olsun.
3: Təşəkkür
2: edirəm. Alim Qasımov kimi sənətkarla çalışmaq böyük şərəf, böyük qürur olsa gərək.
3: Fəxr edirik.
2: İnşallah gözləyirik biz də mahnını təqdim etmək üçün radioda Qoca Qartalı.
3: Mütləq.
2: Çox sağ ol əzizim, uğurların bol olsun.
4: İslam, sənə uğurlar arzu. Öz İslam da istedadlı olan, maşallah.
2: Çox sağ ol İslam, sağ ol əzizim.
0: Alim müəllim, sizdən uzaq. Son vaxtlar cəmaatın, kütlənin müğənniyə, sənətkara qarşı qıc
2: olma münasibəti var.
0: Bu nə ilə bağlıdır? Yəqin siz də görürsünüz ki, nəsə elə bir acıqlıdırlar.
4: Və məsələn, mən Fərdanə xanımın bir diskisi çıxmışdı. Məsələn, orada o durunlara mahnısı oxumusam. Məsələn, mən indi baxanda gördüm, durunlardan narazıdırlar. Amma, məsələn, mən çox gözəl onu dinləyirəm. Çox da feyziyə vurdum.
0: Hardan bildiniz narazı olduqlarını?
4: Şeyə baxdım, bu YouTube-da çıxdı nəsə.
0: Hər yazılan o deməkdir ki, Ali müəllim.
4: Yox, o demirəm. Yəni ki, bilirsən, söhbət onun gözəlliyindən gedir. Yəni, durunaları o bizim, məsəl üçün, Allah rəhmət etsin, böyük üstadlarımız oxuyublar, Şövkət Ələkbər.
0: Bir vaxt havada.
4: Hə, işte, hə. Yəni, əla, çox gözəl. Amma onu, yenidən onun tozunu alıb, onun yenidən onu muzey halından çıxardıb, onu diriltmək üçün, ona cavanlar yanaşanda, o yaşlı adamlar biraz sən deyən kimi qıcıqlanırlar.
2: Qısqanclıqla yanaşırlar.
4: Amma məhz bir də söyləyim, yaradıcı adam qısqanc ola bilməz. O gücdən balayla ki, özü üçün bir sənət düzəldir ki, hə, mən bunu düzəldmişəm, gedirəm. O qorxur bir cavan, bir dənə balaca bir nöqtə, bir başqa bir yerdə xal vuranda, bir başqa cür ayaq vuranda, bir muğamın gedişatını eləyəndə o özünə qapılır ki, aya, bu, mən təzədən mən bunu necə övgənəcəm, mən bu necə oldu, bu niyə belədir? Yaradıcı adam heç vaxt o cürünə yanaşmaz. Demək, o eyni şeyi təkrarcasına 100 dəfə hələ çalıb oxuyacaq, hələ o eləyəcək, o eləyəcək. O adamlardır ki, bu nədir oxumaq?
0: Yox, kütlənin agresiv olmağını deyirəm.
4: Durnalar çox mənim xoşuma gəlir. Üstünü də həvəsiz olsa yazarsınız.
0: Qulaq asmışam, möhtəşəm oxuyur.
4: Aranjman da möhtəşəmdir, Fərqanın da oxumağı orada çox möhtəşəm.
0: Ali müəllim, mən onu soruşmuram. Deyirəm, kütlənin sənətkarlara, müğənnilərə qarşı niyə aqressivliyi var? Bax, bunu soruşmaq istəyirəm.
2: Bəlkə çox məqamları aşdılar, tökdülər. Bəlkə, məsəl üçün, müəyyən illərə qədər biz yalnız ifaçını səhnədə
0: görürdük.
2: İndi isə bir daha çox müğənnilə öz
4: mətbəxini... Bilirsən nədir? O deyən adamlar elə gənə o agresiv olduğu musiqiçilərə aparır öz
0: toyları. Ay, var o.
2: Çox doğru cavab, alqışlar.
4: Alqışlar. Hamı deyir ki, yox, bu nədir? Bu musiqi belə olmalı, belə olmalı. Çıxır öz gəlinliyinə, zadından oturub orada səviyyəsiz bir şov oxuyanlarla şəkil çəkirir. Millətdə belə.
0: Ali müəllim, bir sual da istərim, qısa cavab verəsiniz. Son günlər toylarda bu çox olub. Vağzalı əvəzinə kimsə hansı bir xanəndə
4: Belə biz özümüz çox açılış
0: edirik. Açılış edirsiniz. Bu ümumiyyətlə
4: elə bir mod düşüb də elə
0: bir. Elə bir sizdən sonra siz etdiniz bunu ilk dəfə yoxsa?
4: Bu natiq
0: ritm qrupu
4: o gəlinin gəlməyin vağzalı ilə sonra dalcan ritm, rəqs zad qoşublar. Bilirsən,
0: toyda vağzalı olmalıdı yoxsa bu tərzdə bu giriş olmalıdı?
4: Vağzal da səsləndirə yaxşıdır, çünki bizim ənənəmizdir, milli. Məsələn, axşamki toyda vağzal səsləndi, gəlin gələndə, sonra da biz öz oxumamızı oxuduq. Sonra bir kişinin de bugündür. Bugün açılışdı yox. O dedi ki,
2: İnşallah.
4: Sizin duetiniz çox gözəldir, amma vağzalı ilə gəlsin, otursun, sonra sizi oxuyun. Yəni, bu vağzalı ümumiyyətlə toyda olmalıdır ki, bu bizim elə özümüzə məxsusdur da. Bu olmalıdır.
0: Fərqan xanım nəsə demək istəyir? Buyurun, Fərqan xanım.
1: Yox, mən vağzalla bağlı istəyirəm bir müdaxilə edim. Çünki bunu xanımlar daha gözəl bilər. Mənə gəlir ki, vağzalı bir evdən, ata evindən çıxanda, bir də toydan gedəndə,
0: axırda,
1: yəni,
0: ayrılıq
1: ər evinə gedəndə, onu toyxananın içində o gəlir, ha.
0: Əvvəldə niyə lazımdır o qəm, ha?
1: Çünki evdən çıxanda o bilinməlidir ki, orada evdən bir İnsanın canı gedir. Aha. Can gedir də buradan. Sənin ən əzizivi hədiyyə.
0: Doğman gedir.
1: O vağzalı ona vağzalı ona yaşadır evdə. Amma o cəmaatın nəyinə lazımdır ki, sən oradan vağzalla getdin. Uca artıq o proses evdə yaşanıb. Ağlayıblar, toydan... ayrılıblar, gözyaşlarını siliblər.
2: O da vağzalda belə qəribə bir incə bir kədər
1: yəni,
2: var.
1: Yəni vağzalın cız eləməyi evdədir. Bir də gedəndə cəmaat gözyaşını silir. Ana bax orada 2 dəfə onu işlətməyə lazımdır.
2: Biz bugün bütün dostlarımıza.
0: Vallahi heç mən ağlıma keçirməmişəm.
4: Yox, bu sammallar.
2: Biz bugün dostlarımıza, partnyorlarımıza deyəndə ki, bizim çox dəyərli qonaqlarımız studiyamızdadır. Onlar öz hədiyyələrini bizim üçün göndərdilər. Şirin Nur Alman keyfiyyəti Azərbaycan ənənəsi ilə birləşib və Azərbaycan milli şirniyyatlarını dünya üzrə tanınan brend Şirin Nur, bu da sizindir. Alim müəllim, buyurun hədiyyələrimizi qəbul edin. Fərqanə xanım, buyurun əzizim, buyurun. Zahir Kemalın da şəxsi hədiyyəsi var Alim müəllimə.
0: Alim müəllim, bunu kiçik bir hədiyyədir. Deməli bir köynəkdir, bir də kəmərdir.
2: Hə. Bir gün özdə deyirsiniz açılışdasınız. Mütləq baxın, bəlkə elə təzə
0: köynəyi. Köynəyi yeyinərsiniz, kəməri də taxarsınız.
2: Bax bu çiçəklər də Fərqan xanım sizin üçündür. Əlbəttə ki, çox sağ olun, minnətdarıq. Bugün bizimlə idiniz.
0: Yəni bütün bunların hamısı radiomuzun adından sizə hədiyyə oldu.
4: Əhsən sizə. Vallahi belə
0: Aynur xanımın təşəbbüsü idi. Səhər saat 10-da qaldırıb Uşaqlar, Ali müəllim gəlir, Ali müəllim gəlir, onu qarşılamaq lazımdır, möhtəşəm olmalıdır, dedim, narahat olma, hər şey möhtəşəm olacaq.
2: Və belə
0: Aynur
2: də oldu.
0: Da, sağ olsun, əziyyət çəkdi.
4: Aynur xanıma çox sağ ol deyirik, bizi bura gətirdi, Elnur bəyə sağ ol deyirik ki, bizi pişirdi gətirdi. Sizə də sağ ol deyirik ki, bizi elə qəbul edirik buradakı, bizim elə bir ki, oradan enerjini götürdük. Hə. O qarşılanmadan enerji götürdük.
2: Hələ biz düşünürük az belə biləyimizi qoyduq amma inşallah gələn dəfə hələ xoş günlər qarşıdadır.
4: Amma
2: çox
4: elə bağzalını ayırlaq ki qoy yaxşı olsun.
0: Bağzalı gəlsin.
2: Biz sonda himni dinləyəcəyik. Azərbaycan himnini dinləyəcəyik.
4: O da çox yaxşıdır. O biz maşınların açısını.
2: Üzeyir Hacıbəylinin günü ilə bağlıdırsa bugün elə Azərbaycan himnini səsləndirək. Bir daha Azərbaycanın əzəmətini, Azərbaycanın möhtəşəmliyini bir daha fərqinə varaq. Sizin səsinizlə, sizin avansınızla. Buyurun, son olaraq söyləmək istədiyiniz təbrikləriniz, duyğularınız.
4: Söyləməyim budur ki, Allah dünyamızı salamat eləsin, ölkəmizi qorusun, aləmimizi qorusun. Sağlam candan başqa hər şey yalandır. Sağlam can varsa, quru çörədə yemək olar, nə bilim, dolanmaq olar, bir tər. Amma sağlam can olmayan sonra qızılı töksünlər hər gün başına deyirsən ki, qışqıracaqsan ki, çıx ged burdan. Ona görə sağlam can arzulayıram hamımıza. Bizi sağlam qarşıladığınıza görə.
0: Var olun.
1: Mən də milli musiqimizin günü bayramı münasibətlə xalqımızı, sənətkarlarımızı, tələbələrimizi var ki, artıq tələbə adını qazanıb musiqi məktəblərində tələbələrimiz var. Hamısına uğurlar arzulayıram. Böyük ustad səviyyələrinə çatsınlar. Dövlətimizə, öz adımıza, ailəm, ustad ailəsi olaraq adımızdan çox böyük təşəkkür edirəm ki, muğama ayırdıqları hər zaman diqqətə görə, qayğıya görə onlar çox-çox təşəkkür edirəm. Ailəm adına onlar doğrudan da artıq muğamın doğrudan da necə deyərlər möhürlü şəkildə qoruyucusudurlar və biz də onların daim xidmətindəyik, muğamın xidmətindəyik.
4: Muğamın iyəsi oldu da heç olmasa.
1: Muğamın bəli, muğamın da artıq belə deyək dövlət səviyyəsində qayğısı çəkilir. Təşəkkür edirəm. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Kazım bəy, Zaur bəy, çox təşəkkür edirəm ustadımız Alim bəylə nəinki səhnələrdə oturduğu bir çay varı, çay içirik. O da bizim üçün bir bayramdır, böyük bayramdır. Bu bayrama görə hamımızı bir daha təbrik edirəm.
0: Çox sağ ol. Alim müəllim dəyərli sənətkar. Çox sağ olun, Fərqan xanım, dəyərli xanım. Çox sağ olun, var olasınız.
2: Biz də musiqimizi keçmişini yaşadan, bugününü yaradan və gələcəyə daşıyan hər bir sənətkara və sizə çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
0: Və Kazım, Alim əlim nə istəyir? Deyir ki, o tıp-tıs mahnılar az olsun, milli mahnılar olsun, muğamlar olsun.
2: O da keyfiyyətli şəkildə olsun. Müəllim,
4: o da dəyər olsun.
0: Dəyər olsun.
4: Əsas sənət olsa öyle cüsbüs əlaq
2: olsun. Olsun. David Vendetta ilə layihə edən insandır.
4: O cüsbüsün içində belə bir şeylər çıxa bilər ki.
1: Alim müəllim vaxtında Vaqif Qərəzədənlə tıp-tısla da, o dediyiniz tıp-tısla da neçə dənə kütlələri muğama gətirib. Onun da böyük, hər şeyin öz peşəkarı
0: hər şey olsun, amma keyfiyyətli olsun. Görüşmək ümidilə sabaha
2: qədər. Biz dəyərli sənətkarlarımızı qonaq elədik. Çox sağ olun. Dövlət himni səslənsin. Azərbaycanın dövlət himni səslənsin. Sözləri Əhməd Cavad, musiqisi Üzeyir Hacıbəyliyə məxsus.

3 istedadlı olan 3 peşəkar ifaçı və onları birləşdirən Zəfər qrupu şəhər mahnısı ilə elə paytaxt Bakıdan yayım edən, Bakı şəhərindən yayım edən 106.3 FM radiosunda sözləri Orxan Mürvətli, musiqisi İlqar Məmmədova məxsus çox qəşəng bir mahnı və radiomuzun dinləyiciləri tərəfindən sevilən bir mahnını eşitdiniz. İndi biz qısa reklam fasiləsinə ayrılırıq. Reklamlardan sonra hörmətli dinləyicilərimiz bərabərimiz davam edəcək. Qonağımız artıq studiyadadır və onunla çox maraqlı söhbətimiz olacaq. Milli Musiqi Günündə İslam Şirvani ilə biz onun yeniliklərindən, milli musiqidən və daha nələrdən danışacağıq. Bütün bunlar reklamlardan sonra. Odur ki, bizdə qalın, 106.3 FM radiosunu dinləyin. Bayramınız bir daha mübarək olsun.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selit 10 mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selit 10, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
5: Bankov Baku.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 79 qəpik, 1 kilogram soğan 75 qəpik. Təkliflər 20 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
8: Bravo! Doğru seçim.
9: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Biz davam edirik hörmətli dinləyicilərimiz. Dəyərli sənətkarlarımızı yola saldıq. Bir daha sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Bu unudulmaz efir üçün. Bu bir tarix maraqlı, idi. Doğrudan. Bu bir tarixi bir veriliş idi mənim üçün şəxsən.
1: Aynur xanıma təşəkkürlər. Aynur
0: təşəkkürlər bütün komandaya, hər kəsə çox sağ olun. Zaur Kamal və Kazım Sübhan təqdimatında Poligon Show davam edir. Və bugün bizim yenə qonağımız var. Mən onun istedadını, onun peşəkarlığını çox yüksək qiymətləndirirəm. Çünki bugün bir çox müğənnilərin yaradıcılığında, repertuarında onun imzası var və o maraqlı işlər təqdim etməyə bacarır. O bəstəkardır, o aranjmançıdır, o həm də bizim ATV kanalının əməkdaşıdır. İslam Şirvani bugün radiomuzda qonaqdır. Xoş gəlib, səfa gətirib.
2: Bir xoş gördük bizdə. Salam.
3: Salam, salam.
0: Bax Zaur, indi eşitdiyimiz bu aşıq mahnısı, qoca
1: aranjmanı,
0: Nərmin xanım Salahova, təkcə aranjmanı deyil, ümumiyyətlə üslubu bütövlükdə o düşünüb, layihəni o təqdim edib. Adətən İslam, xoş gəldin bir daha. Xoş bu cür yəni Azərbaycan köküdür də bu musiqisidir də, yəni aşıq musiqisi tənqidə məruz qalır. Yəni toxunmayın bu mahnılara, xalq mahnılarını, onu yeni üslubda təqdim eləməyin, onlara bitlər qoşmayın.
1: Narazılıqlar yəni varmı?
0: Yaranır. Səndən necə reaksiyalar gəlir, bax bu kimi işlərə?
2: Bəli, reaksiyalar çoxdur elə əslində. Çox çox demək olmaz, yəni olur elə şeylər, yəni çünki birinci remixim Baş Sarı Tel aşıq mahnısı var idi, onu remix eləmişdim. O daha çox yayılmışdı. Hətta Niderlandda gecə klubunda da səsləndirmişdilər onu, video çəkib atmışlar. Yəni belə bir şeydir.
0: Görsən hara gəlib çıxmışsan.
2: YouTube-da kommentlərə baxıram, oxuyuram da, özüm də oxuyuram, maraqlıdır mənə fikirlər. Bəzi
1: aşıq mahnısı nəyinədir, nə kökə saldı?
2: Tənqidçilər, yəni
1: nə kökə saldı belə.
2: Niyə korluyursunuz? Qoy orijinalı qalsın. Orijinal var onsuz da. Bunu daha, amma əksəriyyət bəyənir. Yəni adam var ki, deyir mən buna sadəsinə qulaq asmamışam. Qulaq asmaq istəməmişəm, amma bunu eşidəndən sonra sevdim bu musiqini.
1: Klassikaya gənclər bir qədər meyilli deyil, amma bunu yeni nəslə siz bu tərzdə çatdırırsınız.
0: Daha doğrusu daha gənc nəslə klassikanı çatdırmaq üçün, aşıq musiqisini çatdırmaq üçün, hə bu yeni ritimlərdən bu onların təbii anlayacağı dildə.
2: Fərqli üslubda təqdim eləyəndə gənclər də qulaq asır. Yəni bu indi elədiyim remixdə, məsəl bayaq Alim Qasımov onunla danışırdıq, deyirdi ki, şeydə bu mahnının studiyada eşitdi. Mən hazır variantı göstərmişəm, belə bir remix eləmişəm. Fikirlərini maraqlı idi. Mənə dedi ki, bunu verin mənə, mən bunun öhdəsindən gələcəm. Daha yaxşı.
1: Qoca qartalı.
2: Qoca qartalı daha yaxşı.
1: Maraqlı alınır Alim müəllimin ifası.
2: Hə, ona görə planlaşdırdıq ki, bunu yenidən Alim Qasımov versiyasını eləyək.
0: Amma təkcə aranjman bəstəkar deyil, həm də sən film soundtracklərinin müəllifi kimi də tanınırsan.
2: Bəli.
0: Məsəl üçün hansı filmlərdə sənin imzan var?
2: Son olaraq Taliyə Yüzbəyovun bəlkə də filminin bütün musiqilərini, yəni soundtracklərini mən yazdım.
1: İslam bir şey soruşum sizdən.
0: Sorur.
1: İndiki zamanda bu mən hərdən fikirləşirəm, bəstəkar lazım olmayacaq, yazar lazım olmayacaq, müğənni lazım olmayacaq, süni intellekt meydana gəldi. Hətta bəzən oturursan taksiyə, taksidə də baxırsan bəhbəhlə qulaq asırlar.
0: Gecəli Sevdələk Bənzadə də şikayət edir.
1: Radioda məsələn baxırsan ki, verilir qulaq asırsan. Özü də gözəl seçimdir. Nə pul, nə para, nə müğənni, nə bilim bəstəkar. Yəni o deyil. Yəni 4000
0: miqdarda müəyyən yəni, ödəniş edirsən.
1: Yəni bu sizin işinizi bir baş kölgədə.
2: Düzdür, təsir eləyir, amma peşəkar insanlar ona heç vaxt yanaşmırlar. Yəni süni intellekt hal-hazırda mənim üçün bir instrument kimi.
1: Edirlər ki, başa düşmək olmaz. Amma bayaq Flora Kərimova, Samir Bağırov duetini.
0: O virtual duetdir.
1: Mən Kazıma qulaq asım. Kazım dedi, özləri oxuyub. Derim, Diango İslam qardaş qulaq asır.
0: Özləri oxumayıb onu.
2: Yox, süni intellekt.
1: Görürsən, necə yəni inkişaf edib? İndi 50 ilin aparcısı bunu ayrı edə bilmədi.
2: Yüksək sürətlə inkişaf edir süni intellekt.
1: 30, mən 20 il səndə.
2: Yüksək sürətlə inkişaf edir. Yəni bu inkişafın qabağını almaq olmur. Amma bəzi sahələrə həqiqətən də təsir eləyib.
1: Eləyəcək.
2: Yəni olur, məsələn, çox müğənnilər hal-hazırda özləri məşğulduğu işlə aranjmanı özləri edirlər süni intellektlə. Pullu versiyanı pullu versiyadan qeydiyyatdan keçirlər. Bəli, özləri oxuyurlar. Aranjmanı da hazır eləyir. Yəni bir də
1: oturub təzə
2: müəyyən miqdarda qanarar ayırmır yəni aranjmançıya.
0: Biz bir mağazaya gedirik, düzdür? Biz bir mağazaya gedirik, deyək ki, bir xalça mağazasına. Bir var bir cihazın düzəltdiyi xalça və bir də və bir də əl işi deyirlər, əl işi və görürsən ki, qiymətlər arasında fərq var. Əl işi daha bahadır və cihazın hazırladığı, yəni avtomatdır da qoşublar, hə, özü hazırlayıb və deyirəm ki, niyə bu bahadır? Deyir ki, çünki bu əl işidir. Bax bu mövzu da Zaur bunu oxşuyur. Hə, yəni illər keçəcək, süni intellekt hələ bundan sonra çox inkişaf edəcək. Amma əl işi deyilən bir şey var ki,
1: beyin.
0: O, hə, beyin, aysa. Bu artıq başqa mövzudur. O bayaq dediyiniz mahnını bir də xatırladaq biz. Yəni mən bir daha belə sadəcə qısa short versiyada dinləyək.
1: Bu süni intellektdir. Samir Bağrov oxuyub özü.
0: Hə, indi duydum, hə.
1: Mən şok oldum.
2: Müəyyən boğazlar var ki, sırf süni intellekt var.
1: Orada ona, yəni bu sahədə olanlar.
0: Əslində isə İslam mənə razılaşacaq. Süni intellekt ilə hazırlanan konkret deyim Suno daha çox populyardır. Proqramın adı elədir də, yəni o mahnılar Suno. O bəstəkarın elə bir ki, biraz işini asanlaşdırır nə mənada? Məsəl üçün sənə ideya verə bilər ki, mahnını bu cür aranjman elə. Amma sən götür onun minusunu çıxart, götür onun üstündə oxu.
1: İslam qardaş,
0: bu artıq qeyri-professional
1: yanar. Artıq götürürlər onu o cür.
0: Hə, yox, bu artıq qeyri O sadəcə sənə ideya verə bilər.
2: 70% elə edir.
0: O sadəcə ideya verə bilər ki, bu cür aranjman eləyə bilərsən. Get təzədən onun alətlərini yazdır. Məsəl üçün, hə, o ola bilər, amma konkret olaraq
1: o əleyhinə. O deyil, o deyil.
2: Mən özüm də istifadə edirəm Sonodan.
0: Hər bir hamı istifadə edir.
2: Yəni instrument kimi istifadə edirəm. Elə şey var, məsəl, mən aranjman eləyəndə fikirləşirəm ki, bu sabaha çatmalıdır. Mənim amma bunu
1: Məsələn, baraban lazımdır.
2: Hə, gitara tutaq ki, yazmaq istəyirəm. Fikirləşdim, mən gitaristi çağıracam, yazacam. O da ki, iki gün, minimum iki gün vaxt gedəcək.
1: Pul gedəcək, orada maddiyyat da düşünülür.
2: Bəli, puldan əlavə vaxt söhbətidir, ən əsas. ən bahalı şey vaxtdır da bir dəqiqə. Yəni, vaxt, 2-3 gün vaxt sərf eləməkdənsə, Sunoda mən o gitaranı ağzımla ifa eləyirəm. Bunu yazıram, promptları yazıram ki, gitara olsun burada.
1: Və ağızla
2: və onu da eləyir. Və variantlar olur da, ya hamısı yaxşı olmur. Bir 20-30 variantdan birini seçirəm və yaxud da 5-6-sını seçib bir-birini kəsib
1: və onu doğruyam. Götürüb qoyursunuz.
2: Olur, səslənməsi real səslənmədir. Yəni real barmaqlarla.
0: Arada bir mahnı oxuyursan, bəlkə İslam sənə
1: mən bayaq İslam onu danışır.
0: Mahnı oxumaq istəyirsən.
1: Dedim ki, mən danışım, söhbət eləyim bir 10 dəqiqə, siz onu götürün mahnı, deyir olar.
0: Doğuda müğənnə olasan Zaur.
1: Hə? Daha
0: niyə? İlhamə Quliyeva demişəm, gözəllik deyirsən sən də, gözəl dəri deyirsən sən də. Nə istəyirsən?
2: Hələ özü ilə məşğul olsa yaxşı
1: olar. Ay, sən, özü də mən həmişə demişəm, insan hansı sahədə olur olsun, birinci olursansa, birinci, olmursansa heç olma.
2: Mən xatırladım ki, sənlə də musiqiyə ümumiyyətlə rap-lə başlamışam, rapçi idim. Başladım, qrup yaratdı, rap konsertləri verdi, oxudu. Sonra gördüm ki, məndə musiqi də alınır. Başladım musiqi işləməyə, musiqi yaratmağa, aranjman elədim, başladım yavaş-yavaş öyrənməyə. Gördüm, musiqi məndə daha yaxşı alınır. Rapdənsə musiqi daha yaxşı alınır. Ona görə musiqi seçdim.
1: O yöndə
2: getdiniz. Və rapi tamam qoydum qırağa.
1: Qatladınız, qoydunuz kənara.
2: Oturdum musiqi ilə maşın və şükür Allah, yaxşı vəziyyətə gəldim, çıxdım.
0: Bugün yenilik təkcə Qoca Qartalın remixi deyil, həm də bir yeniliyin daha var, onu indi istəyirəm səsləndirim. Mənəm Türk deyə, biraz bu layihədən də danış bizə.
2: Mənəm Türkün əslində maraqlı tarixçəsi var. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə hamının hissləri qarışmışdı bir-birinə. Yəni, hamıda vətənpərvərlik hissi pik nöqtədə idi.
0: Eynən.
2: Məndə də həmçinin. Və o hər dəfə zəfər qazandıqca, torpaqlar alındıqca məndə o hisslər daha da qabarıq oldu və dedim bir musiqi yaradım. Sırf yəni türkçülüklə bağlı da. Çünki həmin dövrdə türklərin bizə dəstək olmağı, türkçülük, ümumiyyətlə türklərin baş qaldırmağı belə təsirləndim, musiqini yaratdım. Və musiqinin özündə dinləsəz, yəni hiss eləyəcəksiniz ki, orada həm Osmanlı var, həm Təbriz var, həm Azərbaycan var.
0: Hə də türk.
2: Sırf türk, yəni əvvəlində də o boğaz səsləri ilə olan qədim türklərin o boğaz səsləridir. Yəni o müharibəyə hazırlaşanda, döyüşə hazırlaşanda o səslərlə oxuyurdular onlar. Yəni onlardan birləşdirib hamısını yığdım bir yerə, ümumi türk anlayışı yaratdım və onu istəyirdim ilk öncə bizim öz reperlərimizlə, yəni Azərbaycan, Şimali Azərbaycanda olan reperlərlə düşündüm və elə oldu ki, gördüm çox uzanır söhbət. Birinci Albay Əfəndi ilə danışdım. O dedi, toya qarışıb başım.
1: Ona görə axırda kim oxudu?
2: Axırda Payam Türk oxudu. Payam Türk də mən Instagramdan izləyirdim. Də dərhal göndərdim ona ki, belə bir layihəm var, iştirak eləmək istəyərsən. Dedi, əlbəttə, çox sevindi, yəni xoşuna gəldi. Və sözləri yazdı, göndərdi. Amma sözləri mən baxdım, gördüm tam o deyil. Mən ona mövzu verdim ki, türk olmaq. Mahnının adını da elə yazmışdım, türk mənim olmaq. Türk, yəni o haqda yaz. Türk, necə türksən? Yəni türk deyəndə nə başa düşülür? Elə bir şey yaz. Yazdı, çünki o bizim şəhidlərimizi tanımır da. Yəni cənublu da olmaz, yaxınamırıq.
0: İstəri yaşamayıb o.
2: Hə. İstəri də yaşamayıb. Mən götürdüm bütün əsas, hansı ki o öndə gündəmdə olan şəhidlərimizin adlarını göndərdim, Wikipediyaları göndərdim, haqqında oxu, məlumatın olsun, onları mütləq adın çək, Polad Həşimovun mütləq dedim çək, mübarizə haqqında danış, Babək haqqında danış, yəni bizim öz qəhrəmanlarımız haqqında danış, yazdı, göndərdi, dəyişdi təzdən, yəni bir haradasa 3 ay falan belə çəkdi, dəyişikliklər ən axırda nöqtəyə gəldi və hətta dedim ki, orada Mehmetçik sözünü mütləq işlər. O, çünki o da türklərin həssas nöqtəsidir.
0: Mehmetçik,
2: belə yarardasa bir dilə yarandı, müharibə qutardı, zəfər bayı, suverenlik bərpası oldu. Ondan sonra mahnını çıxartdıq.
1: Gəl qulaq asaq da, kəsək.
0: Qulaq asaq, qulaq asaq. Mənim türk adlanır. İslam Şirvani bugün qonağımızın.
1: Bəli, bəli. Bəli, hə, məşhur.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Bakıdan isə 106.3 MHz tezliklə yayımlanır. Paytaxt Bakı şəhərində studiyamız gözəl və burada İslam qardaş da qonağımız da bugün. Və İslam qardaş, bayaq soruşdum reklam arası sizdən ki, bu ifanı rapper, hansı rapper oxuyub? Dediniz ki, Ərdəbilli. Azərbaycanda yox idi ki, rapper, siz ora müraciət etdiniz.
2: Onu deyirəm də, azərbaycanlı rapperlərə müraciət elədim. Daha doğrusu, aha, dostumuz idi, Albay əfəndi. Ona dedim, o da həmin vaxtı evlənirdi, toy ərəfəsində idi.
1: Başı toya qarışmışdı.
2: Hə, dedim, bunu uzatmayın.
1: Elə yaxşı dediniz ki, ora müraciət etdim, belə uğurlu aldı, yoxsa necə?
2: Yox, əslində. Ondan sonra OKBR fikirləşdim, OKBR-lə istədim eləyim. OKBR-ə zəng elədim, zəng çatmadı. Bu da mənə bəhanə oldu, elə bil ki. Yazdım ona, sonra fikirləşdim ki, yaxşı ki, buna yazmışam, çünki bizim güneydə, yəni 40 milyondan çox azərbaycanlımız var. Yəni güneylə...
1: Orada da sevdilər Quzey, də bu ifanı.
2: Yəni, şimali Azərbaycan və yəni, cənubi Azərbaycanı birləşdirdik. Yəni bu ideyadan...
1: Orada elə, sevilir mi bu ifa?
2: Orada çox sevilir. Hətta orada himn olub. Yəni orada traktor komandası var. Futbol komandası. Orada da səsləndirirlər. Onlar oxuyurlar, canlı oxuyurlar. Çox bəyənirlər orada.
1: Bizim televiziyada nə işləyirsiniz? Nə işindəsiniz?
2: Televiziyada ATV kanalında səs rejissoru və musiqi tərtibatçısı.
3: Mən bir sənə ən çox sevinirəm. Elə bir 90-cı illərdə həmişə məndə belə bir qəribə bir qısqanclıq var idi bir vətəndaş olaraq. Məsəl üçün, biz o vaxtda antenalar var idi da, belə yumru. Rusca idi adını bilirəm, Azərbaycan çanaq antena var idi. Hə, çanaq deyirlərdi ona. Bilməm, onun sayəsində biz türk musiqisinə bələd idik. Yəni, 90-cı illərin musiqilərini bəlkə onların özündən çox yaxşı bilirdik. Hətta 2000-ci illərdə türklər o qədər də İsmail Yekanı bəyənmirdilər. Bizdə qızların ürəyə gedirdi onun üçün.
1: Bilməm, də Emrah Hasan falan.
3: Yox, Emrah indi olar da, yəni o yaxşı ifaçıdır. Amma İsmail Yekan çatmayıb da mənə. Yəni, həmişə belə qısqancılıqdan yanaşırdım ki, niyə bizim belə zəngin musiqimiz, məsəl üçün, hələ qardaş ölkədə, məsəl üçün, adı tanımır. Amma bugün, maşallah olsun, bizim elə bir ki, mahnılarımızın artıq xarici ölkələrdə tanınması, bilməm, bu sosial şəbəkələrin gücüdür, bu bilməm, nəyin gücüdürsə, artıq tanınırlar. Məsələn, bax, sən dedin ki, mənim mahnım artıq Niderlandda klublarda səslənir.
2: Bəli.
3: Bu mənə çox sevindir, mən qürur duyuram onu. Artıq o, dedim,
1: amma az bir qismidir.
3: Yox, yavaş-yavaş başlayıb da artıq. Məsələn, əvvəl Türkiyədə bir Qaragöz populyar idi, daha sonra Daşlı Qala. Bəli, bir iki mahnı da dünyaya gəzib dolaşan
1: Qaragöz, hansı Qaragöz?
3: Gəl Qaragöz örək. Məsəl bir də Bayatılar, məsəl üçün Eldar Mansurov bütün dünyada gəzdi. Braziliyada da belə
1: hər dildə toxunub.
3: Yəni, təsəvvür elə, yəni bir də tək idi də, yəni ayrılıq var idi. Yəni tək idi, amma indi maşallah olsun mahnılarımız gedir, çıxır xaricə və bu məni çox sevindirir. Mənim sualım budur. Ümumiyyətlə İslamın niyyəti nədir? Yəni onun getdiyi yol hara gedib çıxacaq? Yəni nə istəyirsən sən? Məqsəd nədir? Görəm ki, indi bu işləri görsən, mikslər edirsən, amma məqsədin var da yəqin ki, hara gedib çıxmaq məqsədi?
2: Məqsəd əlbəttə ki,
1: zirvəyə.
3: Zirvə bildim də, onun üçün zirvə haradır, mən onu soruşuram. Yəni.
2: Mən hamı kimi, yəni bütün musiqçilərin çoxu istəyir ki, mahnıları qlobala çıxsın, yəni ölkə xaricində səslənsin. Mənim də şükür Allah, yəni mənəm türk layihəm, bütün dünyada səslənir, bütün dünyada. Yəni statistikaya baxıram. Hətta deyim onu Afrikada, Rwanda'da, Tanzaniyada da qulaq asırlar ona.
3: Bəli.
2: Yəni statistikaya baxanda görsənir hamısı. Birinci yerdə Türkiyədir, ikinci yerdə Almaniyadır, üçüncü yerdə Niderlanddır, dördüncü yerdə Azərbaycandır.
3: Statistikan.
1: Azərbaycan qədər birinci olmalı.
2: Amerikada qulaq asır, okeanın otayında da qulaq asırlar. Yəni tüm dünyanı
3: bəli
2: tutub. Yəni,
3: nə gözəl.
2: o təzə çıxan vaxtlarda hətta yəni top 5-ə viral musiqilər siyasında Spotify-da top 5-ə düşmüşdü. 1-ci yer oldu. 2 həftə 1-ci yeri saxladı.
3: Əlavə.
2: Yəni bu özü ondan əlavə bir remixim var. Daha doğrusu musiqi yazmışdım. Onun remixini elədim. Remixi daha çox yəni tutdu da bu Come to Dubai mahnısıdır. İngilis dilində idi. Ərəb-ingilis dilində qarışıq idi. O mahnı da yəni Hindistanda qlobala düşüb elə bir insanlar qulağı salır.
1: Qardaş, bir şey soruşum sizdən. İndiki zamanda hansı janr daha çox sevilir?
3: Populyardır, hə?
1: Populyardır, aha.
3: Pop musiqisi məncə. Bildiyimiz bütün dünyada.
2: Bütün dünyada populyardır.
3: Hə, caz elədir ki, özünün öz kütləsi vardır, amma pop musiqisi standart, yəni hər kəsin bildiyi və hər kəsin sevdiyi.
1: Azərbaycanda da elədir sizcə?
2: Azərbaycanda hal-hazırda mən deyərdim ki, pop əsas üstünlüyü təşkil edir.
3: Biraz da 6-8
2: 6-8 o da pop sayılır da, populyar musiqi sayılır. Hə, populyar yəni, Azərbaycan musiqi, estradasıdır. Bir də rap.
1: Bu 6-8 təkcə Azərbaycandadır, yoxsa?
3: Bu sənin kökündür də, yəni 6-8.
2: Azərbaycan,
3: amma
2: Hindistanda da var 6-8 ritimlərlə musiqilər var.
1: Ona görə hint mahnıları bizə biraz doğmadı.
2: Bəli, bəli. Yəni, ruh olaraq aha, çox yaxındır. Şərq musiqisidir deyənə, həm hind musiqisi, həm türk musiqisi.
3: Amma bizim öz 6-8-imiz var da. Məsələn, bizim necə öz cazımız var? Deyək ki, Vaqif Mustafazadə yaratdı, öz cazımızı yaratdı, düzdürmü? Bizim də öz 6-8-imiz var. Tofiq Quliyevin yazdığı 6-8, Ələkbər Tağıyevin yazdığı 6-8. Amma bəzən gedirik başqalarınkına, halbuki heç ehtiyacımız da yoxdur. Amma İndi fonda mahnı eşidirsən, ha? İslam yazıb onu. Bizim radiomuzda tez-tez səslənir, qulaq as, çox populyardır. Eşitmisən bu mahnını? Mən çox sevirəm bu mahnını.
1: İslam,
3: sual ver, sağollaşaq artıq.
1: Vaxtı.
3: Həm.
1: Nə tez gəldi vaxtı. Neysə. Nəsə deyəcəyim,
3: İslam, çox sağ ol, əzizim. Sənə yeni mövsümdə uğurlar arzulayıram. Həm televiziya fəaliyyətində, həm yeni işlərin, yeni
1: qardaş,
3: layihələrin.
1: Qardaş deyir ki, repdən çıxmış, amma başında papağı, geyimi, yeni repdir.
3: Artıq onun ruh halıdır, artıq onun ruh halıdır. Var mı sözün, paylaşmaq istədiyiniz bir şeylər var mı?
1: Qanını işləyib, qardaş.
2: Musiqi günü ilə münasibəti ilə təbrik edirəm.
3: Biz də sənə əzizim.
2: Həmişə belə musiqimiz keyfiyyətli olsun.
3: Amin.
2: Biz də ona çalışırıq.
3: Çox sağ ol. Sonda bir işin də var, olan olacaq. Sözlərini bizim əziz həmkarımız Raqif Rafoğlu yazıb. Musiqisini sən yazmısan.
2: Bəli.
3: Gündar xanım oxuyacaq. Olan olacaq deyə.
1: Süni intellektdir yoxsa?
2: Hə, musiqisi süni intellektlə hazırlanmışam. Yəni gəlmişəm.
3: Amma promptu verib də ona, yəni yol verib ona, ayaq verib ona belə deyə.
2: Düzgün promptu verəsən.
1: Gündar xanım bizim xəbər aparır.
3: Yox da sən.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ədək endirim var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
5: Bank of Baku

0: Show. Bu səslərin arxasında bir show tarixi var.
1: İndi o tarix bir mikrofonda, eyni dalğada görüşür. Həftə içi hər gün saat 12-də Polygon Show Zaur Kemal və Kazım Sübhanın təqdimatında.
2: Bəli, biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz və 106.3 FM radiosu Milli Musiqi Günü ilə bağlı xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, musiqiçilərdən özəl xüsusi müsahibələr alıb virtuoz kəmançı ifaçısı və Azərbaycan milli musiqisini dünyada fəal təbliğ edən tanınmış musiqiçi kəmança imkanlarını yalnız ənənəvi çərçivədə deyil, həm də caz, klassik və etno janrlarında təqdim etməsi ilə seçilən İmamyar Həsənov da müsahibə alıb və indi onun müsahibəsini eşidəcəksiniz, hörmətli dinləyicilərimiz və onun da fonda gözəl bir musiqisi səslənməkdədir və gəlin dinləyək onun hal-hazırda deməli müsahibəsini və təbrikini. Buyurun, eşitməkdəsiniz.
3: Əziz azərbaycanlılarım, mən İmamyar Həsənov sizləri okeanın bu tərəfindən, Kaliforniyanın San Francisco şəhərindən salamlayıram. 106.3 FM radiosunun bütün əməkdaşlarına öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bugün Milli Musiqi Günümüzdə təbriklərimi sizlərə çatdırırlar. Azərbaycan musiqisinin mədəniyyət elçisi adı altında fəaliyyətimi əsaslandıraraq deyə bilərəm ki, xalqımıza məxsus çox dəyərlərimiz var. Lakin milli, klassik və caz musiqimizin dünya arenasında özünə məxsus yüksək yer tutması danılmazdır. Bu münasibətlə başda Üzeyir Hacıbəyli olmaqla bütün yaradıcı sənətkarlarımıza dərin minnətdarlığımı bildirib, sizləri təbrik edirəm.
2: Çox sağ olun İmamyar bəy, bizim təklifimizi qəbul etdiniz və Azərbaycan tamaşaçısını, dinləyicisini bugünkü gün münasibəti ilə təbrik etdiniz. Çox sağ olun.
4: Sırada isə Özbəkistanın xalq artisti və Azərbaycanda çox sevilən Nəsibə xanım Abdullayevanın bugünkü gün münasibətlə təbriki var. Gəlin onu da təqdim edək onu Bəli. Sevənlərə və elə bizim dinləyicilərimiz üçün.
2: Buyurun, hörmətli dinləyicilərimiz, onun da təbrikini eşidəcəyik.
5: Əziz radio dinləyiciləri, əziz dostlar, hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Bugün Azərbaycanın Milli Musiqi Günüdür. Musiqi xalqın adından danışan elə bildir, dildir ki, onun heç vaxt tərcüməyə ehtiyacı yoxdur. Musiqi insanları yaxınlaşdırır, xalqları və ürəkləri birləşdirir. Belə gözəl bir gün münasibəti ilə hər birinizə arzu edirəm ki, həyatınızda həmişə bol-bol musiqi olsun və ən əsası gözəl, keyfiyyətli, ürəyə toxunan musiqi olsun. Bu fürsətdən istifadə edərək sizi Azad Azərbaycan 106.3 FM radio kanalının dinləyicilərini və tamaşaçıları, mənim mahnılarımı bugünə qədər dinlədiyiniz, məni unutmadığınız və mahnılarımın Azərbaycan radio və televiziya kanallarında səsləndirdiyiniz üçün ürəkdən təşəkkür edirəm. Hər birinizə gözəl, işıqlı və musiqi dolu bir gün arzulayıram. Mən sizi çox sevirəm.
4: Biz də sizi çox istəyirik, Nəsibə xanım. Özbəkistanda mən gedəndə Nəsibə xanımla görüşdük, Kazım. Azərbaycanla bağlı təəssüratlarını bölüşdü.
2: Bəli.
4: Hətta bir balaca müğənnilər arasında dava olur indinin özündə. O vaxtlarda yəni Nəsibə xanımla. Nəsibə xanım deyir ki, o vaxtlar falan. Deyirəm ki, ay Nəsibə xanım, indinin özündə də var da.
2: O vaxtı da olub.
4: O vaxt da olub. Və
2: Hayfa dövrdə yaşamamışıq.
4: Amma dövrdən xəbərimiz var. Sağ olaşaq, Kazım.
2: Sağ olaşaq.
4: Sabaha qədər deyək.
2: Sabaha qədər deməyə, sabah həftə sonudur.
4: Bir günə qədər deməyim.
2: Sabah həftə sonudur.
4: Bir günə
2: sabah
4: qədər.
2: Sabah istirahat eləyərsən, bol-bol yatarsan, dincələrsən, yəni ki.
4: Sabah da yox, bir gündə yox, həftənin birinci gününə
2: Bazar
4: qədər.
2: Bazar ertəsi görüşərik, çox qəşəng qonaqlarımız var, maraqlı söhbətlərimiz var. Mənə gəlir ki, Polygon Show əslində gələn həftə başlayır hələ. Çünki bu həftə cəmi 2 verilişimiz oldu. Amma gələn həftədə
4: Bu 2 gün jurnal idi, kino qabaqdadır.
2: Hə, biz indi elbiki rəsmi açılış elədik də, bildiyin necə?

0: gələn həftən o şənlikdən bu şənliyə el sənin də el mənimdir.
1: Kazım deyə yaman coşmusan ha. Görüşmək ümidiylə. Deyəndə salamat qalın.
0: Mən sözümü dedim, ona görə dəldim.
1: Nə?
0: Mən sözümü dedim, onda danışmıram yəni.
1: Kazım ayaqsa qalxmısan ha, bax.
0: Çünki gördün? Çünki pult indi səndədir ona görə.
1: Yo, yo, yo, dedim qalxmaq aparırız. Bax belə qəşəngdir. Gəl sabah yox, birinci gündən bu cür aparaq verilişi.
0: Hə, yaxşı, yaxşı.
1: Ayaq üstə.
0: Yaxşı.
1: Yola verir.
0: Mahnı qutardı.
1: Yola verir.

elə əhvalatlar var ki, onları yalnız yaşamış insanlar danışa bilər. Millərlə saat canlı efir, yüzlərlə məşhur qonaq. 50 ilin təcrübəsi artıq bir mikrofonda. Poligon Show. Həftə içi hər gün saat 12-də Zaur Kamal və Kazım Süphanın təqdimatında.

Sorry.

0: rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Solidon mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Solidon, telefon 180, rəsmi sayt solidon.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim, ev və ofis mebilləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
7: Süfrəyə Nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. 106.3 FM günün adamını təqdim edir.

Azərbaycan klassik musiqisinin banisi, Şərqdə ilk operanın və Azərbaycan himninin müəllifi, xalq artisti Üzeyir Hacıbəyli. Üzeyir bəy Əbdülhüseyn bəy oğlu Hacıbəyli 18 sentyabr 1885-ci ildə Ağcabədidə dünyaya göz açıb. Şuşada mədrəsədə və 2 illik Rus-Tatar məktəbində 1899-1904-cü illərdə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alır. 1905-ci ildə Hadrutda bir il müəllim işlədikdən sonra Bakıya köçür, Bibi Heybət və Səadət məktəblərində müəllimlik edir. 1908-ci ildə Üzeyir bəy Şərqdə ilk opera olan Leyli və Məcnunu bəstələyir.

Sonralar bir-birinin ardınca Şeyx Sənan, Rüstəm və Zöhrab, Şah Abbas və Xurşud Banu, Əsli və Kərəm, Harun və Leyla operalarını, Ər Arvad, O Olmasın Bu Olsun, Arşın Mal Alan operettalarını bəstələyir. Üzeyir bəy həm də bu əsərlərin libretto müəllifidir. İlklərə imza atan dahi bəstəkar 1918-ci ildə Əhməd Cavadın sözlərinə Azərbaycan himnini bəstələyir. Bundan başqa marş, Azərbaycan marşı, Çırpınırdı Qara Dəniz mahnılarını yazır. Azərbaycanda onun təşəbbüsü ilə SSRİ dövründə Bakı musiqi məktəbləri və konservatoriya açılır, Müslüm Maqamayevlə birlikdə Azərbaycan Türk El Nəğmələri kitabını nəşr etdirir. 30-cu illərdə Çahargah və Şur fantaziyalarını, Aşıq Sayağı triosunu, xalq musiqisi əsasında Araz Barı zərbi muğamını, cəngi piyesini və bir sıra instrumental əsərlər, kantatalar bəstələyir. 17 il opera yazmayan Üzeyir Hacıbəyli Sükutu 1936-cı ildə Koroğlu operasını yazmaqla pozur. Qırxıncı illərdə Sənsiz və Sevgili Canan əsərləri ilə Romans qəzəli adlı yeni kamera vokal musiqi janrı yaradır. 1931-ci ildə Çalğı Alətləri Orkestrini, 1936-cı ildə Dövlət Xorunu təşkil edir, 1938-ci ildən ömrünün sonuna qədər Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına rəhbərlik edir. Yaradıcılıq uğurlarına görə Əməkdar İncəsənət Xadimi və Xalq Artisti Fəxri adlarına layiq görülən Üzeyir Hacıbəyli 23 noyabr 1948-ci ildə Bakıda gözlərini əbədi yumur. Dahi bəstəkarın xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə əlaqədar 18 sentyabr tarixi Azərbaycanda Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Qara dənizin sahilində yerləşən, təbiəti və zəngin tarixi ilə seçilən Trabzona səyahət edək, şəhərin ən məşhur görməli yerlərindən biri Sümela Manastırıdır. Sıldırım qayaların üzərində inşa edilən bu tarix manastır həm memarlığı, həm də möhtəşəm mənzərəsi ilə hər kəsə heyran edir. Sera gölü isə sakitliyi və gözəl mənzərəsi turistlərin sevimli məkanıdır. Trabzonun ən məşhur tarixi abidələrindən biri də Atatürk köşküdür. Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk Trabzona səfəri zamanı bu köşkdə qalıb. Bugün muzey kimi fəaliyyət göstərən köşkdə Atatürkə aid şəxsi əşyalar, dövrün mebelləri və müxtəlif tarixi eksponatlar sərgilənir. Xarici turistlər üçün biletin qiyməti isə 240 türk lirəsi, yəni təxminən 10 manatdır. Trabzonun maraqlı təbiət möcüzələrindən biri də Çal mağarasıdır. Dünyanın ən uzun mağaralarından biri hesab olunan bu məkan, yeraltı axını, kiçik gölü və sərin havası ilə hər il minlərlə turistin marağına səbəb olur. Şəhərin diqqət çəkən məkanlarından biri də Trabzon akvariumudur. Tünelin içərisində inşa edilən akvarium 300 metrlik gəzinti yolu boyunca 80-dən çox növdə 5000-dən artıq su canlısına ev sahibliyi edir. Burada keçirilən köpək balığı yemləmə şousu isə ziyarətçilərin ən çox maraq göstərdiyi tədbirlərdən biridir. Trabzon dedikdə ilk Instagramda gördüyümüz Uzungölə mənzərəli otellərdən birində səhər yeməyi gözümüzdə canlanır. Belə bir oteldə gecələmək mövsümdən asılı olaraq 2500-6000 TL arası, yəni 90-210 manat arası dəyişir. Boztəpədə Trabzonu izləmək, çay içmək və gün batımını seyr etmək üçün məşhur nöqtədir. Trabzon təkcə görməli yerləri ilə deyil, mətbəxi ilə də məşhurdur. Bura gəlmişkən, məşhur Axçabat küftəsinin, Trabzon pidesinin və qaymaqlı künəfənin dadına mütləq baxın. Bakıdan Trabzona birbaşa reyslər mövcuddur. Uçuşun müddəti 1 saat 50 dəqiqədir. Avtomobil ilə yolu 15-17 saata qət etmək mümkündür.

0: Əxməşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LSL-7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
5: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın

0: 234 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsində tarixi və memarlıq əhəmiyyəti daşıya biləcək tikili aşkar olunub. Bu barədə mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinə məlumat verilib. Bildirilib ki, tikili işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan işlər zamanı qeyd alınıb. Obyektin tarixi və memarlıq əhəmiyyəti araşdırıldıqdan sonra onun daşınmaz tarix mədəniyyət abidələrinin siyahısına daxil edilməsi məsələsinə Mədəniyyət Nazirliyi yanında müvafiq ekspert şurasının iclasında baxılacaq. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə zamanı şəhər sakinlərinin və sürücülərin rahatlığını təmin etmək üçün bir sıra əsas yollar müəyyən saatlarda nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Bakı şəhər halqasından verilən məlumata görə, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Bülbül prospekti istiqamətində yeni transit dəhliz təşkil olunacaq. Yarışla əlaqədar müəyyən ərazilərdə nəqliyyat məhdudiyyətləri də tətbiq olunacaq. İlkin məhdudiyyət saat 21-dən etibarən qüvvəyə minəcək Puşkin küçəsinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Neftçilər prospekti ilə kəsişməsindən olan hissəsində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Məhdudiyyət tədbirin sonuna kimi davam edəcək. Nəqliyyatın idarə etmə planına əsasən, Bakı şəhər halqasının keçdiyi küçələr və trekin əhatə etdiyi ərazilər 20 sentyabr saat 1-dən 28 sentyabr saat 8-ə kimi nəqliyyatın hərəkəti üçün bağlı olacaq. Məhdudiyyət tətbiq olunan zonalara giriş-çıxış yalnız yaşayış yerinə giriş icazəsi ilə mümkün olacaq. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib bildirilir ki, Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar paytaxtda nəqliyyat sıxlığının qarşısının alınması məqsədi ilə sentyabrın 24-dən 26-sına dək Bakı şəhərinə bitişik kənd və qəsəbələrdən, həmçinin Respublikanın digər şəhər və rayonlarından paytaxta gələn vətəndaşlarımızdan ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadəyə üstünlük vermələri. Paytaxt sakinlərindən isə yarışın keçirildiyi müddət ərzində fərdi mini avtomobillərindən mümkün qədər az istifadə etmələri, şəhərin mərkəzi hissəsinə yalnız ictimai nəqliyyat vasitəsilə hərəkət etmələri, istismar müddəti çox olan və nasaz nəqliyyat vasitələri ilə ümumiyyətlə yola çıxmamaları xahiş olunur. Şamaxınkada qəza olub, avtomobil yararsız hala düşüb, Dövlət Yol Polis İdarəsindən bildirilib ki, Firudin Quliyevin idarə etdiyi avtomobilin idarə etməni itirməsi və onu yol kənarındakı maniyəyə çırpıb, belə ki, hadisə nəticəsində sürücü ilə yanaşı onun sərnişini Mehman Əhmədov xəsarət alıb, avtomobil yararsız hala düşüb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləsəcəyi havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər dağlarda duman olacaq. Şərq küləsəcəyi havanın temperaturu 29-33 dağlarda 18-23 dərəcə isti olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Sunny.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabra dək Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt selitom.az.
10: Ən popülar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
11: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
12: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.

0: Sən əvvəl çək məndən. Mənim ilmi dediğim beşliyi hələ bir mənim məhkəmiyə verirsən.
1: Pardon, pardon. Əl çəkən deyiləm. Məhkəmədə cavab verirsən. Ustaz, siz nə otursunuz?
0: Nə?
1: Yəni, bu başqa məsələ. Mən ərizəmi geri götürürəm.
2: Məşəvi, aha, hamı yapsın gelirsən. Mənim nə bir yapmasını ver, dolşum gelin də.
0: Adəl,
3: adəl.
0: Bax, işte ben. Ancak ben bilemiyorum. Toy bu günlerde başlıyor. Sen ne dersin?
3: Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır.
0: Atatürk, bizim hamama hoş geldi. Sefa gitti. Buyurun ağalar. Buyurun. Hamam, hakikaten güzel yerdi. Yükselmeli yerdi. Bu cidat oradır serinlenmek ola.
4: Hamamda!
0: Kışın soğuğunda harada kısınmak olar.
4: Hamamda!
0: Adam harada paç olabilir.
4: Hamamda!
0: Meseli ise bir gün gelsin.

0: Bu evdə oturmağa söz verəcəyəm. Ağzı nədir? Bizimdən qapıları kısırmış, açarın döyüm sənə. Pəncərləri də taxta ilə daldan möhkəm mıxlatdıracaq. Qoy ev evi. Çox doyan bu yan eləsə, sövgəcəyəm. Çünki arvat ərindən nə qədər çoxlu köpəkdirsə, bir o qədər yaxın.
1: Vay hərəy! Vay, vay mi? Vay mi? Gəlir qaçdı!
0: Vay! Vay! Vay! Əşi, siz bu gəldi getəndə bir baxmadınız görək ya, bu arvaqdır, yox da kişidir.
2: Məşədi, bir 40 manat ver, bu saat dedimlə bu bevmətin özünü bura gəl.
0: Niyə?
2: Məşədi, 20 manat ver. 20 manat ver, bu saat dedim, Oriente!
3: Məşədi var!
2: Bir 10 manat ver, bu saat üstten dayı başına bir patlon çakın.
0: Yok.
1: Yok. Maşanı, sen alın bir yapmasın.
0: Hadi red dursun da bir yapmasın, bir yapmasın. Hadi yalnız. Gidin kafiye deyin ki, bu arvadın kebirini benim için.
4: Bak bu başka mesele. Neynek? Bu olmadı. Bu.
5: Evvela salam.
6: Üzeyir Hacıbəyovun Müslüm Maqamayevə məktubu. Əzizim Müslüm, bugün necə olursa olsun sənə kağız yazmağı qəyd etmişəm. Əvvəla təbriklər və pul üçün sənə və hamınıza təşəkkür edirəm. Konservatoriyaya 126 manat 20 qəpik verdim, çünki yanvardan daxil olanlar artıq verməlidirlər. Bəli, axırı ki konservatoriyanın tələbəsiyəm. Mən harmoniya sinifinə, yəni məhz nəzəriyyətçilərin qəbul olunduğu sinifə daxil olmuşam. Əgər fortepianoda yaxşı çala bilsəydim, kontrapunkt sinifinə, yəni bir sinif yuxarı daxil ola bilərdim. Lakin birdən-birə kontrapunkt sinifinə qəbul olunmaq çox çətindir. Mən elə bir adam tanımıram ki, kontrapunkt sinifinə daxil olsun. Ən hazırlıqlı adamlara belə bir il harmoniya sinifində oxumağa məsləhət görürlər. Lakin mən buna da sevinirəm. Çünki güman etdiyimin əksinə olaraq harmoniya sinifində tələbkarlıq böyük, iş çoxdur. Ümumiyyətlə bütün bunlar əvvəlcə mənə asan görünürdü. Əslində isə qətiyyən belə deyil. Konservatoriyaya daxil olmaq çox çətindir. Hazırda işim olduqca çoxdur. Hər gün konservatoriyaya gedirəm. Həftədə 2 dəfə fortepianoya, 2 dəfə də praktik harmoniyaya. Özü də hər dəfə cavab verməli olduğum üçün hər bir dərsə hazırlaşmalıyam. Gündə 6, 7, 8 saat işləyirəm. Əgər yeni bir şey yazsam, ancaq yayda yaza bilirəm. Ümid edirəm ki, bu ili bir təhər yola verər və əlavə qazanc xatirinə işdən ayrılmağıma razı olmazsınız. Bilmirəm, yayı necə və harada keçirim. Bu məsələ ona görə çətinlik törədir ki, pianodan ayrıla bilmərəm. Bütün yayı çalmalıyam, lakin yaylaqda piano nə gəzir? Sabah Mələkə ilə bərabər konservatoriyanın direktoru Glazunovun idarə etdiyi simfonik konsertə gedirəm. Peterburqda yaşamağımıza baxmayaraq, hər gün sobada kebab pişirib yeyirik. Çox dadlı, ləzzətlidir. Həm də ucuz başa gəlir. Çünki restoran xörəkləri adamı var-yoxdan çıxarır. Həm pulun gedir, həm də sağlamlığın. Bir sözlə, artıq tələbə kimi yaşamağa öyrənmişik. Bununla belə xərcimiz çox çıxır. Çünki burada hər addımda pul gedir. Hətta qonaq gedəndə belə yol xərcindən başqa qapıçıya da vermək lazımdır. Yaz görüm necəsiniz? Nədənsə bizə heç kəs kağız yazmır. Məktub gəlmədikdə Məlikə darıxır. Yazıq İmranın faciəli ölümü mənə çox pis təsir elədi. Heyf ondan. Badüşa və bizimkilərin hamısına salam. Camulu öp, kağız yaz. Sənin üzeyrin. 7 fevral 1914-cü il. Sankt-Peterburq.

0: seni. Dikkat, dikkat! Ümidə sezon sonuna özel 50% dək indirim var. Mətbəx meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
10: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi zamanı şəhər sakinlərinin və sürücülərin rahatlığını təmin etmək üçün bir sıra əsas yollar müəyyən saatlarda nəqliyyatın hərəkət üçün açıq olacaq. Bakı şəhər halqasından verilən məlumata görə həmçinin Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Bülbül prospekti istiqamətində yeni tranzit dəhliz təşkil olunacaq. Yarışla əlaqədar müəyyən ərazilərdə nəqliyyat məhdudiyyətləri də tətbiq olunacaq. İlkin məhdudiyyət sabah saat 21-dən etibarən qüvvəyə minəcək. Puşkin küçəsinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Neftçilər prospekti ilə kəsişməsindən olan hissəsində məhdudiyyət tətbiq olunacaq və məhdudiyyət tədbirin sonuna kimi davam edəcək. Nəqliyyatın idarə etmə planına əsasən Bakı şəhər halqasının keçdiyi küçələr və trekin əhatə etdiyi ərazilər 20 sentyabr saat 1-dən 28 sentyabr saat 8-ə kimi nəqliyyatın hərəkəti üçün bağlı olacaq. Bakı şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi Formula 1 Qran Prisi ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Bildirilir ki, Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar paytaxtda nəqliyyat sıxlığının qarşısını alınması məqsədi ilə sentyabrın 24-dən 26-sına kimi Bakı şəhərinə bitişik kənd və qəsəbələrin, həmçinin Respublikanın digər şəhər və rayonlarında paytaxtda gələn vətəndaşlarımızdan ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməyə üstünlük verməmələri, eyni zamanda paytaxt sakinlərindən isə yarışın keçirildiyi müddət ərzində fərdi mini avtomobillərindən mümkün qədər az istifadə etmələri, şəhərin mərkəzi hissəsinə yalnız ictimai nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etmələri, istismar müddəti çox olan və nasaz nəqliyyat vasitələri ilə ümumiyyətlə yola çıxmamaları xahiş olunur. Rusiya Böyük Britaniyanı siyasəti eskalasiya xəttindən imtina etməyə çağırıb və özünü müdafiə hüququ çərçivəsində zəruri cavab tədbirləri görmək hüququnu özündə saxladığını bildirib. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Mariya Zaxarova açıqlama verib, o bildirib ki, Ukraynanın Rusiya ərazisinə zərbələr endirmək üçün istifadə etdiyi Britaniyaya məxsus hərbi obyektlər Moskva tərəfindən qanuni hədəf hesab edilə bilər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Britaniyanın Kiyevə silah və pilotsuz uçuş aparatlarının tədarükünü artırması ilə bağlı Londona etirazını bildirib, Nazirlik Böyük Britaniyanın Moskvadakı müvəqqəti işlər vəkilinin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldığını açıqlayıb, Rusiya tərəfi həmçinin xəbərdarlıq edib ki, vəziyyətin daha da pisləşməsinə görə məsuliyyət Londonun üzərinə düşəcək. Avtobusların qrafikə uyğun gecikmədən hərəkət edə bilməsi məqsədi ilə Ziya Bünyadov prospektinin Atatürk prospekti ilə kəsişməsindən Azadlıq prospekti ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində avtobus zolağının qüvvədə olma müddəti axşam saatlarında 1 saat artırılıb. Qeyd olunanla bağlı həmin yol sayəsində avtobus zolağının qüvvədə olma vaxtını göstərən yol nişanında da dəyişiklik edilib. Əvvəl xüsusi hərəkət zolağının qüvvədə olma müddəti axşam saatlarında 17-20 idisə hazırda 17-21 aralığındadır. Sürücülərə də dəyişikliyi nəzərə alaraq diqqətli olmaları tövsiyə olunur. Sonda hava haqqında məlumatımız var. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər dağlıq larda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-33 dağlarda 18-23 dərəcə isti olacaq. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
2: Masa axtarışındasınız. Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Yalnız 23 sentyabrədək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
0: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et. Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3%-ədək daha aşağı. 80 min manatədək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
9: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
11: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radiodan.

0: Vava salam.
1: Bəstəkar Qara Qarayevin bəstəkar Tofiq Quliyevə qısa məktubu. Salam, əziz Tofiq. Vaxt nə tez uçur, elə deyilmi? Ola bilər, biz həmişəlik bizi tərk edən uşaqlığı və gəncliyimizi unutmayaq. Moskvada oxuduğumuz tələbəlik illərini də unutmaya bilərik. Müharibəni, müharibədən sonra yaşanan illəri də xatırlayıram. Birlikdə yaşadığımız kədərli və sevincli günlər də yaxşı yadımdadır. Dünən televiziyadan sənin bir neçə musiqi əsərini dinlədim və ilk dəfə olaraq mən sənin insanlar üçün nə böyüklükdə yaxşılıq etdiyini anladım. Sənin incəsənətinin cəmiyyət üçün nə qədər vacib olduğunu dərk etdim və bir daha məlum oldu ki, sən gündəlik həyatında çox zəhmət çəkirsən. Xalqımızın mənəvi tərəfdən qidalanmasına verdiyin töhfənin qiyməti yoxdur. Buna görə də sənə təşəkkür edirəm. Öpürəm və bağrıma basıram. Hörmətlə, Qara Qarayev. Qeyd edək ki, Tofiq Quliyev 1917-ci ildə Bakıda incəsənətə dəyər verən ziyalı ailəsində doğulub. Ailənin ilki olub. Ondan kiçik 3 qardaşı və 2 bacısı vardı. Uşaqların hamısı 2-ci Dünya müharibəsində itkin düşən Adildən başqa ali musiqi təhsili alıb, amma onların ən qabiliyyətli və istedadlısı Tofiq idi. Təəccüblüdür ki, Tofiq Quliyev ailənin ilki olsa da, doğulanda onu tərbiyə üçün uzun illər övladı olmayan əmisi Məşədi Ələkbərə veriblər. Bu jesti böyüyə hörmət və ehtiram əlaməti olaraq ediblər, amma Tofiq Quliyev həqiqəti bilirdi. Tofiq Quliyev ictimai işləri bitirəndən sonra öz otağına çəkilib yaradıcı işlərə keçirdi. O vaxtının böyük bir hissəsini ictimai fəaliyyətə ayırırdı. Xanımı buna görə çox narahat olurdu. Qızı Lalə Quliyevanın sözlərinə görə Tofiq Quliyev hər şeylə maraqlanırdı. O vaxt yeganə informasiya proqramı Vremya idi və anam həmişə deyirdi ki, mən Vremya proqramı vaxtında ölməkdən çox qorxuram, çünki belə bir şey olsa Tofiq yerindən də tərpənməyəcək.

0: məişə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərdən anladığınızdan əmin olun.
7: Bank of Bakusa

0: Sonsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Upsilon Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et. Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Upsilon Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
3: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
7: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
6: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
8: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışına təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Azərbaycan Alban Udi Xristian Dini İcması Ermənistanın diplomatik korpusun azad olmuş ərazilərə səfərinə revanşist münasibətini qınayıb. Azərbaycan Alban Udi Xristian Dini İcmasının sədri Robert Mobili bununla bağlı bəyanat yayıb. Diplomatik korpusun nümayəndələrinin səfərinə qarşı Ermənistanda aparılan məqsəd yönlü kampaniya bu ölkədəki siyasi və dini idarələrin sülh istəyində səmimi olmadığını, hələ də Azərbaycanın legitim hüquqlarına dözümsüz yanaşdığını göstərir. Bəyan edirik ki, Qafqaz Albaniyası Azərbaycan dövlətçiliyinin ayrılmaz hissəsidir və Ermənistanın Qafqaz Albaniyasının tarixi, mədəni irsini danmaq siyasəti qəbul edilməzdir. Pakistanda məscidin yaxınlığında partlayış baş verib, hadisə Xeybər Paxtunxva vilayətində qeydə alınıb. Partlayışın cümə namazı vaxtı baş verdiyi bildirilir, hadisə nəticəsində 15 nəfər ölüb, 50-dən çox insan isə xəsarət alıb. Yaralıların içərisində polis əməkdaşları da var, partlayış nəticəsində məscidin binasına ciddi ziyan dəyib. Məlumata görə partlayıcı yüklü avtomobil məscidin yaxınlığında yerləşən obyektlərdən birinə çırpılıb. Filippində isə məktəbdə silahlı insident olub. Reuters agentliyinin xəbərinə görə hadisə Cənubi Cotabato vilayətinin Banga bölgəsində yerləşən məktəbdə baş verib. Silahlı insidentdə ölənlərin sayı 6 nəfərə çatıb, yerli media orqanları daha 17 nəfərin xəsarət aldığını bildirir. Moskva Kyushu adasında Amerika Typhoon raket sistemlərinin yerləşdirilməsi ilə bağlı Tokyo-ya etiraz notası göndərib. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bildirib. Onun sözlərinə görə, rəsmi Moskva etiraz notasında raket sistemlərinin Yaponiya ərazisindən çıxarılmasını tələb edib. Sənəddə Yaponiyanın orta və qısa mənzilli raketlərin buraxılması üçün nəzərdə tutulmuş Typhoon raket sistemlərinin hər hansı bir bəhanə ilə öz ərazisində yerləşdirilməsinin yol verilməzliyi vurğulanıb. Həmçinin Yaponiya rəhbərliyinin 2-ci Dünya müharibəsinin nəticələrini, o cümlə dən Kuril adaları ilə bağlı ərazi aspektlərini tanımasının vacibliyi qeyd olunub. Və sonda sentyabrın 19-20-sində Azərbaycanda bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gözlənilən yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, böyük və kiçik Qafqazın bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur. Belə bu günə çatdıracaq Qarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Daha bir iş həftəsinin sonuna doğru, yəni cümə günü cüməninizlə mübarək və aydındır ki, elə bu günlərin həmişə xüsusi tıxacı olur. Bu həmişə fərq eləməz, məktəb mövsümü, qeyri-məktəb mövsümü, bütün vaxtlarda biz bunu təbii ki, müşahidə etmişik. Bu gün də istisna deyil deyə bilərəm, çünki artıq saat 5 radələrindən kənar dairəvi yoldakı uzun sıxlığı müşahidə edə bilirəm. Həmçinin Yusif Səfərov küçəsi Qış Parkından 28-ə doğru, elə 20 nömrəli məktəb ətrafı, Aznevt doğru gələn axın, Bakıxanov küçəsi artıq demək olar ki, elə Səməd Vurğun küçəsi kəsişməsinə qədər tıxac hazırdır. Salamzadə, Dərnəgül və bu istiqamətlərdə də təbii ki, tıxac var. Yeri gəlmişkən, Ziya Bünyadov prospektində avtobus zolağının müddəti 1 saat uzadılıb. Yəni, bəzi yerlərə siz ola bilər ki, belə reflektiv olaraq saat 8-dən sonra girirdinizsə, bu dəfə 9-dan sonra girmək lazımdır. Ona mütləq fikir verin, söhbət söhbət burada 20 yanvar istiqamətinə gedəndə avtobus zolağının qüvvədə olma müddəti axşam 1 saat artırılıb. Bunu mən təbii ki, veriliş ərzində sizə dəfələrlə xatırladacağam. Formula 1 həftəsi gəlir qarşıda. Bununla bağlı həm artıq elə sabahdan müəyyən məhdudiyyətlər olacaq. Buna çox belə təsirli məhdudiyyət demək olmaz. Birinci Puşkin küçəsi, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi həmişə bunu belə görmüşük. Amma gələn həftənin təbii ki, ilk 3 günü, sonrakı 3 günü isə aydındır ki, bu pik saatlarında yalnız açıq olacaq küçə və prospektlərimizi də biz sizə mütləq xatırladacağıq. 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir. Aparıcınız mən Raqif və bu gündə 3 saata yaxın. Təbii ki, biz sizə yol yoldaşı olmağa hazırıq. Sizin suallarınız müxtəlif ola bilər. Mənə aid isə mən cavablandıracağım. Partnyorlara aid isə təbii ki, biri təkər seçir, biri yanacaqdan danışır, biri qlobal məsələlərdən danışır, logistika, bu belə deyək, geosiyasi faktorun təbii ki, buna da təsiri var. Servisimiz Azertex Servis, orada da yenə də biz əlaqələndirib sizə düzgün istiqamət verməyə çalışırıq. Biri VIN göndərir, artıq başlayıblar göndərməyə. Carfax-dan pulsuz 5 nəfərin şansı var bu gündə və təbii ki, eyni şəkildə biz bu gün 5 nəfərə onun avtomobilinin keçmişi haqqında məlumat verməyə çalışacağıq. Partizona ilə bərabər və həm də bundan faydalanaraq. Düzdür, mənim detallarım gəlib çəkiliş eləmişəm. Onu bax bu həftə sonu ən azı onlardan biriniz deyə biləcəksiniz. Mən həm də kastrol yağı ilə avtomobilin yağını dəyişdim. Onu da biz paylaşacağıq ki, bax belə, sosial şəbəkədə bəzən maraqlı suallar olur, bəzən kimsə orada, nə bilim, hansısa da oradan da ciddi bir sual yazır ki, bu görəsə niyə belədir? Biz elə bugün istəyirik ki, əsasən bu qlobal məsələlərdən də danışa bilək, çünki uyğun qonaqlarımız var. Sadıq usta istənilən kastrol yağı ilə bağlı qiymətdir. Artıq bu mövsüm başlayandan bizim dinləyicilərlə olan, yəni onun eyni zamanda müştərisi olan dinləyicilərlə olan təcrübəsi. Amma Elgün bəy bir satış direktoru olaraq, bax bu rəsmi şəkildə kastrolla əməkdaşlıq edən dealerlərimiz olsun, qlobal olsun, bu barədə təbii ki, çəkinmədən sual verə bilərsiniz. Məsəl üçün, niyə Land Rover kastrolla işləyir, niyə BYD kastrolla işləyir, niyə, məsələn, Li kastrolu seçib və s. belə məsələlərdən danışa bilərik. Xoş gördük hər ikinizi.
4: Xoş gününüzə gələk. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Biz də buradan bütün dinləyicilərimizi, ustalarımızı və bütün kastrol ailəsini salamlayırıq. Axşamınız xeyir olsun, cüməniz də mübarək olsun.
3: Təşəkkürlər, Sadıq usta. Elgün bəy salamlayım, sizə sualım olacaq. Salamlar, xoş
5: gəldiniz. Axşamınız xeyir olsun, Raqif bəy. Dinləyiciləri, Sadıq ustanı salamlayıram. Fürsətdən istifadə edib Kastrol Azərbaycan kollektivini də salamlayıram. Burada olmaqdan məmnunuq. İnşallah bütün sualları, kastrola bağlı olan sualları cavablandırarıq.
4: İnşallah.
3: Amma necə deyərlər, ön cəbhədə Sadıq ustadır. Ona görə sualımı
5: ön cəbhədə mən
4: hazıram.
3: Yəni bizə deyirlər ki, məsələn, bəzən aydın məsələdir, müxtəlif xarakterli insanlar var, amma bəzən partnyorlardan belə sözlə eşidirik ki, yəni masterclassın dinləyiciləri xüsusi belə kaprizli olur. Nə bilim, sanki biraz başqa bir, yəni bəlkə də bilmirəm, bu illər ərzində formalaşmış. İndi sizə artıq bu müddət ərzində yönləndirdiyimiz, gələn, hansı ki sizin həmişəki dinləyici, belə deyil, müştərilərdən deyil də, bu müddət ərzində gələnlər. Hiss eləmişsinizmi belə bir kapriz, yoxsa?
4: Yox, elə bir kapriz hiss eləməmişik. Yəni şükürlər olsun, yəni müştəri avtomobili ilə yaxınlaşır. İlk sualı nə istifadə eləməliyəm, tövsiyəniz nədir? Suallar belə başlayır və ortaq məxrəcə gəlirik. Yəni hər şey, yəni göz qabağındadır, keyfiyyətli məhsul. Yəni nə ürəkləri istəsə,
3: yəni sizə hansısa bir, nə bilim, yorucu suallar deyək və yaxud
4: ola bilər ki,
3: yoxlama sualları.
4: O yoxlama sualları olur, yoxlayırlar bizi. Yəni bilgimizi, yəni
3: siz də onu başa düşürsünüz.
4: Başa düşür, bu yoxlama sualıdır. Müştəridə olmalıdır kapriz.
3: Yəni burada bir şey var da, bəziləri illərlə başqa markalarla işləyib, həmə indi kastrola keçəm nə olacaq və yaxud orada yenə də olur ki, o 5.30, 5.40 bu kimi seçimlərdə. Bəli. O gün mən öz avtomobilimi yağı dəyişəndə biz elə bərabər müzakirə elədik kastrol komandası ilə və baxdıq ki, mənim avtomobilimdə 3 variant var burada. Əslində biri məsələn 5.20 sərt tələbdir. Hansı ki biz illər demişik bu sərt tələbdir. Amma mən görürəm ki, bu həm də hibrid avtomobillər üçün xüsusilə də kastrol bunu qeyd edir, Hatchback-i. Deyirəm ki, məndə hibrid deyil də. O 2018-dən yuxarı olan ciplərə, hə, bunu şamil etmək olar. 0.20-si var. Orada məsələn biz Fordun tələbini görürük. 0.20 də bir alternativdir. Bəli. Amma mən məsəl üçün 5.30-a üstünlük verdim. Hərçənd ki, bu artıq mənim fərdi yanaşmam idi məsələyə. Bax ona görə deyirəm. Bəli. Bunu indi biz paylaşanda yəqin ki orada 100% kimsə deyəcək də ki, yox xeyr ola, onun üzərində məhz MS falan tələb olmalı idi. O da var, biz onu da göstərdik. Bu belə məqamlarda yəqin ki usta öz peşəkarlığını nümayiş etdirməlidir ki, müştəri hardasa biraz belə şübhəli qalmasın. Fikirləşməsin ki, ustanın bəlkə sırf bu yağda marağı var, bəlkə də sırf mənə bunu satmaq istəyir.
5: Söz yox ki, Raqib bəy, əsas meyar götürülür avtomobil istehsalçısının tövsiyəsi, ən əsas meyar budur. Bəli. İndi orada da verilən spesifikasiyalar ASEA olur, ondan başqa API olur, yəni bunlar olur və bunlara görə yağlar təmin olunur, hansı ki avtomobil istehsalçısının tövsiyəsinə uyğun olaraq. Yəni bu usta da bunun üzərindən getməlidir. Normativ nədirsə, normalar nədirsə, ona görə yağ təyinatı olunur.
3: O birə-biri biz əsasən belə deyək də, lap sıfırdan gələn avtomobillərdə, hə, biraz deyirik ki, burada mütləq. Çünki sabah usta da özünü sığorta alır ki, bir şey olsa desin ki,
5: yox,
3: mən nə yazdım, onu tökmüşəm.
5: Bu mən belə yanaşıram o məsələyə. Əgər tövsiyə verilibsə avtomobilə, deyək ki 540 A3 B4 tövsiyəsi verilib və yaxud da ki indi orada spesifikasiyalar artıqdır, çünki əvvəllər bu qədər avtomobil çeşidi Azərbaycanda yox idi, indi amma görürük ki bu mövzuda bayaq da biz müəyyən qədər danışdıq, hansı ki o qədər avtomobil var ki, bunların hərəsinin bir spesifikasiyası var. Əvvəl 530 bir cür olardısa, indi 530 10 cür 530 olur və bunlar ondan ibarətdir ki, hər bir avtomobilin təyinatı üzrə təminat olsun. Bu yüzdən də bəli, seçim ola bilər. Elə avtomobillər var ki, mühərrik aşınması həddindən artıq baş verib, deyək ki istifadə daha çox olunur.
3: Burada artıq fərdi yanaşır.
5: Fərdi yanaşa bilər. O mühərrikin səsi ola bilər orada, xoşa gəlməz səs ola bilər və yaxud ona təkrar baxım lazım ola bilər. Mühərrikin açılması, orada manjet deyirlər, sonra orada salnik deyirlər.
3: Kipgəclər.
5: Yəni mən onların Azərbaycan kipgəclər.
3: Problem yoxdur. Biz elə hər kəsdən yavaş-yavaş onu təkrar edirik.
5: İnşallah öyrənərəm mən də onlara. Onlar yəni dəyişilməlidir, yəni sıxılmalıdır. Bu ustaların tövsiyəsi verilir. Yəni biz bunu şahid olmuşuq. Ona görə bəli, müəyyən qədər fərdi yanaşma ola bilər. Amma əsas meyar, normativ avtomobil istehsalçısının tövsiyəsidir.
3: Təbii ki. Bax belə məqamlar var. Salam sizə hörmətli sürücülər. Avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq. Mesajı ilə başladıq. Birinci vinimiz gəldi. Onu təbii ki indi öyrənəcəyik. Təkərlə bağlıdır yazır. Mercedes Sprinter 313 2004 model. Buna desəm mən baxmışdım axı. Yəni 200 bəli 195 70 15, və indi hansına baxım sizin üçün 195 70 15 də var, 225 70 15 də. Burada sadəcə dediyim kimi siz axtarışa verəndə qarşısındakı C, yəni biri var normal 195 70 15, hətta bunu deyə-deyə buradan baxıb daha dəqiq sizə deyəcəm. Məsələn, C olmadan 195 70 15 yazanda burada heç nə çıxmır. C burada commercial olaraq gedir. Bilirsiniz, bunlar kommersiya tipli avtomobillər sayılır. Ona görə orada C hərfi buna da bizim üçün belə deyək də aydınlaşdırır və onu yazanda bəli hazırda məsəl üçün Ling Long, Chao Yang kimi təkliflər Radiusdan var. Əgər 195-dirsə, yox 225 70-15-ə baxacaqsa, yenə də 225-70-15C, yəni kommersiya avtomobili kimi baxanda burada da bizim həm Marshall, həm Raikin, həm də Imperial 3 təklifimiz var. Sadəcə biz keçən dəfə ona LT ilə baxırdıq. LT ilə çıxmadığı üçün mən də dedim ki, hə, bu görünmədi burada, amma bəli, məhz bax bu şəkildə axtaranda, yəni radiusda var, yaxınlaşa bilərsiniz, hətta elə indi də yaxınlaşa bilərsiniz, badamlar 6-ya kimi işləyir, amma təbii ki Babək filialı axşam saat 9-a qədər sizin xidmətinizdədir. Elə Azertex servisdə 6-ya qədər iş başındadır, amma burada biraz servisdir də, yəni sizin işinizin təkər belədir ki, sən bilirsən ki, gedirsən, mənim orada məsəl üçün aşağı yuxarı 20 dəqiqəli işim var, yarım saatlıq işim var, bunu təxmin edə bilirsən, amma servisdəki xidmətdən asılı olaraq dəyişir deyə biz həmişə deyirik ki, Azertexdə danışıb getsəniz yaxşı olardı və bu da 050 303 60 30-dur. Keçirik səsli mesajlara.
1: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
6: Raqif bəy, salam. Hər vaxtınız xeyir, qonaqlarınızı da salamlayıram. Bugün mənim sizə iki sualım var. Birinci sualım oyuna əlaqəlidir ki, məndə Chevrolet Rezo 1.6 mühərrikdir, manual idarə etmədi, mexanika. Bunların yağın neçə kilometrdə bir dəysən daha yaxşı olar. Yəni siz neçə kilometrdə ustalarınız məsləhət görür. İkinci bir sualım da Bu Raspridvalın da çıxındı, Azərbaycanda bilmirəm onun tam olaraq adına gedir. Bunu əsasən motoristlər dəyişir, yoxsa silingər dəyişir? Yəni mən kimə müraciət eləməliyəm? Bir iki dəfə olub ki, yaxınlaşmışam, silingər deyir, yox, motoristə qeyd, motorist deyir, yox. Bu elə ki, məndə mühərrik, lasetli mühərrikidir. Bunlarda səbəbimcə biraz dərindədir, Raspridvalın da çıxındı.
3: Aleyküm salam əzizim, təşəkkür edirəm. Raspridvalın daçıqı Azərbaycan dilində Raspridval qaz paylayıcı valdır. Orada iki nəyə məqam var da, kalemval, ona dirsəkli val deyirik. Raspridval qaz paylayıcı val, o birisi də sensor, yəni qaz paylayıcı valın sensoru deyə bilərsiniz. Və burada ona görə elə bir yerə getməlisiniz ki, çilingər də olsun, təbii ki, mühərrik ustası da olsun. O da misal üçün Azertex servisi, elə ona görə belə məqamlarda deyirik. Burada deməli mexanika olduğunu qeyd elədi.
4: Bəli, mexanika.
3: Bəli. Və yağ burada necə götürüləcək, Sadıq usta?
4: Yağ orada 75-90 götürülür.
3: Bəli.
4: Amma qaçış 60-80 min yürüşdə bu yağ dəyişilməlidir.
3: Transmissiya üçün.
4: Transmissiya üçün, bəli.
3: Transmissiya üçün, bəli, belədir. Və orada istinadımız hansı tələb olur? Yəni GM faktoru olmalıdır da bu.
5: GM faktoru olmalıdır, bəli. Bizdə də Castrol'da Universal 75-90 var, Santrans Transmax 75-90 var. Onlarda GM faktorları var. Yəni GL4 və GL 5 faktorları var, ona görə də.
3: Mühərrikdə necə sad usta? Mühərrikdə isə?
4: Mühərrik, valla açığı mən modeli eşitmədim tam.
3: Ha, amma dedi Lacetti mühərrikidir dedi. Lacetti-nə ona istinadən götürsəz, acı bəli burada il rolu var. İl çox önəmlidir.
5: Bəli, il rolu var. Böyük ehtimal Dexas-dan istifadə olunacaq.
4: Magnatec seriyası ilə 530 təklif eləyə bilər.
3: Hə, GM onsuz da ya GM Dexos 1, Gen 2, Gen 3 nəsillərə görə dəyişir, amma nəticədə GM Dexos-la başlayır və bu da bunda qarşılığı var.
5: 530-da Dexas var, Gen 3-lə. Və ecdə də var.
3: Hə, amma transmissiyanı bilmirəm, qiymət deyə bilərsiniz, sizə təxmini çəyə başa gələr. Bu, lap yaxşı olardı.
4: Təqribi deyə bilərdim ki, 90-dan 100 manat civarında ola bilər.
3: Ümumi prosesin qiyməti.
4: Bəli, ümumi yağının bir yerdə.
3: Təşəkkür edirəm. Bunu mən niyə həm də ustalardan dəqiqləşdirməyə çalışıram? Çünki bilirsiniz, bugün bu qiymətlərin kəlləçarxa getməsi fonunda bizim eyni zamanda burada Castrolun üzərində dayanmağımızda həm də daha uyğun qiymət təklifi olsun. Yəni, ola bilər, indi getdiyiniz yerdə sizə deyilər ki, yox, nə danışsın, dünya dağılır, hər yerdə bunun qiyməti 200 manatdan aşağı yağ qalmayıb falan, amma yox, elə deyil. Yəni, Castrolun bizə verdiyi yaxşı alternativlər var və ona görə də bunu sizin bilməyiniz lazımdır ki, ən azından sizə kimsə qiymət oxuyanda deyədir ki, yodur, bu arada belə bir variant. Niyə o yağ, məsəl üçün, mənə təklif olunmuş? Bu sualı sizin verməyiniz yaxşı olardı ki, düz deyə sizə müxtəlif nağıllar və hekayələr danışacaqlar o heç, amma sizinlə cavabınız olsun. Növbəti səsli mesajı eşidək.
7: Salam, axşam sırası Raqib və Kənan qardaş. Bugün bizim Fikon qardaşımızın ad günüdür. Onun efirin ilk dəqiqəni təbrik edib istəyirəm. Allah ona uzun ömür versin, möhkəm can sağlığı, evladlarını toyun eləsin ad günlərinin birində. O çox gözəl dostu, sözün əsr mənası dostu, Allah ona uzun ömür versin. Ad gün mübarək, 11-lik adından təbrik edirəm. Allah sənə can sağlığı versin, Raqib ki, sən bizi 2015-ci ildə bir yerə toplaşdır. Şirkət kimi qardaş bizə dost eləmişsən. Allah səndən də razı olsun.
3: Təşəkkür edirəm Ziko, 11-liyə də salamlar olsun. Hə, bu təbiidir. Bu elə 2015-ci ildən bu günə kimi hər belə günlərdə bu təbriklər onsuz da gəlir və belə də olmalı idi. Təşəkkür edirəm. Mən səhər təbrik eləmişəm Fikrəti və bir daha təbrik edirəm.
5: Biz də təbrik edirik.
3: Bəli, biz də təbrik edirik və artıq necə deyirlər, bütün dinləyicilər adından da bunu demək olar məhəllə gəlir. Təbrik edirik. Can sağlığı özünə necə deyirlər, ürək sözlərimi demişəm və təbii ki, onun da üzərində bir daha dayanıram. Hazırda Babək prospektində mərkəzə doğru tıxac başladı, yəni bu nizamlanır. Ona görə də yəqin ki, Yusif Səfərov küçəsi daha sürətlə gedəcək. Mərkəzin sıxlığı onsuz da artıq var və bu barədə küçə bə küçə danışmağa dəyməz. Kənar dairəvi yol yenə də elə demək olar ki, bu ticarət mərkəzinin üstüdür. Salamzadə küçəsi artıq Qələbə dairəsindən başlayır tıxac və beləcə bu davam eləyir. Birinci VIN kodumuz gəlib artıq. Söhbət burada Amerikadan gəlmiş Volkswagen Passat-dan gedir. Hə, bunu mən sizə reklam fasiləsindən sonra deyəcəm və təbii ki, siz də həm 3106-ya tələsənlər üçün bunu deyirəm. Normal WhatsApp ardıcılığı 050-442-9192-dir. Burada o yoldur, yol polisi məlumatı da digər məsələlərdir. Təbii ki, bunlar da mən sizə mütləq xatırlatmalıyam birazdan. Partzona.com saytı da bilirsiniz, buradan həm Çindən, həm Amerikadan ehtiyac hissələrinin sifarişi üçün sizə artıq yəni yeni platformadır deyə bilərəm. Çünki birinci Çin bazarına başladılar. Məhz bu avqust ayında da Amerika xətti də ora qoşuldu. Artıq indi biz sentyabrdan rahat bu barədə danışa bilirik ki, və hətta artıq sifariş almışıq. Yəni sifariş eləmişik, gəlib çıxıb. Ona görə artıq birinci növbədə narahat olmayın bu baxımdan, rahat olun. İkinci də ki, bu işin o texniki izahlarına ehtiyac varsa, yenə də sual verməkdən çəkinməyin. Biz birazdan qayıdırıq.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
8: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
2: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
9: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
10: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
9: Bəs sən nə tökürsən?
10: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
2: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol hibrid high spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
11: Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az.
12: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
13: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt selitom.az.
15: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az.
16: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
1: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
16: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192 Azərsel və Nara abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
3: Beləliklə, fasiləmiz bitdi. Biz davam edirik. Saat 6.24 dəqiqə işləyir. Suallar isə həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a gəlməkdədir. Yəni 050-442-9192. Təbii ki, baxacam. İndi burada həm VIN kod gəlir öz yerində və yaxud yazılanlara qayıdacam. Amma biraz səslərə qulaq asaq. Biraz məlumatlar, yəni hər kəsin maraqları təmin olunsun.
17: Salam, hər vaxtınız xeyir. Avtomobil Mercedes EML 2002-ci il 27 CDI. Avtomobili saxladığın vaxtı, məsəl üçün 60 sürətlə gedirsən, avtomobili saxlamaq istəyəndə sürətləri aşağı saldıqca ikinci pillə və birinci pilləyə keçirəndə hər ikisində vurma olur saxladığın vaxtı. Bu, yağ dəyişməklə düzələr, yoxsa nədən qaynaqlanır?
3: Əleyküm salam. Yəni, bu yağ ümumiyyətlə dəyişilibmi? Birinci sual bu olur ki, bəzən görürsən, deyirlər ki, mən axırınca və dəyişdim, ondan sonra oldu. Onda heç olmasadan fikirləşir ki, bir baxaq görə düzgün.
4: Yağ seçimi ola bilsin ki, düzgün olmuyor.
3: Bəli, belə ola bilir. Amma siz niyə yağdan bunu gözləyirsiniz, o maraqlıdır bizə.
4: Yəqin ki, imkan baxımından deyir ki, yəni mən yağa bu pulu xərcləyim və düzəlsin.
3: Yəni, olub təcrübədən belə ki?
4: Təcrübədə olub belə bir şey.
3: Gələ bilir yəni.
4: Olur, hə, köhnə. Yox, yağ həddindən artıq çox sürülür. Məsəl üçün, 80 min sürüləsi yağ sürülür, 120 min. Və bu nöqsanlar üzə çıxır.
3: Amma belə olanda usta daha çox qorxur axı. Bir-iki dəyişəndən sonra.
4: Amma yenə, hə, yenə problemlər də mələ gələr. Gələ bilir yəni.
3: Yəni, usta belə deyir ki, bu... Belə də ola bilər, elə də ola bilər. Bu məsuliyyəti mən daşımıram.
4: Mən daşımam, düzəlməyə də bilər.
3: Onsa yani. Problemi artıq yaratmısan. Ya istəyirsən dəyişim yoxlayaq, ya da misal üçün get pillələ qutu ustası yoxlasın.
4: Əgər o məsləhət bilirsə, yəni o yağı da dəyişə bilir o usta.
3: Yeri gəlmişə, Sadıq usta, siz misal üçün o reset bəziləri deyir sıfırlama, bəziləri adaptasiya falan belə şeylərə necə baxırsınız? Yəni, həqiqətən də edirsiniz onu, yoxsa göndərirsiniz ki, kimsə eləsin?
4: Valla, müasir avtomobillərdə, Raqib bəy, bəli, resetləmə vacibdir, elə modellərdə var, hər modeldə yox.
3: Hə, təbii ki.
4: Amma köhnə modellərdə resetlənməyə, məsələn, ehtiyac olmur.
3: Amma bu müasirlərdə hansında ki, ehtiyac var, edirsiniz onu?
4: Yox, ona biz elektrik ustalarımız var, onlarla məsləhətləşirik və onlar o işləri görürlər.
3: Yanınızda var.
4: Bəli, yanımızda var.
3: Bəli, çünki belə olanda sonra elektrik atır yağ ustasının üstünə, o atır onun üstünə.
4: Yox, onsuz da bir komanda bir yerdə işləyirik.
3: Hə, yəni, indi kimi dalaşmamışsınızsa onda yaxşıdır, yəni onda etibar etmək olar. Yəni, məsələ budur. İki variantımız var da. Ya gedirsiniz, transmissiya ustası baxır, deyir ki, hə, mən bunu yəni, deyirəm sənə ki, təcrübədən get dəyiş düzələcək və yaxud bəzən dəyişir və yaxud əksinə. Gəldi, tutaq ki, indi usta da baxır da o vurmanın xarakterinə müəyyən suallar verir, yağı nə vaxt dəyişilib, hansı əlamətlər olub, nə vaxtdan olub və s. Ona uyğun deyir ki, məsələn, burada 50-nin 50-yə bir ehtimal var. İstəyirsən dəyişim, yoxlayaq, düzələr, lap yaxşı, düzəlməsə də onsuz da bu problem var idi. Və bunu əvvəlcədən müştəri də geri qəbul edir. Çünki müştəri var ki, sonra əksinə, yəni olan qalanı da atır ustanın üstündə ki, yox, bilsən necədir.
4: Sən dəyişdin.
3: Hə, yəni var idi, amma belə deyildi. Də sən lap pis eləmişsən, indi gəl, yəni mənim üçün nə bilim, bunu təmir elə.
4: Tam doğru.
3: Hə, yəni bunu artıq var, səhv var.
4: Hə, müştərilər olur.
3: Hə, artıq bu səhv var və bu yəni məhz əgər ondan qaynaqlanıbsa, indi biz orasını bilmirik və avtomobilin ili də var kifayət qədər. Bunlar təbii ki, önəmli məqamlardır. Deməli, Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si gələn həftə başlayırsa, sabah ayın 19-dan etibarən saat 9-dan, yəni daha doğrusu sabah axşam saat 9-dan etibarən Puşkin küçəsinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Neftçilər Prospekti ilə kəsişməsindən olan hissəsində ilk məhdudiyyət olacaq. Orasını bilirik və bu yəni, o qədər çox təsir etmir adətən. Amma sonradan, yəni gələn həftənin əvvəlindən 21-22 sentyabr tarixlərində artıq bilirsiniz də orada giriş-çıxış nöqtələrini, indi mən onu bir daha deyəcəm. Yəni səhər 7-9 arası açıq olacaq, axşam da 6-8 arası. Birinci və ikinci gün belə olacaq. 23 sentyabrda, yəni üçüncü gün, yenə səhər 7-9, axşam 8-10, bu keçən ildə belə idi. Giriş nöqtələri Salyan şosesindən Neftçilər prospekti, Aznef dairəsi istiqamətinə, Lermontov küçəsindən BMT Nəlliliyi küçəsidir, Səməd Ruhun küçəsindən Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Bülbül prospektinə doğru, Bülbül prospektindən Xəqani küçəsi və Neftçilər prospekti istiqamətində, Nizami və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Xəqani küçəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Bülbül prospekti istiqamətinə. Bu giriş nöqtələri sayılır. Çıxış nöqtələri isə yenə də Neftçilər prospektindən Bakı Dəniz limanına doğru gedəndə oradan çıxırıq. İstiqlaliyyət küçəsindən Azərbaycan prospekti istiqamətinə, Neftçilər prospektindən Aznefdə doğru Dəniz Mol və Salyan şosesi istiqamətinə çıxırıq və bu müddət ərzində ictimai nəqliyyat və ağır tonajlı yük maşınları istisna olmaqla nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müəyyən edilən tranzit dəhlizləri vasitəsilə təmin olunacaq. Bu belədir və ümumiyyətlə bilirsiniz bu dəfə Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si 24-26 sentyabr tarixlərinə düşür. Yəni, belə desək, final düşür şənbə gününə. Çünki 27-si bazar gününə düşür. 27-si artıq, yəni, yarış bitmiş olacaq. Düzdür, 27-si həm də yəqin ki, burada tam yollar açılmayacaq, həmişə bir gün orada vaxt olur, amma nəzərə alsaq ki, bazar gününə düşür və həm də anım günüdür. Bu baxımdan hər halda bazar günü olması bir yandan o işi görənlər üçün daha rahat olacaq ki, işlərin tamamlasınlar. Yəni, bax, bunu nəzərə alın ki, bu həftə əsasən 4, önümüzdəki həftə 4-5-6 günləri əhatə eləyəcək. Növbəti səsi eşidək, sonra mən baxım burada gələn Vinkoda və təbii ki, kimin avtomobili Amerikadan gəlibsə və o onun keçmişini bilmirsə, ki, bizim daimi dinləyicilər artıq başlayıblar yoxlamalara, Vinkodu göndərin, baxaq görək sizin maşının Amerikada başına nə gəlib.
18: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
3: Burada dinləyicinin əlavəsi var, yeri gəlmişkən, onu da eşidək.
17: Avtomobili təxmini 2 ilə yaxın da istifadə edirik. Biz alandan yağ dəyişməmişik. Bu müddət ərzində də haradasa 60-70 min sürmüşük. Məndən əvvəl də dəyişiblər, nə vaxt dəyişiblər, o barədə məlumatım yoxdur.
3: Yaxşı olardı ki, bu məlumatı alardınız, amma təəssüf ki, biz bu qırılmalar belə başlayır bizdə. Yəni, onda belə çıxır ki, Sadıq usta,
4: yağ çox sürülüb, mənə elə gəlir ki, baxmaq lazımdır.
3: Yəni, ehtimal varmı ki, dəyişsək nisbətən?
4: Artıq şübhəm var mənim, çünki...
3: Nəyə baxacaqsınız məsələn orada?
4: Yəni, siz... Yağın tərkibinə birinci baxıb deyə bilərik ki, əz qardaş, bu...
3: Yəni, metal qırıntısı falan olar olmaz o baxımdan.
4: Qırıntısı, qoxusu, köbüklər, yəni, vizual baxışından, yəni, nəsə ilk, yəni, demək olur ki, yəni, doğrudan da yağ, yəni, yağ çox sürülüb.
3: Ya amma siz onu yeni yağla dəyişəndə nə gözləyir? Bunu yenə də biz bilməyəcəyik.
4: Yox, yox, yox.
3: Bu sual altında qalacaq. Yəni istəyirsinizsə buyurun. Əgər yağa görədirsə Sadıq usta ilə mən azından yerində bir baxış olar, danışarsınız.
4: Yerində baxış olsa, hə, yaxşı olar.
3: Yox, desəsiz ki, sırf transmissiya ustası, o da elədir ki, il nisbətən köhnə olduğuna görə heç hətta transmissiya ustaları da belə ehtiyat edirlər ki, sabah birdən. Amma Mehdi usta ilə də məsəl üçün transmissiya tərəfini əvvəlcədən məsləhət edə bilərsiniz. Növbəti səsi eşidək.
19: Hər vaxtınız xeyir. Partsona ilə bağlı mənim şikayətim var idi. Yəni, mən bir aya gələn məhsulu verdim 3 ay. 3 aydan sonra təhvil aldım. 3 aydan da sonra orijinal verdiyim saxta bir məhsul gəldi. Qüsurlu, sınıq. Yəni, 3 aydan sonra belə dedim, yəni, eybi yoxdur da, indi ola bilər logistikada, indi bu müvəqqəti çətinliklərdir. Halbuki 2 ayda cəmat bir tır avtomobil qəbul edir. Bir sözdən aldığım məhsul saxta, sınıq, qüsurlu. Bunu bildirdim 3 aydan sonra, təhvil aldıqdan sonra və 3 aydır mən bildirim ki, avtomobilimdə işıqlandırma çətinliyi çəkirəm. Yəni, deyirdim, yəni, eybi yoxdur da, indi səbr eləyək gəlsin. İndi orijinal olduğuna görə sevindim ki, orijinal məhsul sifariş vermişəm. Saxta bir məhsul gəlib, sınıq, qüsurlu. İndi də bildirmişəm, 3-cü gündə həm satıcıya demişik, xəbər gəlsin, məlumat verəcək. Yəni, bax, belə bir çətinliklər, belə bir zülüm. Yəni, Çindən sifariş verilən məhsul bərbad. Yəni,
3: Əleyküm salam, çox sağ olun, bax indi biz də öyrənək, görək nədir, necədir və nə deyirlər. Hər halda 3 ay söhbəti varsa, demək ki, burada ekspres olmayıb, mən onu həmişə qeyd edirəm ki, ekspres yaxşıdır bu baxımdan ki, qısa, amma Əslində indi bəlkə də 3 ay əvvəl bu olmayıb, indi yeni tətbiq olunub. Personanın oradakı anbarda baxış məsələsi var. Yəni bu gün məsələn siz sifarişi verəndə Çindirsə Çindəki anbarda, Amerikadırsa Amerikadakı anbardan onu yerində baxıb sonra göndərirlər Azərbaycana. Bilmirəm indi bu yolda olub, nə olub, amma hər bir halda bu belə bir şeydirsə, siz deyən kimidirsə, mən əminəm ki, Persona bunu qarşılayacaq. Amma biz onu bir dənə öyrənək görək nədir, necədir və nədən qaynaqlandığını görə biliblərmi? Yəni harda baş verdiyini görə biliblərmi? Ona görə deyirəm ki, Çin bazarı bəli, biraz qəlizdir. Çin bazarı ona görə qəlizdir ki, yəni bax bu ekspres olmayan yəni marşrut, yəni ekspres olmayan bilirsiniz nədir? Biz seçirik belə deyək də quru yolu ilə nə vaxt gələr gələri. O da necədir? Qabaq gəlirdisə, məsəl üçün, bəlli yerdən ya Rusiya ərazisinə keçirdi, ya gəlirdi tutaq ki, bu Qazaxıstana və oradan keçirdisə bu tərəfə, ya gəmi, ya quru yolu ilə. İndi hər ikisində, bilirsiniz də, bu koridor, bu dəhliz elə yüklənib ki, hər ikisində böyük problemlər var nə baxımdan. Rusiyada yanacaq böhranına görə, yəni bəzən heç ümumiyyətlə getmirlər oradan və digər alternativ. Aktaudan isə orada, bax, o gün elə 166-dan qonağımız gəlmişdi ki, dedi, bax, bu dəqiqə orada 2000 konteyner gözləyir. Yəni, həmişəki tempə baxanda 4 dəfə artıq orada gözləmə var və təbii ki, bu uzanır. Əgər çox böyük deyilsə, sizin bu daşınma xərciniz çox olmayacaqsa, yəni bir detaldır da, misal üçün, mənim Amerikadan sifariş elədiyim, Şamdır, Şüşəsiləndir filan, onu təbii ki, elə belə göndərmək daha sərfəlidir ekspreslə, yəni hava yolu ilə. Bu baxımdan həm daşınmanın riski minimuma inir, həm də, yəni düz deyib, bunu da siz hər bir halda yəni, sifariş vermişsiniz, bunun məsuliyyəti var. Həm də dediyim kimi, bax, bu logistikanın qurbanı olmuruq. Amma yenə öyrənək, indi görək bizə ya yazılı, ya səsli nə deyəcəklərsə, təbii ki, mən onu sizə mütləq çatdıracam. Və Persona demişkən, qeyd edeyim ki, hazırda bizdən soruşulan VIN-kod 2016-cı ilin Volkswagen Passat 1.8 modelidir. Bunun Amerikada bir sahibi olub. Amerikada təbii ki, nə baş veribsə görürük. 2016-cı il 16-cı ildə artıq ilk arxadan avtomobilin vurulduğu qeydə alınıb. Yəni orta dərəcəli vuruq ba belədir. Sözünüz arxa və ön olduğu yoxdur. Yəni burada sadəcə olaraq onun orta dərəcəli vurulma qeydə alınıb dekabr ayında 2016-cı ildə. Ondan sonra isə 2017-ci ilin yanvar ayında avtomobil çıxıb hərraca satılıb və çıxıb Amerikanı tərk edib. Yəni New Yorkdan gəlib Potiyə. Və belədir, indi sizə nə deyiblər bu barədə bilmirəm, amma hər bir halda bunu, bu necə deyilər, protokolu biz sizə göndərə bilərik. Davam edək, növbəti səslər, yolların vəziyyəti 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar. Təbii ki, bugün yağlarla, mayələrlə bağlı daha çox suallarınıza cavab ala bilərsiniz. Unutmayın ki, qastrolun antifrizlər də var, soyuducu mayələr də var. Söhbət təkcə burada yalnız yağlardan getmir. Yəni, bütün bunlar da eyni zamanda bizim suallarımızın bir hissəsidir. İndi ona uyğun olaraq da təbii ki, ya Elgün bəy, ya Sadıq usta sizin suallara cavab verəcəklər. Növbəti səsi eşidək.
20: Ən böyük satıcı yalanları.
21: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öylə.
22: Salam Raqib bəy, qonağınızı da salamlayıram. Bilmək istəyirdim ki, Eqinos 2021 1.5 motor bunu sürətlər qutusunun yağ dəyişməyə qastrolundan neçəyə başa gələr?
3: Əleyküm, salam. Filtrsiz yağ dəyişmə. Yəni, söhbət burada emmədən getmir də, belə deyək ki, o emdirəndə
5: əlavə. 1.5 turbo benzindir.
4: Sürətlər qutusundan söhbət gedirsə, sürətlər qutusundan söhbət gedirsə, Dextron 6 yağı yəni təklif eləyirik. Qiymət də təqribən 250-300 manat civarında, çünki yağ çox gedir ora.
3: O, yəni nə qədər əlavə götürəcəksiniz?
5: Orada belə bir şey var da, 8, səhv etmirəmsə 8 litr, 8 yarım belə bir şeydir. Tam amma quru doldurma ilə bir yerdə. Hamısı boşalıb tam doldurma.
3: Hə də o bildiyimiz, yəni biz ora 9 ya 10 litr əlavə edirik. Yəni o köhnə yağı, belə deyək də, bu təzə yağ köhnə yağı qovub
5: çıxardırsa,
3: o şəffaf borudan görürük ki, məsələn, rəngi artıb düzəlir. Ona görə o 1 də ola bilər, 2 də ola bilər. Bu şəkildə dəyişdirir. 1
5: litr,
4: 2 litr. Ona görə də qiyməti tam dəqiq demək olmur. Amma təqribi 250-300 manat civarında.
3: Bəli, və təbii ki, istəyirsinizsə, misal üçün, Sadıq usta yazın, hər bir halda kənan sizə nömrəni göndərəcək, amma konkret olaraq istəyirsinizsə, təbii ki, Azərbaycanda və həm də qlobalda, amma təbii ki, indi burada həm qlobalda, həm Azərbaycanda biz hər ikisindən danışırıq, Azərbaycanda hansı markalar, yəni rəsmi dealer səviyyəsində, kastrolla işləyir və düzdür, bu biraz uzun cavab tələb eləyəcək və yaxud bilmirəm sual nə qədər cavab vermək üçün düzgün sual olacaq. Yəni niyə Kastrolla işləyirlər?
5: Kastrolla işləyən Azərbaycanlı Raqif bəy bir çox avtomobil istehsalçıları var ki, onlar Kastrol tələbi ilə işləyir. Hansı ki onlardan saymaq olar ardıcıllığı indi biz burada şey götürmürük, prioritet götürmürük. Ancaq Volvo, Avtolux, Hyundai rəsmi dealerləri, BYD, Li avtomobilləri.
3: İndi məsələn Land Rover'ın qlobal partnyorluğu var, bilirik ki, bu həm də onun fonda davam eləyir. Li, yəni Li elə bir markadır ki,
5: ümumi olaraq elektromobillərin, Kastrol ümumi elektromobillərin 3-də 2-sinin dünya miqyasında yağını təchizatını eləyir, yağ təchizini eləyir 3-də 2-sinin. Amma Azərbaycanda bəzi yerlərdə hansı ki, indi qiymət baxımından və yaxud da ki, bu adını orijinal qoyaraq üzərində var idi bunlar ki, hansısa bir avtomobil markasının üzərinə qoyaraq deyirlər ki, bu yağ orijinaldır. Belə satışlar da
3: marka adı daşıyan. Onda biz həmişə deyirik ki, bu qorxuludur.
5: Belə bir şeylər də olur. Ona görə bəzən avtomobil istifadəçiləri bunlara da gedirlər. Yəni onların öz şəxsi seçim olaraq bunlar. Amma yəni bir çox avtomobil OEM-lər deyək ki, Kastrolu seçir dünya üzrə. İndi bizdə bəli, deyək ki, bəzi OEM-lər, bəzi avtomobillər hansı ki, onlar özləri hansı yağı önə verirlər, indi bunu qazancdan dolayı deyirlər və yaxud da ki, bəlkə də indi orada kəmiyyət, keyfiyyət tərəfləri də rol oynaya bilər onlar üçün. Hı-hı. Amma kifayət qədər Kastrolla, dolumla gələn yağlar var ki, avtomobillərin üzərində baxsanız, sizdə də o gedir və bilirsiniz də bunu ki,
3: bəli,
5: bəlkə də 10 avtomobildən 7-si Kastrolla.
3: Amma burada bir şey var ki, biz həm də onu da bilirik ki, indi siz deyən kimi, xüsusilə də elektromobillərdə reduktor yağları və s. bəli, bəli, Kastrol xüsusi seriya ilə onu yəni buraxıb 10 seriyası ilə, amma məsələn çatışmazlıq var idi əvvəldə. Yəni usta da bilirdi ki, bəli, bu Kastroldadır və yaxud yalnız Kastroldadır və yaxud iki dənə yağ markasında var. Tutaq ki, biri də Kastroldur, o birisi də ki, nə bilim, indi gah olur, gah olmur. İndi söhbət daha böyük şirkətlərdən gedəndə o da bir dəfə, iki dəfə axtarır, görür ki, məsələn, çox tapa bilmirəm, yəni əlimin altında həmişə olmur. Əvvəl-əvvəl, çünki biz bilirik ki, eyni şey biz təkərdə də yaşayırdıq da. Məsələn, əvvəl-əvvəl elektromobil təkərləri bazarda tapılmırdı. Ona görə ki, istehsalçı hələ zavodu təmin eləməli idi, sonra buraxmalıdır ki, ikinci əl bazarına çıxsın da belədir avtomarketə. Yağ da belədir. Yəni Kastrol bütün çin maşınlarını qarşılaya bilmir. Ona görə ki, maşallah bir ucdan buraxırlar.
5: Bəli, bəli, elə buraxırlar. Son 25 ilə baxsaq, avtomobil bazarı tədricən hansı sürətlə böyüdüyünü hamımız bilirik.
3: Bəli.
5: O yüzdən gələn avtomobillərin hər birinin yağı artdıqca, irəlilədikcə, yəni yağ istehsalı da, yəni tələblər də artır və bu tələblər də getdikcə irəliləyir. Hal-hazırda bizdə elektromobillərə yağ var və biz bunu hərdən olur ki, hansısa bir zənglərlə, tövsiyə ilə fərdi olaraq, pərakəndə olaraq, yəni adam öz avtomobili üçün bizdən yağ istəyir və biz bunu düzdür, bizdə pərakəndə satış olmadığı üçün şirkət miqyasında biz bunu yönəldirik hər hansı bir müştəriyə.
3: Bazadan görürsünüz də kimdə var, bəli, məsələn.
5: Bilirik bazadan kimdə var, yönəldirik və bu təbliğatı da daim bizim ərazi menecerlərimiz, hansı ki satışla məşğul olan menecerlər aparırlar ki, yəni bu yağlara tələbat artır və bunun da tələbləri bir növ ustalardan da qaynaqlanır, ya avtomağaza ehtiyac hissələri deyək, satışlarından da qaynaqlanır. Onlar bunu yəni alıcıya izah etməlidirlər və alıcı bunun tələblərini bildikdə, istədikdə və biz onları məhsulu həmən verməyə, yəni orada
3: ya da bəzən onun əlində saxlamana olmur, deyir ki,
5: olmur və yoxdur deyir və yoxdur deyəndə alıcı fikirləşir ki, hardan tapa bilər. O hansı ki axtarışda olur və olur ki bizə zənglər gəlir, hansı ki rəsmi olaraq ofisə zənglər gəlir və biz bunu yönəldirik ki, bu mağazada və yaxud bu servisdə var.
3: Yəni satıcı yox deyirsə, o demək deyil, ölkədə yoxdur.
5: Bəli, yoxdur.
3: Onda yoxdur da, ya bitib.
5: Onda yoxdur, ya bitib, ya ümumiyyətlə bununla hələ maraqlanmır və yaxud ona o qədər tələb gəlməyib, bir neçə gəlib, az gəlib və bunun marağında olmadığı üçün tam, yəni vitrinini tam məhsullarından doldurmayıb. Bu halda ola bilər. Ancaq üçün o demək deyil ki, Kastrolda yoxdur. Kastrolda nəinki elektromobillər, hibrid seriyaları və yaxud da ki 530-lar ümumi olaraq deyilən bütün avtomobillərin əhatəli olaraq hər birinin yağı hətta bir neçə variantda vermək olur. Misal üçün elə avtomobil olar ki, onu həm Edge-lə təklif eləyə bilər müştəriyə, həm magnetiklə, hətta GTX-lərə də bəziləri yansıyır ki, onu da vermək olur.
3: Yəni. Hə, amma Sadıq ustanın burada üstünlüyü odur ki, onda demək olar ki, bütün çeşidlər olur.
5: Sadıq ustada bəli, bütün çeşidlər olduğuna görə daha rahatdır. Cavabları, yəni onda yoxdur. Hansı ki, hansı müştəri getsə.
3: Biz də çalışıq belə yerə yönləndirək ki.
5: Bəli, yəni bizim ümumiyyətlə Azərbaycanda biz 1200-ün üzərində servislər, yağ dəyişmələr, ehtiyat hissələr mağazalarında bizim məhsullar var, yəni Azərbaycanın hər bölgəsində. Kastrolla işləyən hər bir müştəri bizim üçün əməkdaşdır, bizim üçün dəyərlidir. Fərq etməz, yəni hardadır, hansı bölgədədir, Kastrol varsa əgər, təbii ki, burada orijinallıq şirkətdən alınma tələbləri yerinə yetirilirsə, yəni birbaşa əgər distributordan alıbsa, məhsul əldə eləyibsə, bizim üçün həmin müştəri dəyərlidir, biz ona da yönəldirik. Yəni,
3: o da deyə xüsusi kod var.
5: Sadəcə olaraq, bəli, orada biz onun hərdən olur ki, yaşadığı ərazi və yaxud işlədiyi əraziyə uyğun sual verir ki, haradasız biz sizi ona görə çox yol getməsiz oradan əldə eləyəsiz.
3: Hara yani, zəng edirlər? Düz zəng edirlər.
5: Biz, o bizim ofisə.
3: Mən burada nömrə deməmişəm heç vaxt. Ona görə bilmirəm.
5: Necə olur? İnternetdən Kastrol axtarırlar. Hə, bizim Standart LTD-nin MMZ-nin oradan nömrəsini götürürlər, ofisə zəng vura bilirlər və biz o zaman yönəldirik ki, hər hansı bir yaxın ərazidən olduğu və yaxud işlədiyi yerdən əldə eləyə bilsin.
3: Ona rahatlı görə indi bizim dinləyicilər bizə yönləndirsin. Biz daha qısa yoldan onu
5: bəli
3: əlaqələndirək. Çox sağ olun ətraflı izaha görə. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar. Təbii ki, bizim servis partnerimiz Azertex servisçisi orada da Kastrol var bu öz yerində. Orada Lynx ehtiyacçılarının təmsilçi qismində də biz onları tanıyırıq. Artıq Distronic kodlaşdırması avadanlığı da gəlib. İndi onu gələn həftə inşallah daha təfərrüatlı məlumat verəcəyik. Amma bilirsiniz, yəni VAC qrupu bilirdiniz və xüsusən də qeyd edim ki, indi BYD, Changan kimi avtomobillərə də burada ehtiyat hissələri, daha doğrusu ümumiyyətlə xidmət var. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində operator işinə tələbat var. Gələn həftənin ikinci günü yenə də sizi qəbul etməyə hazırdılar, amma yenə də bax indi, çünki bu məlumat həmişə yenilənir, gələn ikinci gün ora gedənlər nəzərə alsınlar ki, bu ərazilərdə yerləşən sokar yanacaq doldurma məntəqələri üçün operator işinə ehtiyac var. Yəni adamın evinə yaxın olsa təbii ki, bu rahat olacaq. Məsələn, bu Abşeron, yəni Binəqədi rayonu belə idi də bu dünən də demək ki, düz deyildi məlumat, Gənclər şəhərciyi, Löşbatan, Koroğlu filialı, Aeroport yolu, Babək filialı, Sumqayıt, Ceyranbatan, Binəqədi, Balaxanı yolu və Koroğlu Rəhimov küçələrində yerləşən sokar yanacaq doldurma məntəqələrində iş var. Çatdırın, kim iş axtarır və təbii ki, biz də bütün suallarınıza əlavə nə suallar varsa cavab verməyə hazırıq.
20: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
0: Salam aleykum, Raqif qardaş. Sizi də salamlayıram, qonaqlarınızı da. Zəhmət olmasa, mənim də bu maşınımın VIN kodunu yoxlayardınız da. Amerikadan gəlmədi, 2017, Toyota Prius. Sizə bir zəhmət. Bərbaşdan təşəkkürümü
3: bildirəm. Əleyküm salam, mən təşəkkür edirəm əzizim, çox sağ olun. Bəli, biz ona da baxırıq, onu birazdan deyəcəm. Artıq görürəm məlumatları, sizin avtomobilin Amerikada iki sahibi olub, önlən vuruq da olub. İndi nə vaxt, necə, hansı şəkildə, təbii ki, onu təfərrüatlı birazdan deyəcəm sizə. Çox sağ olun, növbəti səsi eşidək.
6: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, sürücülərə demək istəyirəm ki, Keçlərin içindən Heydər Əliyev prospektinə bütün yolları bağlayıblar. Hamısı bağlıdır, heç kim ora girməsin. Babəkdən girib o tərəfdən çıxmaq istəyən ümumiyyətlə niyyətlənməsin.
3: Aleyküm salam. Əgər orada yaşıl dalğadırsa, ümumiyyətlə bu belə qaça-qaçın nə mənası var ki, əgər tutaq ki, mən də indi xəritədən baxıram, əgər Babək prospekti mərkəzə doğru dayanıbsa, təbii ki, o tərəfdən də Heydər Əliyev prospektində çıxış da dayanacaq. Yəni, hazırda xəritədə onsuz da belədir. Bəli, Babək prospekti ilə Keşlə kəsişməsindən mərkəzə doğru dayanıb, Heydər Əliyev prospektinə, ümumiyyətlə, Yusif Səfərov küçəsindən yaşıl dalğa verilib. Demək ki, bunu sadəcə gözləmək lazımdır. Belə olanda adətən, belə deyə də, qısa müddətə açılır və daha rahat olur, nəinki gedib sağdan soldan dönməyə çalışanda. Amma mərkəzin tıxacı artıq hazırdır. 5 mərtəbə, 28 may, Salamzadə, Aznəftə doğru bayraq meydanından kənar dairəvi yolun tıxacı artıq gedib çatıb. Lökbatana bir şey qalmayıb, ora çatır. Uzun bir tıxac var burada. Həmçinin yenə Salamzadə küçəsi mərkəzə doğru, daha doğrusu mərkəzə doğru yox, əksinə. Yəni bu Qələbə dairəsindən Dərnəgülə doğru. Hətta daha əvvəldən artıq dairəyə girmək mümkün deyil və bütün Ziya Bünyadov prospekti boyunca bu davam eləyir. Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru, Bakı-Sumqayıt yolu hələ ki nisbətən normaldır, yəqin hələ ora gedib çıxa bilməyiblər, orta hissəni əhatə edir. Ona görə də mən baxıram, xəritədən baxıram, məlumat verirəm, narahat olmayın. Siz də çox sağ olun ki, eyni zamanda bu məlumatları bizimlə bölüşürsünüz. Gəlin elə icazənizlə fasilə edib qayıdaq ki, sonra daha rahat növbəti mesajlara keçəcəyik və eyni zamanda deməli onu da xatırladıram bir daha. Yəni belə deyə bu sizə çox baha başa gələ bilər, 100 manat 2 bal. Avtobusların qrafikində müəyyən dəyişiklik var. Ziya Bünyadov prospektinin Atatürk prospekti ilə kəsişməsindən Azadlıq prospekti ilə kəsişməsinə qədər olan hissə, yəni 20 yanvara doğru gedəndə Dərnəgüldən, belə desək, Eldirində, orada ki avtobus zolağı, indi öyrəşmişsiniz bəlkə ki, hə də mən 8-dən sonra 10-sa girə bilərəm bura, onu bir saat da artırıblar, yəni 9-a qədərdir. 8-9 aralığında girənlərin cərməsi gələcək, xəbəriniz olsun, ona görə də məhz həmin istiqamətdə bir daha baxın nişana, çünki nişanda dəyişiklik olunub, bu sadəcə məlumat kimi deyilməyib, çünki nişan da dəyişdirilib. Mən sadəcə onu deyirəm ki, məsələn, eyni şeyi mən də axşam 8-dən sonra, deyək ki, göl tərəfə gedəndə fikirləşirəm ki, hə, açıqdır, gedirəm, amma əgər o nişan dəyişibsə, mənim də xəbərim yoxdursa, təbii ki, onun cərməsi gələcək. Bunu da biz sizə onun üçün deyirik ki, məlumat yayılıb, yəni Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi bu xəbəri yayıb. Salam, keçlədə təmirə bağlayıblar yolu deyir. Bütün hamısı deyil də yəqin ki, yəni mən belə başa düşdüm ki, qardaş onu demək istəyir ki, hardan ki həm də keçmək olurdu, oranı da dayandırıblar. O da aydın məsələdir də, yəni yaşıl dalğadırsa, bütün o paralel və perpendikulyar küçələr təbii ki gözləyəcək. 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir. 166 isə bizə dünyanın hər yerindən, Kanadadan tutmuş Cənubi Amerikaya kimi Gürcüstan, Cənub Şərq Asiya istiqamətlərindən. Bu artıq sırf iş adamlarını maraqlandıran məlumatdır. Bütün böyük yüklərinizi bu artıq həm də multimodal daşımadır. Təbii ki bunları etibarlı və sərfəli logistika həlli kimi 166-ya həvalə edə bilərsiniz.
20: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir. Azad Azərbaycanda reklam.
7: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
8: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
9: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
7: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
9: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
23: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
24: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metri yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
9: NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
25: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
9: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
23: Radiusda Endirin Festivali.

0: investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
3: Bank of Baku

0: Kadrosuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vatandaşlara hizmet yolunda çalışan bütün devlet işçilerine teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse ise ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik böyüğü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
6: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.
8: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azərbaycan.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Master Class 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Və demək olar ki, həftənin ən gərgin iş gününün sonuna doğru, ona görə ki, məhz cümə günü tıxacı anlayışı var artıq bizim dilimizdə. Baxmayaraq ki, müxtəlif digər faktorlar da var. Davam edir, saat 6-dır və yeni qoşulanlara salamlar. Bəli, Masterclass verilişini dinləyirsiniz. Aparıcınız mən Raqif. Görək kim nə yazır, həm burada yollarla bağlı var, həm burada digər məlumatlar var. Hərə, nə bilim, şəkil göndərən var, səs göndərən var, yazı göndərən var.

0: Eyni zamanda təbii ki, burada bayaq bizə dinləyicinin müraciətinə görə Partsonadan da cavab var. Onu da indi səsli verəcəm efirə. Yəqin ki, ümid edirəm ki, qardaş hələ ki uzaqlaşmayıb, bizi dinləyir və görək o nə məsələdir, həm də qarşı tərəfdən sizin üçün cavab almışıq. Salam, ələküm salam. Ford Fusion 1.5 2018 modelə transmissiya yağını neçəyə başa gələr dəyişdirmək? Konkret hətta qiymətini də bilmək istəyirlər.
1: Qiymətini də bilmək istəyir. Yağ olaraq Dextron 6-nı biz tövsiyə edirik.
0: Bəli. İstehsalçı da Dextron 6-dır da onsuz da burada. Bəli.
1: Orada Aprovalı Mercon LV.
2: LV gedir, 6 pilləlidir.
1: 6 pilləlidir, hə.
0: Bəli.
1: Təqribən 250-300 manat civarında. İndi ola bilər orada. Yəni, bəlkə də indi 300-ü keçə də bilər, amma təqribi deyirəm.
0: Yəni, o yağın miqdarına görə deyirsiniz, yoxsa filtrə görə, başqa şeyə görə?
1: Yağın miqdarına görə bir də servis haqqı orada hesablayırıq biz.
0: Servis haqqı deyəndə, yəni, ustanın xidmət haqqı.
2: Bəli, xidmət haqqı deyirlər.
0: Ha, xidmət görə. Haqqı. Bəli. Biz həmişə öyrəşmişik ki, ustaya xidmət haqqı verilmir. Hər şey yağın içindədir. Ona görə deyirəm.
2: Zəhmət haqqı bir yerdə. Obşu ümumi
0: qeydir. Ümumi, hə. O deyir ki, o mənə hiss elətdirmədən dedi. Yəni, elə deyirəm ki, mən hiss eləməyim. Çünki doğrudan belədir. Yəni, məsələn, sən bir təyyarə bileti alırsan, büdcə olmayan deyirəm də, adi bir təyyarə bileti alırsan, baxırsan ki, misal üçün də 200 qiymət yoxdur. Misal üçün 500 manatdır. Deyirsən ki, hədə, mən Bakıdan falan yerə uçuram, 500 manatdır. Sonra keçirsən büdcə olan deməli, variantlara baxırsan, görsən ki, orada yazılıb, misal üçün, 250 manatdır. Sonra görsən, onun içində yazılıb, yemək istəyirsənsə, üstə gələrli, bagajın varsa üstə gələrli, aeroportun vergisi falan, deyirsən, bu nədir, bunları mən yükləyirlər. Xəbərin yoxdur ki, o 600-dün içində hamısı var artıq. Məsələ onda
2: da. Surətlər qutusunda da tam dəyişmə var, sadə dəyişənlər də var.
1: Bəli, onlar müxtəlifdir, bəli.
2: Ona görə tam dəyişilməlidir.
0: Endirən, endirməyən, hamısı bir yerdə.
2: Elə olur ki, 1 litr, 2 litr artıq gedə bilər tam dəyişməyə. Ona görə nəzərdə.
0: Məsələn, bizim radiusla bu mövzuları çox yaşamışıq. Radiusda bilirsiniz, orada saytda preskurant var ayrıca və onun içində ona deyirlər parçalanmış qiymət siyasəti və yaxud bölüşdürülmüş qiymət siyasəti. Yəni, orada radius yazır da, misal üçün, təkərin demontajı 1 manat. Təkərin, nə bilim, balansı filan. Adam da baxır orada ki, başa düşmürəm, təkərin demontajı 1 manat nədir? Sən bəyən bunu çıxartmadan necə işi görəcəksən ki? Xeyr ola ki, radius dedik ki, əslində hər yerdə bu belə olur. Sadəcə, bir var mən sənə ümumi deyim ki, 10 manat, bir də var ki, yazıram da, 1 manat budur, 2 manat budur. Yəni, bu bizim üçün qəribədir, biz buna öyrəşməmişik, həqiqətən də məsələ ondadır. Salam Raqib Fəyz, ustaları da salam deyirəm, belə kim salam. Dünənki verilişi təkrar necə dinləyə bilərəm? Dünənki verilişi mən bilən təkrar dinləyə bilməzsiniz. Bəzən saytlar var idi arxivləşdirən, amma orada deyəsən 106.3 yoxdur. Nə məsələdir? Yəni, deyim, bəlkə elə bizim özümüzdə burada arxiv olur, amma o paylaşılmır da, onun üçün deyirəm. Yəni, necə kömək eləyə bilərik sizə? Gəlin, Partsonanın cavabını dinləyək, sonra keçək digərlərinə.
3: Bəlkə ilə tanış olduq. Əslində, bu şikayətdə biz araşdırırdıq. Normalda, yəni, araşdırma müddəti də maksimum 3-5 iş günü ərzində həyata keçirilir və müştəri geri dönüş edilir. Müştərinin əsas şikayəti bağlamasının sınmış halda gəlməsi idi ki, biz bunu araşdırmırdıq, satıcıdan da cavab almaq istəyirdik. Lakin biz gördük ki, müştəri tələsir, ona görə də maksimum müştərinin məmnunluğu üçün biz məbləği geri qaytardıq müştərinin kartına hazırda. 3-15 iş günü müddətində bankından asılı olaraq məbləq kartında əks olunacaq. Əlavə olaraq Orxan bəyin bağlamasının gecikməsi səbəbi normalda yenəsində bizdə çatdırılma müddəti standart çatdırılmadır, 40-45 iş günüdür. Hazırda amma Orxan bəyin bağlamasının olduğu göndərişdə bizdən asılı olmayaraq Forç Major Allah çıxmışdı ki, Qazaxıstan gömrüyündə və ümumiyyətlə logistika hissəsində müəyyən gecikmələrə səbəb oldu bu. Biz o məsələ ilə bağlı, yəni maksimum çalışırdık ki, olmasın, amma bəzən bizdən asılı olmayaraq olur belə hallar. Yenə də müştəri istəsə, o gecikmənin də qarşılığını ödəyə bilməsək də tam olaraq müəyyən səviyyədə yazar bizə, biz onun üçün bir güzəşli kupon təşkil eləyərik, girər yenə də bizdən sifariş edəyər.
0: Bəli, bu belə bir mümkün qədər həm sizin o yazdıqlarınıza, dediklərinizə cavab olaraq, həm də əlavəniz varsa yenə də eləyin. Yeri gəlmişkən, indi bilirsiniz də, məndə ən azı 2-3 nəfərə verə biləcəyim, hazırda deyirəm, Partsonanın xüsusi hədiyələri var. Sadəcə, mən onu belə əvvəldən də dedim ki, mən bunu belə, yəni necə gəldi dağıtmaq istəmirəm, istəyirəm ki, həqiqətən də bizim dinləyicilərdən, yəni məhz bizim Masterclass-dan qoşularaq Barcelona-da nəsə sifariş edənlərin içindən seçim eləyəcəm. Əgər siz özünüzü orada namizəd görürsünüzsə, yazın. Deyin ki, bax qardaş, mən Barcelona-dan bu qədər şey almışam. Xeyr ola, mənə heç nə vermirsiniz. Mən də soruşum onlardan ki, düz deyir. Belədirsə, gəlin bu hədiyyəni ona verim. Yəni sırf bunun üzərində qurmaq istəyirəm. Daha çox necə deyənlər, haqqı olana verim. Bax belə bir yanaşmam var. Mənimki öz sifarişlərim isə təbii ki, artıq gəldi. Biz onu quraşdırdıq. Dünən çəkiliş elədik və onu inşallah önümüzdəki günlərdə bizim sosial şəbəkə hesablarımızda mütləq görəcəksiniz və həm də necə deyərlər, bu sizin üçün bir real işin nəticəsi olacaq. Növbəti səsli mesajı eşidək. Qeyd edim ki, bir daha Azertex servisdə bizim servis partnyorumuz olaraq Bivaidlərə, Çanqanlara, Indivac qrupu öz yerində, Links ehtiyat hissələridir, Distroniklərin kodlaşdırılmasının artıq yəqin ki, bütün avtomobillərə deyə biləcəm yaxın günlərdə, çünki bunun üçün xüsusi bir avadanlıq, yəni bu bir yatırımdır, bu bir sahibkarın yatırımıdır, avadanlıq alıb və təbii ki, bu işi elə etmək lazımdır ki, həqiqətən də o gözləntiyə dəysin və Azertex servislə əlaqə 050 303 60 30-dur. Növbəti səsi eşidəcəyik.
4: Azercell və Nara abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
5: Salam Raqif bəy, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizi də ustalar da salamlayıram. Raqif bəy, dünən sizdən soruşmuşdum bu CS55 üçün motor yağının dəyişməsi. Maşın zəmanətdə olduğu üçün bugün sonuncu dəfə də getdim, dəyişdim. Bundan sonra o şey keçəcəm yəqin ki, Azertex servisinin xidmətlərindən istifadə eləyəcəm. Belə bir sualım olacaq, Raqif bəy. Mən 7500 kilometr yəni yağın vəd etdiyi məsafə bu qədərdir. Mən maşını ancaq elektriklə sürürəm. Demək olar ki, o 7500-ün tamam olmağına cəmi 500 kilometrini deyək ki, 3 ay, 4 ay ərzində mən daxili yanma mühərriyi ilə sürürəm. Geri qalanını ancaq elektriklə evdə qoyuram, yolda sürürəm, mənə bu cür sərf eləyir. Yaxşı, belə olduğu halda 7500 kilometr daxili yanma mühərriyi işləmədiyi halda göstəricidə göstərir ki 7500 kilometr. Mən yenə də dəyişməliyəm motor yağını, yoxsa necə? Motosaatda 230 saat göstərirdi bu günləri.
0: Əleyküm salam. Motosaat daxili yanmada 300 götürülür. Burada hələ HEV rejimidir. Bir də əlavə eləyib ki, bəs Castrol hibrid 016 magnetik istifadə edirəm, zavod tələbi. Yəni demək istəyir ki, düz eləmişəm hər şeyi.
2: Bəli, İnsak CF7B standartı var, istifadə eləyə bilər.
0: Əla.
2: 016-da magnetik istifadə edə bilərik.
0: İndi gəlirik burada Sadıq ustanın məsələyə yanaşmasına. Siz bunu necə götürürsünüz? Yəni bu sizə deyim ki, təkcə bu qardaşın deyil ha. Demək olar ki, bugün bütün bu plug-in hibrid sürənlərin suallarıdır ki, mənə bu qədər dedilər. Mən fikirləşirəm ki, belə daha düz olar. Yəni sürücü ora bir əlavəsini eləməyə çalışır ki, mən onsuz da bunu daha çox tıxac. Məsələn, bax bizim dünən indi bunu cavablandıraq, mən o bir nümunəni deyəcəm. Bax bu nümunədə bir də orada dedi ki, yağın 7000 göstərici, göstəricin yağ şirkəti vermir sizə. Onu istehsalçı qeyd edir ki, 300 motosaat. Yağ şirkəti
2: yəqin zəmanətə dair olaraq servis müəyyən kilometraj deyə bilər, öz zəmanətinə aid olan.
0: Ha, o ola bilər, bəli.
2: Biz o gün belə bir ustalarla belə bir mövzu düşdü ortaya ki, hansı ki yarım saatlıq, deyək 20 kilometrlik məsafəni, yəni normalda yarım saatda bir getmək olur, amma elə olur ki, saat yarıma, 2 saat yarıma gedirsən. Və bunu yarım saat 20 kilometr götürsək əgər, bunu 4 dəfə əlavə vaxta gediriksə, deməli biz 80 kilometr yolda motor mühərrik.
0: Amma o deyir ki, mən bunu şeylə gedirəm.
2: Tamam, o məsələ elektromobillərə aiddir. Belə olduğu təqdirdə deməli 7500 kilometr normal mühərriklərdə, yəni elektromobilləri mən bir kənara qoyub bunu deyirəm ki, yəni doğru deyil, orada saat hesablamaları və başqa.
0: Yox, orada aydın.
2: Mən onu gələdikdə isə 3 ay, 4 ay, 5 ay tam sürə bilər, tamam. Amma yağın ümumi keyfiyyətini mühərrikdə qalma halına nəzər alaraq mən elə fikirləşirəm ki, ustalar ona 6 ay vaxt olaraq hesablayır.
0: Vaxt olaraq bəli 6 aydır, amma vaxtı qırağa qoysaq, yürüş.
2: Vaxtı qırağa qoysaq normaldır, yəni elektromobil kimi işləyir.
0: Neçə min verirsiniz onda o halda?
2: O halda yenə də onlar kilometraj olaraq eyni kilometrajı verəcəklər ona 7500. Amma tıxacları da nəzərə almaq lazımdır. Yəni burada deyək ki 7500 kilometraj sürürsə, tıxaclar böyük rol oynayır da get-gedə.
0: Aydındır. Görə, burada əsas məsələ plugindir.
2: O plugin ki... halında 5000 kilometr normal mən fikirləşirəm ki 5000 kilometr sürsələr daha normal olar tıxacları nəzərə alaraq və 6 ay tamamında
0: yəni, 5000. Yəni daxili yanma rejimi ilə 5000.
2: Mən elə düşünürəm ki, bəli, tıxaclar onun qarşısını alır. Tıxaclar
1: çətin soğuk bir şey yoxdur ki, o monitorda onun heavy və totalı var. O monitora baxa-baxa bilə bilər ki, o daxili yanma mühərrikini neçə min kilometr istifadə eləyib.
0: Bəli.
1: Yəni neçə motosaat istifadə eləyib. Əgər o istifadə eləməyibsə, 6 ay müddət keçibsə, o yağı artıq...
0: O aydındır, amma istifadə eləyib sadəcə tutaq ki, ona deyiblər ki, heavy rejimində 7000-də gələrsən. O da baxır, görür ki, mən avtomobilimin yəni 70-80%-ni daxili yanma mühərriki ilə yox, bateriyanın hesabına getmişəm.
1: Amma yağı 6 ay bundan qabaq dəyişib.
0: Yox, 6 ay məsələsi aydındır. Yəni, heç istifadə, heç ümumiyyətlə maşını sürməsən belə, 6 aya çatmışsansa onu dəyişdirməsən. Bu bir mənalıdır.
1: Bu bir mənalıdır.
0: Amma kimsə desə ki, misal üçün, mən ustanın dediyi, məsəl üçün, 7000 yürüşə 5 aya çatmışam. Yəni, ay məsələsi burada önəmli deyil də. 5 aya çatmışam. Amma mən düşünürəm ki, hələ bir ayda gedə bilərəm. Çünki bu belədir. Yəni, biz ona gördük ki, heavy rejimi ilə bu ikisi birlikdə götürülür də, düzdür mü? İki rejimlə və yaxud sırf ev rejimi ilə tutaq ki 7000 kilometri siz
2: mən orada kilometraj nəzərə almaram öz subyektiv tərəfindirəm və bu məsələnin yəni elmi tərəfindən də haradasa sübuta yetirilmiş orada vaxt daha doğru olar düşünürəm.
0: 6 ay məsələsi.
2: Bəli, vaxt daha doğru.
0: Yox, amma ona daha tez çata bilər axı.
2: Daha tez çatırsa da onu nəzərə alaraq saat hesablamaları ilə vaxtı götürməlidir.
0: Yə, i̇ndi əgər deyil 230 motosaatdırsa, deməli siz o motosaat 300-ə çatanda
2: 300-ə çatanda tamam dəyişməlidir. Bəli. Əgər 300-ə çatmayıbsa, deyək ki, əgər 300-ə çatmayıbsa, onda o zaman 6 ay tamamında dəyişməlidir. Çatdı, çatmadı.
0: Mən məsəl üçün dünən bizim onu deyəcəydim. Dünən biz çəkiliş elədik Geely Galaxy modeli plug-in-di ondadan. Əslində avtomobil kifayət qədər ağır rejimdə sürülür. Yəni səhər gün 2 saat, yəni səhər gəlir Sumqayıtdan Bakıya maşın. 2 saatda gəlir çıxır bura.
2: Bəli.
0: Təzədən qayıdır geriyə, axşam 1-də gəlir Bakıya və qayıdır və gün ortasında da bütün günü Sumqayıtda taksi fəaliyyəti ilə məşğuldur. O da deyir ki, nə olsun, bütün buna baxmayaraq yenə də biz əsasən cərəyanda, yəni tokdadır bu, yəni bateriyanın hesabına gedir. Və ona görə də biz onu çox tez dəyişmirik. Yəni bütün daxili yanma mühərriki işləməyən müddəti sürücü hesab edir ki, bunun yağa bir dəxli yoxdur. Yəni mən yağı burada hesab edin ki, ayırdım sistemdən.
2: Yəni sistemdən yağ ayrılsa da belə orada müəyyən qədər yağın keyfiyyətsiz hala gəlməyi, ekoloji problemlər və yaxud bunlar
0: soil start,
2: yalnız, bəli, bunlar soil hamısı, start, bəli, bunlar hamısı rol oynayır.
0: Təşəkkür edirəm. Yazır ki, salam gözəl insanlar, bu şəklə baxın. Mən Həsən Əliyev tunelinə gəncliyim onun içindən müştəri götürməyə gedirəm və 1.5 kilometri 24 dəqiqə göstərir. Ayına niyə minib düşmə yerini parkovkanın girişindən çıxarmış. Biz onu yəni danışmışdıq deyəsən bir dəfə, amma yəqin ki, məhəllə gəlir ki, ayına bu məsələyə baxacaq, baxmalıdır. Sadəcə indi başları qarışıb xüsusən də bu avtobuslarla ki, yəni mövsüm indi başlayıb, bir qaydasına salsınlar, məhəllə gəlir ki, o məsələyə qayıdacaqlar inşallah. Daha bir yol mesajı var, səsli şəkildə onu da işidək.
6: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
7: Raqib, hər vaxtın xeyir qonaqları da salamlayıram. O keşilə məsələsi sənə nətərdi? Babəkdən Monte Carlo'nun girişindən bağlıdır, beton şey qoyublar da, o mənçər. Bir də şey, bu Keşlən stansiyasından tünelə girməmiş oradan bağlayıblar. İndi içəridə nə məsələdir, onu Allah bilir. Yəni, dinlə qoyulur. Həmin o Keşlənin bağlanmağı səhər idi, ya, indi yox. Səhər deyəndə ki, harcısa 11-12 arası bu arada bağlıydı. İndi bilmirəm, yalan deyərəm.
0: Yox, indi dinləyici elə demədi axı. Dinləyici məlumata dedi ki, yəni Keşlə arası girib Heydər Əliyev prospektinə getməyə çalışırsa, orada da bağlıdır, belə dedi. Yəni Heydər Əliyev prospektinin çıxışı deyirdi. Amma artıq demək olar ki, Heydər Əliyev prospekti yavaş-yavaş yükləməyə başladı. Yəni bayağı yaşıl dalğa idisə, artıq deyil. Çünki görürəm artıq yüklənib, amma buna baxmayaraq təbii ki, Babək prospekti mərkəzə doğru hələ ki uzun bir gözləmə var. Mərkəzə doğru Heydər Əliyev prospekti yüklüdür. Azneftə doğru Bayraq meydanından uzun bir tıxac var. Bu ticarət mərkəzinin üstü Dərnəgül və bu gün məsələn çox yüklüdür. Artıq demək olar ki, Mətbuat prospektindən tıxac başlayır, gəlir, yəni Qələbə dairəsinə çatmamış başlayır və bütün Salamzadə küçəsi, Ziya Abinyado prospekti boyunca bu davam edir. Bakı Sumqayıt yolu və digərləri də təbii ki öz yerində. Növbəti səsi eşidəcəyik 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz də 050-442-9192. Amma bu dinləyiciyə söz vermişdim, baxım onun avtomobilinin Carfax-ı bizə nə göstərir. Deməli, bu 2017-nin Toyota Prius-udur. 2 avtomobili, 2 sahibi olub onun Amerikada və 2 də hadisəsi olub. Yəni bizim gördüyümüz budur. 20.000, 28.000, 40.000, 60.000, 80.000 və təxminən 80.000-lərdə 2022-ci ilin deməli 2-ci ayında, fevral ayının 1-də bu avtomobili vurublar. Bəli. Daha doğrusu bu avtomobil öndən nəyəsə dəyib, belə qeyd olunur, yəni ön vuruqdur. Amma sonra davam edib yenə də yağı, filtri, xidmətləri 2022 gəlib çatıb 100.000-ə, 110.000-ə, 120.000-ə, 146.000 yürüşdə növbəti dəfə 2024-cü ildə yenə də bu avtomobil öndən harasa dəyib. Amma airbag açılıb, onu deyim sizə, ikinci gücdə olub deyəsən, airbag açılıb, deməli ön vuruq qeydə alınıb, sonra qeydə alınıb ki başqa bir avtomobilə deyib. Yəni, hər hansı bir canlıya, heyvana yox, başqa bir avtomobilə toxunduğu yazılıb burada. Bəzən görürsən ki, avtomobil yox, bu bir obyekt olur, nə bilim, bina olur, nəsə olur da, onu da biz görə bilirik burada. Kaliforniyada çıxarılıb hərraca və 2024-cü ildə noyabrın 6-sında 152.000 yürüşlə bu avtomobil Amerika Birləşmiş Ştatlarını tərk edib.
6: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
8: Hər vaxtınız xeyir olsun. Toyota Corolla 2024-cü il 1.8 hibrid sin istehsalı. Kastrolla mühərikin yağ dəyişməsi neçə başa gəlir zəhmət olmasa deyərdim.
0: Əleyküm salam. Corolla, Sadıq usta buyurun.
1: 0.20 yağından istifadə edirik, Magnatec.
0: Bəli.
1: Qiyməti də təqribən 110 manat civarında.
0: 110 manat civarında.
1: Filtr daxil.
0: Filtr yağ daxil. Yəqin ki GTX olacaq da, belə başa düşürəm. Yoxsa Magnatec. Burada Çin variantı və digər variantlarda fərq var ümumiyyətlə, mən onu da istəyirdim bilim. Yəni tutaq ki Çindən gələn Corolla Cross-la, buradakı Corolla Cross-la siz yox, eyni yağı tökürsünüz.
1: Eyni yağı tökürük. Bəli, 0.20 Magnatec.
0: Hə, çünki bəzən ola bilər də kimsə fikirləşər ki, oradan gələndən, buradan gələnin hansısa nəsə, çünki nəyə görə deyirəm? Bəzən biz ustalarda mühərrik ustası mühərriki açanda, transmissiya ustası olan açanda deyir ki, görürsən Çindən gələn detallar daha zəifdir. Amma misal üçün o biri bazarda olanlar Yaponla heç gəlmir deyəsən.
2: Məsəl üçün bazardan gələnlərə nisbətən 0.16-ya meyllənənlər. Yəni,
0: usta açıb bloku qabağına qoyanda və yaxud transmissiyanı çıxardıb qoyanda qabağına ki, bax görürsən yığ bu xarab olub gəlib baxıram. Bu ondan nə bilim neçə sotka alındı falan. Yəni burada da yağ biraz nə qədər olmasa da dəridir də o yükü üstünə götürür. Yəni onu nəzərə alır mı görəsən mühərrik yağını dəyişəndə?
2: Asiya tərəfi yəni 0.20 hibridi daha təsdiqləyir. Amerika bazarda 0.20 tökəblər, amma 0.16-ya da
1: Amerika bazarlarından hə 0.16 tələbi ilə gələn mühərriklər var.
2: Bəzi Toyota-lar var idi ki, onlara 0.8 təyinatı da deyilirdi, amma qaylı, o qədər
1: 0.16.
2: Bəli, o qədər yayılmadı
0: buna. Baxmayaraq ki, Castrol bu yağı verir, amma usta qorxur.
2: Bəli, usta qorxur.
0: Usta ehtiyat edir ki,
1: yox, Amerika bazarından gələn məsəl üçün Camry-lərin çoxusunda məsəl üçün orada yazılar yazılır. Tələbnamə var ki, 0.16.
2: 16, bəli, yazılır məsələ, hə.
1: Məsələn, onda həm müştəri ilə biz razılaşırıq.
2: Yəni bu mənada Castrolda qorxu yoxdur. Həm 0.16 hibrid var, həm 0.50 hibrid var.
0: 16-ya öyrəşmişik biz, amma 8 hələ bizə biraz belə qorxulu gəlir.
1: Qorxulu gəlir, qorxulu gəlir.
0: Sonra bundan sonra nə gələcək, nə bilim, su gələcək yəni bundan sonra. Bəli, bir dənə də VIN kod gəldi 3106-ya göndəririk, onu da öyrənəcəyik. Təşəkkür edirəm. Növbəti mesajlardan oxuyacam və bu arada yenə də qeyd edim ki, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində operator işində tələbat var. Bir qismini artıq təmin ediblər keçən həftə, ondan qabaqki həftə, yəni bu həftə daha doğrusu. İnşallah gələn ikinci gün yenə də gedə bilərsiniz Bakı Olimpiya stadionunun yanında yerləşən Sokara. İndi gedə bilərsiniz deyəndə ki, ola bilər ki, getməli olan adam bizi dinləmir, amma onun qohumu, nə bilim, valideynini dinləyir. Tutub uşağı aparacaq ki, gəl bura gedək, işləmək lazımdır. Və beləliklə, Sokarın, yəni bu yedəyimlərində işə tələbat var xüsusilə də, amma yenə də qəbul bir yerdən, o qalır öz yerində, yəni stadion yanındakı. Koroğlu filialı, Sokar Petroleum, Lökbatan, Gənclər Şəhərciyi, Aeroport yolu, yəni o Buta Palas tərəfdə olan deyirəm, Babək filialı, Ceyran Batan, Binəqədi Balaxanı yolu və Koroğlu Rəhimov küçələrində yerləşən, tutaq ki, Nərmanovda yaşayan təbii ki, Koroğlu Rəhimov küçəsində yerləşən işə getsə, onun üçün rahat olacaq və əlavə tıxaca, nə bilim, yol puluna falan artıq fokuslamayacaq da ki, bu falan qədərlə qazandığım yollara gedir düşüncəsi ilə olmasın deyə. 166 isə burada artıq böyük işlərdir. Çindən, Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərindən multimodal daşımaları. Yeri gəlmişkən Çində Wuhan kimi, Xi'an kimi, Hefei kimi şəhərlərdə də onların, yəni stansiyalarla əməkdaşlığı var və Çinin daxilində, yəni Çinin özündə, necə deyərlər, 166-nın maşınları işləyir də, yəni bizimdir. Onlar bizimdir, o, yəni Azərbaycan şirkətini təmsil edirlər orada və təbii ki, bu da bizim üçün çox belə qürur vericidir. Salam Raqif bəy, əleyküm salam, sizə və qonaqlara salam, zəhmət olmasa ustadan soruşun, BMID A05 5.30 dökə bilərəmmi? Məncə yox, amma desin də sadəcə.
1: Yox, 5.30 mən məsləhət bilməzdim. Bir də bu Çin maşınlarına avtomobil sahiblərini istəyirdim bir tövsiyə verim ki, yəni bu Almaniya istehsalı, bu Yapon istehsalı avtomobillərə, yəni öncəki illərdə yəni hər cürə yağlar, biz təyinatsız yağlar vururdu. Yəni bu
0: Çin üstündə eksperiment aparırdıq.
1: Bəli, amma Çin avtomobilində biraz ehtiyatlı olun. Yəni onlar çox həssas. Yəni
0: zarafatı xoşlamırlar.
1: Zarafatı xoşlamır, özlərinə uyğun kaprizləri var.
2: Biraz incədirlər.
1: Ha, çox incədirlər.
0: Yaşamısınız yəni, məsələ bir problem, yoxsa kiminsə yox, yaşadığını görmüsünüz?
1: Yaşadığını görmüşük. Hə, bu yəni bu
0: yəni hansısa bir X yağdan, yoxsa düzgün olmayan qatı.
1: Düzgün olmayan yağlardan, bəli. Hə, görmüşük.
2: O adətən özləri alırlar o yağı, Raqif bəy. Mağazadan alırlar. Yəni ucuz olsun deyə, yəni anlaşılmazlıq ola bilər orada, ola bilər yağ haqqında. Müəyyən məsələləri bilmirlər və yaxud satıcı onu hər hansı bir formada satsın deyə yağı ala bilər. Adam da əlində yağı gətirir, deyir bunu mənim avtomobilimdə istifadə edək. Yəni belə olan hallar olur. Ona görə usta da baxır ki, gəlib. Yəni düzdür, bəzi mən eşitdiyimə görə bəzi ustalar var ki, onları qəbul etmir.
0: Bəli, var, bəli,
2: var. Deyir ki, yox, mən etmirəm, get başqa yerdə yağı dəyişdir. Amma bəzi ustalar olur ki, indi
0: ya da çox əlavə üstünə pul qoyur.
2: Yəni ola bilər də indi kimsə onu istəmir. Orada indi biraz məsələ qalır insan öz xarakterinə. Amma ki, bundan istifadə etmək doğru deyilsə, təyinat ona verilməyibsə, yəni olmaz.
0: Bir verilməyibsə başqadır. Çünki düzgün eləyir.
2: Düzgün deyil.
0: Düz eləyir ki, ustam dəyişmir. Bayaq ki,
2: BYD də A05 deyilən də 5.30 süzə bilərəmmidir, istifadə edə bilərəmmidir? Xeyr.
1: Yox, mən
2: o SPD Opsku ilə 0.20 hibrid olmalıdır, səhv etmirəmsə.
1: Bəli, bəli, bəli.
0: 0.20 hibrid.
2: Mən elə
0: olan transmissiya yağı da elə Castrol 10 seriyasıdır da, səhv etmirəmsə. Düzdürmü?
2: Bəli.
0: 10 seriyası.
2: EV seriyası. Bəli, 10 seriyası.
0: EV seriyası. Çox sağ olun. Biz fasilə edib qayıdırıq ki, digər suallara keçək və həm 3106 həm də WhatsApp-a yazırlar 050 442 91 92-yə.
9: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
10: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
11: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
10: Bəs sən nə tökürsən?
11: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyor. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
9: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
12: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
13: Keçidlər sərtdirsə, maşın titriyirsə, səbəb yağdır.
9: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
12: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
14: Gastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Gastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ədək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Staja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
4: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 17-20 sentyabr tarixlərində. Limonun kiloqramı sadə 2 manat 69 qəpik. Xiyarın kiloqramı sadəcə 59 qəpik. 680 qramlıq doğa asorti turşu sadəcə 1 manat 89 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
6: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
8: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 17-20 sentyabr tarixlərində. 1 kiloqramlıq natural kərə yağı 18 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik. 500 ml-lik Alafran qab yuyan mayı 2 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 69 qəpik. Bimster Holland və mozzarella pendirin kiloqramı 14 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 9 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
9: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
10: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Al marketdə. Düşünmədən al. 5 kiloqram Ariyer yüzü toz çeşidləri 39 manat 30 qəpik deyil, cəmi 16 manat 95 qəpik. Sum 30 kili tualet kağızı 15 manat deyil, cəmi 10 manat 49 qəpik.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
13: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
12: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
14: Beləliklə, fasiləmiz bitdi, davam edirik. Şəhərin tıxacı da davam edir, hətta daha belə tündləşib bu rəng qırmızı, deməli, tıxacı bildirən qırmızı işarən deyirəm. Biz isə növbəti səsli mesajı eşidək.
15: Salam, Raqib bəy. Axşamınız xeyir olsun, ustalar da salamlayıram. Mən sizə yazdığım yağdan istifadə edirəm həmişə. Məndə tarixdə frontlandır Çin versiyasını. Və istəyirəm bu pastrola keçim. Yəni bu artıq 4 dəfə dəyişmişəm mən, yəni bu yarma. Yəni problemsiz şəkildə mən keçid edə bilərəmmi?
14: Əleyküm salam. Bəli, Pərviz bəy bizim dostumuz, dəyərli dinləyicimiz. Onun maşınında biz çəkmişdik. Elə o frontlandırı və indi kastrol yağına təbii ki, yəni burada heç bir xüsusi
16: bir problem yoxdur. Yəni dinləyicimizi dəstəkləyirəm. Yəni kastrol yağına keçə bilər.
14: Burada nəsə bir məsəl üçün yuyucu maddə falan nəsə bir
16: ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur.
14: Bəzən bəzi ustalar edirlər bunu ki, hə bir yuyucu ilə daha yaxşı, amma yəni adi qaydada yağı boşaltdıq, keçdik.
17: Bəli, heç 0.20 C5-dən istifadə edə bilər.
16: Rahat.
14: Heç 0.20 bunun da belə ən-ənidir də yəni.
16: Bəli.
14: Bundan oyası yoxdur.
16: Bəli.
14: Keçmək olar, biz indi göndərərik Sadıq Usta nömrəsini, Pərviz qardaş, danışarsınız.
17: Bu vaxtda standart.
14: Hə, İsaq CF6 ilə və sonrakı fikirləri də eşitmək istəyərəm, ha, məmnuniyyətlə, çünki bu bizim üçün də önəmlidir. Raqif qardaş, bu asfalt çəkənlər Formula 1 yarışlarını gözləyirdilər, bütün yayı yatdılar, indi məktəblər açıldı, yadlarına düşdü ki, keşlə asfalt olunmayıb. Yox, keşlə də ümumiyyətlə təmir gedir axı. Yəni, bu təkcə yay məsələsi deyil də, bilirsiniz, oradan o yeni alternativ yolun çəkilməsi çərçivəsində, belə deyək, mən elə bilirəm ki, onun davamıdır. Yəni, oradan gəlib çıxacaq, o vaxtdan bu söhbət belə gedir də, oradan gələcək, çıxacaq, deməli, Ulduz metrosu tərəfə, Bakmil tərəfə, oradan keçəcək, Köroğluya kimi. Yəni, bu böyük bir layihədir axı, bu, mən bilən, ancaq ora aid deyil. Axşamınız xeyr, Hyundai Santa Fe 2007 təkər almaq istəyirəm, hansı modeli məsləhət görürsünüz? Yaxşı edirsiniz, amma burada bir məqam var. Hyundai Santa Fe 2007 neçə mühərrik, bunu xahiş edirəm, yazın. Bir də yazın ki, avtomobil üzərində neçə düymlük disk dayanıb? Yəni 16-lıqdır, 17-likdir. Çünki mən burada açıb baxanda görəcəm ki, tutaq ki, 3 variant var. Hansına baxım? Yəni siz onu da deyin ki, mən sizə birbaşa cavab verim. Bəli, hazırda radiusda 50%-ə qədər endirimlər varsa, təbii ki, bundan faydalana bilərsiniz. Maşınımın Carfax-ı üçün məlumat öyrənmək istirdim. Hə, dünənki verilişin təkrarını buna görə istəyirsinizsə, niyə özünüzü yorursunuz? Mən sizə baxım da. Siz dünən bizə göndərdiyiniz Toyota Prius-la bağlı VIN kodu idi. Biz də baxdıq. Bu avtomobil Amerikada 2 dəfə qəza keçirib, biraz sürətli deyə bilərəm sizə. 2021-ci ildə avtomobil önündən vurulub, bufer düşüb, sonra ikinci dəfə isə bir xeyli sonra 2024-cü ildə oktyabr ayının 10-unda bu avtomobil yenə ön və sağ tərəfdən harasa vurub, amma airbag açılmayıb və ön-ön sağ qeydə alınıb, ondan sonra da artıq Amerikanı tərk edib avtomobil. Biz əslində siz onu göndərmişik, ya ki, sizdə də qalsın və yeni qoşulan bilməyənlər üçün deyim ki, bəli, biz hər gün Partizona ilə bərabər 5 dinləyicimizin belə deyək də VIN-lə arxivinə baxırıq. Amerikadan gəlibsə bu avtomobil, yəni Carfax bilirsiniz, pulludur. Ortalama $35 civarında sən pul ödəməlisən ki, girib orada onu görəsən. Biz də bunu, elə demək olar ki, 5 nəfərin hərəsində $35 xədiyyəni Partizona ilə eləyirik. Sağ olsunlar bizə bu, həm də bu dəstəyi göstərdiklərinə görə və həm də bunun fonda bir daha göstəririk ki, Amerikadan, Çindən ehtiyac hissələrinin sifarişi üçün Partizona.com saytı var və burada həmişə birinci insanlar ondan ehtiyat edir ki, görəsən nə qədər etibarlı mənbədir, görəsən sabah bir problem olarsa və biz də həm də onu demək istəyirik ki, narahat olmayın. Yəni, mən bilirsiniz, şəxsən tanımasam, bilməsəm, bu mövzuda heç vaxtı necə deyirlər, əlimi bu seyidin altına qoymaram. Bilirəm, arxayınam və özüm də birinci növbədə təcrübədən keçirdim ki, bəli, görək, ümumiyyətlə uyğun gəlirmi, necədir və gəldi. Mən öz avtomobilim üçün də bunu elədim. İnşallah onu bizim sosial şəbəkə hesablarından önümüzdəki günlərdə izləyə biləcəksiniz. Və belə, növbəti mesajı oxuyacağım. Cavablandırmışıq artıq onları. Hyundai bizə cavab verəcək, onu gözləyirik. Və deməli, bu mesaj. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. NJK 1675 Tayvan istehsalı şamı Azondan birini 15 manat aldım. Partizonada həmin şam Çində biri $24, Amerikada daha bahadır. Bu qədər fantastik qiymətlər hardan qaynaqlanır, necə izah verə bilərlər? Siz almışsınız 15, daha doğrusu manatdan. Azon nədir bilmirəm, birinci onu desəydiniz yaxşı olardı. Partizonada biri $24, Amerikada daha bahadır. Hə, Çində. Yəni, bu birinci ondan qaynaqlanır ki, biz yenə də bunu onlarına da cavab alarıq, problem deyil. Amma bu birinci növbədə ondan qaynaqlanır ki, sizin aldığınızla o eyni şeydirmi? Yəni, bilmirəm, azon dediyiniz harada, onu istəyirəm dəqiqləşdirək. Misal üçün, Mənim avtomobilimə alışdırma şamının birini 22 dollardan aldım. 6 ədəd şey Denso'da. İndi onu paylaşanda görəcəksiniz inşallah. Bəli, bu bizə baha gəlir. Çünki bizim bazar saxta mallarla doludur və biz elə bilirik ki, bunun qiyməti belə olur. Bunun qiyməti belə olmur. Yəqin ona görə o gətirən də deyir ki, mən bunu belə gətirib birini qoysam, nə bilim, 60 manata kim onu alacaq filan deyib gedir, necə gəldi, onu belə deyə də daha uyğun qiymətə tapmağa çalışır. Yəni, birincisi budur. Mən, məsəl üçün, şüşəsilənə 30 manat verdim, aldım və o şüşəsilən bir gün işləmədi. Mən onu aylarla məcbur oldum, o şəkildə işlədim ki, təzəsini tapana kim. Amma Amerikadan onu haradasa 40 manat ətrafında, yəni qiyməti belə oldu. Amma normal şüşəsilən qoydum da onun. Yəni bu Amerika bazarından, daxili bazarından söhbət gedirsə, əlbəttə ki, orada o qiymət ucuz olmayacaq. Yəni məli gəl ki, burada sadəcə olaraq, yəni bilirsiniz nəyə görə, burada ehtiyat hissəsinin qiymətinin üstünə Partsona heç nə qoymur. Yəni sizin gördüyünüz qiymət Taobao-nun qiymətidir. Sizin gördüyünüz qiymət Amerikanın daxili bazarında olan qiymətdir. Burada Partsona'nın qazancı onun, belə deyək də, bu çatdırılmasıdır, kargosudur və salam. Ehtiyat hissəsinin üstünə o pul qoymur. Yəni elə bir sistem qurmayıb ki, mən bunu götürüm, üstünə 2 manat qoyum, onu göstərin. Heç onu məhli yaşı qurmaq da mümkün deyil. Çünki daim yenilənən bir sistemdə oturub kimsə orada bunu necə eləyəcək. Yəni ehtiyat hissələrinin qiymətini bir sözlə Partsona təyin etmir. Onlar sadəcə xidmətdən qazanırlar.
18: Hər vaxtınız xeyir ustalar. Bu sürücülər arasında bir deyim var ki, Castrol Sumqayıtda doldurulur, saxtadır. Ümumiyyətlə, bizə gələn orijinal Castrol maşın yağları hazırda konkret hansı ölkədə hazırlanır və biz onu necə bilə bilərik ki, orijinaldır, yoxsa saxtadır?
14: Əleyküm salam. Axırı ki, bu sual da verdilər. Gözləyirdim. Elgin bəy, götürün sazı başlayın.
17: Kastrol yağları bildiyimiz kimi, Azərbaycanda gördüyümüz kastrol məhsulları birbaşa Türkiyənin Bursa şəhərində Gemlikdən göndərilir.
14: Regional amma sonra istehsal deyil, xeyr, Avropada xeyr, var.
17: Regional istehsal məmələrindən biridir ki, Azərbaycana, Gürcüstana və Mərkəzi Asiya ölkələrinə Türkiyə tədarük edir yağı. Ancaq ec məhsullarında və Magnetekin bəzi məhsullarında Castrol Belçikadan, Avstriyadan, Almaniyadan, Fransadan və məhsuldan asılı olaraq Böyük Britaniyadan göndərilir. Ümumiyyətlə Castrolun 21-dən artıq zavodu var. Bu zavodlar da bərpa olunan enerji hesabına işləyir. Ardasa bunun 20 zavodu bərpa olunan enerji hesabına çalışır. Bunlar da emisiya tələblərinə uyğun olaraq belə aparılır. Çünki hətta qablaşmaları da yenilənməyi, əvvəllər Castrolun qablaşmalarında görsəydiniz, yəni onda dəyişikliklər indi olub, hansı ki orada bir balaca bu plastik məhsulların ziyanları və emisiya tələblərinə görə bunlar azaldılıb və istehsal bunun üzərində qurulub. Qaldı ki, Castrolun saxtası olmağı, Sumqayıt filan bu mövzular. Bu antireklam hər zaman olub. Castrol tabini qədimdən bu Castrol haqqında belə mövzular hər zaman gedir. Ancaq təbii haldır. Biz bunu qəbul edirik olan şeylərdir. Bunlara da normal yanaşırıq. Ancaq belə bir şey var ki, bu yəni Sumqayıt istehsalı falan belə şeylər yoxdur. Təbii ki, bu mifdir. Belə bir şey ola bilməz. Hər hansı bir usta və yaxud da ki, hər hansı bir yağ dəyişmə mərkəzi və yaxud servis öz alıcısını aldadırsa, orada məhsulu deyək ki, yağın içərisində, çəlləyin içərisində və yaxud da qablaşmanın içərisində hər hansı bir yağı satırsa, bu məlum məsələdir ki, bu çox gedə bilməz. Bu yağın iyindən, rəngindən bunu peşəkarlar hətta onu bilirlər.
14: Əlbəttə ki. Hə, o, bu əslində bütün yağlarla bağlı baş verə bilər.
17: Şey baş verə bilər. Ancaq istehsal barəsində tamamilə yanlış bir məsələdir ki, bu Sumqayıtda filan. Bu bizim sizin o gün video çəkmisiniz, hansı ki ACF-də də yoxlanışı var. Ondan başqa keçən buraxılışlarımızın birində mən yenə təkrar edeyim. Bizim tərəfdaşlarımızdan hansı ki əməkdaşlıq etdiyimiz partnyorlarımızdan, işlədiklərimizdən onlara biz tərəfdaşlıq sertifikatı veririk. Əlavə olaraq da hər hansı bir adam indi elə bir zamanədir ki, hansı məhsulu hardan tapmaq üçün internetdən istifadə edib şirkətin nömrəsini tapa bilər, soruşa bilər ki, ora siz həqiqətən Kastrol verirsinizmi? Biz onu təsdiqləsək ki, bəli, o həmin filial bizdən alırsa Kastrolu rahatlıqla gedib oradan Kastrol əldə edə bilərsiniz. Bunu da öyrənmək olar, tərəfdaşlıq sertifikatı da tələb etmək olar. Əlavə olaraq Kastrolun istifadəsində krişkada olan o yazılara baxmaq olar, içində falqa var, ondan başqa ən əsası ACF var, pozub QR kodla yoxlaya bilər və müxtəlif...
14: Məncə ACF ən yüksəkdir.
17: Ən yüksəkdir, bəli.
14: Bilən, məsəl üçün, qutunun qapağı, oradakı iştirik falan bu heç.
17: Bilirsiniz necə, Rayt bəy, orada biz 200 min üzərində bu təhlil aparmışıq, startup olaraq 200 mindədir. Bəzi məhsullarda ola bilər ki, ona rastlamasınlar. Demək deyil ki, yəni o demək deyil ki, bu saxtadır. Onun da yolları bundan ibarətdir ki, yəni nömrələr var, menedzerləri tanıyırlar illərdir o sahədə işləyənləri öyrənə bilərlər, ofisə zəng vurub maraqlana bilərlər. Yəni bu yollarla öyrənmək olar. Yəni Sumqayıtda da olur. Ay, nə bilim, hansı yerdən gəlir, belə şeylər yəni...
14: Bir də ən önəmlisi, yəni, getdiyiniz məkanla bağlı sizin ən vacibi odur. Yəni, çünki düzdür, ACF falan nə qədər olmasa da sən kodu tutar ki, o gün Vüqarusda mənim maşımın yağını dəyişdi, mən onu həm də elə çəkilişdə bəli. Bir daha pozdum, göstərdim ki, yəni, mən bunu özüm elədim və yaxud usta eləyir. Niyyətim də odur ki, qabı dəyişməkdənsə, nəsə eləməkdənsə, bunun çünki bu, birinci onu qopardıb dəyişmək olmur, onu da yoxladıq.
17: Təkrar yazdıqda da orada yazılır ki, bu kod artıq istifadə edilir.
14: Bəli, məsələn, bu olur bunun orijinallığı. Amma şey. Tutaq ki, siz gedmişsə Sadıq ustanın yanına və ona inanmırsınızsa, yəni hər halda adamın inandığı bir-iki yer var da ki, bilirsən ki, yoxu, Azərtex servis bunu mənə eləyə bilməz.
17: Eləyə bilməz,
14: yəni, mən buna
17: əlbəttə
14: nə olur olsun, yəni, hə, nə deyirsən de, mən buna inana bilmərəm.
17: Bunların hər biri birbaşa satıcıdan, yəni tükətçi deyək ki, satıcıdan istifadə istəyə bilər ki, mənə şirkətin nömrəsini ver və yaxud da ki, sizə gətirilən Kastrol məhsullarının rəsmi tərəflərini denən onunla da öyrənə bilər. Yəni burada elə bir şey yoxdur. Bu daim yəni olub, biz bunu bilirik. Düzdür, mübarizə aparırıq bununla bağlı. Bizim daxili strateji məsələlərimiz var ki, biz bunu qoymarıq ki, bu saxta məhsullar hardasa baş qaldırsın. Buna icazə verməliyik, çünki biz bunu birbaşa tüketiciyə xidmət kimi bilirik. Amma əlavə də olaraq, yəni nə lazımdırsa Kastroldan şirkətdən
14: təhlükəsizlik tədbirləri görürük. Amma adam da gəlir
17: biraz da, hə,
14: özü yəni, də bir köməyə olsun da bu prosesdə.
17: Əlbəttə ki, yəni təbii
14: mən
17: ki,
14: görüm ki, necədir.
17: Orijinal məhsul almaqdan ötürü, yəni orada bir çətinlik yoxdur. İndi onu öyrənmək rahatdır, yolları var. Müxtəlif. Hə,
14: ya qapağı, falqası, forması hər cür. Bəli, amma hələ ən ACF artıq bunun o, ən yüksək.
17: Bəli, ən yüksək rahat tərəfidir.
14: Kodu deyə bilərik. Salam, radiusda xoşa gəlməz hadisə. Deməli zəng eləmişəm radiusa. Dedim ki, 2 dənə təkər lazımdır. Mənə dedilər ki, gəlin var, səs yazmaları da var. Gəlmişəm Babək ofisinə. Satıcı deyir ki, yalnız 4 təkər sata bilərik. Əsəbləşdim, dedim ki, siz məni dolamısınız. Uşaq başı aldadırsan, menecerə çağırın. Cavan oğlan idi. O da dedi olmur. Sonra yenə üstünə getdim. Deyir ki, biz elə şey deməmişik. Üzümə durdu. Dədə baba qaydası ilə sözünü deməsən əzəcəklər. Sonra kompüterdən nəsə qurdaladı. Dedi ki, problem yoxdur. Maşın nömrəsini səhv yazdı. Sonra düzəltdi. Amma insanı yükləmək olmaz. 2 dənə demisənsə 2 dənə də saat. Gözləyir ki, görüm 4 dənəsini. Bəlkə müdiriyyətin xəbəri yoxdur, amma radiusda belə şey məni iyrəndirdi. Elə menecer, elə satıcı olar. Servisin ustaları işləməyi, amma belə bir şey məni oradan iyrəndirdi. Sözünü deyin, sözünüzü deyin, qoymayın aldasınlar. Çox sağ olun. Yəni, onsuz da bunu radiusun efirə gələn nümayəndəsi rəhbərlik səviyyəsində özü həmişə deyir ki, sözünüzü deyin. Yəni, bu birinci növbədə. Amma biz bunu icazənizlə yəni, əgər etiraz eləmirsinizsə, sizin mesaj və nömrəni həm də onlara yönləndirin. Təbii ki, onlar da bilsinlər ki, burada belə bir hal var. Ümumiyyətlə isə, yəni, adətən bu belə daha yaxşı hesab olunur, belə daha necə deyərlər, düzgün hesab olunur ki, əgər siz girib radius az saatında görürsünüz ki, misal üçün, orada bu təkərdən 2 ədəd qalıb, yəni, əslində o satış meneceri sizə deməklə ki, hə, gəl, var, səhv eləyib. Çünki radiusda belə bir şey yoxdur, yəni növbə rejimi yoxdur ki, desin ki, mən bunu bron elədim. Yəni, bəli, sən onu saytdan eləyə bilərsən. Əgər sən onu saytdan özün səbətə əlavə elədinsə, bu təsdiqləyirsənsə, o başqa şeydir. Bir də var ki, mən zəng elədim, dedim, o da deyir, gəl. Yaxşı, sən gəlinə qədər mən gəldim, dedim ki, bunu ver mənə. Radius heç vaxt mənə deyə bilməz ki, biz sən burada var, amma onu mən ayrı, bir nəfərə söz vermişəm. Yəni, radiusda satış prinsipi belədir. Kim birinci gəldi təkəri alır. Vəssalam. Yəni bron eləyirəm, nə bilim, gələcəm falan. Yəni radio üst belə işləmir. İllərdir belədir. Ona görə birinci növbədə bu sizə belə deyilməməli idi. Onu deyim sizə. İkincisi də ki, əgər deyilibsə də belə siz əslində heç inanmamalısınız ki, o sizə deyir ki, gəl gözləyirəm səni. Yəni o vaxta qədər siz ora gedənə qədər təsadüfən ya zəlzələdən ya bərbərədən kimsə yaxınlaşdı dedi ki, mən bu təkəri alıram. Qutardı getdi, o təkər sistemdən çıxacaq. Və yaxud sizə kimsə onu Babəkdə deyib, mən getmişəm Badamlara, düzdür, orada ayrıldı, amma yəni yenə də fərq eləmir. Yəni bu belə olmur radiusdakı. O təkəri mənim üçün saxlayın, gəlirəm. Həmişə burada nümayəndə qeyd edir ki, bizdə növbə götürmək, nə bilim, mən falan vaxtı gəlirəm, mənim üçün yer saxlayın, belə şey yoxdur. Sadəcə olaraq yaxınlaşırsan, həmin anda real zaman şəraitində bu əməliyyat icra olunur. Yəni, əslində belədir. Növbəti səsi eşidək və mən qeyd edim ki, bir daha Sokarda iş var. Operator işinə olan tələbat gələn həftənin ikinci günü növbəti qəbuldu Bakı Olimpiya Stadionunun yanında və Koroğlu, Rəhimov filialı, Binəqədi, Sumqayıt, yəni Ceyranbatan tərəf, Babək, aeroport yolu, Koroğlu, Lökbatan və Gənclər, Abşeron Gənclər şəhərciyi, yəni bu ərazilərdə yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqələrinə siz təbii ki, müraciət edə, daha doğrusu iş ordadır, amma müraciət Bakı Olimpiya Stadionunun yanında, yəni bir yerdə olur və hər həftənin ikinci günləri mən bunu təbii ki, yenə sizə xatırladacağam. 166 isə burada bilirsiniz, yəni həm bax indi Abşeron Ticarət Mərkəzində onların ofisləri də var, yəni müştəri, oradakı iş adamları da hamısı məni verdikdə oradan burdan nələrsə gətirib satırlar, ticarətlə məşğuldurlar və təbii ki, bu məhsulların əksəriyyəti Çindən, nə bilim, Cənub Şərqi Asiya ölkələrindən və başqa-başqa yerlərdən gəlir. Parçasından tutmuş mebelinə qədər. Ona görə də bu işin düzgün logistikasının həllini təbii ki, biz məsələ 166-ya həvalə edə bilərik.
19: Ən böyük satıcı yalanları.
20: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öylə.
21: Raqif, salam qardaş. Ustaları da salamlayıram. Raqif, plus 20 gövdə üçün qastrolun 5.30-u çoxdur. Qastrol maqnatıya hansı seriyanı tökmək lazımdır? Bir də 14 litrin qiymətini deyə bilərsən, mən zəhmət olmasın.
14: Əleyküm, salam. Yəqin ki, Sadıq usta bizə deyər. Hətta, bilmirəm, maqnatik yoxsa GTX. Yəni, çünki əgər sizə daha uyğun qiymət lazım olsa, adam desə ki, daha belə deyə, ucuz olsun. Hə? Var mı? Yoxsa maqnatikdə də
16: maqnatik 5.30 elə təklif eləmək olar. Yəni,
22: GTX də verirlər, İsaq Cif. 5 standartı.
14: İsaq C5-dir, onsuz da. Amma bəli, o, məsələn, GTX-də var mı?
22: 20 gövdələrdən söhbət gedir də.
14: Bəli, var mı orada GTX-də?
22: Bəli, bəli.
14: Varsa
22: bəli,
14: daha ucuz var, olacaq
22: bəli,
14: da.
22: Daha ucuz olacaq.
14: Neçəyə olacaq? 80 neçə?
16: Hə, təqribən elə.
14: 80
16: ətrafında. 80 ətrafında, hə.
14: Hə, yəni çünki onu kobalt nümunəsindən bilirəm ki, orada da elə hə.
16: Elə düz demək. Elə
14: öyrənmişəm artıq, birazdan bazarımıza girəcəm.
22: Birazdan sağ olsun, ehtiyac olmayacaq.
14: Deyəcəm, baha deyirlər, kişi getməyin, ora gəlin bura. Hə, yəni təxminən belədir və ona görə də, yəni bunu həm də nəyə görə deyirəm? Çünki təbii ki, age də var, o birisi də var, amma bu gün bazarda qiymətlərin bu boyda kəllə çarxa getdiyi bir vaxtda bu kimi avtomobillər həm də bilsin ki, yəni bəli, kastroldur, amma bu seriya varsa və sənin də burada bu yağdan bütün gözləntiləri qarşılayırsa,
22: bəli,
14: heç sənə age lazım deyil.
22: Tamamilə doğru.
14: Get, doğru, adı yağlı deyil.
22: Yəni, ehtiyac yoxdur. O demək bəli, deyil ki, bu avtomobil zəif avtomobildir və yaxud bu avtomobil yüksək segment avtomobil. Orada məsələ onunla getmir. Amma mühərrik həcmi götürülür. Əsas mühərrik həcmi götürülür. Ona görə dediyimiz kimi age, magnetic, GTX bunlara görə tənzimlənir.
14: Bəli.
22: Əgər varsa da ikili xərci niyə çəkilsin?
16: Əlbəttə ki, GTX yəni müştərilər bir görsə GTX-i üzr istəyirəm, deyirlər, qardaş bu kasıb maldır belə çıxır. Deyirəm, yox əziz qardaş. Xeyr, heç də elə deyil.
14: Yo, əslində elə kasıb maldırsa lap yaxşıdır. Sadəcə bu o demək deyil ki,
16: yəni. Yox, onlar elə bilir ki, elə qiymət aşağıdırsa keyfiyyət də aşağıdır. Yəqin o baxımdan mənə gəlir onu deyirlər.
22: Yox, necə Castrol premium klassdır. Bu bəli, hər kəs bilir. Keyfiyyəti də göz önündədir və illərin məhsuludur, hansı ki bazarda, yəni öz üzərində dayanır.
14: Bir də gözlənti nədir də? Baxın, mən o gün öz avtomobilim üçün çəkilişdə ona elə biraz belə deyə vurğunu vurdum ki, mənim avtomobilimə də maqnetik də var.
16: Bəli.
14: Age də var. Age də var. Təbii ki, qiymət fərqi də var.
22: Qiymət fərqi var.
14: Mən dedim ki, baxmayaraq ki, hətta əsas tələb maqnetikin üzərindədir, mən age istəyirəm. Niyə görə? Çünki mən Fərid bəyin o drift maşınında age-in oradakı performansını gördüm və əsas sual nədir? Yəni maşını necə sürürsən? Mən dedim ki, valla mənim maşınım 5 pilləli olduğuna görə Mən bunu elə 90-dan sürəndə, 100-dən sürəndə bu artıq 3-də yanır dövrlər. Bu özü özlüyündən artıq aqressiv sürüş sayılır da.
22: Yanma, yəni
14: bu,
22: yanma tezliyi də, yağın yanma tezliyi bəli, də pikətdə.
14: Ağır maşındır, mən hər gün onunla yasamalı qalxıram.
22: Yüksək təzyiq var burada.
14: Bu var, yəni dedim ki, mənə görə bu daha önəmlidir. Mənə o bir şeylər lazım deyil, qoy ec olsun. Yəni belə deyə ən yaxşısı olsun.
22: Bəli.
14: Ona görə gözləntidir. İndi Cobalt sürücüsü deyir ki, qardaş, mən burada heç yəni xidmət göstərirəm, taksidir və yaxud sakitcə başıma aşağı salıb evə gedirəm.
22: Yəni ona əlavə xərc etməyə ehtiyac yoxdur. Yox, amma bəli, gəlincə keyfiyyətə, bəli, keyfiyyət bəli, hər üçündə yüksəkdir.
14: Hə, amma adam gəlibsə ki, sadə usta, mən biraz maşını aqressiv sürənəm, belə-belə. Hə, o buyurun, zaman hə, ona uyğun bu da var, bəli, yəni. Salam, əleyküm salam. Vin Partsonada Carfax etdirə bilərsinizmi? Bəli, onu da edəcəyik. Artıq mən növbəti vini sizə indi deyəcəm. Bu deyəsən deməli 51.96-dır da səhv. Yox, 79.62-nin göndərdiyi hansı idi? Hə, bax bu idi. Üçüncü bu idi. Mən onu sizə deyim. Çünki elə fasiləmiz də olacaq. Sonra təbii ki, davam edəcəyik. Hələ bir saata yaxın buradayıq. Sizin avtomobiliniz 2018 BMW 5-ci seriya 537. Bəli, bu Amerikada təbii ki, hansı yolları keçib? Hamısını görürük. Bu, deməli, Cənubi Karolinada sürülüb. 15.000, 18.000, 20.000. Bütün normal, yəni servis xidmətlərini hamısını biz burada görürük. Alıb o xidmətləri. 2026-cı ildə kimi avtomobildə hadisə qeydə alınmayıb. Amma bu il girən kimi bu avtomobil deməli qeyd olunur ki, mart ayında hadisə olub. Düzdür, onun şəkili yoxdur, amma hadisə olduğu var. İndi harda nə baş verdiyini görmürəm. Bəzən deyirlər ki, göyə Carfax, nə bilim, sildirirlər, gizlədirlər falan, bilmirəm. Amma biz burada nəyi görə biliriksə, təbii ki, o yazılı da olsa burada var və bu hadisənin iştirakçısı olub. Dərhal sonra da çıxıb hərraca, Mərləndə 110 min, yəni təxminən 111 min yürüşünü Amerikanı tərk eləyib. Yürüşü çəkməyiblər ki, ona da baxın, yəni belədir, təbii ki, bunu sizə göndəririk və oradan çıxıb gəlib avtomobil, deməli, görün burada eksportdan bağlı məlumat varmı? Satıldığı var, hərrac var. Hə, vəssalam, belə, ən son məlumat budur və yəqin ki, Gürcüstan üzərindən gəlir, amma bilmirəm, bəzən POT yazılır, bəzən yazılmır, ola bilər ki, elə birbaşa bizə gəlib. Hər bir halda, bax, bir hadisəsi olub avtomobilin, xəbəriniz olsun. Biz isə saatin sonuna doğru qayıdaq, növbəti bir saatı da bərabər dəyərləndirək, tıxac var, hər şey var, sual var, biz də buradayıq, ona görə narahat olmayın, bu bir saatı bərabər dəyərləndirə bilərik. O ki, qaldı. Deməli, Azertex servisin xidmətlərinə burada VAC Group, burada BYD, Changan, burada Lynx ehtiyat hissələri, burada təbii ki, Distronic kodlaşdırılması VAC-a çoxdan var, amma artıq bütün avtomobillərə inşallah. Nə bilim, biri fara nizamlanmasıdır, onları gələn həftə çəkiliş eləyəcəyik və bizim efir bitənə kimi, 8-ə kimi bu nömrə sizə cavab verir. 050 303 6030 Azertex servis.
0: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
1: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
0: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
23: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
3: hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri

0: 9.9 faizden 3 illik 12.9 faizden teminatsız elde edin. Kredi müracaatınızı ele indi online gönderin. Azertürk Bank sizin devlet bankınız. Azertürk Bank Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 234 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Seyahatleriniz için ABB Mobile'la regemsal heller getirdik. İndi Digi Travel ile istenilen istikamete serfeli avya bileti tapmak ve bir neçe klikle almak mümkündür. Hemçinin esim, seyahat sigortası ve sefirli için arayışı buradan elde edebilirsiniz. Seferi ABB Mobile ile planlayın. Seyahate rahat yollanın. Etraflı 937.
2: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Yaş olduklar arasında yeni hayat dersi. Bakı Hanov'da Avant'tan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Hanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
4: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992. il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Al marketdə, düşünmədən al. 5 kilogram Ariel yüzü toz çeşidləri 39 manat 30 qəpik deyil. Cəmi 16 manat 95 qəpik. Sum 30 kili tualet kağızı 15 manat deyil. Cəmi 10 manat 49 qəpik.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
2: Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50. Azad Azər

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Master Class 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Və saat 7-yə 1 dəqiqə qalır. Təbii ki, 1 saata yaxın buradayıq. Burada da xeyli mesajlar var, suallar var və şəhərin tıxacı da mən inanmıram ki, 1 saata bitsin. Çünki Salamzadə küçəsi, Dərnəgül bütün yüklüdür həmişəki kimi. Kənar dairəvi yolda hətta nəsə orada normalda bu vaxtlar bitirdi, amma var. Yəni belə desək, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin binasının aşağısı da belə deyə o yamaca doğru baxanda Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı davam eləyir. Babək prospektində aləm dəyə bir-birinə. Niyə belədir ora? Nəsə olub elə bil? Çünki mərkəzə doğru başa düşdük. Amma günəşliyə doğru nə olub ki? Bu tıxac düz Babək plaza tərəfdən başlayır və maşın bazarına qədər, yəni Koroğlu günəşliyə doğru gedəndə maşın bazarına qədər hərəkət elə bir ki, yoxdur. Nəsə var orada, yəni bu normal deyil heç bir haldan. Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru yüklüdür, Aznəftə doğru olan axın hər üç tərəfdən, mərkəzdəki, yəni belə geniş baxsaq, orta tərəfdən Bakıxanov, Qış Parkı, 28 May, 20 nömrəli məktəb ətrafı, hər yer tıxacdır və gəlin bunu bərabər dəyərləndirək. 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir. Yazılı və səsli mesajları biz də ardıcılıqla veririk efirə. Təbii ki, VIN koda gəlincə artıq VIN kod göndərməyin, çünki 5 nəfər göndərib, hətta bəlkə də

0: daha çox olub, çünki biz olan 5-ini artıq seçmişik. Yəqin ki, digərlərinə Kənan yazıb ki, inşallah birinci gün, yəni hər gün onsuz da 5 nəfərə biz bunu edə bilirik və təbii ki, eyni şəkildə davam edəcəyik. Yəni 5 win artıq var, mən 3-ünü demişəm, ikisini də inşallah deyəcəm. Növbəti sual budur ki, Ford Focus 2015 1.5 dizeldir. Sadıq usta, burada yağ dəyişmə və qiymət deyə bilirsinizsə. Qiymət,
1: mən dinləyicimizə Castrol'un A5 variantını təklif eləyərdim. Qiymət də təqribi yenə ora 4 səhv eləmirəmsə 5 litrə yaxın yağ gedir.
0: 1.5 dizel 2015. Hə,
1: ola bilər 5.5 da gedə bilər. Hı-hı. Təqribi 90 manat civarında.
0: Başqa hansı variant var ki, dediniz ki, bunu təklif edirəm. Yəni
1: C2, C3 də təklif eləmək olar. Yəni orada ola bilsin ki, qiymət biraz fərqli olsun.
0: C3 olur da adətən. Yəni 2015-dir, yəni, dizeldir.
2: DPF-dir.
0: Ləğv eləmə bilərsə DPF.
2: Ləğv eləmə bilərsə. DPF-dir, C2, C3 o yağlardan istifadə etmək lazımdır, amma olmadığı təqdirdə, yəni DPF olmadığı təqdirdə başqa digər 530-u da istifadə edə bilər.
0: Orada biraz qiymətdə qabağa düşə bilər, amma nəzərə alsaq ki, istehsalçının qoyduğu tələb C3, yəni DPF-ə görə qoyulub.
2: Bəli, DPF-ə görə qoyulub.
0: Onu nəzərə almaq lazımdır və təbii ki, Kənan sizə Sadıq Usta nömrəsini göndərir. Kimə gəlməyibsə yazın Sadıq Usta, təbii ki, yəni ola bilər də birdən arada itər, yəni o cavab mesajı şəklində. K7 2016 2.2 dizel transmissiyasına kim baxa bilər? Aşağı sürətlərdə vurmalar olur və dünən sürətləri dəyişmirdi. Hə, bu artıq mehdi ustalıqdır. Bu artıq mehdi ustalıqdır və Kənan sizə onu da göndərir. Orada deməli hansı tip pillələr olduğunu biz bilməliyik. K5-lərdə robotdur, bunlarda bilmirəm, ola bilər ki, robot deyil, amma hər bir halda yenə də mehdi ustanın nömrəsini göndərək, baxar, biz də növbəti səsi eşidək.
3: Salam Rəfiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, cüməniz mübarək olsun. Mən bir şey bildirmək istəyirdim. Badamdardan 20-ci sahənin dairəsinə düşən yol var. Oranı sonuncu yağışlardan sonra qış bitəndə bağlayıblar. Bir hardasısa təxminən deyim 4 aydır. Arada bir gedib keçirəm ora ki, bəlkə açıq ola, oradan gedib gəlirəm mən. Heç bir işdə görməyiblər, heç bir işdə görmürlər, amma yolda bağlayıblar, qalıblar. Bu yol nə vaxt açılar?
0: Salam qardaş, mən xatırlayıram ki, bizim tətildən əvvəl, hardasa iyul ayları ərəfəsində də dinləyicimiz yazdı. Mən onu bizim ATV Xəbər komandasına dedim, bizim əməkdaşlar da ondan bağlı sorğu göndərdilər, hətta süjet deyəsən getdi efirə. Yəni, həm Fövqəladə Hallar Nazirliyi, çünki orada bir qurumun işi deyil də, yəni bu asfalt işi deyil, bilirsiniz orada təhlükəlidir, sürüşmə zonasıdır, hələ qarşıda da qış gəlir, yenidən aktivləşə bilər. Yəni burada bir neçə qurumun rəyi olandan sonra orada o iş görülməlidir. Yəni orada bütün qurumlardan cavab belə olmuşdu ki, yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və s. ki, məsələ bizim nəzərimizdədir, bilirik, sadəcə olaraq konkret bir şey deməyiblər ki, nə vaxt nəyəcəklər. Amma biz onu elə iyul ayında yadıma gəlir ki, ATV xəbər araşdırdı. GMC Acadia 2 mühərrik necə maşındır yazmışsınız? Biraz mənə tanış gəlmədi. Yəni bizdən həmişə soruşulan və populyar olanlardan deyil kimi görürəm, amma baxıram elanlara, 40-50 min civarında olan avtomobildir. Əsasən 20-ci illərdir. Yəni burada benzindir, 2 mühərrikdir. Avtomatdır, belə yazılıb. Amma mənə elə gəlir ki, siz daha populyar olan, məsələn, GMC Terrain-i biz artıq deyirik ki, hə, əgər bu Terrain-lə eynidirsə texniki olaraq, detallar uyğun gələrsə, hə, yox gəlməyəcəksə, onda siz onu alıb sabah detalları ancaq Personadan sifarişlə geri gətirirsiniz ki, o da bilmirəm sizə nə qədər belə komfortlu olar. Salam, hər vaxtınız xeyir. Radiusdan iyun ayında K5 maşına təkər aldım. Kasko sığorta elədilər ki, hər hansı bir zədələrdə və yanğın zamanı sığortalanıb. Lakin bir ay sonra yolun kənarında səkidə kağız və deməli quru otlar yanarkən arxa sağ təkərin üst hissəsi yandı. Apardım radiusa. Əvvəl dedilər ki, sığortaya yanğın aid deyil. Sığorta müqaviləsində yanğını göstərəndən sonra menecer mənə bildirdi ki, qardaş, bu təkər tam yanmayıb. Tam yansaydı dəyişərdik. Mən də bildirdim ki, aparım təkəri tam yandırıb gətirsəm dəyişərsiz. Dedi ki, bəli, dəyişərik. Buna qədər doğrudur. Bu yaxında təkrar radiusdan 4 təkər aldım, sığorta elətdirmədim. Hətta sabah da digər maşınıma gedib təkəri radiusdan alacağam, amma sığortalamayacağam. Burada məsələ nədir? Deməli, pulu verən radius deyil. Yəni, pulu verən sığortadır, radius rəyi verən tərəfdir. Amma o radius da burada çalışır ki, orada olduğu kimi. Yəni belə deyə də sabah sığorta şirkətində belə bir fikir yaranmasın ki, bunlar elə bil əlbirdilər, elə ucdan tutma bütün şeyləri göndərirlər bura. Yəni radius bunu qormağa çalışır. Amma o deyir ki, bəs tam yanmayıb, orada yəqin nəyi nəzərdə tutur? Belə mən o müqavilədə məhz sığorta hissəsinə fikir vermişəm. O belə qeyd olunur ki, əgər təkər deməli bərpa oluna bilmirsə, tutaq ki, sizin avtomobilə bir nəsə batıb, deşilib, radius deyir ki, mən bunu təmir edirəm, söhbət orada şeydən getmir, məftildən, tikandan getmir. Yəni radius deyir ki, mən bunu tam bişirmə üsulu ilə bərpa edirəm və orada da normalda xidmətdir, yəni pulludur və biz onu təbii ki məsuliyyətini daşıyırıq ki, bu təkərlə yeni təkər arasında təhlükəsizlik baxımından heç bir fərq yoxdur. Yəni bu tam bərpa olundu. Orada Rema Tiptop şirkətinin bir ayrıca avadanlığı var. Əgər bu əmələ gəlmirsə, bəli, o pul sizə qaytarılır. Yəni o baxımdan yəqin düz deyib ki, hə də bu tam yansıydı verərdik. İndiki halda bu təkər, yəni belə deyək də, hələ ki atılmalı deyil. Yəni o atılmalı olduğu halda bəli. Sizi də aparın yandırın da qardaşım. Adam sizə diliyləndi ki, apar yandır da. Belə olur. Amma məncə bu qədər arxain olmayın. Sabah Allah uzaq eləsin. Çünki mən əminəm ki, indi biz onu soruşsaq, bizə onlarla, yüzlərlə dinləyicilərdən mesaj gələcək ki, mən əksinə pulumu da götürə bilmişəm. Yəni çünki kifayət qədər belə olub və bizə də yazıblar ki, çox sağ olun, pulumu götürdüm. Vini Parsonadan Carfax yoxladıq. Yəni ümumiyyətlə Carfaxlar hamısı gəldi və mən artıq üçünü demişəm, dördüncünü də mən bilən demişəm, hər halda burada qarşımda 2000 qalıb, hə, 4 və 5 qalıb, indi onları deyəcəm ardıcılıqla, amma növbəti mesajı oxuyayım. Passat B6-dır, Amerikan qadı 2 TFCI mühərikdir, A3, B4 tələblə kastrolun hansı yağı var, 5 litrin qiyməti nə olacaq Sadıq usta? A3, B4.
1: A3B4, 5.46B4'dan söhbət.
2: Yəqin ki 5.40.
0: 5.40 olur. Ona hətta o vaxtı Volkswagen Bakı mərkəzi belə 5.40 tökürdü. Mən onu
2: xatırlayıram. Bizdə 5.40 həm Magnatec-dən, həm GTX-dən 5.40 A3B4 tələbi ilə Castrol var.
0: Onda əladır ki, ucuz olacaq.
2: GTX-dən də var.
1: GTX-dən də var, Magnatec-dən də var.
0: Tutumu ilə götürsək ümumi belə aşağı yuxarı neçəyə başa gələr?
1: Təxminən mənə elə gəlir ki, Magnatec-lə hardasa 110 manat civarında olasıdır.
0: Magnatec-lə 110 civarında, GTX-lə daha ucuz olacaq.
1: Biraz ucuz olar, nisbətən ucuz olur.
0: Va belədir, təbii ki, istəyirsinizsə yenə də Sadıq ustanın nömrəsini göndəririk, danışarsınız, uyğun vaxta gedərsiniz, artıq orada qərarınızı verərsiniz ki, sizə hansı vacibdir. Ümumiyyətlə isə bəli.
2: Edge sinifində də 540 A3B4 var yəni.
0: Yəni hər 3
1: seriyada hər üçündə var,
2: amma Edge orada digər spesifikasiyalar var ki, onlar daha üst göstərilir. Yəni Magnatec-də də digərlər var, Edge-də daha yüksəklər var.
0: Ümumiyyətlə biz onlarla bağlı danışırıq. Siz burada olmayan vaxtlarda mən daha çox məlumatları verəm. Siz buradasınız deyə mən onları demirəm. Adətən ki, məsələn, Edge-in üstünlüyü, Magnatec-in üstünlüyü deyəndə, yəni hərəsinin belə deyək də bizə performans baxımından təklifi var.
2: Təkliflər bunda var, orada aprovallar var. Məsəl üçün Edge-də deyək ki, Mercedes-in də aprovalları var, yeni müasir avtomobillər.
0: Aprovallar öz yerində, amma bu seriya niyə yarandı? Belə deyək,
2: seriyanın yaranmağı, bunların tarixləri barədə biz keçən buraxılışlarımızda da danışdıq. Onlar çirklənmədən tutmuş gündəlik sürüş tərəfləri oldu. Bir də GTX-də daha uzun ömürlü tələbləri ilə. Bunların hər biri, hər üçü ticari markadırlar. Ayrı-ayrılıqda, Castrol-un daxilində. Və bunların da yaranma tarixləri ondan ibarətdir ki, düzdür, GTX tam əvvəl yaranıb,
1: rally
2: yarışlarında falan. Sonra elə oldu ki, Magnatec, amma 2016-cı ildən bu yana Edge Titanium yarandı ki, bu da yüksək təzyiq tələblərinə əsasən yaradıldı.
0: Üstəlik rekordlar var, bunlar da təbii ki, məlumatlarda biz deyirik, misal üçün, Castrol tarixində ən böyük rekordlardan biri bu səs bariyerinin qırılması 1997-ci ildə SSC Castrol dəstəyi ilə quru üzərində səs sürətini keçən ilk avtomobil oldu və eyni layihə ilə Castrol World Land Speed Record titulunu da əldə etdi.
2: Bəli.
0: Yəni burada belə rekordlar var ki, həqiqətən də hər bir marka bunu, nə bilim, xəyal edir. Xəyal ediblər.
2: O hər bir markada olsaydı nə var idi?
0: Hə, bu məsələ ondadır. Növbəti səsi eşidək. 050 442 91 92-yə yazırlar. Sonra növbəti vini deyəcəm. Həmçinin Sokar Petroleum-da işlə bağlı nömrə də deyirəm sizə. Çünki ola bilər də adamlarda, əslində yenə dedirəm, valla burada əlavə sual falan lazım deyil. Burada iki nə şey lazımdır. Nə vaxt, hara? Məsələn, nə vaxtı odur ki, həftənin ikinci günləri Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokar Petroleum, məsələn, budur. Yəni standartlar da bəllidir, 18-40 yaş aralığında olanlardır. Bir dənə nədir, mən YDM-ləri sayıram ki, bu YDM-lərdə var tələbat. Çünki həmin ərazidə yaşayanlar düşünür ki, nə yaxşı, mənim evimə də yaxındır. Ki onsu da Sokar bu prinsipdən sizi işə götürür. Məsələn, Gənclər Şəhərciyi tərəfdə olan orada yaşayana aiddir. Lökbatanda yaşayan Lökbatan filialına təbii ki yönləndiriləcək. Koroğluda yaşayan Koroğluya Bakı aeroport yolu, yəni o Butapalasa yaxın, Ramana olsun, Suraxanı olsun. Babək filialı Ceyranbatan, Sumqayıtda yaşayanlar üçün əladır. Binəqədi Balaxanı yolu və Koroğlu Rəhimov küçəsi. Yəni bu YDM-lərdə hazırda operator işinə tələbat var. Sadəcə olaraq gələn belə deyək, kim gəlirsə o qabağa düşür, yenə də həmin prinsiplə davam edir. 166 hazırda Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya, Kanada, Cənubi Amerika, yəni ona görə mən deyirəm ki, artıq sözün əsl mənasında dünyanın hər yerindən multimodal daşımalar həyata keçirir və təbii ki, sadəcə 166 nömrəsinə zəng eləmək kifayətdir.
4: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
3: Axşam xeyir olsun Vaqif bəy. Qonaqlara salam verirəm. Nəsə efir əvvəl kimi efirdə canlanma yoxdur. Məndiyə. İşləriniz uğurlu olsun
0: inşallah. Əleyküm salam Elgiz bəy. Əleyküm salam. Sadıq usta söz verib rəqs kurslarına yazılıb. Gələn yaxın bir ay ərzində burada
1: vallahi suallar əsasında çıxış edəcək.
0: Mən Bəki rəqsinə yani cavablandıracaq artıq sizi.
2: Biraz da şıdırğı rəqsinə.
0: Yəni əzizim, nəzərə alsaq ki, hələ bu komanda da yeni formalaşır, yəni bu belə deyə də söhbət əgər Kastrol komandasından yağdan gedirsə, sizin üçün artıq illərdir burada eşitdiyiniz ustaların, mən ilk bir aylıq efirlərin səsi, bizdə hamısı var arxivi çıxartsam, siz buradakılara şükür edərsiniz. Yəni onların da həmin dövrə olub gəliblər, oturublar, yavaş-yavaş danışa, ondan sonra artıq gəlib belə, mən bilsən belə, indi bu da həmin periyoddur da, yəni nə var ki? Amma rəqsə gedir yəni, rəqs edə bilirsiniz. Vini, növbəti Vini deyəcəm, bu 2018-ci ilin, deməli, Chevrolet Equinox-udur, LS model də belə gedir və bu Amerikada 2 ya 1 hadisə var, indi ardıcılıqla gəlirəm. 2018-19, yəni normal bura qədər hər şey qaydasındadır. 30.000, 40.000, 50.000, 2022-ci il, 23-cü il. 2023-cü ilin 10-cu ayında hadisə qeydə alınıb. Deməli, ön vuruşdu, amma burada da şəkil yoxdur, necə olduğu və nəyə təsir etdiyi yoxdur, amma hadisə qeydə alınıb, bu dəqiqdir. Ohio-da olub avtomobil, sonra yenə də davam edib 24-cü il. Hə, 24-də artıq var şəkil, 9-cu ayın 3-də, sentyabr ayında bu avtomobili arxadan vurublar. Airbag açılmayıb, arxa tərəfdən əsasən iş görülüb, yəni bumper hissəsindən və ondan sonra da avtomobil satılıb. Amma hələ ki, hə, belə, yəni avtomobil satılıb 2024-cü ildə Amerikanı tərk edib. Ən son yürüş Amerikada olub 108.741. Bunu da sizə deyim və təbii ki, bir daha Partzona-ya təşəkkür. Partzona.com saytından siz Amerikadan, Çindən ehtiyat hissələrini, indi ki, məsələ detal lazımdır, ki, məsələ hansısa, belə deyək də, aksesuar lazımdır, amma daha çox Amerika bazarında mən belə görürəm ki, elə əsasən detallara fokuslanırlarsa, aydın məsələdir ki, Çin bazarından aksesuarlar və s. Yəni bu, hazırda gördüyümüz budur. Ola bilər ki, birazdan mənzərə dəyişər.
3: Salam Raqif bəy, ustaları da salamlayıram, xoş yayınlar arzulayıram. Mən axırı ki, daxili yanma mühərikindən canımı qutarıb, keçmişəm BZ3-ə, yəni Toyota-ya. İndi bunun reduktoru, zadın yağı nə vaxtdan bir dəyişilməlidir, neynəməlidir? Burada da motosaat deyilən bir şey varmı, yoxmu? Məncə olmamalıdır. Demə, yüngül izah verərdiniz.
0: Əleyküm salam əzizim. Burada reduktordur.
2: Bəli, reduktordur. Amma burada da motosaatla hesablanır.
0: Bezi 3-də mühərik var.
1: Yox, mühərik yoxdur. Daxili yanma yoxdur.
0: Yəni plug-in deyil də.
2: Xeyr.
1: Yox, sırf elektromobil.
0: Bəs olan deməli sizin bir dənə reduktor yağınız burada əsas ola bilədir. O da Castrol-da 10
2: D2 ilə.
0: Bəli, Castrol-un D2 seriyası var, amma 10 seriyasıdır. Yəni D2 10 seriyasının
1: seriyasıdır. Bəli.
0: O da sizdə var da.
1: Var, bəli, var.
0: Yəni burada xüsusilə də Sadıq ustanın nömrəsini qeyd eləyəcəm, çünki bu yağlar hər yerdə yoxdur.
2: xeyr, o yağlar hər yerdə yoxdur, ümumiyyətlə
0: bəli.
2: O yağlar az-az, yəni müasir dönəmin yağları deyə çox hələ yayılmayıb, amma
1: Avropa hissəsi
2: var. Kastrolda var bəli.
0: Hə, bezələr hamısı, daha da bezə deyirəm, 10 seriyası hamısı Avropa istehsalıdır, yoxsa orada da fərqlidir?
2: Xeyr, hamısı Avropa istehsalıdır.
0: Hamısı Avropa istehsalıdır. Yəni, bax, bu seriyadan olan yağla dəyişilməlidir. Müddətlə filan bunlar da, yəni reduktoru nə vaxta götürürsünüz?
1: Moto saatlə də...
0: Reduktoru da moto saatlə götürürsünüz?
1: Hə, əlbəttə ki.
0: Nə qədər götürülür orada, yəni və yaxud bizim bildiyimiz...
1: Valla, onun kitabçasına baxmaq olardı ki, nə qədər yazılıb. Mən tam dəqiq deyə bilmərəm.
0: Biri deyir 30 mində gəl, biri deyir 20 mində gəl, biri deyir 40 mində gəl.
2: Bəli, belə şeylər var. Ona görə, avtomobilə görə dəyişir o. Bir də ki, yəqin sürüş templəri də fərqli ola bilər orada. Ona görə dəyişə bilər. Mən elə fikirləşirəm ki, siz onu moto saatla dəyişməlisiniz.
1: Yox, moto saatla. Başqa cürə
2: vaxtla.
0: Çünki mən həmişə onun şeyini eşidirəm. Flanqada yürüş ona görə. Amma əsas odur ki, bəli, bu var və Sadıq ustaya yaxınlaşa bilərsiniz. Qardaş təkər qurtarmamış deyir ki, 4 dənə satıram mən, 2 dənə yox. Belə qayda varmı? Radiusda 2 təkər satmırlar. Yəni bu belədir. Əgər o dəstdən cəmi 4 ədəd qalıbsa, ya daha doğrusu o təkərdən cəmi bir dəst, yəni dəst qalıbsa, o halda bəli, iki satmırlar ki, misal üçün də bu cəmi 4 ədəd qalıb, sabah da bunun onsu da gəlib 4-ünü alacaqlar. Amma orada baxanda ki, misal üçün bu təkərdən, məsələn deyirəm də, qalıb 10 ədəd, hə, onda aydındır ki, bunun 8-i 2 dəstə edir, ikisi satıla bilər. Hətta siz saytda baxanda, mən ona onu görəmiş edirəm, orada mövcud var, aba, təkərin şəkilinin altında mövcud yazılıb. O mövcuda baxın mütləq, orada yazılıb mövcud 2, mövcud 4. Bax, məsələn, bayaq ki, o Mercedes var, yazmışdı 225-70-15 Commerce olan, yəni V-di də səhvini, yox, Sprinter idi deyəsən. Burada misal üçün, 3 variantın birində imperialda yazılıb mövcud 2. Yəni, bu təkər onsu da 2 ədəd qalıb. Biz onu sistemdən görürük. Orada oturan da həmin sistemə baxır. Ona görə bu halda təbii ki, biz artıq başa düşürük ki, 2 ədəd lazım. Yəni, belə şey ola bilir, radius deyə bilir ki, mən bunu sizə 2 ədəd verə bilmirəm. Bu var, əlbəttə ki, məhz dəstin pozulması məsələsidir. Hər vaxtınız xeyir, məndə maşın Kia Sorento 2018-dir, üstündə 235-55-19-dur. Həm arxa, həm qabağı dəyişim 255-50-19 qoymaq olarmı sizcə? Mühəriki də yazın, xahiş edirəm. Mühəriki yazmadan mən dəqiq baxıb deyə bilməyəcəm. Yəni, bir avtomobilin təkərini bilmək üçün ki, hansı ölçülərə icazə var, 4 xana doldurmalıyam ki, o mənə açılsın. Yəni, birinci seçirəm Kia-nı, sonra seçirəm 2018, sonra Sorento, sonra sual gəlir ki, hansı mühərrik. Mən mühərriki seçməyəndə o açılmır. Ona görə deyirəm ki, sistem belə işləyir və zəhmət olmasa bütün məlumatları bizə düzgün verin. Biz də növbəti mesajı eşidək.
4: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
5: Axşamınız xeyir, belə bir sualım var. Deməli, maşın dizeldir, yüksək sürətlərdə qızır, qaynadır, amma normal şəraitdə qaynatmır. Bu nədən ola bilər? Yəni, termostat tutsa, bu hər halda qızmalıdır, qaynatmalıdır. Yəni, bu nədən ola bilər? Heç bir yerdən də heç nə axmır.
0: Əleyküm salam. Bu Ceyhun ustalıq mövzudur. Yəni Ceyhun usta yazsanız nömrəni verərdi. Çünki əgər söhbət soyutma sistemindən gedirsə, bu artıq onun bütün dövriyyəsi, böyük dövriyyə, kiçik dövriyyə, oradan termostat deyirsiz, radiator, bütün bunlar təbii ki də, yəni bu bütün həmin sistem gözdən keçirilməlidir. Ona görə mən buna burdan heç bir şey deyə bilməyəcəm. Sadəcə deyə bilərəm ki, Ceyhun usta yazın, bəli, nömrəni göndərir.
2: Yerdən də ola bilər, turbo sistemdən də ola bilər, hər bir şey.
0: Hə, ona görə bu ancaq baxılmalıdır.
1: Üzr istəyirəm, bayaq bu WhatsApp qrupundan uşaqlar mənə yazdılar ki, aha, yəni bu bayaqki Toyota-ya biz texniki göstəricilər, o cədvələ baxdıq deyir. 40-50 min kilometrdən bir dəyişilməlidir.
0: Bezədə. Bəli. Deyirəm də mən həmişə onu rəqəm eşitmişəm.
2: Orada bilirsiniz.
0: Siz moto saat ediniz, mən onu çaşdırdım.
2: Orada bilirsiniz necədir. Bəzi avtomobil istehsalçıları onlara interval qoymur, tələbləri qoymur. Orada əsas reduktor yağı ilə mühərrik yağının fərqi ondadır ki, reduktor yağı dişlərin patçevniklərin yağlanmasıdır da, sadıqda səhv etmirəmsə. Yəni, siz bu barədə daha təcrübəlisiniz. Onların yağlanması üçündür. Burada da intervallar, indi 40 min, 60 min deyənlər var. nə bilim 60 min, 100 min kilometraj deyənlər var və bəzi avtomobillər var ki, onlara ümumiyyətlə kilometraj deyilmir. Heç kitabında yazmır belə. Orada sürmə halından.
0: Nə motosaat dediniz ona görə?
2: Motosaat, yəni onu mən o şeydə deyirəm ki, kilometrajla ölçülməyə bilər. Yəni müəyyən bir vaxt tərəfi var yəni onların.
0: Bəli, bəli. Yəni, amma mən də həmişə bax o siz deyən kimi eşitmişəm. 30 min, 40 min.
2: Bəli, onlar ola bilər 40 min, 60 min olan var, 60, 100 min var. Amma vaxt etibarı ilə bəzi istehsalçılar var ki, o tələbləri qoymur. Yəni bəli, vaxt
1: indi
2: olaraq
1: model deyir. Təzə bir modeldir. Yəni yenə deyirəm, hamımızda səhv olur. Hələ biz tam tam bişməmişik.
0: Yo, o rəqəmləri nəyinlə biri 30 deyir, biri 40 deyir, biri 50 nə deyir.
2: Onlar böyük ehtimal istehsalçının tələblərinə görə, zavodun tövsiyəsinə görə, bəli, ona görə deyir.
0: Çünki hətta keçən dəfə bir dinləyici yazmışdı ki, hansısa rəsmi servisdən, deyəsən CD idi. Ola bilər səhv deyirəm. 10 min, 20 mindən, 20 min. Biz dedik ki, 20 min də olmaz bu.
2: Mən də eşitmişəm, 10 min dəyişən var.
0: Biz dedik ki, elə şey ola bilməz.
2: Sonra, misal üçün, BYD-dəki 40 min, rəsmi servisdə 40 min deyildi. Elə yerlər var. Bəli. İndi rəsmi olmayanlar 50 min, 60 min dəyişənlər var. Burada, yəni, bu mühəriklər, bayaq dediyiniz kimi, sadəcə reduktorlar. Bunlarda, reduktorlar, bunlarda incə məqamlar çoxdur. Yəni bunun bateriya şarj tərəfləri var, onların ağırlığı var, sürüş qabiliyyəti tərzi var.
1: Sürüş tərzi əlbəttə
2: bunların hər biri var və bu vaxta dayanıqlı bir məsələdir. Bunu yəni məntiq də onu deyir. Zavodun bəziləri də deyir ki, yəni kilometraj heç intervalı kitabsa da göstərmir. Amma bəziləri intervalı göstərir. Yəni indi mən onu siz ustasınız da, mən onu sizin qədər təcrübəli deyiləm.
0: Usta da nəyəsə istinad eləməlidir.
2: Nəyəsə istinad eləməlidir. Bəli, elmi. Orada yəni 40 min, 60 min də var, bəli 60, 100 min də var. Buna görə dəyişə bilər
0: Hədə indi o
2: daha doğrusu şey, burada olan rəsmi servislərin təyinatına əsasən yəni etmək
0: ortalama
2: lazımdır.
0: Ortalama 30-40-dır belə başa düşürəm.
2: Bəli, etmək lazımdır. Çünki orada sığorta zəmanət var.
0: Bəli, bunlar zəmanətə görə. Deməli 2 dizel yazdınız. Mən indi görürəm bunu. Çox sağ olun. Yazdınız ki, üstündə 235-55-19-dur. Radius az saytında bəli 235-55-19 düzdür. Yəni bunun icazə verilən ölçülərindəndir. Sonra soruşdunuz ki, mən həm arxanı, həm qabağı dəyişib 255-50-19 etmək istəyirəm. O da olar. Yəni 19 düyümlük diskin üzərində sizin iki seçiminiz var. 235-55-19 da doğrudur. 255-50-19 da. Bu iki ölçüdən başqa heç bir ölçü onsuz da icazə yoxdur. Və mən baxıram ki, hazırda radiusda məsələn 28%, 25%, 30% ətrafında çoxsaylı endirimlər var. Təbii ki, bu markaya görə dəyişir. Məsələn, deyək ki, Bridgestone var ki, 420 manatdan endiriblər onu 307 manata. 26% endirimdə Yokohama var. 32% endirimdə Pirelli var məsələn. 382 manat olan təkəri 260-a ala bilərsiniz. 50% endirimdən Yokohama var. İstəyirsinizsə 235-55-19 ölçüdə hazırda 369 manat olan Yokohama düşüb 184 manat 95 qəpiyə. Özü də bu həm də M+S-dir. Yəni bu bizim istədiyimiz hər şey bu təkərin üstündədir hazırda və konkret 50% endirimdədir. Məsələn, bax burada yazır ki, mövcud Badamdar və Babək hər ikisində var. Yəni indi var. O birdən siz yəni gedərsiz 3 gündən sonra olmaz deyərsiniz ki, Raqif belə dedi. Yəni mənə elə gəlir ki, inşallah sabah getsəz orada problem yoxdur. Xüsusilə də Badamdarda. Amma indi getsəz Babəkə, bəli orada hazırda var. Belə bir məlumat var, onu da oxuyum. Fasiləmiz olacaq. Hansı idi o Babəklə ilə bağlı? Mən bayaq deyirdim ki, orada nə olub, nə olub. Gözümə dəydi mesajlarda, bir dənə görüm harda idi. Deməli, hə, Babək prospektin maşın bazarı tərəfdə heç bir şey yoxdur. Ağıllı sürücülər solla gəlib körpüyə çatanda sağa dönür. Mən indi keçdim oradan. Yox, qardaş, bu heç bir şey məsələsinə oxşamır. Babəki mən belə görməmişəm. Babək plazadan düz axıra kimi tıxac var. Yəni, maşın bazarına qədər. Bu, yəni, deyirsiniz, normaldır. Nə bilim, valla. Salam, 40 dəqiqədə neftçilərdə oturmuşuq. Heç bir DEP və ya tənzimləmə yoxdur. Belə. Sonra yolla bağlı olan mesajlardan əsasən bunlardır. Hüseyin Cavid prospektində Mazaikadan hardan? Mazaikadan metroya gedən istiqamətdə 1 metr yeri qazıblar. Heç bir nişan da yoxdur. Məlumatlı olun sürücülər. Çox sağ olun, amma Mazaika aradı qardaş. Hə, bəlkə Mazakiya demək istəyirsiniz. Yəni burada Mazakiya yazılıb. Hə, yəqin ki Mazakiya demək istəyirsiniz. Mən deyirəm, Hüseyin Cavidə Mazaika aradı bu. Mən Hüseyin Cavidə böyüyən uşaq oranı tanımıram. Çox sağ olun. Növbəti fasiləmizi edək. Veliş daxili sonuncu 4 dəqiqə fasilə. Burada mesajlar çoxdur. İnşallah bacardığımız qədər onları cavablandırıb çatdırarıq.
6: Standart Azərbaycanda. Reklam.
7: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
8: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
9: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
7: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
9: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
1: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
0: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metri yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Al marketdə. Düşünmədən al. 5 kiloqram Ariel yüzü toz çeşidləri 39 manat 30 qəpik deyil, cəmi 16 manat 95 qəpik. Sum 30 kili tualet kağızı 15 manat deyil, cəmi 10 manat 49 qəpik.
3: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrə dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
4: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
2: Al marketdə. Düşünmədən al. 5 kiloqram Ariel yüzü toz çeşidləri 39 manat 30 qəpik deyil, cəmi 16 manat 95 qəpik. Sum 30 kili tualet kağızı 15 manat deyil, cəmi 10 manat 49 qəpik.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
6: Saat 8-in yarısı olmaq üzrədir. Valla bu yol nə məsələdir, nədir bilmirəm. Yəni, düzdür, 5-ci gündür, bunu bilirəm. Amma tıxac heç yumşalmaq bilmir və hələ yəqin ki, bu gedişlə ən azı bir 9-10-a qədər tıxac davam edəcək, xüsusən də bəzi istiqamətlərdən. Salamzadə, Dərnəgül, Babək prospekti, Bakı-Sumqayıt yolu, bu istiqamətlərdə daha uzun qızartılar var. Ona görə deyirəm, biz davam edək, hər halda burada bir 15-20 dəqiqəyə vaxtımızı dəyərləndirə biləcəyik. Salam, əleyküm salam. Çanqan Osaho robot transmissiya nə məsləhətdir? Ustalar, robot, açığı mən bu model tanımıram deyə bir şey deyə bilmərəm. Çünki robot sözü hələ o demək deyil ki, siz hər şeyi ifadə elədiniz. Artıq robotun da o qədər növləri var ki, yaş ilişmə, quru ilişmə, deskalı, nə bilim, nəli, qoşan azim çaxlı, hamısı robot-robotdur. Ona görə, yəni, daha dəqiq. Üstəlik, bu model nə qədər bizdə populyardır? Yəni, sabah siz ona detal falan tapa biləcəksinizmi? O baxımdan mən biraz...
7: Robot, ümumiyyətlə, robot sürətlər qutusu üçün Kastrolda DCT mühərik transmissiya yağı var.
6: DCT
7: var, bəli. Ümumiyyətlə, Kastrolda 11 transmissiya yağı mövcuddur. Bunların hər biri müxtəlif funksiyaları, spesifikasiyaları var. Çanqanlarda ümumiyyətlə robot sürətlər qutusunda, bəli, DCT Kastrol.
6: Amma növlərinə görə yəqin ki, o dəyişir də. Çünki
7: dəyişə bilir. Orada indi robotlarda
6: yaşı, qurusu, yaş olur, quru mexatron olur. Olanı.
7: Bəli, bizdə DCT-də demək olar ki, onların hər bir spesifikasiyası yazılıb və bu aydın şəkildə göstərilir, yoxlaya bilir.
6: Hə, o artıq üzərinə baxmaq bəli, lazım olacaq. Necə ki, high spec-də biz hibrid kimi bunu qəbul edirik. DCT-də bunu robot kimi. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Axşamınız xeyir. Hər kəs salamlayıram. 16 ildir Kastrol istifadə edirəm. Avtomobilimə BMW 7-ci seriya 2018. Bəs maşın 16 yaş olmur axı, necə olur o? Hə, yəqin əvvəlki maşınadır istifadə etmişsiniz. Çox razıyam, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Kastrol dünya markasıdır, artıq şərhə ehtiyac yoxdur. Masterclass komandasında uğurlar. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
8: Çox sağ olun.
6: Hər vaxtınız xeyir, ustalar. Qışda duru, yayda qatı yağ tökməlisən deyirlər. Hə, 90-cı illərdə deyirdilər.
7: Sadıq usta deyirəm.
8: O sual, hə, klassik sualdır.
6: O bəlkə də Sadıq usta işə başlayanda o vaxtı, hə?
8: Ola bilər 98-ci
7: ildə olur, onu çıxarıb danışmalısan.
8: Hə,
7: bağlanıb da.
8: Yox, söhbət yəni.
6: Arada çıxan çıxardın tozunu.
7: Sandığı çıxardın.
6: Ya o söhbət çoxdan qutarıb. Yağ bu günləri dünya avtomobil sənayesində, yəni yağ dünyası elə bir yerə gəlib çıxıb ki, artıq qış yay söhbətləri ola bilər bəlkə çox sərt iqlimi olan yerdə. Yəni söhbət burada artıq
8: Sibirdən, Dubaydan,
6: hə, Dubaydan, yəni 50 üzəri
7: və əvvəllər var idi. İndi bütün mövsüm üzrə, yəni yağlar mövsümü ümumi nəzərə alır və universallıq var. Ona görə də
6: yox, indi tutaq ki də, nə bilim, Kamçatkada maşını söndürmürlər səbəblə. O artıq başqa bir şeydir.
7: Belə yerlər var, hə, onlar o mühitə uyğun, normaya uyğun, orada da tövsiyələr verilir ki, bu yağdan istifadə edin.
6: Hə, amma bizim ölkədə heç bir yerdə belə bir şey keçərli sayılmır.
7: Bizdə maşallah iqlim o qədər boldu ki, yəni rahatlıqdır.
6: Keçlərdə yol bağlıdır, ona görə Babək prospekti yüklənib. Çox sağ olun, təki hadisə olmasın. Yazır ki, salam Raqif, əleyküm salam, yoldaşları da salamlayıram. Lexus LX 570 2016, usta deyir ki, 540 istifadə olunmalıdır, 175 min yürüşü var, yağ azalması var, zəhmət olmasa deyin ki, hansı kastrol yağı uyğundur. Əvvəlcə gəlin sizə bunu etiraf eləyək ki, ümumiyyətlə 540 düzgün deyil, yəni usta sadəcə yəqin ki, onsuz da nə vaxtsa mühərrik yığılanda, yəni Lexusun tələbi 530-dur.
8: 530-dur, ana yağı 530-dur.
6: 530-dur, yəni bugün evet. Siz gəlsəz, tutaq ki, Sadıq usta deyəcək ki, yaxşı istəyirsən, kastrol 540 töküm, amma bu düzgün deyil, onu sizə mütləq deyəcək. Çox güman ki, yağ azalır deyə, kimsə köhnə üsullarla bunu qatılaşdırıb, amma bu, necə deyərlər, o qorxunun əcələ faydası yoxdur məsələsidir. Bu, heç bir nəticəni, bəlkə də qismən dəyişsə də, uzun müddətli həll eləməyəcək bu mövzunu.
7: Yəni, müəyyən vaxt keçdikdən sonra onda da azalma başlayacaq.
6: Təbii ki, hə. Ona görə, yəni, siz 540 ilə deyəcəksiniz də yəqin ki, çünki əgər belədirsə artıq.
8: Belədirsə, 540 deyək.
6: Bəli, bunun qiyməti neçə olar? Söhbət burada 2016 Lexus 507 mühərrikdən gedir. Lexus
8: 5.7. 5.7, ora 8 litr yağ gedir. Təqribən
6: desəydiniz, yaxşı olardı. Volkswagen-in hansı servisi, Azertex servisi nömrəsini Kənan sizə göndərir. 050 300 6030 və təbii ki, burada yaxşı tərəfi odur ki, orada links var. Volkswagen üçün, əsasən də elə Volkswagen üçün, yəni buradan əyləc bəndi, şamlar, filtrlər, hər şey var. Daha rahatdır və hətta bəlkə də siz olaraq görən kimi deyəcəksiniz ki, mən elə sizi axtarırdım və Azertex servis həmin məkandır. Deyirsiniz, yoxsa birazdan deyəcəksiniz?
8: 160-170 manat civarında, haradasa belə.
6: Yəni 8 litrlə üstünə şey gəlməklə, filtri falan. 160-170.
7: İnsaflı qiymət.
8: İnsaflı qiymətdir, məni gəlir.
6: İnsaflı, əla qiymətdir, həqiqətən. Yəni 160 manata bugün 8 litr yağ və üstündə də belə.
7: Özdə 5.30.
8: 5.30.
6: Özdə 5.30.
8: 5.40.
7: 5.40.
6: 5.40, hə. La 5.40 olsun da, yəni
7: yenə də bu. Şeydir, yəni bu, aşağı yuxarı. Hə,
6: 10.40 deyil, 15.40 deyil, onun üçün deyirəm ki, əla qiymətdir həqiqətən də və təbii ki, Sadıq ustanın nömrəsini Kənan sizə göndərir, mən də onu xatırladıram. Növbəti səsi eşidək.
9: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
10: Salam, axşamınız xeyir olsun. Kia Cerato almaq istəyirik. 2020-2019 model, 2 motor, sadə motor, Dodge motor, variator, karobka. Nə məsləhət görürsünüz, nə məsləhət bilirsiniz? Amerika istehsalı alaq, yoxsa Koreya istehsalı alaq? Yerli bazardan alacaq təbii ki. Müəyyən saytlardan seçmişik bir iki model, qaralamışıq daha doğrusu. Sadəcə nə məsləhətlər verə bilərsiniz?
6: Əleyküm salam. Məsləhətim o olar ki, hansı olur olsun, Amerikadırsa, gəlin onu almazdan əvvəl, indi bugün limitimiz dolu, birinci gün zəhmət olmasa saat 5 radələrində bizim veriş başlayan kimi, Amerika variantlarının VIN-ini bizə göndərin. Biz onu baxıb sizə deyək. Yəni, məncə bu sizə çox kömək eləyəcək ki, bu avtomobilin Amerikadakı həyatı necə olub. Təbii ki, ümumi götürəndə Amerikanın üstünlüyü odur ki, oradakılar daha zəngin komplektasiya olur, daha keyfiyyətli olur və bu gün də çox şükür partizona.com saytı var. Girib oradan elə Amerikanın özündən detalları sifariş edə biləcəyik. Bu baxımdan üstünlüyü var. Koreya bazarları adətən biz onu görə bilmirik və qorxuruq ki, yürüşü çəkilmiş olar. Amma belə inandığınız, bildiyiniz adam olsa, təbii ki, o deməkdir ki, hamısı pisdir. Mən amma Amerika variantına daha çox üstünlük verərdim, əgər onu keçmişin görə bilirəmsə. Bunu da indi artıq görə bilirik, ona görə VIN kodu istəyəcəm sizdən. Amma dediyim kimi, yəqin ki, sizdə də VIN kodu yoxdur, sadəcə deyin ki, qadır, bu VIN kodunu göndər, mən araşdırırım. Birinci gün atın bizə, biz onu efir gedə-gedə həll eləyək sizin üçün. Hətta həmin o protokolu sizə göndərək, özünüz açın, baxın ki, bu maşını Amerikada nə eləyiblər. Və təbii ki, partizona.com saytından da Amerika bazarının üstünlüyü olur ki, siz oradan həm də VIN üzrə seçəndə konkret koda uyğun gəlir. Yəni, mən məsələn detal kodu filan bilmirəm, yazdım ora Jeep Wrangler, şamları seçdim və düz gəldi. Yəni, mənim üçün bu önəmli idi. Amma Çin bazarı, bəli, biraz qarışıqdır və Çin bazarından yaxşı olar ki, şəkillə seçim eləyin. Şəkil üzrə axtaranda, foto ilə, orada elə birbaşa sistem görür ki, hə, bu filan maşının filan detalıdır və bu daha dəqiq olur. Ona görə deyirəm. Amma məsələ bundan ibarətdir. Növbəti mesajı deməli, eşidək, yoxsa oxuyaq, hansında qalmışdım. Hə, salam masterlər, əleyküm salam. Çanqan Unize, benzin yoxsa plug-in hibrid 2026. Hə, məsələ nədədir? Burada məsələ odur ki, artıq bu maşınların, yəni Unize olsun, bir sıra ən çox hibridini öyrəşdiyimiz modellərin, bugün benzini hibridindən ucuz gəlir. Adam gəlir, baxır, deyir ki, və bugün mən havala getmişdim, haval servisə, soruşdum oradakı haval haşaltının hibridi ilə benzininin arasında qiymət fərqi, hardasa 8000 qiymət fərqi var. Yəni, benzin hibriddən 8000 ucuzdur. Çünki artıq hibridə də güzəş yoxdur, qiymət bahadır. Üstəlik, oradan qiymət artıb, hibriddir deyə və orada sual yaranır necə? Əgər siz onsuz da tras rejimində gedib gəlirsinizsə, yəni maşın çox, belə deyək, daxili hibrid sisteminə çox keçmirsə, çünki tras rejimində onsuz da benzinlə işləyir, sizin üçün elə benzin. Yəni, onsuz da fərq eləməyəcək sizə. Yox desəz ki, mən onsuz da tıxaclardayım həmişə, mənə lazımdır ki, bateriyanın hesabına daha çox gedim, yəni hibrid olsun, o halda hə. Amma siz onu baxa alacaqsınız. Çünki 26-da artıq getdi o dövrlər ki, hibrid benzindən ucuzdur və həm də hibriddir. O dövr qutardı. Lalə devri qutardı türklər demişkən.
9: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
11: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
12: Masterclass. Salam Raqif bəy, salamlayıram sizi də və yeni komandanızı da, ustaları. Raqif bəy, mən illərlə sizə qulaq asıram və hər il sizin yəni əlaqə qurduğunuz yaxşı şirkətlərlə işləyirsiniz. Yəni hər ildə o şirkətlərdə dəyişirəm. İndi artıq yağ dəyişmənin vaxtı çatır. Bu təzə işlədiyiniz şirkətin yağını dəyişdirməli baxırıq ki, bu motorum çökməyəcək. Bilmək istəyirəm, artıq 150 min gedib və hər dəfə də sizin öncə işlədiyiniz şirkətlərdən dəyişmişəm. O zamanlar belə bir şey baş verməyəcək. Fikirləşirəm ki, bu kasallıq etsən belə bir şey baş verməz, 150 min deyənə soruşuram.
6: Əleyküm salam. Yox, əzizim, istəyir, 300 min olsun, bunun nə dəxli var? Sadəcə yaxşı olar ki, bir dənə deyərdiniz, hansı marka, model filan. Deyəsən, səhv eləmirəmsə, Fiesta 2014. 2014 Fiesta.
13: 2014 Fiesta.
6: Yəni biz tələblə deyək, amma yəni heç tutaq ki, siz Castrol keçməsəniz də belə, lap deyək ki, deyirsiniz, indi əvvəl bizim ustalardan kimsə yanına getmişsə də yəqin ki, tutaq ki, getdiniz, adam yenə də sizə əvvəl işlədiyiniz yağın qiymətinin kəskin bahalaşdığını deyəndə, siz baxacaqsınız, deyirsiniz ki, yaxşı, mənə başqa variant ver, çünki onlar da bu manevrləri onsuz da eləyirlər, siz yenə də hansısa bir X yağa keçəndə burada nə bir hər hansı bir mərasimə ehtiyac olmur, yəni gedəcəksiniz, həmin tələbə uyğun olaraq Sadıq usta Castrolu ora əlavə edəcək qutar. Sadəcə Ford Fiesta 2014-dürsə düşünürəm ki, burada biz H seriyasına üstünlüyü verə bilərik və yaxud Magnatec
13: A5 gözəl variantdır.
6: O tələb Magnatec-dir.
7: Bəli, A5 Magnatec.
13: Bəli.
6: A5 və 5 Magnatec həmin tələbin üzərində var və
13: qiymət də 80-90 manat civarında olasıdır.
6: Fiesta üçün.
13: Hə, Magnatec-dən.
6: Yəni Fiesta üçün ümumi yağ dəyişmə 80-90-a başa gələcək. Buyurun. Yəni bu da sizin üçün həm də qiymət baxımından olan belə deyək üstünlük. Sadıq ustanın nömrəsini Kənan göndərir. Gedin, baxın. Təbii ki, hər hansı bir problem olacaqsa buna hər bir halda Sadıq usta yəni öncədən təcrübəsindən bizə deyəcək, amma yəni mən düşünmürəm ki, burada əsas olacaq. Niyə narahat olursunuz ki?
7: Yox, heç bir problem olası deyil. Yəni
6: o zaman-zaman hardasa
7: yəni adaptasiya dövrü keçəcək və yağ normal qaydasına düşəcək.
6: Hə, yəni məsəl üçün, hər hansı bir İndi biz bilmirik, burada həm də tələbə uyğun olub indiyə qədər yox, onu da bilərik. Yəni əgər bizim komandada olubsa inanmıram ki, tələbdən çıxıblar. Yəqin ki, hər şey qaydasında olub. Sadəcə olaraq keçicisi digər yağa qutardı getdi və
7: təyinatı üzrə A5B5-dən istifadə edə bilər.
6: Bəli. 530. Növbəti mesajı eşidək.
14: Axşamınız xeyir olsun qardaş. Deməli məndə Chevrolet Malibu-du 2016-cı il. Maşının motoru noldan yığılıb, motorda problem var idi, poşinləri yanmışdı. Amma maşında yenə problem yarandı, tüstü verdi, belə düzgün işləmirdi. Dedilər, sürətlər qutusunda problem var, sürətlər qutusunda dəyişdik. Həqiqətən də problem var idi. Amma indi yenə də maşından həm tüstü gəlir, həm saxlayanda indi baxıram, yağ axıdırmaq yer var, onu heç aparıb ustaya təzən baxarıq. Üç gündür çıxmışıq ustadan. Yenə də maşın əvvəlki kimi sakit işləmir. Yəni, pirbo işləyir, elə deyirlər, o sözə. Azərbaycan sözünü bilmirəm, hansıdır. Xaç eləm ustala bir məsləhət verərdi. Nədən olar, hara getsək?
6: Salam əzizim. Burada təbii ki, yenə də bizim indi avtomexanik usta, mühərrik ustası olsa daha yaxşı olardı. Mənim burada indi deyəcəyim bir şey yoxdur, çünki ora baxılmalıdır. Əgər pereboy dediyiniz qeyri-mütəzəmlikdirsə, ağla gələn yenə gəlir alışdırma sistemi. Şamlar, makaralar filan. Yeganə burada, yəni əgər hər şey yaxşıdır, hər şey eləmişəm, belə deyə də usta dirəşibsə ki, yox, hər şey eləmişəm də, yəni şamı da o gün dəyişdi filan şeydə. Bir dənə bizim Amerika maşınlarına bağlı yaşadığımız problem, bir Amerika maşını sürücüsü kimi deyirəm ki, biz gedib alışdırma şamını alırıq, qoyuruq ora, o şam keyfiyyətsizdir, biz elə bilirik ki, yəni bu keçdikdə başqa yerdə axtarırıq. Yəni dəfələr olub ki, dönür dolaşır, gəlir yenə şamın üstünə çıxır. Bunu ən azı bir üç belə halı yaşayan və görən bir adam kimi sizə deyirəm. Başqa şeydirsə, onu da usta müəyyən edir.
7: Mühərrik təmir olub, yığılıb
6: əvvəl. Hə, əgər usta yığıbsa və deyirsə ki, qardaş, hər şey düzdür axı. Mənim səhvim yoxdur axı. Hər şey düzdür. Bax budur, budur, budur, detal da budur. Onda qayıdın şamlara. Yox, əgər başqa bir şeydirsə, onu artıq müəyyən etmək lazımdır. Biz sizə indi nömrə göndərərik. Məsəl üçün Vüqar usta. Məsələn, Azertex servis 050-303-60-30. Yəni, çünki təcrübədən bunu görürük və ona görə də deyirəm ki, orijinalını normal sifariş edin gəlsin və bilin ki, artıq bu şamdan deyil. Yəni, mən şamı 12 iş gününə Amerikadan gətirdim, dəyişdim və şükür Allaha, hər şey qaydasındadır.
15: Sağ olun, hər vaxtın seyir olsun. Məndə Ford Fusion 2017-1.5 motor turbo. Mən 5.20 Lukmol yağından istifadə edirəm. Sadəcə, karobkanın yağı vaxtı çatıb. Onunla maraqlanırdım, kastrolla. Yəqin 8 litr gedər də bula. Səhv eləmirəmsə, NVL və Topus günü olmalıdır. Zəhmət olmasa qeyb edir.
6: Əleyküm salam. Sadıq usta yəqin ki, baxıb deyə bilərdir.
8: Bəli, Dextron 6 düzgün seçim eləyib, qardaş. Yəni, LV aprovalınandı. Yəni, istəsə 8 litr yağ gedir. Təqribi, bayaq mən qiymət demişdim. Haradasa 300 manat civarında.
6: Yox, siz bugün 300 manat söhbət eləməmsiniz.
8: Yox, 250-300 manat.
6: 250 olub, amma 300 rəqəmi məşq.
8: 250-300, çünki orada...
6: Qaldırırsınız da
8: təsirə. Orada iş çoxdur.
7: Axşamdır, doğru.
8: Axşamdır. İş çoxdur orada.
6: Yəni, hər bir halda təbii ki, litrinə görə hər şey hesablanacaq deyiləcək. Amma indi təxmini deyilir. Mən, yəni, inanıram ki, 300 söhbəti olmayacaq. Sadəcə özünü sığortalayıb, Sadıq usta daha yuxarıdan gedir.
8: İş çox olsun orada. Hə?
6: İş çox nə edirsiniz? Yəni, nəsə emmə, düşmə, yoxsa daha çox yağ əlavə, necə?
7: Orada yəqin ki, Sadıq usta 8 litr ona yağ istifadə edirsiniz. Bəli, 8 litr. Dextron 6 istifadə edirsiniz. O yağın da satış qiyməti, bəli, haradasa elə...
8: 300 burası da amma.
6: Axı 300 söhbət olmayıb bugün bizim efirdə.
8: 250-300. Arxivə baxa bilərsiniz. Yox, olub.
6: 250 olub, hə, onu razı.
8: 250-300 manat civarında.
6: Heç nə, biz Sadıq ustanın nömrəsini göndərək və yaxud yazın. Yox, elə göndərək. İndi bu dəqiqə yazıram ki, anan siz onu göndərsin. Çünki vaxt bitmək üzrədir. VIN kodu yoxladıq deyil, yüngül vuruqla gəlib Serato 2020-dir, mühərrik yaxşıdır, nə kimi problemləri ola bilər. Heç nə, onda gəlin individual. Yəni biz sizə göndəririk Azertex servis nömrəsini nəyə görə? Artıq sizdə nə qalır? Yəni maşını VIN kodla yoxladınız, qərara gəldiniz. Deyirsiniz ki, qardaş, gətir onu. Bir də biz yəni yoxlatdıraq yerində. Yəni çilingər öz işini görsün. Mühərrik ustası öz işini görsün, real vəziyyətinə baxsın ki, maşın indi yəni necədir, sizi təxminən nə gözləyir xərc falan baxımından və salam, ona uyğun artıq qərarınızı verərsiniz. Belə, vaxtımız bitir, yəni təbii ki, bütün mesajlar çatmadı, amma yenə də biz nömrələri yönləndiririk. İndi burada digər mövzularda çalışmışam ki, ən azından sırf buradakı qonaqların təyinatı olanları daha çox verək. İndi ola bilər kimsə mühərrik sualı verib, kimsə başqa bir sual verib. Təbii ki, çatmayanlara da xahiş edirik, sadəcə bir dənə Sadıq usta yazın. Çünki ola bilər ki, Kənanın da gözündən yayınar, elə bilər ki, biz onu efirdən cavablandırdıq, amma o mənə efirə gəlsə də mən efirə verə bilmədim onu. Yəni belə qalan mesajlar var, ona görə də yəqin ki, üzr hesab edərsiniz. Nisbətən yumşalma var yollarda, nisbətən bu yaxşı haldır. Artıq o qalan bir saatı da Ağa ilə Şahin ilə həftəyə yekun vuranda mən də elə sizə qoşularam, yolda dəyərləndirərik. Təşəkkür edirəm Sadıq usta İlgün bəy.
7: Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Vaqif bəy. Dinləyicilərə də çox sağ ol deyirik. Sualları üçün, dinləmələri üçün təşəkkür edirəm.
6: Yaxşı, maraqlı bir efirimiz oldu. Eyni zamanda da çox saylı suallarımıza artıq bu yük düşəcək Sadıq ustaya. Gələn həftə 5-ci gün o gələnə qədər biz artıq rəyləri alacağıq ki, getdim.
8: İnşallah.
6: Razıyam, narazıyam, o mesajları alacağıq.
8: İnşallah. Buyursunlar, gəlsin.
6: Uğurlar, çox sağ olun.
7: Çox sağ olun.
6: Təşəkkürlər. Növbəti həftə görüşərik və təbii ki, hər kəsə də xoş həftə sonu. Formula 1 həftəsi gəlir. Ona görə bilirsiniz ki, yəni bizi ən ağır həftələrdən biri gözləyir. Düzdür, düzgün vaxtında və zamanında lazım olan vaxtda keçəcək yoldan inşallah olmayacaq. Çünki hər nə qədər ağır olsa da sağ olsunlar, yol polisləri həmin ərəfədə çox gərgin rejimdə işləyirlər və onların sayəsində biz həqiqətən rahat keçə bilirik. Məsələn, bu Formula 1 travmasını deyək. Amma bu travma deyil, bu avtomobil dünyasının ən sevdiyi bir hadisədir, xoş hadisədir və bu dəfə də bizim şəhərdə baş verir. Vaxtım, imkanım olsa istəyərəm mən də gedib məmnuniyyətlə iştirak eləyim, baxım ki, bir-iki dəfə elə bizim partnyorların dəvəti ilə də orada olmuşam. Gələn həftənin ikinci günü bütün bunlara baxmayaraq yenə də Sokar Petroleumda iş elanı qüvvədə qalır. Yəni, Bakı Olimpiya Stadionunun yanındakı Sokara gedin, şəxsiyyət vəsiqəsi, hərbi bilet və tərcümə halı orada sizə yazdıracaqlar, onsuz da bu qədər. Yəni, hələ ki, kifayət qədər operator işində tələbat var. Yəni, orada da bir yeniləmə gedir, ona görə də mən sizə deyim ki, faydalanmağa yaxşı imkandır. 166 ilə təbii ki, qonaqlarımız gələn həftə olacaq. Çindən, Gürcüstandan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində yük daşımalar. Onların da buradan çəkilişlərini edəcəyik eyni zamanda. Bu mövsüm sizə həm də 166-nı daha çox göstərməyə çalışacağam. Yəni, belə planlarımız var, deyim, xəbəriniz olsun. Bu qədər. Gecəniz xeyrə qalsın. Hər kəsə xoş həftə sonu arzulayıram. İnşallah həftənin birinci günü yenə də saat 5-dən 8-ə kimi burada masterclass verişində sizi gözləyirik.
16: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
17: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
18: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
19: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
17: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
19: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
20: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
17: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
21: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
17: Bəs sən nə tökürsən?
21: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
19: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: ABB'den nakit kredite 7% dek Enderin. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7% dek Enderinle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredi borcunu ABB'ye getirenlere ise kredi komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
3: Al markette. Düşünmeden al. 5 kilogram Ariel yüzü toz çeşitleri 39 manat 30 kapik değil, cemi 16 manat 95 kapik. Sun 30 kili tuvalet kağıdı 15 manat değil, cemi 10 manat 49 kapik.
4: Judo Dünyası'nın üyeyi Bakı'da 4-11 Oktyabr. Yüzden çok ülke 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempiyonluğu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iTicket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Al marketdə. Düşünmədən al. 5 kiloqram Ariel yüzü toz çeşitləri 39 manat 30 qəpik deyil, cəmi 16 manat 95 qəpik. Sum 30 kili tuvalet kağıdı 15 manat deyil, cəmi 10 manat 49 qəpik.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Nə gözəl ki, belə musiqiləri, belə şah əsərləri olan bir ölkənin nümayəndələri və bu xalqımıza məxsus olan, bu xalqın yetişdirdiyi bəstəkarların torpağında yetişmişik. Üzeyir Hacıbəylinin bugün doğum günüdür və onun Koroğlu verturası bunun üçün ən gözəl nümunələrdən biri ola bilər. Milli musiqi günüdür. Ölkəmizdə bugün 18 sentyabr tarixi, məsələ Üzeyir bəyin anadan olmasının belə deyək, xatirinə, onun şərəfinə, bax bu cür şəkildə Ulu Öndər Heydərliyevin sərəncamı ilə bugün təyin olunub və biz bugünü xüsusilə keçirdirik, çünki Azərbaycan elə bir bu cür mədəniyyətə sahibdir ki, biz Üzeyir Hacıbəyli, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, bu adları biz sıralaya bilərik, Maestro Niyazi, Asəf Zeynallı, bu adları biz sıralaya bilərik, amma bu adların sıralanması bitməz. Nə yaxşı ki, yenidirəm, biz bax bu musiqilərin yetişdiyi torpaqda böyümüşük. Milli musiqi günümüz mübarək.
1: Ölkənin ən çox milli musiqi səsləndirən dalğasından sizi salamlayırıq bura 106.3 FM.

0: İndi studiyada Şahin və ağadır. Bugünkü günümüz mübarək olsun, ağa qeyd etdiyi kimi. Nə yaxşı ki, bizim belə gözəl musiqimiz var, dinləyib zövq ala bilirik. Nə yaxşı ki, 106.3 FM var, bu cür musiqiləri dinləyicilərinə çatdıra bilir. Əminəm ki, onlar da hal-hazırda yollarda zövq ala bilirlər.
1: Dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları 4 ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz 4-cü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Fitchall'ın The Gong səsləndi və elə 18 sentyabr Milli Musiqi günündə Radio Arena'da öz startını verdi. Axşamınız xeyirli olsun əziz dinləyicilərimiz. Həftənin yekununda həftə sonu bizi gözləyən bütün idman yeniliklərindən və təbii ki, dünəndən bugünə dəyişən şeylərdən, yeni xəbərlərdən bütün bu xəbər blokunda, bütün bu bir saatda siz məlumatlanacaqsınız. Təbii ki, danışılası mövzularımız çoxdur.
1: Bu da xəbər menyusu da demək olar əslində, çünki ağa demişkən danışılası mövzular çoxdur. Avroliqa həftəsinə dünən nəhayət ki son verdik. Birinci
0: başdan yola saldı.
1: Başdan 9 oyun vardı dünənləri. Bugün Premier Liqalarda da oyunlar var. Həftə sonu da oyunlar var. Bax bu söhbətlər əslində həftənin son günü, 5-ci gün və həftənin ilk günü, 1-ci gün söhbətimiz çoxdur, işimiz çoxdur. Danışacağımız mövzular çox
0: bu
1: olur.
0: Bu 3 günü yaxşı şəkildə dəyərləndirin, çünki darıxacaqsınız. 4 həftə müddətində klub futbolundan, komandalardan, yerli çempionatlardan, daha doğrusu böyük beşlikdən, elə Azərbaycan Premier Liqası da orada daxildir. Çempionlar Liqasından uzaq qalacaq, amma sonrası yaxşı olar inşallah.
1: Bu arada Azərbaycan yığma komandasının da növbəti oyunlar üçün heyəti açıqlanıb.
0: 4 oyun gözləyir bu 4 həftəlik fasilədə.
1: Maraqlı adlar var, maraqlı bəzi adlar yoxdur o siyahıda.
0: Nə yaxşı ki, Allahın kəraməti yoxdur o adlar. Elə məsləhətinə deyir şükür. İndi hər halda o məlumatı çatdıracaq ki, kimlər var, kimlər yoxdur. Müəyyən xəbər başlıqlarında, xüsusən də ki, futbolçunun adını çəkirlər. Yenidirəm, məsləhətinə şükür.
1: O başlıqları mütləq sizə çatdıracaq. O nömrəni ilk öncə çatdıraq. 0-73-3-10-63 nömrəsi. Bu nömrəyə yaza bilərsiniz. Böyük ehtimal siz də heyəti görmüşsünüz, amma heyətlə sizi tanış edəcək. Məsələ heyətlə bağlı yazın. Razısız mı Azərbaycan?
0: Heyət yazın, sizə göndərək.
1: Razısız mı bu heyətdən, kimləri görmək istəyərdiniz və yaxud da kimlər yoxdur o siyahıda, bu sizi narahat edir. Və Premier Liqamızda, Misli Premier Liqasında bugün Qəbələ Neftçi oyunu vardı. 0-3 hesabı ilə Neftçi qələbə qazandı. Hal-hazırda isə Qarabağ Şəfə oyunu davam edir. 19-cu dəqiqədir və hesab tabloda 0-0-dır. Və nömrəyə yazılan mesajlar var. Ağa,
0: deməli 6-ya qalmış bu masterklassın getdiyi ərəfədə bizə belə bir mesaj gəlib Nurlan bəydən ki, Şahin haqlı çıxdı. Amma mən tutamıram. Nədir?
1: Məsələ orasında da, bəli, Trabzonsporla oyunda demişdim ki, Osimhen heyətdə olmayacaq, zədələnib. Dünən Nurlan bəy deyirdi ki, Osimhen heyətdə olacaq. İnformasiya biraz fərqlidir. Mən yenə də mübahisə etmədim. Dedim, yəqin ola bilər, mən oxudum xəbərdən sonra nəsə başqa xəbərlər çıxıb, amma indi dediyinə görə mən deyən doğrudur. Osimhen həqiqətən Trabzonsporla heyətdə olmayacaq, amma bir aylıq təxminən sıradan çıxıb. Bu da əslində dünən də bunu qeyd eləmişdim. Qalatasaray üçün yaxşıdır. Çünki bu bir ay ərzində yığma komandaları
0: var. Milli yığmalarını oynadı.
1: Bəlkə də Osimhen bilərəkdən zədələnib ki, bir ay istirahat eləsin.
0: Neymarlıq eləyib.
1: Olabilir.
0: Edgar deyir, nəhayət çağırıldı milliyə. Hansı Edgar? David?
1: Yox, David yox. Digər Edgar. Maraqlı adlar var. Biz müzakirə edəcək. Yəqin reklamdan sonra bunu müzakirə edək.
0: Hələ ki, başlıqlar, mesajlar, digər şeylərlə danışaq.
1: Orada geniş vaxtımız var iki reklam arasında yığma komandanı müzakirə etməyə, amma dünənki Avroliq oyunları var idi. Gəlin onunla start verək, çünki maraqlı nəticələr qeydə alınıb dünən.
0: Cimbo Masif mövsümün ilk mesajını yazdı bizə.
1: Xoş gəlmişsən Ayaq.
0: Asif, yazırdın səhər efirinə, özüm soruşmurdum ki, bu adam niyə yoxdur bizim axşam efirində? Bax, haradasan, sən bunun açıqlamasını ver, ondan sonra sənin SMS-ini oxuyacaq. Amma Nurlan bəy yazıb ki, çox maraqlıdır, Nigeriya millisinə dəvət alıb Osimhen.
1: Dəvət ala bilər. İndi ikinci oyun.
0: Dəvətnamə göndərilib də. Subaylar üçün olsun, Osimhen'i çağırıb ora.
1: Subaylar üçün ola bilər, amma oynayıb oynamayacağı sual altındadır. Ola bilsin zədəsi ciddi deyil və yaxud da bu oyuna bilərəkdən çıxmayıb ki, Nigeriya yığma komandasında oynaya bilsin.
0: Axşamınız xeyrinə, yaxşı düzəlib onlayn radio. Hə, gündüz operativ şəkildə səhər gördü, yazdın ki, qulaq asan biri sənə və bizim yəqin ki texniki işçilər bununla bağlı öz işlərini görüblər. Hə, artıq fasiləsiz rahat dinləyə bilirsiniz bizi, əladır və şəhərə baxıram, cümə gününə xas tıxaclar var, amma məncə daha yaxşıdır. Ya. Bu elə bir məktəblər başlayandan mən daha yaxşı yollar görürəm elə bil.
1: Onda hər zaman məktəb olsun.
0: Ola bilər, ola bilər.
1: Tıxaclar azalır. Deməli, məsələdə, yəqin burada bilsən necə tənzimlənir. Ola bilsin sürücülər çox da avtomobillərindən istifadə etmirlər. Və yaxud da ya alternativ yollarla gedirlər harasa, ona görə şəhər mərkəzində tıxaclar azdır. Bunu müşahidə etmək olur.
0: Sonra Agifdən soruşarım.
1: Deməli, dünənləri Avropa Liqasında oyunlar baş tutdu.
0: Amma, Türkiyənin... Beşiktaşı gələcək, amma nə yaxşı ki, daha dedim bu qədər də ağ olardı, nə yaxşı ki, Milan elədiyini Juventus
1: eləmədi.
0: Çünki Juventusun rəqibi daha belə Nîmes-Gen idi və onu məğlub etmək herhalde Benfica'dan daha rahat olardı. Amma demirəm, ama bu haqq qazandırır ki, Milan məğlub olsun.
1: Yox, təbii ki.
0: Amma Juventus yaxşı ki, dünən belə bir ifadə işlətdim ki, Juventus da Nîmes-Gen udursa, onda artıq Milan kimi, Juventus kimi adlar Avropa Liqasından indidən əl çəksinlər. Şahin deyə, indidən demək olmaz. Yox, demək olardı. Bu komanda
1: var, məncə elə vaxt var ya.
0: Var, var, amma ki, başlanğıcın sən startını sən pis verirsənsə, təbii ki, biz görmüşük yanvardan sonra başqa şeylər baş verə bilər. 2 aydan sonra təmiz ayrı şeylər olur, amma bu Juventus'un Nîmes-Gen qarşı oyununda da olmamalıdır bu.
1: Yəni Juventus'dan söhbət gelirsə, bəli, əgər Milan'dan söhbət gelirsə, Milana Nîmes-Gen kimi bir komanda düşməmişdi. Benfica son dönemlər əla formada olan bir komandadır.
0: Amma o 1-2 il əvvəlki Benfica da indi də heç yoxdur.
1: Yoxdur. Orada da haqlısan.
0: Beşiktaşdan danışa
1: bilərik. Bu oyundan başqa da oyunlar baş tutdu. Türkiyənin hal-hazırda indiyə kimi bu mövsüm üçün ən stabil, ən yaxşı, ən gözəl komandası Beşiktaş. Dünən Marseli 4-1 hesabı ilə məğlub edə bildi. Oyuna baxanlar yəqin ki, var idi. Çox fərqli futbol oynayır Beşiktaş bu mövsüm. Çox fərqli heyəti var və mənim çox xoşuma gəldi Beşiktaşın dinamik oyunu, Beşiktaşın keçidləri, qollara bəlkə baxdı. Söhbət 3 qoldan gedir, hansı ki xüsusi taktiki gedişlərlə vurdular o qolları. Qolların, ötürmələrin əladır ümumiyyətlə Beşiktaş bu mövsüm. Məsələ, bəlkə də namizədlərdən Avropa Liqasının finalçılarından birinə namizəddir.
0: Bəlkə də Türkiyə Süper Liqasına qazanmağa ən real namizədlərdən biridir. Çünki baxıram Beşiktaş
1: İtaliyano əla bir heyət qurub.
0: İtalyanlar İtalyanı ağ günə çıxarda bilmir. Gəlir digər yerlərdə, məsələn Ancelotti kimi və yaxud bax elə
1: İtalyano kimi.
0: İtalyano kimi məşqçilər nəsə başqa bir şey yarada bilirlər və paylaşımları görürəm türk azarkeşlərdən, Beşiktaş azarkeşlərindən və yaxud elə Azərbaycanda olan tanıdığım insanlardan ki, elə belə yazırlar ki, uşaqlığımızın Beşiktaşını görə bilirik.
1: Haqlısan. Məsələ o sərgənli, ondan sonra Ahmet Dursunlu, Beşiktaş
0: titullar daha çox qazanan illəri xatırlayırlar. Niyə də yox? Mən əslində bəlkə elə bax bu rəngarəngliyə görə, bu dəyişikliyə görə və çoxdan da uğurlara ac olan bir yığ komanda kimi Beşiktaşın çempion olmasını istəyirəm.
1: Əla və digər oyunlar da vardı. Ofi Hoffenheim oyunu vardı ki, Ofi Hoffenheim'i 2-0 məğlub edə bildi.
0: Buna başqa Celtic'in Fenerbahçe, mən gözləməzdim ki, 1-2 hesabilə bax Celtic məğlub olsun. Amma oldu, bu hesab evdə özdə rəsmi ki, Celtic məğlub oldu.
1: Elə bir Celtic hələ ki hazır deyildi Avropa Liqasına, öz çempionatında əla irəliyir, əla gedir. Camilo Duran da onun heyətində xalüqələr yaradır, belə desək, amma məğlub olmağı bacardı. Bu arada Ofi debutantdı bu Avropa Liqasında və iki dəfə də Avropa Liqasının çıxış edir, amma dünən Hoffenheim'ı məğlub edə bildi 2-0-la.
0: Real Sociedad'ın məğlub olması var idi. Mən yenə də düzdür, rəqibi Brighton, daha doğrusu Bournemouth rəqib olaraq elə də ondan geri qalmır. Hətta bəlkə də yaxşı tərəfləri daha çoxdur. Amma evdə biraz daha çox dirəşəcəyini gözləyə bilərdi. Real Sociedad məğlub oldu məsəl üçün və Victoria Pleasant 0-3 hesabı ilə evdə Union Saint məğlub oldu 0-3 hesabı ilə. Bax, bu cür nəticələr birinci turdan sonra qeydə alındı.
1: Ən maraqlı nəticə isə Lillestrøm Torinese oyununda qeydə alındı ki, Portuqaliyanın 2-ci liqa komandası ötən mövsüm Portuqaliya kubokunu qazanmışdı və iki dəfə olaraq Avropa Liqasında birinci oyununda elə qələbə qazana bildi. Özü səfərdə 1-2 hesabı.
0: Amma o da belə debutant xarakterli bir komanda ilə qarşılaşdı. Ona görə bu hesab yaxşıdır onun üçün.
1: Hər bir halda 2-ci liqa klubu. Yo,
0: təbii ki, təbii ki.
1: 2-ci liqa klubu deyil. Amma Torinese özü debutantdır bu mövsüm. Avropa Liqasına, elə Lillestrøm da debutantdır. İkisi üzə gəlmişlər, amma bir var Liqa komandası, bir də var 2-ci Liqa komandası. Möhtəşəmdirlər.
0: İndiki məqam üçün əgər biraz Avropa Liqasının turnir cədvəlinə baxsaq, böyük hesablı qələbə ilə 5 qol vuraraq və qapısında qol görmədən qələbə qazanmış Juventus 1-dədir, sonra Crystal Palace var, sonra Sparta Praqa, Beşiktaşı 4-cü pillədə görürük, vurduğu 4 və buraxdığı 1 qola görə və 3 qol qazanırlar, əslində çoxdur. Sonuncu yerdə kimdir o mənim maraqlıdır. Hələ Nijmegen'dir. Milan haradadır?
1: 30-cu pillədədir Milan.
0: 29-dadır. Elə eləmə. 30 eləmə.
1: 29-dur. Hə? 29-da Hoffenheim'dir.
0: Yo, 29-dadır. 28-də Celtic'dir. Hoffenheim 30-dadır.
1: Sən cədvəlinlə nəsə mənim cədvəlim.
0: Onsuz da eyni şeydir.
1: Eyni şeydir yəni. Yəni
0: sənin cədvəlin də düz ola bilər, mənim cədvəlim də düz ola bilər. 2
1: top buraxıb. Yəni 29-30-cu illər bölüşür.
0: Bütün şeylərində eynidirlər. Bəlkə açıb baxsan sarı kartları da eynidir.
1: Beşiktaş 4-cü pillədədir. Neyi xatırlatdı mənə? Ötən mövsüm Konfrans Liqasında Samsun Sporu. İlk oyunlarda yaxşı idi, hətta 1-ci pilləyə belə qalxmışdı Konfrans Liqasında. Daha sonra biraz rahatladı mı, nə baş verdisə, sonra Gücəbəlanla liqa mərhələsində növbə mərhələyə çıxa bildi Samsun Spor. Orada da yolunu davam etdirə bilmədi. Təki Beşiktaş belə olmasın, bütün oyunlarda qalib gələ bilsin.
0: Bizə yazılan mesajlarda 70-04 yazıb ki, iş qrafiki dəyişilib, axşamınız xeyir. Yəni ki, bu bir sıra dövlət qurumlarında. Bu reallaşdı mı? Çünki mən xəbərlərdə görürdüm, elan olunurdu.
1: Bu vətən birinci gündən reallaşmalı idi, amma dəqiq məlumatım yoxdur.
0: Müxtəlif saatlarda işə girişlər və işdən çıxışlar olmalı idi. Artıq deyiblər ki, reallaşıb. Gözəl, gözəl, hər halda atılan addım öz effektini verirsə, bunu ancaq sevinə bilərikdir.
1: Atxajlar bəlkə də ona görə biraz
0: azalır. Hə, ona görə. Mövsümə çıxanda demişdiniz ki, sentyabrın 20-si geri gələcək, mən də 20-sini gözləyirdim. Bəs 20-sini gözləyirdinizsə, niyə 18-i gəldin? Hə, biz elə bir söz deməmişik birincisi. Necə oldu, hamı gəldi, Asif, sən 20-sində gəlməliydin bizə? Yox, biz dedik
1: ki... Biz əvvəli deyə bilərik.
0: Sentyabrın əvvəli, bəli, 20-si sözüdür. Çünki biz heç
1: gedməmişdən
0: əvvəl də bilmirik ki, hansı tarixdir gəri. 7 sentyabrdan da Radio İranın növbəti mövsümünə başlamışıq. Əslində, deyir, məncə, Celtic-də işlər qaydasında deyil. Son oyunlar ardıcıl 2 oyunda məğlub olur. Həftə sonu Rangers-ə 3-0 uduzmuşdu. Və Çempionlar Liqasında play-offda 5-1 məğlubiyyətindən sonra əziyyət çəkirlər və çempionatda da son oyunları bir topla çətinliklə qalib gəlirlər.
1: Yəqin gücləri tükəndi onların.
0: Ya da ki, bir növ
1: bir atımlıq
0: barı həvəsdən də düşdülər, çünki play-offdan mübarizə fərqli ssenariyüzdə irəlilədi. Bəlkə də bunu düşünmürdülər. Hərçənd ki, Kamilo Duran orada çox yaxşı işlər görürdü. Görməyi də davam edəcək çox iman. Amma bu onlara bəs eləmir.
1: Deyir, Milanın ən böyük rəqibi elə Milandır. Beşiktaş Avroliqada yox, Konfrans Liqasında oynasaydı, deyir, çempion olardı. Bunda maraqlıdır. Maraqlı mesaj yazıb 070-303-1063 nömrəsinə bizim dinləyici. Beləliklə, Çempionlar Liqası və Avropa Liqasının ilk turunu biz bu ayda artıq geridə qoyduq. Növbəti ayda bizi Konfrans Liqası gözləyir, amma ondan öncə Milli Yığma Komandalarının...
0: Bilmirik, biz özümüz Konfransı gözləyirik, yoxsa yox.
1: Milli Yığma Komandalarının oyunları var. Dünən də deməs İspaniyalı Liqasında da, Türkiyə Kubokunda da, İngiltərə Liqa Kubokunda da Manchester City-nin oyunu vardı Norwich-lə 5-0 hesabı ilə Norwich-i məğlub edə bildi Manchester City. Bugün də digər oyunlar var. İndi gedirəm, baxıram tezdən Qarabağ-Şəfa oyununa. Oyunun 30-cu dəqiqəsi də yenə də hesab açılmayıb. Bu artıq Qarabağın nə qədər bu mövsüm geriyə getdiyinin xəbərçisidir.
0: Yəni, heyət demək olar ki, dəyişdi. Bir xeyli futbolçu getdi, yeniləri gəldi, yeni transferlər oldu, amma çətinlik çəkildiyi rahat şəkildə görünür
1: və debutant Şəfanın qapısından bu vaxta kimi, yəni bu 30 dəqiqə ərzində, 31 dəqiqə ərzində qol keçirdə bilməyibsə Qarabağ, işlər biraz çətindir, formalaşmalıdır.
0: Həyəcan təbilinin çalındığı məqamlardandır. Şahin, sən Konfrans Liqasından danışdın, sadəcə göz gəzdirdim ki, düz hadisələri qabaqlayırıq, bəlkə heç danışmaq lazım deyil bu çempionatdan, bu liqadan, amma sadəcə baxıram ki, kim var burada? Ajax var, Atalanta var, Braga var, Twente var, sonra kimlər, Kopenhagen buradadır, yəni hər halda Ajax yəni ki ən yaxşıların, Monaco var burada, Trabzonspor var, Salah Konfrans Liqasında, Salah heç bilmirəm, düşünürdü bəlkə daha yaxşı olar onun üçün, amma olmadı, indi bəlkə düşünür ki mən hara gəlmişəm, çünki Türkiyə Super Liqasında da onların oyunu çox da yaxşı getmir və bir hatta adlar çoxdur, bir hatta diqqətimi çəkdi, keçən il Çempionlar Liqasında evdə Real Madrid-i qəbul edən Kairat bu dəfə Konfrans Liqasında öz ölkəsini təmsil edəcək hər halda. halda Qayrata uğurlar. Hə, Şahin, qaldığımız yerdən davam edərik. Amma biz
1: qısa fasiləyə ayrılaq, sonra millinin söhbətləri, heyətlər.
0: Gedirik, gedirik. Reklamlara baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Qanunlu Mərcin yeganə və ən yaxşı formada olan bir ünvanı varsa bu da elə Misli azdır və tətbiqə daxil olaraq siz onların həm yeni kampaniyalarından tanış olacaqsınız. Burada sizi dəyərli hədiyyələr gözləyir. Öz kuponlarınızı Misli Arena'da paylaşacaqsınız və əgər versiyanız yoxdursa elə bu arenada qeydiyyatdan keçməklə digər istifadəçilərin yazdığı kuponlardan yararlana bilərsiniz. Sizi canlı oyunlar, başlayacaq oyunlar, epos qazan oyunları, bax bu kimi fərqli müxtəlif oyunlar sizi gözləyir. Ona görə Misliyə təşəkkürlər, sizə isə uğurlar.
1: Və təbii ki Dinamik Okean su filtrlərinə təşəkkür edirik ki bizə Dinamik Okean su filtrləri.
0: Əsil yeridir, ağzım quruyub.
1: Ağzım quruyub, onda Dinamik Okean su filtrlərindən filtrasiya olunmuş təmiz, bakteriyasız, şəffaf su içə bilərsiniz. Bax siz də və təbii ki Tivnetə də təşəkkür edirik. Tivnet vasitəsilə ən gözəl futbolları izləmək şansımız var.
2: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
5: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik Okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
6: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit mənbəsidir.

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə. Təklif 23 sentyabr dək davam edir. Mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
9: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
8: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Reklamlar bitdi, ilk fasildən sonra qayıtdıq və Şahin söz vermişdi ki, milliyə çağırılan bu 4 oyunda, bizi gözləyən 4 oyunda hansı oyunçular olacaq, hansı yet olacaq, bunlarla tanış olacaq və onu da deyim ki, təxminən 7 dəqiqədən sonra 070 303 1063 nömrəsinə sualımız olacaq və bu sualın cavabı ilə biz həm də bir dinləyicimizlə efirdə danışacağıq.
1: Amma onu da söz vermişdim ki, gələn mesajları da oxuyacağam. Elə gəl mesajlarla başlayaq, çünki yığılıb qalıb dinləyicilərinci məsələlər. Axşamınız xeyir, Beşiktaş super oynadı. Əhmədlidə çox ağır tıxac var.
0: Beşiktaşdan siz Əhmədliyə necə gəlib çıxdınız?
1: Gəncə prospektində hərəkət dayanıb. Əladır. Dayanıbsa bizə qulaq asın, bizi dinləyin. Orada darıxmayacaqsınız. Salam Ağa və Şahin Qarabağ pul vermək istəmədi aparıcı oyunçularını. Aparıcı oyunçuların, onlar da hamısı pul vermək istəmədir aparıcı oyunçuları, onlar da çıxıb getdilər. İnanıram ki, Qarabağ 1-2 ilə özünə gələr. Məncə daha qısa müddət, bir mövsüm bəs edəcək Qarabağa.
0: Boş yerdə deyəmədi, yeni gələn futbolçular da oldu. Yəni, sadəcə oturub gedənləri yola salmadılar. Gələnlər də oldu, sadəcə onların öyrəşməsi və bilməm, uyğunlaşma prosesi biraz tez olsa yaxşı olar bu hamı üçün, Qarabağ azarkeşləri üçün də, Qarabağ komandasının özü üçün də.
1: Əsas olan odur, deyir, Nərman yığmada yoxdur, çağırılmayıb. Bu arada Qalatasarayla Ərzurumun oyuna baxıram, dayanmadan deyir şərhçi ki, Axundzadə mən də elə bilirəm ki, hansısa özbək oyunçudur, bir dəqiqdə 4-cü dəqiqədə yeganə sarı kart görəndən sonra bildim ki, söhbət Nərmandan gedir. Asif bunu qeyd edib.
0: Sən oyuna baxırsan yoxsa yox?
1: Nərman yoxdur yığma komandada, Şahruddin yoxdur yığma komandada, amma kimlər var? Maraqlı adlar var.
0: Bu artıq yaxşı xəbərdir məncə.
1: Hansının, Nərmanın olmaması yoxsa? Osta olsaydı Nərman oynamayacaqdı, çünki son oyunlarda
0: oynamaz. Olsaydı onsuz da meydanda olanda da oynamırdı onsuz da.
1: Elə Toral Bayramov var burada, amma Toral Bayramov onsuz son oyunlarda oynamır. Maraqlı məqam 3 qapçı, Rəvan Mirzəzadə Sabahdan, Aydın Bayramov Zirədən, Emil Balayev Neftçidən. Böyük ehtimal ki, əsas qapçı Emil Balayev olacaq, çünki stabil olaraq Neftçidə bütün oyunlarda oynayır, baş məşqçi də verim dubda ona güvənir, elə məhz yığmanın da əsas qapçısı Emil olacaq. Emir Körnə formasına qayıdıb. Müdafiəçilər Rüfət Abbasov Neftçidən, Anton Krivatsuk, Cəlal Hüseynov, ondan sonra Rəhman Daşdəmirov, Rahil Məmmədov, Tellur Mütəlimov, Murad Xaçayev, Toral Bayramov və Affanın da nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Toral Bayramov artıq Qarabağda oynamır, onu Qarabağın oyunçusu kimi qeyd ediblər öz rəsmi saytlarında.
0: Bəlkə icarə kimi gedib ola bilər?
1: İcarə kimi getsə belə hal-hazırda, yox, icarə kimi getmədi, satıldı o səhv etmirəmsə, amma Qarabağın oyunçusu deyil. Elvin Bədəlov Neftçidən, Bədavi Hüseynov Qarabağdan. Daha sonra yarım müdafiəçilər Ayxan Hüseynov, Abdullah Xaybullayev, Anatoli Krivatsyuk, Emil Səfərov, Oruc Məmmədov, Şamaxıdan, Aleksey İsayev Sabahdan, Rəhim Sadıqov, Turan Tovuz, Edgar Adilxanov Şamaxı, Mustafa Əhmədzadə, Ceyhun Nuriyev, hər ikisi Naxçıvan, Araz Naxçıvandan. Bax, Fərid Yusifli adı bizə bəlkə də tanış deyil, bu adı bundan sonra tanımağa başlayacaq, amma Şəfanın şərəfini qoruyur, ilk dəfədir milli yığma komandaya dəvət alır, bu da onunla yəqin ki, assosiasiya olunur ki, Şəfa artıq Premier Liga komandasıdır, baş məşqçi də onu görüb seçib və Rüfət Abdullahzadə, daha sonra Emin Mahmudov, bu yarım müdafiəçilərdir, 4 hücumçu dəvət alır, Vüsal İskəndərli Malşevadan, Musa Qurbanlı Qarabağdan, Renat Dadaşov Bukovniyadan, Mahir Əmrəli Kayserslautern-dan. Mahir də Kayserslautern-ın oyunçusu kimi qeydə alıblar, amma halbuki Mahir Kayserslautern-da oynamır. Maraqlıdır Affanın.
0: Çox, çox
1: və bir də Affa
0: bu işləri görən kim hazırlayıbsa xəbəri.
1: Bilmirəm, bu xəbəri tez bazara hazırlayıblar. Söhbət Affanın rəsmi saytından gedir. Bax, bu görüntünü sənə də göstərmək istəyirəm. Deməli, məsələ orasındadır ki,
0: futbolçuların bəzilərinin şəkli yoxdur.
1: Fotosu yoxdur. Ola bilməz ki, Affada deyək ki, yaxşı, Fərid Yusifli şəkilli
0: Şəfadan 3-ün 4-ə şəklini çatdırıb verməyib onları.
1: Yəni, Mahirin mi şəkli yoxdur, Rüfət Abdullahzadənin mi şəkli yoxdur və yaxud da bu oyunçularla Rəvan Mirzəzadənin mi, Emil Balayevin də şəkilləri boy-boy internetdə doldu, heç olmasa oradan götürüb
0: paylaşaq. Deyərdiniz, biz göndərədik.
1: Yox, yəni milli yığma komandanın oyunçuları bilirəm ki, hər dönəmdə fotosesiya edirlər və fotoları var. Niyə, nədənsə bu xəbəri tez bazar paylaşıblar. Elə bir məsəl Mahir Əmrəli məsələsi və Toral Bayramov məsələsi və mənə maraqlı cəhətlərdən biri də Zamiq Əliyevin dəvət olunmaması yığma komandaya. Zamiq Əliyev İqnatiyan
0: Şərif. Yəni Zamiq Hüseynov desən deyəcəyim toyu var onun.
1: Zamiqin prodüseri falan işləyirsən, Adəmizdən toyu var.
0: Tərabatlı müğənnidir, yəni onun gününü baxmadan da bilmək olur ki, ola bilsin ki, onun toyu var əmin gün.
1: 100% prodüseri işləyir, nə reklam
0: elərin artıq. Zamiq Hüseynovdan danışmırıq, Zamiq Əliyevdən danışmırıq.
1: Zamiq Əliyev niyə dəvət almayıb? İqnatiyan iki dəfə Albaniya çempionu olub, ard-arda, hətta İqnatiyanda 90 dəqiqə forma geyinən oyunçulardan biridir. Düzdür, bu yayda biraz problem yaşamışdı, sərhədi keçə bilmirdi, gəlib Bakıda qalmışdı. Hər bir halda keyfiyyətli bir oyunçudur, yaxşı bir müdafiəçisidir, qol vurma bacarığı da var. Niyə o dəvət olunmayıb yığma komandaya? Çox maraqlıdır.
0: Əvəzində
1: nə var?
0: Dimateş Puxaç milliyə çağırıldı. Sabahın heyətində Çempionlar Liqasında mübarizə aparan Puxaç deyəsən son dəfə 2 ildir bundan qabaq Polşa millisində idi və yenidən baş məşqçi Jan Urban yığmaya 26 futbolçu çağırıb ki, bunlardan da biri Dimateş Puxaçdır. Onun artıq ikonik bir görüntüsü gözümdə canlandı, hansı ki Çempionlar Liqasında son dəqiqə Taylorun qolu oldu ya.
1: Bəli.
0: Üzü üstə yerə sərilmiş şəkli və TV-də də onu göstərir.
1: Taylorun müsahibəsində deyir, Puxaç deyir, orada öldü.
0: Oradan da elə idi. Və Puxaç, ümumiyyətlə sabahın 10 futbolçu milliyə çağırılıb.
1: Umarali Rəhmanəliyev də çağırılıb Özbəkistan yığma komandasına, Qazaxıstan yığma komandasına Stas Pakatilov qapıcı çağırılıb, ondan sonra Embina çağırılıb yığma komandaya, ondan sonra
0: Patrick Orfin, bina bəli.
1: Bu arada Mikes'i də çağırıblar yığma komandaya. Mikes məncə söhbət Jordanis Mikes'dən gedir ki, Ruanda yığma komandası. Bəlkə də Ruandanın hal-hazırda qəhrəmanlarından biridir ki, ilk oyuncudur ki, Çempionlar Liqasına çıxış edir.
0: Bəlkə Ruanda milli yığması ilə John Lennon Mikes'i görə toplaşıb bir araya. Və təbii ki, Revan Məmmədov, Abdullah Xeybullayev,
1: Sabahdan onlar milli yığma komandası. Aleksey İsayev,
0: Rəhman Daşdəmirov, Lur Mütəllimov, bax bu futbolçular milli komandanın heyətinə, Azərbaycan milli komandasının heyətinə çağırılıblar.
1: Hər birinə uğurlar arzu edirik, amma AFFA'nın paylaşdığı bu həm fotolar, həm adlar, həm xəbərlər maraqlıdır bizim üçün. Bax, elə mən sizinlə birlikdə, dinləyicilərlə birlikdə bunu müzakirə etmək istəyirdim ki, efirin əvvəlində qeyd eləmişdim ki, maraqlı olan adlar hansını ki siz burada görmədiniz, görmək istəyirsiniz. Mənim üçün Zamiq Əliyev idi İqnatiyadan. Siz kimi görmək istəyirdiniz burada? Qarabağ rəhbərliyi olduğu müddətcə deyir, yəni rəhbərliyi deyir, biraz pul buraxmadığı müddətcə sabah 3-4 il çempion olacaq deyir. Bunu da dinləyici qeyd eləmişdi. Ağa bəy,
0: mən sadəcə indi bir sual verəcəm, seçmə sual və istəyirəm ki dinləyicilər yazsın, sonra baxarıq mesajlarda nə var. 5 komanda da çəkəcəm və dinləyicilər yazmalıdır ki, bu komandalardan hansı öz çempionatlarında ən pis mövqeydədir. Deməli, bunlardan biri Manchester United-dir, bunlardan biri PSG-dir, bunlardan biri, qoy İspanyadan da deyək, Sevilla-dır. Bunlardan biri. Deməli, Sevilla, Manchester United, PSG. Da artıq eləməyək. Bu
1: yəni, ən pisi hansıdır?
0: Ən pisi hansıdır öz çempionatında?
1: Əla sualdır məncə. Və 0-70-303-1063 nömrəsi açıqdır bu sualın cavabı üçün. Deyir, siz bilərsiniz, Turan Tovuzla deyir, Fənərbahçı oyunu dəqiq söhbətdir. Bəli, dəqiq söhbətdir. Biletlər də artıq satışa çıxıb. Çıxır, daha doğrusu çıxmayıb. 3 oktyabrda Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda bu oyun baş tutacaq və biletləri alıb oyuna gedə bilərsiniz. Hər bir halda yetərincə Turan Tovuz azarkeşi və Fənərbahçı azarkeşi var.
0: Sualı bir daha qeyd edəcəm. Öz çempionatlarındakı vəziyyətlərinə görə hansı daha pis mövqeydədir? Sevilla, Manchester United yoxsa PSG indiki durumlarına görə?
1: Deyir, salam qardaş, necəsiz? Xəyal Əliyev hanı pəs? Onu bizdən soruşmayın, onun milli komandanın baş məşqçindən soruşun ki, Xəyal Əliyev hanı, bax o da yadımdan çıxmışdı. Əla xatırlatdı dinləyici, Xəyal Əliyev də dəvət olunmayıb sabahın heyətindən yığma komandaya. Maraqlıdır.
0: Son günlər mediada, dünən bu baş verdi də, Qalatasaray prezidenti, Fənər prezidenti, ümumiyyətlə Türk futbolunun hal-hazırdakı məsul şəxsləri, Türkiyə Futbol Federasiyası və İspaniyanın Super Kubokunun keçiriləcəyi məsul şəxslər bir arada toplaşdılar və Şahin, bizi fevral ayında elə maraqlı oyunlar gözləyir ki, biri də mənim ad günümdədir. Ad günüm ərəfəsində yaxşı oyunlar var. Real gəlir İstanbula, Barsa gəlir İstanbula. Düzdür, Barsa hər şeydən qabaq. Nə demək
1: istəyirsən, ad günümə hədiyə alaq.
0: Bax, gör nə inirsən, çünki
1: bilet yoxsa.
0: Bu oyun ayın ikisində düşsəydi ümumiyyətlə yaxşı olardı. Amma İspaniyada Super Kubokda fevral ayının ikisində Barcelona Atletico Madrid oyunu var. Bir gün sonra 3 fevralda Real Sociedad Real Madrid görüşü var. Birinci görüş Fenerbahçe meydanındadır, ikinci görüş Beşiktaş'ın meydanındadır və sonuncu 6 fevral olan final oyununda isə bu da Galatasaray meydanında olacaq. Hər 3 böyük komandanın stadionlarında bu 3 oyun oynanılacaq. Yəni deyirəm, əlin cibində olsun.
1: Ola bilər. Əlim soyuq ərəfələrdir. Əlim onsuz cibimdə olacaq o vaxtlar.
0: Babanın cavabı bundan artıq nə olsun?
1: Gəlin deyir, bizim futbol üzrə mütəxəssislərimiz necə də peşəkardır. Bəlkə də onu yazanın heç futboldan xəbəri yoxdur. Afo Tansın deyir, bunu dinləyici yazmışdı. Söhbət milli yığma komandaların paylaşdıqları xəbərlə bağlıdır rəsmi saytlarında. 070-303-1063 nömrəsi aktivdir, yaza bilirsiniz. Səsli mesajlar gəlib bizə, o səsli mesajları təbii ki biz dinləyə bilmirik. Reklam ərəfəsində uyğun olsa, vaxt olsa mütləq dinləyəcək.
0: Sualı bir dəqiqə edəcəyəm. Öz yerlərinə görə, mövqelərinə görə hansı pis durumdadır? 070-303-1063-ə yazacaqsınız. Pis durumda deyəndə ki
1: ən aşağı pillədədir. Ən aşağı
0: Manchester United, Sevilla və PSG öz liqalarındakı vəziyyətinə görə cavabı yazıb göndərəcəksiniz bizə.
1: Deməli, bayaq qeyd elədim, Turan Tovuzla Fenerbahçe 3 oktyabr tarixində Tofiq Bəhram adına Respublika stadionunda görüşəcəklər. Bu görüş sadəcə olaraq bir maraq üçün xarakter daşır, yəni belə rəsmi görüş deyil, dostluq görüşüdür. Bu oyunu hər kəs gedib izləyə bilər, amma mütləq ki, gedin Turan Tovuza azərkeş deyin, dəstək lazımdır Turan Tovuza bu dönəmlərdə, çünki Avrokuboklara qatılıb oradan məcburi qaydada, belə deyək də, o qadağaya görə onları oradan icazə vermədilər Avrokuboklara getməyə. Bu komandaya motivasiya lazımdır ki, ola bilsin bu il Azərbaycan çempionatında və yaxud da ki, Azərbaycan Premier Ligasında nələrsə edib kuboklara qatıla bildi, mütləq dəstək vermək lazımdır Turan Tovuza da. Məsələ nədir? Dünən Juventusun oyununa baxanda gözümdən heç də qaçmadı. Kənan Yıldız oynamırdı. Araşdırdım,
0: oynamır, axtardım.
1: Bəli, mən tapa bilmədim. Mədə, sən bilirsən sözü cavabı.
0: Özə dəldir. Bir neçə vaxtdır ki, Kənan yoxdur. Əslində pisdir, çünki Kənan həm 10 nömrədə, həm də Juventusun ən əsas qol ümidlərindən biridir, oyun qurucularından biridir. Amma onun zədəsi karyerasına, deyərdim ki, çox mənfi şəkildə təsir edir. Parlayan bir ulduz, Kənan Yıldız, kaşki sönməsin.
1: Amma Zeki dedi ki, Kənan yoxdursa mən buradayam. Özü qol vura bildi. Zeki Çelikdən söhbət gedir. Türkiyə yığma komandasının müdafiəçisindən, həm də Juventusun müdafiəçisi. Layiqi şəkildə Kənanı təmsil edə bildi orada və deməli, hal-hazırda Qarabağ Şəfa oyununa qayıtmaq istəyirəm. İlk hissə bitib, hesab hələ də 0-0-dır. Yəni, ilk hissənin sonunda tabloda hesab dəyişməyib. Bilmirəm, nə olacaq ikinci hissədə, hər bir halda çalışacağıq. İkinci hissədə də son 15 dəqiqə, onların ilk 15 dəqiqəsini biz də son 15 dəqiqəni sizin diqqətinizə çatdıra bilək. Bugün İngiltərə Premier Ligasında Brentford-Chelsea oyunu var 23:00-da. Daha sonra Almanya Bundesligasında Bavaria Union Berlin oyunu var. Ondan sonra İspaniyada Espanyol Elche oyunu var. İtaliya A seriyasında Monza Sassuolo oyunu var. Türkiyə Super Ligasında Kasımpaşa Konya oyunu var və Monaco Lens oyunu Fransa Liga 1-də var. Həftə sonu oyunlarını da sizin diqqətinizə çatdıracaq, amma telefon zəngindən sonra telefonda artıq bir nəfər deyəsən var düzgün cavabı tapıb. Axşamınız xeyir olsun.
2: Axşamınız xeyir olsun.
1: Çox danışdım, mən boğazım qurudu, sən davam elə. Sən nənəm, sən davam edin.
0: Mən də bilmirəm, dinləyicidən soruşursan.
1: Burada başqa adam yoxdur.
0: Deməli, mənə məlumat verdilər ki, dinləyicimiz sənin dostundur.
1: Mənim çox dostlarım var, hansıdır?
2: Tanımaz, şahı tanımaz məni.
1: Görürsən. Adınızı desəz tanıyaram.
0: Səndən küstü artıq.
1: Adınızı desəz tanıyaram.
0: Gündüzdür, gündüz.
1: Sirli dostum, gündüz. Hə, necəsən? Sumqayıtda da var, nə yox?
2: Yaxşı, siz necə?
1: Yaxşı olun, çox sağ olun.
0: Yorulmasan elə bil, gündüz.
2: Yo, yaxşıyam.
1: Radion azalt zəhmət olmasa, gündüz ki, rahat səndən danışa bilək.
0: Kim var səndən başqa avtomobildə? Avtomobildə deyiləm, evdəyəm.
2: Radio yoxdur, axı mən telefonla.
0: Doğrudan, hə. Bizi
1: gündüz. Səsi yoxu verir ona görə.
0: Qulaqlıq vasitəsilə dinləyir.
1: Hə, bir daha.
0: Fədakar dinləyicilərimizdən biridir.
2: Bugün də dinləyəmədim səhər efirin.
0: Hə, səhər efirini dinləyə bilmirdi, bizə yazdı ki, bəs online dinləməkdə mən çətinlik çəkirəm və artıq bütün hər şey həll olub və nə yaxşı ki, gündüz bizi hal-hazırda dinləyə bilir. Gündüz, necəsən, necədir vəziyyət və indiki vəziyyət üçün sən bizə dinlən müxtəlif Real Madrid azarkeşidir, bunu bilirik. Biz bilirik, ən azından azarkeşlər də bilsin.
1: Mənə başqa şey maraqlıdır. Gündüz sən mən bildiyim qədər artıq 4 mövsümdür sən bizi dinləyirsən. Bildiyim qədər taksi fəaliyyəti ilə məşğul olursan, düzdürmü? Bu vaxtlar nə əcəb evdə olursan, işləmirsən, yəni
0: taksi sən nəyə lazım? Yox, sən nəyə lazım?
1: Maraqlı da.
2: Normalda səhər tezdən çıxıram evdən.
1: Aha.
2: 6 işləmirsən, belə.
1: Mhm. Və bu saat 7-yə kimi falan işləyib gedirsən sonra evə.
2: Elə olur 5, elə olur 7.
1: Əla. Əla, əla. Bax, bu sual mənə maraqlı idi, düzdür. Versiyədim, SMS-lə yazsaydım bu suala cavab, o artıq dinləyicilər tam başa düşməyəcəklər. Rahat şəkildə başa düşdüm. Gəl onda seçmə sualın cavabını səndən soruşaq. Bu komandalar, 3 komanda Sevilla, Manchester United, digəri Paris Saint-Germain. Hansı ən pis vəziyyətdədir öz liqalarında?
2: Manchester United.
1: Manchester United ən pis vəziyyətdədir. Doğru
0: Manchester cavabı. United-dir. Əslində, bəlkə keçən həftə versəydim bu sualı və yaxud ondan qabaq PSG də elə o ərəfələrdə idi, pis durumlarda idi. Bəlkə United-dən də vəziyyəti yaxşı deyildi, amma indiki göstəriciyə görə 13-cü pillədədir Manchester United. PSG vəziyyətini qaldırıb. Sevilla-da bax, yenidirəm, keçən il sorsaydıq bu sualı, Sevilla altlara doğru, hətta Segunda'ya düşmək uğrunda artıq can çəkişirdi. Son anda xilas oldu Valencia kimi, Sevilla kimi son illər özlərini yaxşı tərəfdən göstərə bilmirlər, amma indiki vəziyyət üçün United indi ki turlardan sonra, başlanğıcdan sonra elə ən pis vəziyyətdədir. Gündüz, sualım var sizə.
2: Buyurun.
0: Bu futbolcu dünya əfsanəsidir. Bu futbolcu Şahinin də azarkeşlik etdiyi bir komandada forma giyinib söhbət səncə kimdən gedə bilər?
1: Bəsdir, bu qədərdir sual.
0: Ya, sual bu deyil, sadəcə təxmin deyirəm ki, bax indidən səncə kimdən danışırıq?
2: Milanda oynayır.
0: Milanda oynayıb bir dünya əfsanəsidir.
1: Ronaldo'dur mu?
2: Ronaldinho da var, Ronaldo
0: Bessi. Bu Braziliyalı Cafu'dur, müdafiə deyəndə həmişə çoxunun ağlına, çoxunun 11-liyinə, heyətə mütləq şəkildə Cafu yazılır. Cafu'dan sualım alacaq və Cafu tarix ərzində, karirası ərzində Braziliya millisində 90-2006-cı illərdə forma giyinib, dünya çempiondur. Amma komanda olaraq onun biz São Paulo'da, Zaragoza'da, Juventude'da, Palmeiras'da, Roma'da və son olaraq Milan'da oyunlarını, karirasının keçdiyini bilirik, görmüşük. Və sualım ondan ibarətdir ki, sizcə Cafu bu saydığım komandalar arasında, birazdan yenə sayacağım, hansında daha çox oyun keçirib və hansında daha çox gol vurub? Bu eyni komanda, bu
1: eyni komanda deyil.
0: Bu eyni komanda ola da bilər, olmaya da bilər.
1: Məncə deyil eyni komanda.
0: Komandaları bir də sayacağım. São Paulo'da başlayıb 89-94-cü illər, sonra Zaragoza, Juventude, Palmeiras, Braziliya bir növ o civarlarda gəzib, sonra İtaliya karirası baş verib ki, Roma və Milanda karirasını sonlandırıb.
2: Hansında daha çox gol vurub?
0: Hansında daha çox forma giyinib, oyuna çıxıb və hansında daha çox gol vurub? Yeni deyirəm, bu eyni komanda ola da bilər, olmaya da bilər.
2: Eyni komanda ola da bilər, olmaya da bilər, onu başa düşmədim.
1: Yəni, yəni forma geyindiyi və qol vurduğu komanda eyni də ola bilər, olmur.
0: Məsəlçün, ən çox Roma'da oynaya bilər, ən çox qol Milanda vura bilər. Yəni, bunu demək istəyirəm. Bəlkə cavabı da demək istəyirəm.
2: Milanda oynayıb, məncə.
1: Aha. Ən çox Milanda oynayıb, səncə.
2: Braziliya klublarını bir də deyə bilər.
0: São Paulo, Zaragoza, Juventude, Palmeiras, Roma və Milan. Deyirsən ki, Milanda ən çox oyun keçirdib.
2: Belə fikirləşirəm.
0: Ən çox qolu da mı Milanda vurub?
1: Mən də cavab verəcəm sonra.
2: Ən çox qolu yox. Mən də Braziliya klublarının birində.
1: Hansında?
2: Palmeiras bir dənə dedi.
0: São Paulo, Zaragoza, Juventude, Palmeiras.
2: São Paulo olsun.
1: Qol vurduğu São Paulo, forma yendiyi Milan.
2: Aha.
1: Olar, mən də cavab verim.
0: Səndir.
1: Məncə, ən çox oynadığı klub Roma olub, amma Palmeiras'da daha çox gol vurub.
0: Qoy deyim onda mən.
1: Sən artıq cavabı deyirsən.
0: Gündüz.
2: Aha. buyurun.
0: Milanda çox oyun keçir. Milan onun sadəcə oynadığı, ən çox oyuna çıxdığı 3-cü komandadır. Amma qol cəhətdən San Paulo'nu düz tapmasan, bir şans da verəcəm sənə. Oyun baxımından ən çox forma giydiyi komandanı da düz tapsan, sən qalibsən. Səhv tapsan, qalib deyilsən.
1: Hər şey öz əlindədir gündüz.
0: San Paulo'da bəli 33 gol vurub. Milanda bu cəmi 4 gol vurmuşdu. Roma'da 5 gol vurmuşdu.
2: Roma olsun.
0: Bu elə Sao Paulo'nun özüydü. Sao Paulo'da ən çox oyun keçirib 89-94-cü illərdə 216 oyun. Ondan sonra Roma'da ən çox oyuna çıxdığı komanda 163, 119 oyun Milan'dadır. Daha sonra 41 var Palmeiras, 16 oyun Zaragoza və 95-ci ildə Juventus'da sadəcə 2 oyuna çıxıb. Gündüz bu dəfə olmadı.
2: Olmasın, canlı
0: sağ olsun. Sənin canın sağ olsun. Xoş oldu yenidən bax bu mövsümdə də. Biz hər mövsüm bir dəfə ən azından gündüzlə danışırıq. Xoş oldu gündüz.
2: Keçən mövsüm birinci veriliş danışmışdıq.
1: Birinci veriliş hətta.
0: Sentyabr sənin ayında. Onda bu ənənə qalsın. Gələn sentyabrda inşallah qismət olsa biz yenə də danışarıq gündüz.
2: Özünüzə yaxşı baxın.
1: Sağ ol, gündüz. Çox sağ ol. Bu gündüz idi bizim daimi dinləyicilərimizdən biri. Təəssüflər olsun ki, onda alınmadı, amma mən nədənsə...
0: Biləsiniz ki, bu il, bax, bu üsluba maraqlı doğru
1: maraqlıdır, məndə. Maraqlı.
0: Bu üslubda tanınmış futbolçuların, bax, indidən deyim sizi, tanınmış futbolçuların bu üslubda suallarını səsləndirəcək.
1: Amma sənə deyim ki, indi San Paulo'dur, digər klublardır, Palmeiras'dır, onlarda mən görməmişim təbii ki, kafunlar.
0: Görməmişim,
1: amma
0: mən də görməmişim.
1: Milan-Roma arasında bilirdim ki, Roma'da daha çox forma giyinib, çünki Milan'da son 2 il yarım bu civarlarda oynadı səhv etmirəmsə. İndi əgər yaddaşım məni yanıltmırsa. Amma qol baxımından heç düşünməzdim ki, elə məhz San Paulo'da da çox forma giyinib, orada da çox qol olur.
0: Yəni ilk oynadığı komandada, yəni debüt etdiyi komandada o həm öz ən yaxşı oyununu, həm də ən çox oyununu, həm də ən çox qolunu bax burada vurub. Gedək ikinci reklamlara, ikinci fasiləmizdə bizə yazılan mesajlar da var. Dinləyicimiz mesajı yazır, bəzən silir, Mir Vəzir də adı deyəsən. Mir Hüseyn. Amma niyə silirsiniz? O mənə çatmır.
1: Yəqin ki, yaxşı şeylər yazır silir də, pis şeylər yazmır.
0: Necə yaxşı şeylər yazır silir?
1: Adətən mesaj niyə silinir? Pis şeylər yazanda silirlər ki, əşi oxumamışsın.
0: Bundan qabaqki sualı bu idi ki, milli ruh lazımdır oyunçuya. Milli komandada oyunçular ürəyini qoymalıdır, oynamalıdır. Onlar hər hansı bir məvacib üçün, pul üçün və yaxud başqa şeylər üçün oynamalıdır. Bununla bağlı haqlıyıq, amma digər yerlərdə nə yazmışsınız, niyə silmisiniz? Onsuz da efirə uyğun deyilsə biz oxumayacaqdıq.
1: Bəli, təbii ki, qısa fasiləmiz var. İkinci fasiləmiz, biz baş sponsorumuz Misliyə də təşəkkür edirik. Digər sponsorlarımız TVNet və Okean su filtrlərinə də təşəkkür edirik. Birazdan gəlirik.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış-verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
9: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
10: Biraz tələs.
11: Nə olub axı?
10: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
11: Axı qiymətini bilmirik.
10: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Yaskar Dəniz Mənzərəsi 050-444-4554.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Bizim daimi dinləyicimiz, dinləyicilərimiz çoxdur. Onlardan biri də Ömər bəydir. Çox sağ olun Ömər bəy, mesaj yazıb bizə və biraz həm də öz mesajında gileylənirdi. Təbii ki, tam təfərrüatı ilə deməyəcək. Komandalardan birində, Premier Liqada çıxış edən komandaların birində öz oğlu forma giyinir. Və adını da çəkməyəcək və deyir ki, uğurlu çıxışına rəğmən, hətta orada öz bəlli qollarda adı var, amma
1: təəssüflər olsun,
0: olsun ki, forma giyməkdə şans tapmır. Oyuna salmaqda biraz çətinliyi var. Yəni ki, bilmirəm, bu nədən yaranır belə problemlər, niyə belə bizim oyuncuların qarşısı alınır, amma ki, nə deyə bilərik?
1: Tək mən eşitdiyimə, mən bildiyimə görə tək hələ Ömər bəyin oğlu deyil, elə adamlar var ki, onların da qarşısı alınır. Yaxşı uşaqlar var, bölgələrdə var, onları da tapıb gətirmək lazımdır, futbolu daha
0: yəni,
1: da inkişaf etdirmək
0: lazımdır. Ki, bu futbol elədir ki, biz o potensiallı uşaqları bilirik, görürük, amma onların da yaxşı şəkildə oynamasını istəyirik. Çünki Azərbaycan futbolunun inkişafı həm də bax bu şeylərdən asılıdır. Milli yığmada bayaq dinləyicimiz yazmışdı, can qoymaq lazımdır. Hansı ki, o can qoyan futbolçuları doğrudan tapmaq lazımdır ki, biz adi məqamlardan başlayır. Adi məqam bilirsən nədir? Artıq oyun başlamamışdan öncə dövlət himni səslənir. Ha. Bu bizim üçün ən vacib məqamlardan da. Orada artıq gözlərindən od çıxmalıdır ki, sən o himni oxuyanda bilməlisən ki, bugün bu topu vuranda top partlamalıdır göydə. Yəni, bax, bu cür çıxmalı, odalov olmalıdır, onu yaratmaq lazımdır.
1: Futbol isə uşaqlıqdan başlayır. Məhz bu uşaqlar bir neçə gün sonra Bakıda olacaqlar. UEM5, FIFA-nın UEM5 çempionatı keçiriləcək Bakıda. 24 oktyabr tarixindən 30 oktyabr tarixinə kimi FIFA Azərbaycanda keçiriləcək U15 dünya çempionatı və festivalın detallarını artıq açıqlayıb. İstəyirəm bu detallar barədə sənə və dinləyicilərə də məlumat verim. Deməli, Azərbaycan millisi AF qrupunda yer alıb, yığmamız Andorra, Avstraliya, Haiti, İsrail və Şərqi Timorla mübarizə aparacaq. Ümumilikdə turnirdə 191 komanda 32 qrupda mübarizə aparacaq. Yarışın ilk oyunu 24 oktyabr, final qarşılaşması isə 30 oktyabrda. Turnir komandaları 8x8 formatında qarşılaşacaqlar. Oyunlar 20 dəqiqəlik 2 hissədən ibarət olacaq. Qrup mərhələsinin yekunlarına əsasən iştirakçılar 6 performans səviyyəsinə bölünəcək və bütün komandalar turnirin son gününədək mübarizəni davam etdirəcəklər. Bundan başqa hər komandanın heyətində 14 futbolçu, texniki heyətdə isə 6 nəfərədək məşqçi və digər komanda rəsmisinin yer alması nəzərdə tutulur. Turnir 2011-12 il təvəllüdlü futbolçular iştirak edəcək və Azərbaycanda keçinəcək festivala 3000-dən çox gənc futbolçu, məşqçi və rəsmi şəxsin iştirakı gözlənilir. Maraqlıdır, 15 yaşa dək olan futbolçulardan ibarət FIFA-nın dünya çempionatı festivalı ilk dəfə Azərbaycanda keçiriləcək. Bu məqam təbii ki, futbol azərkeşlərinin diqqətindən, gözündən qaçmayacaq.
0: Deyir, Şahin bayaq dedi, Turan Fənərbahçı oyunun biletləri nə vaxt
1: satışı, nə vaxtı bilmirəm.
0: Çıxacaq, uşağı aparmaq istəyirəm oyuna.
1: Nə vaxt çıxacaq bilmirəm, amma saytlar, rəsmi saytlar yazmışdı ki, çıxacaq. Artıq nə vaxt çıxacaq, onu da bilmirəm.
0: Bu arada xəbərlərdə Tofiq Bəhrimov adına olan stadionun təmirə gedəcəyini xəbərini gördüm 31 minlik stadionda. Növbəti təmirdən sonra nələr baş verəcək, təbii ki, çox üçün maraqlı. Bəziləri deyir ki, o qaçış zolağını ləğv eləsələr daha yaxşı olar. Amma bunu biraz quruluşu olan stadionda eləmək biraz daha çətindir. Çünki bu biraz tarixi bir tikilidir də. Adi tribunalardan yığılan bir yer deyildi. Yəni, biraz qəliz məsəldir məncə.
1: Qəliz məsəldir, amma eləmək olur. Yadımda deyil, hansısa stadionu eləmişdilər elə. Hətta sürətli şəkildə onun videosunu paylaşmışdılar. Bir neçə il ərzində, bir neçə ili bir dəqiqəyə sığışdırıb paylaşmışdılar. Bir iki dəqiqəyə o qaçış zolaqlarını yığışdırıb, tribunaları artırıb və üst tribunalarda çoxaltmışlar.
0: Maraqlı olar, Tofiq Bəhrimov adına stadionu o cür görmək. Yəni, orada artıq hündürə qalxaraq olacaq. Çünki bu əvvəldən başlasa, bax, out xəttindən başlasa, mən artıq fotodan görürəm, artıq o Bernabeu-da və yaxud Nou Camp-da necədir? Birdən komanda neçə mərtəbədən ibarət? Elə bil lab yuxarıdan sən oyuna baxırsan. Bunu bu cür, demirəm laba boyda, amma bu cür təşkil eləmək bəlkə də olar.
1: Görəsən Santiago Bernabeu-da ən hündürdən oyuna baxmaq yaxşıdır, yəni daha yaxşı görsən, yoxsa Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda o qaçış zolaqlarından sonraki məzəcin 7-8-ci cərgədən oyuna baxmaq. Bax, bu maraqlıdır. O hansında yəqin, daha yaxın olursan meydançaya? Yəqin, məncə Tofiq Bəhramov.
0: 7-8, 8-ci sıra.
1: Lap məncə 7-8, yox, hələ 20-ci sıralar
0: amma,
1: belə.
0: Bax, o cür stadionlarda yuxarıdan oturub baxmaq, yəni bir növ ay baxışı deyirlər də göydən.
1: Çox kiçik görürsən də oyunçuları.
0: Hər halda, yox, mərkəzi olaraq yaxşı görürsən. Mən bunu Olimpiya stadionunda ən yuxarı yerlərdən oturaraq baxmışam. Marağa baxmışam, ha, gedib yerim orada olmayıb çıxıb baxmışam yuxarıdan görəsən necə olur ora. O da Azərbaycan deyəsən İtaliya oyununda o vaxtı belə bir məqama məqam baş tutmuşdu. Mən yuxarıdan gedib baxırdım. Görüntü daha gözəldir.
1: Görüntü daha gözəldir, amma çox uzaqsan da oyunçulara seçmək olmur.
0: Binokil götür özünü.
1: Mənim kimi məsəl üçün gözü zəif olan insanlar üçün.
0: Binokil götür, teleskopla bax.
1: Ola bilər. İndi gedim məcburi gerek pul verim binokul alım. Stadiona oturmuşam evdə baxıram da özüm.
0: Deyir Ağdamın İmarət stadionunda qaçış zonası olmayıb, sırf futbol üçün nəzərdə tutulmuşdu.

0: keyfini qorudu. Bəs idi da yəqin ki, gənc qapıçılara yer vermək istəyir. Belə 070 303 1663 nömrəsinə gələn bəzi mesajlar var, onları səsləndirdi. İndi baxmaq istəyirəm ki, qalan mesaj varsa hamısını bir-bir səsləndirək.
1: Turab bəy yazıb ki, bugün Üzeyir Hacıbəyovun doğum günüdür. Dəxlisi yoxdur, amma Azərbaycan insaniyyətinin ən vacib və görkəmli insanlarından biridir. Turab bəy deyəsən son 15 dəqiqədə qoşulub bizə. Biz başlanğıcda Koroğlu uverturasından başladıq. Azərbaycan Milli Musiqi Gününü qeyd etməsək olmazdı. Ümumiyyətlə, biz bugün başlanğıcdan 7.30-dan etibarən, burası hər dənə etibarən silsilə verilişlərdə, playlistlərdə bunu hiss elətdirmişik. Ona görə amma çox sağ olun ki, xatırlatdınız.
0: Mən belə bir təklif edəcəm. Gəl elə sonda da cəngi ilə bitirək. Və həm Turab bəy, həm də digər dinləyicilərimiz də bu cəngiyə qulaq assınlar. Amma Nurlan bəy deyir ki, yenə olduq dinləyici. Mən bilmədim Nurlan bəy mesajı siz yazmışsınız. Heç mesaja baxmırdım.
1: Sevgili Ağa. Tripləri olur ha. Siz dinləyicilərdən bu tripləri görə bilirik. Elə Cəngi dedi, bugün doğum gününü qeyd edən Üzeyir Hacıbəylidən Cəngini də eşidək, sonluğu da bu cür verərik və mən həftə sonunun oyunlarına baxmaq istəyirəm. Həftə sonu bizi nələr gözləyir? Formula 1-də bu həftə fasilədir, çünki gələn həftə artıq 1-2 günə yəyin ki, 1-2 gün deməyək, artıq ikinci gündən gələrlər yəyin ki, pilotlar, bolidlər, komanda idarə heyətləri hamısı bura gələr, çünki gələn həftə bizi Azərbaycanda Bakı şəhər halqası Azərbaycan Qran Prisi gözləyir. Amma oyunlara baxsaq, bugündən Brentford-Chelsea, Bavaria Union Berlin oyunları var, Monaco-Lens oyunu var, amma ən maraqlı oyunlar desək, baxıram, Sevilla-Barcelona oyunu var, maraqlıdır. İspanya La Liqasında həftənin oyunu və ilkin ərəfələrin ən yaxşı oyunu bəlkə də Madrid derbisidir. Atletico Madrid, Real Madrid görüşü olacaq. Kifayət qədər bol azarkeş bu oyuna baxacaq. Roma-Inter qarşılaşması İtaliyada indiki məqam üçün xalları eyni olan mövsümə çox yaxşı şəkildə başlayan bu iki komanda Olimpiya stadionunda Romada üz-üzə gələcəklər. Bu da maraq doğuran oyunlardandır. PSG Marsel görüşü var Liga 1-də. Yəni, bax belə, Şahin, bilmirəm, səndə.
0: Məndə isə Azərbaycan Premier Ligasında turun ən mərkəzi oyunu var. 19 sentyabr tarixində məhz Tovuzda olacaq bu oyun. Turan Tovuz öz doğma meydanında Zirəni qonaq edəcək. Yəqin ki, bu iki komandanın ötən mövsüm keçən oyunların necə dramatik olduğunu bilirsiniz və məncə bu turun ən mərkəzi oyunu bu oyundur.
1: Ardını gətirəcəm, Porto Benfica görüşü var Portugaliya Ligasında və bir derbi Celtic Glasgow Rangers görüşü. Baxmayaraq bu komandalar, yəni aslı deyilə bu komandalar neçənci yerdə olurlar olsunlar, Şotlandiyanın iki ən köklü komandası bu dəqiqə deyilə Şotlandiya çempionatında birinci, ikinci illəri bölüşən komandalar bax üz-üzə gələcəklər. Ona görə həftə sonu sizi gözəl oyunlar gözləyir, klub komanda oyunlarından zövq alın, siz sonra bizi 4 həftə milli yığmaların oyunu gözləyir. Mən sağollaşıram, sonluğu isə Şahin edir.
0: Mütləq qulağınızı 106.3 FM-dən ayırmayın, çünki zövqlü musiqidən də zövq almağa davam edəcək. Siz bu saatdan sonra geceniz xeyrə qalsın.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
2: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azərbaycan klassik musiqisinin banisi, Şərqdə ilk operanın və Azərbaycan himninin müəllifi, xalq artisti Üzeyir Hacıbəyli. Üzeyir bəy Əbdülhüseyn bəy oğlu Hacıbəyli 18 sentyabr 1885-ci ildə Ağcabədidə dünyaya göz açıb. Şuşada mədrəsədə və 2 illik Rus-Tatar məktəbində 1899-1904-cü illərdə Qori müəllimlər seminariyasında təhsil alır. 1905-ci ildə Hadrutda bir il müəllim işlədikdən sonra Bakıya köçür, Bibi Heybət və Səadət məktəblərində müəllimlik edir. 1908-ci ildə Üzeyir bəy Şərqdə ilk opera olan Leyli və Məcnunu bəstələyir.

Sonralar bir-birinin ardınca Şeyx Sənan, Rüstəm və Zöhrab, Şah Abbas və Xurşud Banu, Əsli və Kərəm, Harun və Leyla operalarını, Ər Arvad, O Olmasın Bu Olsun, Arşın Mal Alan operettalarını bəstələyir. Üzeyir bəy həm də bu əsərlərin libretto müəllifidir. İlklərə imza atan dahi bəstəkar 1918-ci ildə Əhməd Cavadın sözlərinə Azərbaycan himnini bəstələyir. Bundan başqa marş, Azərbaycan marşı, Çırpınırdı Qara Dəniz mahnılarını yazır. Azərbaycanda onun təşəbbüsü ilə SSRİ dövründə Bakı musiqi məktəbləri və konservatoriya açılır, Müslüm Maqamayevlə birlikdə Azərbaycan Türk El Nəğmələri kitabını nəşr etdirir. 30-cu illərdə Çahargah və Şur fantaziyalarını, Aşıq Sayağı triosunu, xalq musiqisi əsasında Araz Barı zərbi muğamını, cəngi piyesini və bir sıra instrumental əsərlər, kantatalar bəstələyir. 17 il opera yazmayan Üzeyir Hacıbəyli Sükutu 1936-cı ildə Koroğlu operasını yazmaqla pozur. Qırxıncı illərdə Sənsiz və Sevgili Canan əsərləri ilə Romans qəzəli adlı yeni kamera vokal musiqi janrı yaradır. 1931-ci ildə Çalğı Alətləri Orkestrini, 1936-cı ildə Dövlət Xorunu təşkil edir, 1938-ci ildən ömrünün sonuna qədər Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına rəhbərlik edir. Yaradıcılıq uğurlarına görə Əməkdar İncəsənət Xadimi və Xalq Artisti Fəxri adlarına layiq görülən Üzeyir Hacıbəyli 23 noyabr 1948-ci ildə Bakıda gözlərini əbədi yumur. Dahi bəstəkarın xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə əlaqədar 18 sentyabr tarixi Azərbaycanda Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur.

0: ya gel üzme şey hünarla gide yüzü küraya.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim, ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Bu dəfə sizi şimalın ən rəngarəng şəhərlərindən biri Kopenhagenlə tanış edəcəm. Nyhavn limanı Danimarkanın paytaxtının incilər sırasında ilk yerdədir. Kopenhagen rəngarəng evləri, tarixi gəmiləri və sahil boyu kafeləri ilə hər il minlərlə turistin diqqətini cəlb edir. Məşhur yazıçı Hans Christian Andersen də bir vaxtlar burada yaşayıb. Mərmər kilsəsi kimi tanınan Frederik kilsəsi, nəhəng yaşıl günbəzi ilə şəhərin ən tanınmış memarlıq abidələrindən biridir. Onun günbəzi Skandinaviyanın ən böyük kilsə günbəzlərindən biri hesab olunur. Kilsəyə giriş ödənişsizdir. Şəhəri yüksəklikdən izləmək istəyənlər isə təxminən 50 Danimarka kronu, bizim pul ilə 13 manat ödəyərək günbəzə qalxa bilərlər. Sarı rəngli evləri ilə tanınan New Bodur məhəlləsi Kopenhagenin ən maraqlı tarixi məkanlarından biridir. Əgər Danimarka kralının tacını yaxından görmək istəyirsinizsə, yolunuzu Rosenburg qəsrindən salın. Burada əsrlərdir qorunan kral tacı, zinət əşyaları və digər qiymətli xəzinələr sərgilənir. Muzeyi gəzmək istəməsəniz belə, qəsrin ətrafında yerləşən kral bağında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Uşaqların və böyüklərin sevimli məkanlarından biri olan Tivoli əyləncə parkı 1843-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və dünyanın ən qədim fəaliyyət göstərən əyləncə parklarından biri hesab olunur. Deyilənə görə məhz bu park Walt Disney-ə Disneyland ideyasını formalaşdırmaq üçün ilham verən məkanlardan biri olub. Şəhəri bir neçə gün gəzmək istəyirsinizsə, Kopenhagen kart almaq sərfəli seçim ola bilər. Kartın qiyməti müddətə görə dəyişir. 24 saatlıq kart təxminən 153 manatdan başlayır. Bu kartla ictimai nəqliyyatda limitsiz istifadə edə, həmçinin bir çox müzey və görməli məkana əlavə ödəniş etmədən daxil ola bilərsiniz. Kopenhagenin ən fərqli memarlıq abidələrindən biri də Xilaskar kilsəsidir. Onu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə günbəzinə qədər çöl hissədən dolanan spiral pilləkənidir. Şəhəri fərqli rakursdan kəşf etmək istəyirsinizsə, kanal turuna da qatılın. Danimarkanın məşhur hot dogunu dadmaq istəyənlər üçün Dop şəhərin ən məşhur ünvanlarından biridir. Kopenhagenə səyahət etməyi planlaşdıranlar üçün onu da qeyd edim ki, hazırdan Bakıdan Kopenhagenə birbaşa reys yoxdur. Uçuşlar əsasən İstanbul, Frankfurt və ya digər Avropa şəhərləri üzərindən həyata keçirilir. Gediş-dönüş aviabiletlərin qiyməti mövsümündən asılı olaraq 700-1200 manat arasında dəyişir.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
1: Azərbaycanın ilk opera dirijoru, görkəmli bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi Müslüm Maqamayev. Əbdülmüslüm Məhəmmədoğlu Maqamayev 18 sentyabr 1885-ci ildə Rusiyanın Grozno şəhərində dünyaya göz açıb. 1899-1904-cü illərdə Groznoda 2 illik şəhər məktəbini bitirdikdən sonra Qori müəllimlər seminariyasında oxuyur. Təhsil illərində musiqiyə böyük maraq göstərir və burada ilk əsərini yazır. Məzun olduqdan sonra 1905-11-ci illərdə Şimali Qafqazın Bekoviç kəndində Lənkəran şəhər məktəbində müəllimlik edir. Məktəbdə xor, dram dərnəyi, orkestr təşkil edib, bir çox mahnıları nota yazır. 1911-ci ildə Bakıya köçür, Azərbaycan Opera Teatrında skripkaçı işləyir. 1912-ci ildən etibarən opera tamaşalarına dirijorluq edən Müslüm Maqamayev Azərbaycanın ilk opera dirijoru olaraq tarixə düşməyi bacarır. 1916-cı ildə yazdığı ilk əsəri Şah İsmail operası onun fitri istedada malik olduğunu göstərir. 1927-ci ildə onun ümumi redaktəsi ilə Azərbaycan Türk El Nəğmələri məcmuəsi nəşr edilir. 1929-cu ildən Azərbaycan radio verişlərinin musiqi şöbəsinə bədii rəhbər təyin olunur. 1934-cü ildən Azərbaycan Opera və Balet Teatrının direktoru, bədii rəhbər və baş dirijor vəzifələrində çalışır. Bəstəkarın yaradıcılığında ən önəmlisi yeni musiqi əsərinin Nərgiz operasının yaradılması olur. Bu operada ilk dəfə olaraq baş qəhrəman rolunda sadə kəndli qız çıxış edir. 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti 10 günlüyündə bu opera çox böyük müvəffəqiyyət qazanır. O, həmçinin Ölülər 1905-ci ildə dram tamaşalarına, Azərbaycan incəsənəti bizim raport kimi başqa sənədli filmlərə musiqi bəstələyir. Bundan başqa böyük sənətkar Tarzən Qurban Primovun çalğısından Rast muğamına nota yazır və bu Azərbaycan musiqisində muğamın nota yazılması sahəsində ilk təcrübə hesab edilir. Həmçinin o 300-dən artıq xalq mahnı və rəqslərini də nota köçürür. Bəstəkarın son əsəri Xoruz bəy musiqili komediyasına yazılmağa başlasa da, lakin bu iş tamamlanmamış qalır. Yaradıcılıq uğurlarına görə əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına layiq görülən, bir çox ilklərə imza atan görkəmli bəstəkar Müslüm Maqamayev 28 iyun 1937-ci ildə Rusiyanın Nalçıq şəhərində vəfat etmiş, nəşi Bakıya gətirilərək burada dəfn olunmuşdu.

0: Gecələr etiraf etmək daha asan olur.
1: Gecə söhbətləri.
2: Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyir, gecəniz xeyir. Artıq təqvim dəyişdi, yeni bir günə qədəm qoyduq. Bugün 19 sentyabr və siz yenidən 106.3 FM-də Gecə Söhbətlər proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Kazım Sübhan. Bu gecəki mövzumuzu mənim Instagram səhifəmi izləyənlər, Kazım Sübhan səhifəmi izləyənlər artıq səhər saatlarından bilirlər. Çünki bugün səhər sizinlə paylaşmışdım ki, gecə efirində hansı mövzu ətrafında danışacağıq və mən düşünürəm ki, bu gecə çox maraqlı, çox mübahisəli və hər birimizin həyatına toxunan bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Ailə həyatı qurmaq, yoxsa subay qalmaq. Sizcə insan üçün xoşbəxtliyin yolu ailə qurmaqdan keçir? Yoxsa insan subay olaraq da kifayət qədər xoşbəxt, rahat və dolğun həyat yaşaya bilər? Bu gecə iki fərqli tərəfi dinləyəcəyik. Ailə həyatı quranlar bizə öz təcrübələrindən danışacaqlar. Ailənin gözəl tərəflərini, çətinliklərini, məsuliyyətlərini bölüşəcəklər və bəlkə də subaylara öz məsləhətlərini verəcəklər. Subay dinləyicilərimiz isə bizə deyə bilərlər, niyə subay qalmaq istəyirsiniz? Ailə qurmaq sizi bu qədər qorxudur? Sərbəst həyatınızı itirmək istəmirsiniz? Yoxsa hələ qarşınıza çıxan insan o insan olmayıb? Bəlkə də aramızda elə insanlar olacaq ki, deyəcək, mən ailə qurmaq istəyirəm, amma doğru insanı tapa bilmirəm. Başqa birisə deyəcək, mən heç vaxt evlənmək istəmirəm ümumiyyətlə və bütün bunları mühakimə etmədən, tərəf saxlamadan danışacaq. Çünki ailə qurmaq da bir seçimdir, elə subay qalmaq da əsas məsələ insanın seçdiyi həyatda özünü necə hiss etməsidir. Elə deyilmi? 2 saat ərzində sizin fikirlərinizə, hekayələrinizə və həyat təcrübələrinizə qulaq asmaq istəyirəm mənim əziz və hörmətli dinləyicilərim. SMS nömrəmizi açıq elan edək 099 711 1063, şəhər nömrəmiz 525 9659. Zəng edə bilərsiniz, SMS göndərə bilərsiniz, WhatsApp-dan yaza bilərsiniz. Mən isə sizə efirdə gözləyirəm. Hazırda TikTok-da Kazım Sübhan səhifəsində də canlı yayımdayam. Oradan da bizi izləmək şansınız var, hörmətli dinləyicilərimiz. Beləliklə, mən canlı yayımımızı artıq aktiv etdim. TikTok-a daxil olun, Kazım Sübhan səhifəsinə və bizə oradan da baxın, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu gecə sualın ətrafında düşünürük. Ailə həyatı qurmaq, yoxsa subay qalmaq? Siz hansı tərəfdəsiniz? Bizə yazın 099-711-1063 nömrəsinə və şəhər nömrəmiz 525-9659. Bu mövzuda çox yaxşı mahnılar da var. Biz bu axşam həm də o mahnılara qulaq asacağıq, amma daha çox söhbət etmək istəyirik. TikTok-da bizə artıq baxanların sayı get-gedə artmaqdadır. Zəngləriniz qəbul olunur 525-9659 nömrəsində və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür hörmətli dinləyicilərimiz.

0: ailə həyatı qurmaq, yoxsa subay qalmaq? Sualım budur. Baş bəlası yazır bizə. Salam, necəsiz Kazım bəy? Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Yaxşı olasınız. Raqif Ağazadə yazır. Salam, necəsiz? Çox sağ olun. Yaxşı olasınız. Xoş eşitdik sizi gecənin bu saatında. Mən də sizi xoş eşitdim, hörmətli dinləyicimiz. Axşamınız xeyir olsun. Nicat yazır. Salamlar. Mütləq mövzu ilə bağlı fikir bildirin bizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Onsuz da hər cümə günü məni tərifləyirsiniz, amma mən daha çox istəyirəm ki, siz mövzu ilə bağlı fikirlər bildirəsiniz. Bugün mövzumuz belədir. Ailə həyatı qurmaq, yoxsa subay qalmaq? Niyə? Əlaqələndirin, mövzunu müzakirə edək. Məsəl üçün, ailə həyatı quranlar zəng edib, niyə məhz bu versiyanı seçdiyini söyləyəcəklər. Subay qalmaq istəyənlər, heç vaxt ailə həyatı qurmaq istəməyənlər niyə subay qalmaq istəyirlər? Bəlkə də sizin üçün ailə həyatının ən gözəl tərəfi nədir? Bəlkə də ən çətin tərəfi, bu sualı da verə bilərəm sizə. Ailəlisinizsə təcrübənizi bölüşün, subaysınızsa niyə subay qalmağı seçdiyinizi bizə deyin. 106.3 FM-də WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür və şəhər nömrəmiz 525-96-59, 525-96-59. WhatsApp nömrəmizə artıq mesajlar gəlməkdədir. Mən sizin mesajlarınızı oxumaq istəyirəm. Bizə yazırlar, mən də oxuyum sizin mesajlarınızı, gecənin bu vədəsində bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun, mən evliyəm, iki uşaq anasıyam, düzdür, çətinlikləri çoxdur, uşaq ağlayır, ev işləri bitmir, adam yorulur, amma hər axşam evə gələndə o uşaqların səsi, yoldaşımın xoş gəldin deməsi bütün yorğunluğumu silib aparır. İnsan tək qocalmamalıdır, evlilik bərəkətdir deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Təşəkkür edirəm, maraqlı cavabı idi, evlilik bərəkətdir deyə. Salam, gecəniz xeyir olsun. Gecəniz xeyir olsun. TikTokda bizə baxa bilərsiniz. Kazım Süban səhifəsində. Orxan yazır. Salamlar hamıya. Mən 34 yaşlı subayam və çox da xoşbəxtəm. Evlənib başımı niyə ağrıtmalıyam ki? Səhər işə gedirəm, axşam gəlirəm, heç kimə hesabat vermirəm. Pulum da özümə qalır. Başım da dincdir. İndi ailə qurmaq yalnız baş ağrısıdır deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Görürsünüz, fərqli düşüncələr, fərqli fikirlər. Bəs siz necə düşünürsünüz, hörmətli dinləyicilərimiz? Sizcə ailə həyatı qurmaq, yoxsa subay qalmaq? 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. Mövzu nədir, soruşursunuz? Elə, bax, bu dəqiqə dedim. Necə yazaq, hara yazaq? Burada yaza bilərsiniz, hörmətli dinləyicimiz. Burada yaza bilərsiniz. İstəsəniz, WhatsApp-a yazın 099-711-1063 nömrəsinə ya da ki, zəng edin 525-96-59 nömrəsindəyik. Evlilik insanı bütün pisliklərdən qoruyur. Əsas da Fərhad İsayev yazıb göndərib. Ramilə Qardaşxan qızı yazır, salamlar, salamlar daimi dinləyicimiz, əziz dinləyicimiz, xoş gördük. İndiki dövrdə subay qalmaq ən doğrusudur. Mən istəyirəm, biraz mövzudan bağlı əhatəli danışasınız. Məsəl üçün, nəyə görə siz, hörmətli dinləyicimiz, məhz bu dövrdə, çünki belə yazmışsınız, indiki dövrdə subay qalmaq yaxşıdır cavabını verirsiniz. Günnar xanım yazır, salam, salam, Günnar xanım, salam. Momento Mori, salamlar sizə də. Gəncədən salamlar Vahid Həsənim, gözəl Gəncəmizə Bakıdan, paytaxtdan salamlar olsun. Xəyali yazır subay. Mövzunu qaçırdım. Mövzu belədir. Ailə həyatı qurmaq, yoxsa subay qalmaq. Salam, sizə zəng edirəm, açmırsınız zəngi. Eləmi? Hörmətli prodüserimiz, deyirlər, zəngi açmırıq. Bəlkə səhv nömrəyə zəng etmişsiniz. Çünki mən də görmürəm. Mən zəng gələndə mən hal-hazırda mənim qarşımda nəhəng bir pult var və o telefon işığını mən burdan görürəm ki, zəng gəlir ya gəlmir. 525-96-59 nömrəsindəyik. 525-96-59. Qurbanım, Efrə necə qoşula bilərəm? Dedim, şəhər nömrəmiz 525-96-59. Mənim əzizim Murad Arif, hitmaker. Dünən onu belə təqdim etdim və artıq belə deyəcəm. Möhtəşəm Murad Arif. Vallahi zəng edirəm. Mən prodüserimizdən xahiş edəcəm, bir telefonu yoxlasın. Bəlkə texniki olaraq nəsə problem yaşanır hal-hazırda telefonlarda. Ona görə. Məsələn, mənim 35 yaşım var, mənim yaşıdlarım artıq boşanırlar. Çox təəssüf ki, çətindir indi. İndi hər adam boşanmır axı. Siz bu ailə həyatı ümumiyyətlə, etiraf edək ki, bəli, çox çətindir, çox çətindir. Amma güzəşdə getmək, hörmət etmək bir-birinə və bir də ən əsası, burada xarakter çox önəmlidir. İki insanın xarakteri. Mənə gəlir ki, dözülməz elə xarakterdir. Bəzən, nə bilim, sənin özün qalsın bir qırağa, bir də görsən sənin əzizlərinə, doğmalarına qarşı olan hörmətsizliyi götürə bilmirsən. Nə bilim, səbəblər çoxdur. Bugün bu barədə danışırıq. Ağa hardadır? Ağa hal-hazırda evdədir, böyük ehtimalla, bəlkə də yatıb. Çünki sabah şənbə günüdür, sabah istirahətdir. Dedim, bəlkə sabah saat efirdədir, səhər. Ailə gözəldir, amma şansın ondan da gözəl olsa gərək. Nə efir idi ki, Xananın ulduzu? Gecə söhbətləridir 106.3 FM radiosunda. Hər insanın öz fikri var, təbii ki, subayların evlilik qorxusu maddiyyat ola bilər məncə. 2010-cu ildə sizi dinləyirdik, bəli. Belə efirlər çox olsun. Olsun, inşallah. Mən Günay İbrahimli fanatıyam. Arzumdur onu bir dəfə görüm. İnşallah görmək qismət olsun. Salam Kazım bəy, necəsiz? Çox sağ olun. Gözləyirəm uşağın 18 yaşı olsun. Gətirim Niderlanda, çünki o da ailə qurması üçün pul qazanmaq lazımdır. İndi evlənməyə adam qorxur. Niyə hörməti dinləyicimiz? Niyə qorxursunuz? Onlar mənə geri dönüş olsun zəngə, çünki sizə düşmək olmur. Valla, nömrəmiz açıqdır. 525-96-59 nömrəsindəyik. TikTokda belə efir görəndə sevinirəm. Kazım Süphan, supersiz belə davam. Minnətdaram, çox sağ olun. Siz sevinirsiniz sevinməyinə. Düzdür, mənə bu say kifayət edir. Mənim üçün bəsdir. Artarsa çox yaxşı. Amma bəyənmədiyiniz efirlərin bir də indi girin, baxır sayına baxın. Bir də onların sayına baxın. Ayxan yazır, salam, salam. Ailə çox gözəldir, lakin insanlar çox aqresivdir. Boşanmalar çoxalır, heyif deyə dinləyicimiz yazır. Artıq evliliyi də sanki bəzi insanlar bir oyun kimi baxırlar elə bil, sanki. WhatsApp-a keçək, görək orada nə yazırlar bizə. Axşamınız xeyir olsun, zəng edib efirə qoşa bilərsiniz. Mə qoşa bilərəm, bu nömrədə siz, hörməti dinləyicimiz. Qoşarıq sizi. Bir şeir parçası aldıq, birazdan oxuyacağım. Biraz üstündən keçərəm deyə. 525-96-59 nömrəsindəyik. Gəncədən necə zəng edək? Adi, mobil nömrə vasitəsilə zəng edib prodüsorumuza məlumat verin. Qeydiyyata düşün, nömrənizi qeydə alsın. Biz sizə zəng edərik. Yəni, narahat olmayın o baxımdan da. Zəngimiz var mı? Var mı zəngimiz, Xaliq bəy? Var zəngimiz. Artıq 11 dəqiqədə kefirdəyik və bizə yeni qoşulan dinləyiciləri salamlayıram bir daha. Mövzumuz bugün belədir. Ailə həyatı qurmaq, yoxsa subay qalmaq? TikTokda Kazım Süban səhifəsində canlı yayımdayım. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Bəli.
1: Salam, axşamınız xeyir.
0: Axşamınız xeyir olsun, xanım. Necəsiz?
1: Təşəkkürlər, siz necəsiz?
0: Çox sağ olun, mən də yaxşıyam. Adınız nədir?
1: Adım Nərmində.
0: Nərmin xanım. Nərmin xanım, ailə həyatı qurmaq, yoxsa subay qalmaq?
1: Məncə subay qalmaq.
0: Subay
1: Çünki,
0: qalmaq.
1: Nəyə görə?
0: Nəyə görə?
1: Subayam. İndiki dövrdə çox çətindim. Bir, insanlara güvənmək çətindim. İki, ailəni müntəzəm olaraq saxlamaq çətindim. Həm maddi cəhətdən. Çünki bu dəqiqə sosial şəbəkələrdə insanlar nələr isə görür, nələr isə istəyir. Həm bu baxımdan daha sonra nə bilim, insanlar hamısı egolu olub, bir-birinə güzəşdə getmək istəmirlər. Bu problemlər var. Ümumiyyətlə, problem çoxdur əslində. Və get-gedə də görürük ki, hal-hazırda da statistikaya görə də evlənənlərin sayı azalıb.
0: Siz ailəlisiniz?
1: Xeyr.
0: Ailə həyatı qurmamısınız?
1: Ailə həyatı qurmamışam. Həm də ki, bilirsiniz, Kazım Bey, məncə, nə bilim, ailə həyatı qurmaqla ibarət deyil axı. Sonra siz dünyaya uşağı gətirirsiniz, bu uşağı böyütmək var, saxlamaq var və biz hal-hazırda elə bir pis dövrdə yaşayırıq ki, nə bilim, mənə görə şəxsən, mənim fikrimə görə dünyaya uşaq gətirmək, bu cəmiyyətə uşaq vermək özü bir günahdır.
0: Mənə görə. Çox ağır danışdınız, çox...
1: Çünki uşağı istədiyi kimi böyütməyəcəksiniz. İndiki dövrdə hər şey bir-birinə qarışıb. Bilinmir kim kimdir, kim nədir. Yəni, o qədər pis zamanədir ki, həqiqətən də uşaqları necə qorumaq lazımdır. Mən məktəblər görürəm, uşaqlar görürəm, həqiqətən çox dəhşətə gəlirəm. Mən onlara yazığım gəlir.
0: Mən sizinlə razıyam bu işin çətin tərəfləri ilə. Uşaq baxımından da razıyam ki, yəni, övlad dünyaya gətirmək, onu böyütmək çox çətindir.
1: Məsuliyyətdir,
0: yükdür. Amma mən sizə bir dənə söz deyim. İstər övlad yaxşı böyüsün, istəyir tərbiyəli böyüsün, fərq eləmir də. Yəni, övlad, bunu həmişə demişəm, valideyn üçün ən böyük imtihanlardan biridir. Və hər insan bu imtihandan yaxşı çıxmır. Hər insan ümumiyyətlə bu imtihana da girmir. Amma duyğusu çox gözəldir. Hissləri çox gözəldir. Övlad duyğusu, o övlad sevgisi, yəni çox gözəl bir duyğudur. Siz yaşamamışsınız hər halda bu duyğunu. Amma yaşasanız, mənim dediklərimlə razı olacaqsınız və bütün çətinliklərə baxmayaraq mənə elə gəlir ki, o sevgi var, övlad sevgisi. O dediyiniz o məsuliyyətə də, o imtihana da, o bugünkü çətin zamana da və bugünkü naxələf insanlara da və bütün ümumilikdə bütün çətinliklərə sinə gələ biləcək o sevgi, övlad sevgisi. Amma bu yenə də sizin seçimdir. Mən bayaq da söylədim, tərəf saxlamadan, mühakimə etmədən hər kəsi dinləməyə hazırıq bu mövzuda. Bilmirəm, deyirlər, qadından yaş soruşmazlar, amma 35 yaşınız var. Qismətə inanırsınızmı? Siz indi məsəl üçün deyirsiniz də ki, yox, subay qalmaq, amma qismət var və bir də bir söz var, deyirlər ki, övlad payı Tanrıdandır. Bu, sizin alnınıza yazılıbsa, bu olacaq da bilirsiniz də siz. Yəni, qismətə inanırsınız, öncə sizdən başlayayım, bu sualı sizə verim.
1: Qismət insanın öz əlindədir bəzəndə.
0: İnsanın
1: biz onu götürə bilərik və yaxud da əlimizdən geri çəkə bilərik.
0: Aydındır. Çox sağ olun, xoş oldu sizi eşitmək, minnətdaram, təşəkkür edirəm, bizi dinləməyə davam edin.
1: Okey,
0: sağ olun, xoş oldu. Hələlik. 525-96-59 nömrəsindəyik, hörməti dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz, hörməti dinləyicilərimiz. Biz 525-96-59 nömrəsindəyik, hörməti dinləyicilərimiz. Ailə həyatı qurmaq, yoxsa subay qalmaq. Mövzumuz bugün budur. TikTokda Kazım Süban səhifəsindəyəm, hörməti dinləyicilərimiz. Və şəhər nömrəmizi bir daha xatırladım sizə, 525-96-59 nömrəsindəyik. Buyurun, bizə zəng edin, WhatsApp göndərin və bu maraqlı mövzunu bərabər müzakirə edək, hörmətli dinləyicilərimiz. Görək, nə yazırlar bizə? 90-ların sevimlisi Kazımcan, necəsiniz? Oh, mən 90-lar deyiləm. Mən 90-lar sevirəm musiqisini. Amma 90-ların deyiləm. Mən 2006-cı ildə ilk dəfə evlə çıxmışam. İndi kişilər evlənmək istəmir. Evlənsə də uşaq istəmir, deyə dinləyicimiz yazıb göndər. Yox, evləndinsə uşaq, elə bil ki, evliliyin, ailə həyatının əsas, necə deyim, şərtimi deyim, əsas, yəni ki, o istəyidir də, yəni bu, ola bil, başqa cür də ola bilməz. Bəli, ailə, övlad sevgisi əvəzsizdir, tamamilə razıyam. Bəli. Və o sevgi o qədər böyükdür ki, insan o çətinliklərə güc gələ bilir. Maşallah, sizin oğlunuz eynisizsiniz, Allah qorusun, çox sağ olun, Allah sizinkiləri qorusun. Məncə subay qalmaq dinləyicimiz yazıb göndərib. 36 yaşım var qarşıma, ailə məsuliyyəti olan biri çıxmayıb. Dinləyicimiz yazıb göndərib. sütunlarından biri. Bəli, eynən, çox doğrudur. Subaylıq Sultanlıq dinləyicimiz yazıb göndərib. 099-711-1063 WhatsApp nömrəmiz açıqdır, hörməti dinləyəcəmiz. 525-96-59 şəhər nömrəsi də sizin zənglərinizi qəbul etməyə hazırdır. Telefon xəttində növbəti dinləyicimiz var, onunla da danışacaq. Alo.
2: Salam, hər vaxtın xeyir.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Kiminlə danışıram?
2: Elxanla danışdım.
0: Aa, Elxan. Xoş gördük Elxan bəy. Bəyək bir xanım zəng elədi. İndi bir bəy zəng edib. İndi görək fikirlər nə yerdədir. Xanım dedi ki, bilməm eşitdiniz yoxsa yox. Xanım dedi
2: eşittim,
0: ki,
2: eşitdim bəli, amma ki mən xanımın dediklərinə nəsə bir cavab vermək istəmirəm. Öz subyektiv fikrimi bölüşmək istəyirəm sizinlə.
0: Buyurun.
2: Mövzu çox maraqlı mövzudur. Və bu mövzunun sualın bir mənalı cavabı yoxdur. Bunun cavabı insana hansı rahatdır? İnsan özün subay olaraq görür, yoxsa evli olaraq görür?
0: Hmm.
2: Hər ikisinin ümumiyyətlə istənilən bir şeyə biz baxır, hansı prizmadan baxırıq.
0: Hmm.
2: İnsan hansı prizmadan baxırsa, oradan onun müsbətlərini də görür, mənfilərini də görür.
0: Hmm.
2: Amma istənilən halda şuurlu insan evliliyə də gedərsə düşünülmüş vəziyyətdə getməlidir. Yəni, bunu həqiqətən istəməlidir.
0: Əlbəttə, başqa cür ola bilməz.
2: Bizim mentalitetimiz, bizim cəmiyyət insanlara bəzi şeyləri bizdə diktə eləyir ki, elə bil, hamı evli olmalıdır, hamı uşaq olmalıdır.
0: Bəli, doğrudur.
2: Və mən hətta yadımdadır, mən interna, həkim interna olanda bir jurnal oxudum. Orada xarici vətəndaş Azərbaycana gəlmişdi, ingilis dili dərsi deyirdi. Şabran, indiki Şabran, əvvəlki Dərəçi rayonunda. O dedi ki, onun müsahibəsi var idi ki, Azərbaycanda sizin nə xoşunuza gəlir, nə xoşunuza gəlməyib. Azərbaycanda onun çox maraqlı bu müəllimin ingilis dilindən dəstəyən xarici vətəndaşın İsveç vətəndaşı da səhv yadımda qalmışdı. Dedi, mənim Azərbaycanda hər şey xoşuma gəlir. Yeganə bir dənə xoşuma gəlməyən tərəf oldu ki, insanlar adama iki sual verirlər sırada.
0: Nə vaxt tərpənirsən? Yox, nə vaxt tərpənirsən?
2: Yoxsa subaysan, bir də nə qədər maaş alırsan?
0: Ümumiyyətlə, nə qədər? Bir insanın maaşını soruşmaq bu çox məncə hörmətsizlikdir.
2: Bəli, bəli, tam doğrudur. Amma təəssüf ki, bizdə bu var. Yəni, evlilik məsələsi. Siz necə, insanlar hazır olmadan bəzən bizim cəmiyyətin baskısından evlənirlər.
0: Məsələn, razıyam.
2: Və bu baskıdan evlənənlərin də çoxu, türklərin sözü olsun, mutsuz olurlar. Bax, bu tərəfi var.
0: Birisiz,
2: İnsan düşünmüş surətdə getməlidir. Düşünmüş surətdə gedəndə o insan xoşbəxt olur, oradakı çətinliklər də görünmür. Bir də bir dənə xanımın bir dediyinə mən bunu demək istəyirəm.
0: Münasibət bildirmək istəyirsiniz, buyurun.
2: Övlad barədə dedi ki, bu cür cəmiyyətdə övlad böyütmək maddi tərəfi aksent elədi. Maddi tərəfdə bizim necə, biz hər şeydə maddi tərəfə əsas qoyuruq. Amma övlad böyütməkdə maddi tərəf əsas deyil. Mən bir də bir bundan əvvəl işlədiyim klinikada çox hörmət etdiyim vüqar doktor var idi. Çox savadlı kadrımızdı, ingilis dilindən sinxron tərcümə edən bir bizim doktorumuzdu. Onun dediyi çox gözəl bir şey var idi. Dedi ki, mən o zaman at olmağa hazırlaşırdım. Mən dedi ki, bəs Elxan doktor, yadında saxla. Sənin övladın, sənin ona nələr almağın böyüyəndə yadına salmayacaq. Onun yadında olan olacaq ki, sən onun başına nə qədər sığal çəkmişsən, sən onu nə qədər qucaqlamışsan, o qorxanda sən onun yanında olmuşsanmı? O parka gitmək istəyəndə sən onu parka aparmışsanmı? Övlad böyütmək üçün əsas sevgidir. Çünki nəyisə almaq sevgisiz və yaxud uşaq səni görmürsə evdə, sən bütün, nə istəyirsən oyuncaqlar al ona, amma sən onunla vaxtı keçirmirsənsə, düzdür, hamımız işdəyik, çox yorğun oluruq, gec gəlirik, övladımız artıq yatır, amma həftənin hər hansısa bir günü biz övladımızı ayırmalıyıq. Həsr
0: edə bilərik.
2: Yəni, övlad üçün əsas budur.
0: Siz
2: də ən əsas sözsüz ki, məsuliyyət hissidir.
0: Siz çox gözəl məqam,
2: yəni, burada mən burada nə evlilik tərəfə, nə subay qalmaq tərəfə heç nə demirəm. Sadəcə düşünülmüş olmalıdır. Düşünülmüş insan buna seçməlidir ki, mən evli olmaq istəyirəm. Buna artıq məsuliyyət kimi baxmaq ki, mənim artıq məsuliyyət nəyimə lazım, dinc başım, tək başım, bu artıq düzgün deyil. Yəni, biz buna belə baxmamalıyıq. Bunun gözəl tərəflərini görməliyik ki, ailə bizim üçün nədir, övlad bizim üçün nədir? Bunu birinci sual verməliyik.
0: Və təəssüflər olsun ki, biz, biz bəzən başqaların fikri ilə yaşadığımız üçün, hani o dediyiniz bir əcnəbi ki, Azərbaycanda hər şey çox gözəldir, amma bu iki sualdan başqa və bir də bu, bu versiyaya mən üstəgəl onu da daxil edərdim ki, bir də biz həm, nədənsə həmişə başqaları üçün yaşamışıq, başqaları nə deyər, başqaları nə deyər deyə. Və ona görə bəzən, bayaq siz çox gözəl vurğuladınız ki, bəzən insanlar ailə həyatı qurur ona görə ki, qıraqdan deyəcəklər ki, bu niyə ailə həyatı qurmadı. Hətta uşaq dünyaya gətirmək belə, onu da soruşurlar. Hələ bir şey yoxdur, yəni belə qızın anasından soruşurlar və yaxud da ki, oğlanın anası. Hələ nənə olmursan, hələ belə, yəni ki, bu özü bir ayıb, yəni bir sualdır.
2: Hətta bir il olmamış bir həkim kimi bunu deyim. Bir il olmamış artıq həkimə müraciət edirlər. Yəni, bu normal bir şey, bir il ən az gözlənilməlidir. Çünki organizmlər bir-birinə öyrəşməlidir, adaptasiya
0: edilməlidir. Siz də bir həkim olduğunuz yəni, üçün bunu daha ətraflı bilirsiniz, detalları.
2: Bir il bir normal bu bir vəziyyətdir. Yəni, hər bir şeyin vaxtını gözləmək lazımdır. Ve tələsən təndirə düşən belə desək. Yəni, ümumi bir xülasə bu danışdığımız bu gözəl mövzuda eləsəm, dediyim kimi, bu da hansısa yaxşıdır, pisdir, yoxdur. İstənilən bir addımı düşünülmüş insan atmalıdır. Hər bir tərəfin plusu da var, minus da var. Bəli. Amma yaradılış olaraq insan, ümumiyyətlə, bütün biz də bir növük də bu dünyada biz törətməliyik. Yəni, bizdən sonraki nəsil davam eləməlidir. Bu belədir. Amma kimsə biz bunu seçməyə bilər, bu da tam normaldır. İndi Azərbaycan cəmiyyəti hələ ki, buna hazır deyil. Bəli, bu var. Amma bunu da düşünülmüş surətdə seçən insanlar var. Məsəl üçün, mənim qrup yoldaşım var ki, o düşünülmüş surətdə bunu seçib ki, mən subay qalmaq istəyirəm. Yəni, mənim başım heç kimi götürmür. Mən uşaq səsini götürə bilmirəm. Yəni, bunu düşünülmüşdür bu insanın. Çünki onun maddi tərəfdən problemi yoxdur. Yəni, bizim insanlar sadəcə əsas maddiyyatı birinci önə çıxarırlar. Sən düzgün
0: önəmlidir
2: insan seçsən.
0: Amma önəmlidir ailə həyatında da.
2: Səni hörmət edən insan. Çünki özünüz də mənə razılaşarsınız ki, ailə həyatında birinci yerdə hörmət. Hörmət, qarşılıqlı hörmət varsa. O zaman maddiyyatı da düzgün insan nəsə maddiyyatda da axsama olsa sənə səni başa düşəcək və sənin yanında olacaq. Yəni, maddiyyat əsas deyil. Bəzən insanlar maddiyyatı əsas yerə qoyurlar. İnandırım, maddiyyat əsas deyil. O da daha çox mənəvi tələblər.
0: Bu da sizin ailə həyatı təcrübənizdən əldə etdiyiniz məqamlardır və elə ona görə də sual verərkən söylədim ki, niyə məhz ailə həyatı qurmaq və ya da niyə subay qalmaq? Siz də öz təcrübənizdən, öz həyat təcrübənizdən paylaşdınız bizimlə. Çox sağ olun, Elxan doktor, minnətdaram sizə.
2: Sağ olun.
0: Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. Məncə çox maraqlı, çox maraqlı bir həm söhbət idi. Ətraflı, çox da əlavə suallar vermədən özü bütün mövzunu əhatələndirdi və nə üçün ailə həyatı qurmaq versiyasını seçdi. Belə dinləyicilər istəyirəm ki, danışsınlar və mövzunu əhatələndirsinlər. Gecəniz xeyir olsun bir daha hörmətli dinləyicilərimiz. Siz 106.3 FM radiosuna qulaq asırsınız. Bu gecə, gecə söhbətlərində biz ailə həyatı qurmaq yoxsa subay qalmaq mövzusunu müzakirə edirik. Hal-hazırda TikTokda Kazım Süpan səhifəsindəyəm və 525-96-59 şəhər nömrəmiz açıqdır, zəng edin. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. Salam, gecəniz xeyir olsun. Məncə, subaylıq məni qorumaqdır. Məni qorumaqdır, dırnaq içində yazıb. Zəngimiz var, tamam. Ailə isə məndən biz yaratmaq cəhdidir. Nə gözəl, yaradın bizi. Niyə də olmasın? Alo.
3: Əli.
0: Salam, xanım.
3: Salam, salam. Axşamınız xeyir olsun.
0: Axşamınız xeyir olsun. Necəsiniz?
3: Təşəkkür edirəm. Siz yaxşı olun. Öncəliklə, verilişə görə təşəkkür edirəm.
0: Mən təşəkkür edirəm.
3: Bu veriliş, bu səs məni universitet illərimə apardı. İllərdir mən sizi izləmişəm. Gecə imtihanlara sizin səsinizlə hazırlaşmışam. İndi isə nə xoş mənə ki, efirə qoşulmağa bacardım.
0: Çox gözəl. Deməli, siz 2006-2000...
3: 5-in məzunuyum.
0: Çox gözəl. Adınız nə idi?
3: Səidə xanım.
0: Səidə xanım. Səidə xanım, ailə həyatı qurmaq, qısa subay qalmaq?
3: Sual çox dərindir. Mən öz fikrimi, şəxsi fikrimi bildirəcəm, amma ümumilikdə bir fikir deyim ki, məncə ailə həyatı qurmaq ya da subah qalmaq məsələsində daha hansı daha gözəldir sualından çox mənə elə gəlir ki, hansı həyat mənə daha çox huzur verir.
0: Mən ümumiyyətlə davamında hansı daha gözəldir, hansı daha huzurludur sualını əslində vermədim. Mən sadəcə olaraq sualı verdim. Ailə həyatı qurmaq,
3: mənə
0: yoxsa subay qalmaq?
3: Ailə həyatı qurmaq.
0: Ailə həyatı
3: mənə
0: qurmaq.
3: Mənə görə ailə həyatı qurmaq.
0: Siz özünüz ailəlisiniz?
3: Bəli, 3 evladım var, ailəliyəm. Çox sağ olun. Ailə həyatı qurmaq. Ailə qurmaq gözəldir. Əgər yanında səni anlayan, hörmət edən, yükünü bölüşən və yanında özün ola biləcəyin biri varsa, o zaman ev sadəcə bir məkan olmur, insanın qayıtmaq istədiyi yerə çevrilir. Ona görə də məndən öncəki efirdəki hər iki nəfərə qulaq astım, amma xanımın fikrinə qarşılıq bildirmək istəyirəm ki, hərənin şəxsi fikri var. Xanım support dəstəkləmədi ailə qurmağı, düzdür?
0: Bəli, ilk dinləyicimiz, xanım dinləyicimiz.
3: Bəli, amma mən, okey, onun öz fikridir, fərdi yanaşması var, mən buna heç nə deyə bilmərəm, yenə deyirəm. Amma bir şey xanımda mən bəyənmədim və açıq etiraf edim ki, ailə həyatı qurmamağı təbliğat kimi edəndə mən özüm müəlliməyim, universitetlərindən birində ingilis dilində dərs verirəm. Mən tələbələrə bunu aşılamaq istəmirəm ki, ailə həyatı qurmayın. Kimisə yanlış təcrübəsi olubsa, bu demək deyil ki, hamı bu təcrübə ilə yola çıxa bilər. Subay qalmaq da gözəldir. Əgər insan özünü tək hiss etmədən, öz dünyasını sevərək yaşayıb, bunu başqalarına təbliğat kimi aparmadığı müddətdə okeydir.
0: Xanım nə dedi?
3: Xanım dedi ki, bu cəmiyyətə heç vaxt uşaq gətirmək böyük bir əzabdır, nə bilim, nə deyə belə şeylər.
0: O, biz siz nəyi nəzərdə tutur? O, hal-hazırdakı insanları nəzərdə tutur. Yəni, bugünkü yaşadığımız ətrafımızda görürük də biz insanları, görürsüz də siz də yəqin.
3: Hər sadların uşaqıyım. Mənim də dövründə bu hadisə yaşanıb, məndən əvvəl.
0: Yox, inanın mənə, mən məsəl üçün, çox özür istəyirəm Səidə xanım, mənim məsəl üçün 95-ci ildə, nə bilim, 96-97, mənim 10 yaşım var idi və mən artıq mənim o ağlım kəsirdi də, yəni. Amma inanın mənə, insanlar bu qədər qəddarlaşmamışdı, insanlar bu qədər naxələf olmamışdı. İndi elə bil, daha çox. Bu təkcə bizdə deyil, ümumiyyətlə, bu bütün dünyada...
3: Razılaşam, dünyada
0: bu Azərbaycana məxsus bir xüsusiyyət deyil. Yəni, hamı yaxşıdır, bir dənə bizdə insanlar. Yox, elə bir şey yoxdur. Bilmirəm, dəyişib, dəyərlər dəyişib artıq, insanlar dəyişib. O onu nəzərdə tuturdu xanım ki, yəni, bu insanların içinə mən öz övladımı, yəni, həvalə edə bilmirəm, yəni, edə bilmərəm. Belə o mənada
3: demək istəyir. Pozitiv düşüncədən düşünərək deyirəm ki, bu cəmiyyətə 3 övlad gətirmişəm. Hər biri ilə mənim qədər ən az məktəb də cəmiyyət də qürur duyur. Ona görə hər tərəfə negativ tərəfdən yox, mən həyatın rəngli tərəflərini görməyi seçirəm. Təbii ki, mənim ailə həyatım mükəmməllikdən keçməyib. Bir dəfə həyat yoldaşımla boşanıb bəzdən barışmışam.
0: Rəsmi olaraq boşanıbmısınız?
3: Bəli.
0: Nə danışırsınız?
3: Bəli.
0: 11 dəfə?
3: Bir dəfə.
0: Bir
3: bu
0: dəfə.
3: Hadisə baş verir.
0: Bir dəfə, yəni, dəfə boşandınız, sonra təzdən ailə həyatı qurdunuz?
3: Bəli, həmin insanla.
0: İlk dəfə də eşitirəm, düzün desəm. Seriallarda bəli. Görmüşəm, seriallarda. Amma həyatda
3: kimdir
0: ilk dəfə də eşitirəm.
3: Üzr istəyirəm, biz sevib ailə qurmuşduq. Ailənin ilk periodu çox çətin vaxtdan keçir. Orası səbir tələb edir.
0: Doğrudan da bəzən Səidə xanım.
3: Mən səbirsiz oldum.
0: Bəzən Səidə xanım, günahı da özünüzdə gördünüz bu arada.
3: Bəli.
0: Deməli, çox qəribədir.
3: Günah yox, səhv idi bu.
0: Səhv, hə. Deməli, mən bir şey deyim, o doğrudan da düz sözdür ki, bu artıq bir siz necədir? Bu bir var yazılmamış qanun, yəni bu yazılmış qanundur da artıq da, yəni ki, insan doğrudan da bəzən bir insanın, nəm bir əşyanın, nəm nəyinsə də qədrini doğrudan da itirəndə bilir.
3: Deyim mi? İtirəndə bilir.
0: Çox qəribədir. Yəni, niyə bu, necə baş verir bu proses? Yəni, çox sağ olun.
3: Bu proses bizdə, bizdə ona görə baş verdi ki, həddindən artıq sevinmək çox gəldi. Yəni,
0: sizə?
3: Bir qadın olaraq, Bəli, mənə çox gəldi.
0: Bəs özgə vaxtı, bax, qadınlar deyirlər ki, biz sevilmək istəyirik, sevilmək istəyirik, sevilmək istəyirik.
3: Doz aşılmışdı və mən artıq elə periodda idim ki, mən istəyirdim ki, mən zənginim, mən axtarım, mən narahat olum. Qarşı tərəf mənə bunların heç birini yaşatmamışdı. Yəni,
0: İndi necəsiniz? İndi.
3: İndi isə balans qorunub və balans qorunduğu üçün mən artıq çox xoşbəxtəm.
0: Küsüb barışmaq olar, bu o, sevgiyə daxildir bu dediklərim, yəni küsüb barışmaq, hətta bir söz var, deyir, ayrılıq da sevgiyə daxildir.
3: Eynən.
0: Siz o incə bir məqam var o küsən anda, həddini aşmamaq və o keçən günlərin xatirinə, o illərin xatirinə, yaşadıqlarının xatirinə elə bil... Bəzən insanlar ayrılanda bir-birinə elə sözlər deyirlər ki, elə bir sanki, bax, belə bir maskasını elə bir çıxardır, qoyur ortaya da. Yəni, adam belə şoka düşür ki, yəni, mən görürsən, bu insanı sevmişəm, yəni, görürsən, mən bunu sevmişdim, yəni, bu odur, yəni, doğrudan da deyirsən ki, mən səni tanıya bilmirəm, bir söz var.
3: Mən də ona görə kəzin deyil, mən hər zaman qadınların tərəfində olmuşam, amma biz 7 aylıq, o 7 ay çəkdi bu period. 7 ay içində mən bütün həyatımızı gözümün önünə deyil kimi keçirdim, övlatlarımızı, sırf övlatlara xatir yox. Yəni ki, ay, mənim övlatlarım var, onlara xatir bunu edin, mən... Etiraf edirəm, həmin periodda çox egoist biri idim. Amma artıq uduzmağı da bacaran biri deyildim.
0: Sizin bürcünüz yani, nədir? Bunu da soruşum. Əkizlər.
3: Bəli.
0: Bak,
3: 15 yıl,
0: əkizlər, mən hiss elədim. Siz əkizlər, siz, çünki sizin bütün xüsusiyyətləriniz məhz əkizlərə uyğun gəlirdi. Səhədə xanım, çox şükür ki, indi hər şey çox yaxşıdır.
3: Barışandan sonra daha bir övladınız da dünyaya gəldi. Həyat öz sürprizlərini, yəni ki, hədiyyədən. Yəni, mən övlad xatirinə dünyaya övlad gətirən anılardan heç vaxt olmamışam. Bunun da tərəfdarı deyiləm. Əgər olacaqsa, bir şey sevgi nə olacaq? Mən keçən efirdə sizə səs göndərmişdim. Siz mənim səsimi bəyənmişdiniz.
0: İndi də bəyəndim. Qəribə bir təmbiriniz var. Bəli.
3: Çox təşəkkür edirəm, var olasınız. Yəni, hər verilişi mən necə lazım izləyirəm. Hətta mənim yazdığım SMS-ə də xüsusi olaraq təşəkkür bildirmişdiniz fikrinizi.
0: Nə, yadıma düşdünüz.
3: Mənə xoşum. Bəli, bəli, mən həmin xanımım. Ona görə mən həftənin 5-ci gününü, baxın, 12.00-də mənim onlayn dərsim bitir və həmən gözləyirəm ki, mən oturacaq bir saat, 2 saat istirahat edəcəm. Çox sağ olun.
0: Çox sağ olun. Sağ olun, Səidə xanım. Minnətdaram. Sağ olun, sağ olun. Çox maraqlı bir dinləyicimiz yenə də danışdı. Bugün ümumiyyətlə dinləyicilər 3 nəfər qoşulub, yəni 36 dəqiqədə efirdəyik. 3 nəfər qoşulub və hər üçü də həqiqətən də maraqlı fikirlər söylədi. Ayrı-ayrı fikirləri idi. Məsələn, birinci zəng edən dinləyicimiz Nərmin xanım yanılmıramsa, dedi ki, mən evlənmək istəmirəm, mən subay qalmaq istəyirəm. İkinci çox savadlı bir həkim zəng eləmişdi bizə, Elxan doktor. O, çox maraqlı və əhatəli danışdı. Səidə xanım öz həyatından danışanda həqiqətən də mən belə sözün bir yaxşı mənasında təəccübləndim. Bu dəqiqəyə qədər hər şey çox gözəldir. TikTokda Kazım Süpan səhifəsindəyik. Bizə baxa bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Bilirəm, digər canlı yayımlar TikTokda ola bilər, məndən çox baxılsın, onların izləyici sayı çox olsun. Amma mənə bu baxış sayı da kifayət edir. Yenə deyirəm, bu mənim üçün bəsdir. Çünki o çox baxılan TikTok səhifələrinin belə ümumi baxanda mənzərəyə heç bir... məna ötürmədiyini görürəm, amma insanlar baxır da, yəni, çünki insanlar bəzən, bir çox insanlar düşünmək istəmirlər, sadəcə belə dayanıb belə baxmaq istəyirlər, bildiniz? Amma daha savadlı, daha marifləndirici, daha insana xəbər ötürən paylaşımlar və canlı yayımlar az baxılır. Mən demirəm ki, biz indi marifləndiririk. Biz sadəcə olaraq sadə bir mövzunu müzakirə edirik. Ailə həyatı qurmaq yoxsa subay qalmaq. Keçək WhatsApp-a, çünki WhatsApp-da mesajlar çoxdur. Salam Kazım bəy, necəsiniz? Mövzunuzla bağlı öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Düşünürəm ki, hər bir yaşın öz gözəlliyi var. Zamanında düzgün insanla evlənmək daha doğru olar. Bu yaş insandan asılı olaraq dəyişir. İnsan gərək böyüsün, öz fikirləri, istəkləri olsun və ən əsası hissləri formalaşsın. Təşəkkürlər, xoş evlilər sizə. Deyirsiniz ki, evliliyin yaşı var yəni, eləmi? Ola bilər, amma insanlar var ki, əksinə artıq kamilləşirlər və kamilləşəndən sonra ailə həyatı qururlar, çünki gənclik yaşında səhv edə bilərlər deyə. növbəti mesajlar var. Efirə qoşulmaq istəyirəm. Bu nömrə ilə əlaqə saxlayarsan, Xaliq zəhmət olmasa. Buradasanmı? Buradasanmı, Xaliq? İndi zəng qoşursan yenə. Var zəng. Bir yaxınlaş mənə zəhmət olmasa. Bu nömrə ilə əlaqə saxlayaq. Xanım efirə qoşulmaq istəyir. O 30-31 nömrəli abunəçi deyəsən səsli mesaj göndərib. Xaliq, bu dinləyicimizlə əlaqə saxla zəhmət olmasa. Gecəniz xeyir olsun bir daha hörmətli dinləyicilərimiz. Siz 106.3 FM radiosunda gecə söhbətlərinə qulaq asırsınız. Radionu yeni açan dinləyicilərimizi ürəkdən salamlayıram. İndi bəlkə kimsə bizi yolda dinləyir, kimsə evdə gecə növbəsində çalışan insanlar var, mühafizə xidmətində həkimlər və yaxud da ki, fərq eləmir. Gecə növbəsində çalışan hər bir kəs, hətta mən əminəm ki, bəlkə də bizi indi hal-hazırda hərbi hissələrdən də dinləyən insanlar var, hansı ki, öz nişanlısı üçün, öz sevgilisi üçün çox darıxır və bu proqram ona bir təsəllidir. Hətta buradan ona bir sevgi ətrafı da göndərə bilər. Mən bu arada bir şey də söyləmək istəyirəm. Bizim proqramımıza daxil olmaq istəyən və bizimlə çalışmaq istəyən partnyorlarımız var. Mən heç vaxt bunu efirdə söyləməmişəm, amma indi efir vasitəsilə söyləyirəm. Biz bütün sponsor deməli təkliflərinə açığıq. Bizim efirdə öz məhsulunu reklam etmək istəyən, istər indi TikTokda canlı yayımda, istər efirdə biz açığıq sizin təkliflərinizə. Müxtəlif markalar olsun, içkilər olsun, fərq eləmir. Gecə saatlarıdır və bu verişində dinləyiciləri çoxdur. Özünüz görürsünüz, zənglər də yanmır. Buyurun, mənimlə şəxsən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizim WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063 və şəhər nömrəmiz 525-96-59-dur. Ailə həyatı qurmaq yoxsa subay qalmaq? Görək, dinləyicimiz bizə nə yazıb, mesaj göndərib.
4: Axşamınız xeyir, Kazım bəy. Həmsəz kimi çox gözəl mövzu qoymuşsunuz. Çox müxtəlif bir fikirlər səsləndi verişinizdə. Proqramda müxtəlif şeylər söylədilər. Biri subaylıqdan danışdı, biri evlilikdən danışdı. Amma əslində baxanda çətinlik hər yanda var.
0: Hər mövzuda
4: çətinlik,
0: yəni.
4: Hər bir sahədə var. Subayın da bir dərdi var. Evliliyin də bir dərdi var. Amma subay qalmaq mənə elə gəlir düzgün bir qərar deyil. Çünki, məsələn, mən özümdən götürüm, subay vaxtı evə gələndə çox tənha, çox yalqız özümü hiss edirdim. Çox hiss edirdim. Yorğun, kimsəsiz, özümü hiss edirdim. Amma evli olduğum müddətdə isə bu bambaşqa bir duyğudur. Məsələn, yorğun gəldi harada, gəlirsən ailə ilə, evlənlə büsbütün fikirləri dağılır insanın və hər şey unudulur. Təşəkkür edirəm bir daha.
0: Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın. 31 minnətdaram. Bu mesajdan sonra mənim ağlıma bir fikir gəldi, onu sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Deməli, ailə həyatı quran insanlara bəzən məsləhətlər verirlər, böyülər və belə bir fikir səsləndirlər. Mən o fikrin qəti əleyhinəyəm və bu fikirlə də razı deyiləm. Dinləyicimizin mesajı biraz ona oxşadı, o fikirə, ona görə yadıma düşdü. Evlən. Uşağın olsun, bəs qocalanda sənə kim baxacaq? Bu nə qədər eqoist bir fikirdir və nə qədər yanlış bir fikirdir. Deməli, mən dünyaya övlad gətirəcəm ki, mən qocalanda o mənə baxsın. Eləmi? Yəni, bunun üçün mü övlad gətirəcəm dünyaya? Bu nə qədər yanlış bir fikir və ümumiyyətlə, bunu kim düşünüb? Yəni, bu ki və bu dildən dilə düşüb. Bu dildən dilə düşüb və əksər bizim... Böylərimiz bu sözü çox vaxt deyirlər. Evlən, qocalanda sənə baxar. Məsələn, qocalanda tək qalacaqsan. Yəni. Bu eqoistikdir. Bunun başqa adı yoxdur. Bu yanlışdır. Salam Kazım bəy, axşamınız xeyir olsun, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Mövzuna bağlı sözünüz yoxdur, Aynur. Salam Kazım bəy, necəsiz? Ailə qurmaq istəyən çoxdur, amma xoşbəxt ailə qurmaq hər kəsə nəsib olmur. Bəzən insan ailə həyatı qurur, amma özünü orada da itirir. Bəzən də insan subay qalır, öz rahatlığını tapır. Məncə insanın yanında kimin olduğu ailə qurub qurmamasından daha vacibdir. Çox istərdim ailəm bir olsun. Amma çox təəssüf ki, autizmli oğlum olduğuna görə yoldaşım özünə yaraşdırmadı, ayrıldım. İnanın, yoldaşım olmadan da oğlumla o qədər xoşbəxtəm. İnanın, sizə yazaraq da çox pis olub ağlayaraq yazdım. Sizin köhnə və dami dinləyicimiz Fidan. Fidan, sizin həyat yoldaşınız, mən tanımıram onu kimdir. Heç onu mühakimə etmək də mənim ixtiyarımda deyil. Amma sizin danışdığınız bir insan, deyək. Heç sizin həyat yoldaşınız deyil. Yəni, o nə qədər qorxunc bir insandır, necə qorxulu bir insandır, yəni bunu deyə bilərəm. Bax belə, davam edirik. 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. 099-711-1063 nömrəsindəyik. Mövzumuz bugün belədir. Ailə həyatı qurmaq, yoxsa subay qalmaq. Deməli, mən istəyirəm WhatsApp-a nəzər yetirin birazdan. Amma mən bayaq ki, hanı söylədim ki, öz şəxsi Instagram hesabımda bu mövzunu paylaşmışdım. Oradan da mesajlar gəlib. Ezi Seyidcahan mənə ürəklər göndərib, sağ olsun. Əkbər Əliyev yazır, məşhur müğənimiz yazır. Subay, subay, yenə də subay. İsa Şükürov, çox məşhur aparıcımız, jurnalistimiz, Məhəməz dostum yazır ki, əlbəttə ailə, subay qalmağın da bir dövrü var. Allah heç bir bəndəsini kimsəsizlik, övladsızlıq ailə ilə sınağa çəkməsin. Cavanıq deyə subay deyə bilərik. İnsan yaşlaşanda yanında doğmasını, övladını, ailəsini istəyir. Allah qismət eləsin, hamımız övlad çörəyini, övlad sevgisini dadaq. İşdən yorğun gələndə həyat yoldaşımız isti ev yeməyi, isti çay ilə qarşılasın. Xanımlarımız da yoldaşını əli dolu bazarlıqla gözləsin. Birgə istirahətdə tətilə yollansınlar. Bundan gözəl nə ola bilər deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Mənim yenə həmkarım, deməli 101.1 radiosunun əməkdaşı, Radio Enerji, Rafael Səlimov yazır, subay, özə belə də yazır, Babayev yazır ki, subaylıq sultanlıqdır, Şəhlə xanım yazır, subay, Zümrüt yazır, subay. Ailə anlayışın məsuliyyətini anlayan üçün 25 üstəgəl ailə anlamayan elə subay qalsa yaxşıdır. Lady yazır, subay. Müəyyən yaşa qədər subaylıq sultanlıqdır, amma yaş ötdükcə təkliyin heç də yaxşı olmadığını anlayırsan deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Rahib yazır bizə TikTokdan, təbii ki, ailə qurmaq. Təşəkkür edirəm sizə də, Rahib bəy. Buyurun, yazın 099-711-1063 WhatsApp nömrəsinə və bizim şəhər nömrəmiz də var, 525-96-59 nömrəsində, hörmətli dinləyicilərimiz. Mövzumuz bugün belədir. Ailə həyatı qurmaq, yoxsa subay qalmaq? Bəlkə indi siz ailəlisiniz və deyirsiniz ki, subaylıq gözəldir, amma ailənin yeri başqadır. Bəlkə də subaysınız və deyirsiniz ki, mən bu həyatdan razıyam. Hər iki fikrə açıqıq, buyurun bizə zəng edin. 099-711-1063 WhatsApp nömrəsinə mesaj göndərin. TikTokda bizə baxın, Kazım Süpan səhifəsindən də mesajlarınızı oxuya bilərəm və 525-96-59 nömrəsindəyik. Ailəli dinləyicilərimiz, siz də susmayın. Ailə qurmaq sizə nə verdi, məsəl üçün, həyatınızda nə dəyişdi? Subaylara hansı məsləhəti verərdiniz? Buyurun, 39 yaşam, subay, rahatam hələ ki. Seyran şəkli yazıb göndərib. Əli Həsənzadə, salamlar, sizə də salamlar. Necəsiz, çox sağ olun. Kazım, mövzudan kənar bağışlayın, indi ağlaya-ağlaya dinləyirəm sizi. Atam təzə dünyasında əşib, qəfil atamın sağvaqları, radioda sizin səsiniz, tutağacın altında oturub samavar çay içirdik, uşaq idik, hər şeydən xəbərsiz, xoşbəxt yaşayırdıq. Kaş böyüməzdik, valideyn itkisinə də heç bilməzdik, gözümü yumub o günləri, uşaqlığımızı yenidən yaşayıram indi səsinizlə. Allah rəhmət eləsin atanıza. Deyəsən onun şəklini paylaşmışsınız profilinizdə 73-33. Valideyn itkisi ümumiyyətlə ən çətin və ən böyük itkilərdən biri hesab olunur. Allah gecindən versin. Bilirsiniz, hamımız biz dünyamızı dəyişəcəyik. Amma sizə bir tövsiyə edim mi deyim, bir məsləhət mi deyim? Hər şeyin bir həddi var da bu həyatda. O acını, o kədəri, o göz yaşının da hətta bir həddi var, inanın mənə. Ona görə də bunu deyə bilərəm sizə sadəcə. Amma acınızı yaşayın, ağlamaq istəyirsinizsə ağlayın. Ağlayın. Çünki doğrudan da insan ağlaya bilməyəndir, ürəyə yığışır belə, ağırlıq çökür insana. Ağlayın, kədərinizi yaşayın. Yəni, hərdən bəzi insanlar kədərini yaşamır, başını qatmaq istəyir. Ora gedir, bura gedir, əylənir falan filan. Amma bu acı, bu kədər elə bir şeydir ki, sən bunu yaşamalısan. Sən elə sözün əsl mənasında bu acının, bu kədərin haqqını verməlisən. Yaşamalısan, bitirməlisən. Ona görə də yaşayın kədərinizi. Allah rəhmət eləsin. Bundan sonra həyatınızda yalnız qazancınız olsun, itkiləriniz yox. Salam, xoş gecələr, necəsiniz? Gecəm həmişə gözəl olsun inşallah. İyi yayınlar, çox sağ olun, minnətdaram. Kazım, sizi çox savadlı nitkiniz var, sizə hörmətim böyükdür. Mən gözdən 51 xanımım. İnşallah bir gün gözünüzə işıq gələr, nur gələr inşallah. Çox sağ olun. Yalnız bizim səsimizi eşidir, yalnız bizə qulaq asır. Çox sağ olsun, minnətdaram. TikTokda Kazım Süphan səhifəsində hal-hazırda mənə baxa bilərsiniz, canlı yayımdayıq. Məqsədim amma mənə baxmağınız deyil. Məqsədim həm də bizi oradan dinləməyinizdir, oradan mesaj yazmağınızdır. Və WhatsApp nömrəmizi xatırladım bir daha, 099-711-1063 nömrəsində görməti dinləyicilərimiz, 099-711-1063. Bizim şəhər nömrəmiz də var, canlı-canlı danışmaq üçün 525-96-59 nömrəsində zəng edə bilərsiniz. Efirə düşə bilməyən dinləyicilərimiz WhatsApp-dan yaza bilər ki, məsəl üçün mənə zəng edin. 0-3-10 bildim. Çünki xarakteriniz birbaşa əkizləri idi ona görə. Və ki, dinləyicimiz ilə yazır. Ailə qurmaq gözəldir, subay qalmaq başqa aləmdir. Amma Aytən Orucova yazıb göndərib. Ola bilər. Bu anda bir mahnı dinləyək mi, hörməti dinləyicilərimiz? Tam yerinə düşəcək bu mahnı. Bu mahnını mən bu iki versiyadan, ailə həyatı qurmaq yoxsa subay qalmaq versiyasından birinci versiyanı seçən dinləyicilərimizə həsr edəcəm az sonra. Amma Xaliq bəy, bizim prodüserimiz deyir ki, telefon xəttində dinləyicimiz var. Alo.
5: Bəli. Bəli, alo, bəli.
0: Salam xanım, salam. Necəsiz?
5: Gecəniz xeyir olsun. Əlayam, siz necəsiz?
0: Çox sağ olun. Yaxşı olasınız, yaxşı olun.
5: Var olasınız, inşallah. Təşəkkür edirəm. Bugün də zaman oldu kimi bir orşuna mövzuya toxunmuş oluruz.
0: Elə mi?
5: Bənim. Keçincə çatırım ki, aynə qurmağın bir yaşıdı var.
0: Var.
5: İnsan sağlığı da əsas rol oynayır bu ailə durumunda. Çünki xanımlar müəyyən yaş həddindən sonra ailə qurmaq istəsələr də təəssüf ki, övlad sevgisindən məhrum olurlar. Yəni, ana olmaq şanslarını əksər yaşdan sonra itirirlər. Həmçində bəylərimizdə də bu şamil olmaq.
0: Bu baxımdan siz deyirsiniz ki, ailə həyatı qurmağın yaşı var.
5: Lazımdır. Lazımdır, bəli. Amma bir, məsəl üçün, öz anlamımdan, öz pritmamdan götürsəm, deyirəm ki, subayım. Nəyə görə deyəcəm?
0: Subaylıq versiyasını seçirsiniz.
5: Bəli. Nəyə görə?
0: Nəyə görə?
5: Çünki, belə deyim də, şübhət, yəni, qaynanadan, gəlindən, yəni, belə deyək də, külfətli bir ailədə yaşamaqdan getmək, yaşamaqdan getmək. Yəni, sadəcə olaraq, hər kəsin bir öz dünyası var da, yəni, bunu istər bəy evi, istər də xanımın evi, hər iki tərəflə anlaşılmalıdır ki, xanım gəldiyi evə, yəni adaptasiya olunana qədər gəlin getdiyi ev gəlin olmalıdır və bu ailəyə də müdaxilə olunmalıdır. Bunlara görə də və bunlardan da başqa, məsəl üçün, yenə də deyirəm, özümdən götürsəm, mən çox belə, çox üzr istəyirəm, biraz sasasiyam da, yəni, hər şeyə qarşı çox həssasam. Yəni, düşünürəm ki, bugünə kimi də özüm nəyisə həll edim, nəyisə və nələr də həll edəmizəm, istər kişi bir işlərini, istər xanım işlərini. Düz deyir, indi bəylərimiz mənə qınayacaq ki, yox, xanım üzrək ki, indi kişi işi var, nə qədər xanım desə ki, mən gücləyəm, bir kişi arxasında olmalıdır. Valla, deyərəm ki, yanlış fikirdir. Yəni, bu işin içində və bu işin içində yaşayıb, yaşlanan bir xanım olaraq deyirəm.
0: Ailə həyatı qurmamısınız?
5: Xeyr.
0: Yaşınız neçə deyir? Bəlkə
5: də düşünərdim, 38 olacaq.
0: 37 yaş nədir ki? 38 olsun, nədir ki 38
5: yaş? Olacaq, belə.
0: Hə, 38 yaş nədir ki, heç nə. Siz ümumiyyətlə istəyirsiniz ailə həyatı qurmaq? Bəl, düzdür, siz subay versiyasını seçdiniz, amma sual verim, istəyirsiniz ailə həyatı qurmaq?
5: Bir yaşa qədər istəyirdim.
0: Hə, indi artıq yox.
5: Xeyr, indi artıq istəmirəm. Çünki bilirsiniz necə, yəni yenidə deyirəm, bir işləri ki, özüm həll etmişəm. Bugün bir işləri nələrsə ki, özüm varlığına yetmişəmsə, yəni bugün mən bildiyimdə, yəni o bayaq çox gələ bir sözə vurğuladır, övladı dünyaya gətirir. Mənim özümə də deyiblər ki, yəni bax, sənin atanından sənə qalmayıb da, düzsə, sən də ailə qurdurken, yəni onlardan sənə olan səndən də öz övladına olsun. Xeyr, mən onu belə deyimdə...
0: Hədə, övladı o məqsədlə dünyaya gətirmək olmaz da ki, sən qocalanda, yəni, sənin yanında kimsə olsun, sənə baxan olsun da, bəli, bu eqaistikdir, bəli.
5: Tamamilə absurd bir fikirdir. Bəcəncə çox bir şeylər dedilər ki, qorxurlar, ailə qurmaqdan çəkinirlər. Xeyr, sadəcə ailəni idarə eləmək xarakterində və gücündə potensial olmadığını bəzən qarşı tərəf bunun maliyyətini anlamadığı üçün bu prizmaya gəlirlər ki, ailə qurmaq çətindir. Ailə qurmaq asandır, ailəni qurmaq çətindir deyərdim ki. Yəni, kimisə evindən, kimisə işığa düşmür bu günləri mən. Hətta mənim üçün də deyim, ailə qurmağa xərcən, ailə qurmaq heç vaxt istəməmişəm ki, çox gözə bir şey var, yəni biz heç vaxt özümün üçün yaşamamışdıq. Amma mənə bu dərs olunanlardan sonra kimsə yaxşı evdə qalır, şükür, bugün işim var, dövlət bir işində, yetənəcə bir dövlət bir... Aydın. Çalışıram. Bəli, öz ayağımda, öz gücümdə dura biləcək bir qadıram. Yəni, hansı bir beyəfəndir.
0: Amma siz insan ailə qurmur ki, yəni o, məsələn, indi qoy əvvəldən deyim. Siz deyirsiniz ki, mən indi əvvəl istəyirdim bir yaşa qədər, amma indi istəmirəm, çünki özüm öz ayaqlarım üstündə durmağı bacarım. Bəyəm uşaq söhbətdə oxşadı. Axı, insan da ailə həyatı qurmur ki, onu kimsə, onu necə deyim, idarə eləsin, saxlasın ki, indi siz deyirsiniz ki, məsəl üçün, ayaqlarım üstündə dura bilirəm, artıq mən nə inirəm ki, kimsə?
5: Yox, Kərim bəy, mən isə bir söz deyim. Bizim görürsünüz ki, toylara gedirsiniz də, düzümü. Bu toy şənliklərində nələr var ki, bəy gəlin, nə aid olanlar var da, məsəl üçün şərbətdir, tort gəzimidir, səqsdir. Bir tanıma ki, bunları real olub, xəyal olacağını düşünürsə, burada hansı ailə qurmaqdan söhbət gedə bilər ki?
0: Nəyin real olmaq? Yəni, şərbət içəndə yəni, xoşbəxt olursan, yəni o?
5: Bəlkə də özümüz xoşbəxtliyimdən qaçan bir insanım, yəni, bəlkə də özüm istəməmişəm, deyim. Çünki bilirsiniz, bir vaxtlar, mən heç vaxt, yəni, indi düşünmürəm ki, deyəcəklər ki, evdə qaldı, yəni də deyirəm, işim, evim, gücüm, maşınım, ailəm, çox gözəl, yəni, var. Amma, deyək ki, o, hər kəs günlük içində, o psixolojiya bir söz var, günlükdə əsrafı çox olanın gecə tək olanı var da, düzdür mü? Yəni, bu prizmada var da. Amma yenə də nə olsa da, nə olmasa da, ha, evdə qalın, nə olacaq ki? Evdə qalmadan nə olur ki? Ha, Yəni mən o prizmayla yaşamaq mümkün falan gedirdi, qaldı. Heç belə düşünmürəm. Umurumda da deyil. Ya, o özüm öz ayağımın söhbətində də qaldıqda bilirsiniz necə. Yəni, bir yaxşı həvəsliydim.
0: Başa düşdüm, başa düşdüm. Bəli, amma qismət, yenə də qismət. Bilmək olmaz.
5: Yox, yoruslarım üçün var. Heç vaxt, heç vaxt deməyək.
0: Ay, sağ ol.
5: Amma bugün heç vaxt deyirəm.
0: Bəli.
5: Bu heç vaxt olmasa bir şey olmayacaq.
0: İnşallah. Yəni, yenə deyirəm, qismət. Tamam, olmasın. Demirəm, inşallah da demirəm. Tamam, yaxşı, demədim, yaxşı. Siz belə xoşbəxtsinizsə, nə xoş bizə. Siz xoşbəxtsinizsə, biz də xoşbəxtik. Çox sağ olun, çox sağ olun zənginizə görə, Məmməzim. Çox sağ olun, uğurlar. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Burada yeni TikTok'da

birinci saatı geridə qoyduq, hörməti dinləyəcəmiz. Bəli, bu saat bitdi, saat 1-dir. Gəlin, biz hər saatin tamamında olduğu kimi bu saatin əvvəlində biz radio jingle musiqimizi səsləndirək. Bu saatin tamamını göstərən bir musiqidir. Davamında çox yaxşı bir mahnı fasiləsi və sonra isə mövzunun müzakirəsi davam edəcək. Mən bir daha bizə yeni qoşulanları ürəkdən salamlayıram və mövzumuzu xatırladıram. Ailə həyatı qurmaq yoxsa subay qalmaq? 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. 525-96-59 bizim şəhər nömrəmiz və TikTokda Kazım Süpan səhifəsində də baxa bilərsiniz. Hə, bir də mənim Instagramım var. Instagram Kazım Süpandır. Oradan da mənə yaza bilərsiniz. Oxuyacam indi. Baxacam. Saat gecə 1-dir. Paytaxt Bakıda. Gecəniz xeyir olsun.

0: Hə dostlar, necəsiniz? Yaxşı olasınız. Verilişimizin ikinci saatına keçid alırıq. Gecəniz xeyir olsun bir daha. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Bu axşam gecə söhbətlərində yenidən bərabərik. Artıq şənbə gününə qədəm qoyduq. 19 sentyabr tarixi kimin üçünsə xüsusi bir gün qeyd olunursa ürəkdən təbrik edirəm. Bu gün mövzumuz belədir. Ali həyat qurmaq yoxsa subay qalmaq? İnsanın niyyəti nədirsə, qisməti də odur gərək. Niyyət düz olsun, istəmirəm dedikcə, Allah da verməz heç vaxt. Dinləyicimiz yazıb göndərib. Enerji deyirik buna, karma deyirik. Necə sağ yazın, bəy, çox sağ olun, siz necəsiz? Mövzuna bağlı danışmaq istəyirsinizsə, 525-96-59 şəhər nömrəsində zəng edə bilərsiniz. Bizim WhatsApp nömrəmizdə var 099-711-1063 və TikTokda hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Mən sizi lap əvvəldən İctimai TV radiosunda gecə söhbətlər edirdiniz, oradan sevərək dinlirdim. Çox sağ olun Yusuf bəy. O günlər Kazım bəy o qədər sevərək gecəni gözləyirdim ki, vallahi kaş o günlər qaydardı. O mümkün deyil, bugünün siz dadını çıxardın, bugünün ilişib qalmayın da, yəni ki, illərdə. Çünki siz bugünü tuta bilməyəcəksiniz. Bugünün gözəlliyini tuta bilməyəcəksiniz. Vüsal Səfərov yazır. Kazım gözəl insan Vüsal Səfərov. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun. Allah sizi də qorusun. Minnətdarım. Hə, nə düşünürsünüz? Sizcə ailə həyatı qurmaq yoxsa subay qalmaq? 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Bu gecə efirimizdə bir tərəf yoxdur. Biz sadəcə danışırıq, dinləyirik və düşünürük. Ailə həyatı yoxsa subaylıq. Uşaqlıqdan qulaq asdığım gözəl insan, səsiniz bir nömrədir. Çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm. RR Akkumulyator Mərkəzim. Salam Kazım bəy, necəsiniz? Ailə qurmaq bir simfoniyadır. Ooo! Çalışıb elə dirijorluq edəsən ki, sonra ayrılıq bitməyə. Kim yazıb bu aforizmi mənə maraqlıdır? Maraqlı yazıb ama. Zəminə xanımı görürəm. Zəminə xanım Rəhimova, salamlar olsun. Minnətdaram. Bu yaxınlarda mənə bir nəfər sual verdi Zəminə xanımla bağlı. Bilirsiniz ki, mənim bir televiziya layihəm var idi. 5 ilə yaxın mən o proqramı apardım. Sonra o proqramın aparıcısı dəyişdi. Mən tərk elədim o layihəni və digər bir aparıcı gəldi. Mənim həmkarım Samir Bayramla apardı. Sonra Samirdən sonra Zəminə xanıma o veriş təklif olundu. Apardı. Mənə sonra sual verdilər ki, necəsən Zəminə xanım? Deyirəm, necə olmalıyam ki? Mənim üçün bitmiş, mənim üçün artıq olmayan və öz qərarımla ayrıldığım bir layihəni indi durub kimsə aparsa mən ona qarşı necə olmalıyam ki? Yəni, mən elə dar düşüncəli və necə deyim, zəif insan deyiləm də, mənim artıq yaşım 40-ı keçib, mən kamilləşdiyimi düşünürəm. Heç mənim Samirə də qarşı heç bir qıcığım yox idi. Zəminə xanım xüsusilə mənim heç vaxt qıcığım olmayıb. Yəni bu çox mənasız əslində bir yanaşmadır. Var elə insanlar, yəni belə düşmənçilik yaparlar, amma o mənə xas xüsusiyyət deyil. Zəminə xanım, salamlar mənim əzizim. Kazım bəy, bəs siz özünüz sualınızla bağlı necə cavablayardınız? Mənə aid tərəfdən, yəni ki, mən hər bir addımın səmimi olmasının tərəfdarıyam. Ailə həyatı xüsusilə, yəni bu, əgər sən istəyirsənsə bunu içərdən gəlirsə, hətta hər ki versiyada, sən subay qalmaq istəyirsənsə və doğrudan da sən subay qalmaq istəyirsənsə və sən ailə həyatı qurmaq istəmirsənsə və bu həqiqətən belədirsə, olsun, amma həqiqətən səmimi ailə həyatı qurmaq istəyirsənsə, bu, ondan da gözəl, yəni ki. Amma övlad sahibi olmaq gözəl bir duyğudur. Bu baxımdan ailə həyatı qurmaq çox gözəldir. Sevdiyin insanla, yarınla ömrünü paylaşmaq, həyatını paylaşmaq çox gözəldir. Amma sevmək, sevgi tam önəmli deyil də. Yəni, ailə həyatı qurandan sonra sizin ortaq, deməli, həll edəcəyiniz problemləriniz çoxalır, qayğılarınız çoxalır. Əsas məsələ onda başlayır. Sevgili olanda sizin dərdiniz ancaq bir-birinizi sevmək, probleminiz də, belə deyim də, indi, belə deyək, bir-birinizi sevmək, bir-birinizə yalan danışmamaq, xəyanət eləməmək olur. Amma ailə həyatı qurandan sonra qaynana, qaynata, baldız, qayın, uşaq, o, bu, o və istərsəməz artıq ortaq problemləri bərabər həll etmə deməli başlayır və elə problemlər də onda başlayır. Hə, bəyək bir dinləyicimiz bir sual yazıb mənə, deyir ki, salam, biz dostumla sevirik, bir qızı sevirik. Yəni bir qız deyil ha. Yəni bir qızı sevirik, hərəsi ayrı-ayrı sevir. Bunlar əmi qızıdır, amma onlar bizim dəyərimizi bilmirlər. Biz onlardan vaz keçəcək yoxsa necə? Bilsiz necədir? Bu elə bir mövzudur ki, mən tam məsləhət verə bilmərəm, amma onu deyə bilərəm ki, sevgi mübarizə tələb edir. Sevgi biraz da inad istəyir. Biraz da fikrindən yayınmamaq istəyir. Ona görə də məncə siz gedin sevginizin dalınca. Salam Kazım bəy, necəsiz? Ailə qurma, hə, bunu oxudum. Bolt sürücüsü Məhərrəm yazdı, göndərdi. Hani deyirdi ki, ailə qurmaq bir simfoniyadır. O dinləyicimiz yazıb göndərib. Mesajlar var, onları oxumaq istəyirəm. Ay bala, mənim bu yaşıma gələnə qədər gördüyüm odur ki, təklik Allaha məxsusdur. Vaxtında ailə qurun, evdə tək qalanda divarlar adamı yiyir. Qoca vaxtında bir stəkan su verən olmalıdır yanında. Subay qalanlar sadəcə məsuliyyətdən qaçırlar deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Qardaş, düzünü desək, evlənmək istəyirəm. Sadəcə normal adam tapmıram. İndiki qızlar yalnız maşın, pul, bilet, geyim istəyirlər. Ürəyincə olan, səni sənin kimi sevən insan tapılmayınca məcbur subay qalırsan. Dinləyicimiz yazıb göndərib. Kaş bir də geri qayıda bilərdim. Valla, həyatımdakı ən böyük səhv 20 yaşında ailə həyatı qurmağım olub. İndi gənc yaşımda əlimdə uşaq, çinimdə, dağ boyumda məsuliyyətdə qalmışam. Hələ təhsilim də yarımçıq qaldı. Qızlara məsləhətim budur. Əvvəl ayaqlarınız üstündə möhkəm durun, sonra evlənin deyə dinləyicimiz. Nömrəmiz bizim 525-96-59-dur. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. TikTok-da Kazım Süphan səhifəsindəsiniz. Bizə oradan baxa bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz, mənim də Instagramım var, Kazım Süphan. Oradan da mənə yaza bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Zaman-zaman yenilirəm, səhifəmi baxıram, amma TikTok-da Kazım Süphan səhifəsində daha aktivsiniz. WhatsApp üzərindən. Ailə ona görə lazımdır ki, sənlə bir yerdə yaşlanacaq biri olsun. Tək yaşamaq bir yerə qədər maraqlıdır, amma axşam evə, qaranlıq evə girmək, tək yemək, yemək adamı bir müddət sonra daxildən yeyib bitirir. Ailə huzurdur deyə Murat yazıb göndərib bu mesajını. Kazım bay-bay istəmirsən? Yox, istəmirəm hələ ki. Ümumiyyətlə gec yatanam. İstəyir bu veliş vaxtı olsun, istər şənbə günü olsun, istər cümə axşamı. Fərq eləmir yəni ki, ümumiyyətlə gec yatan insanam. Bunun da səbəbini deyim sizə, mən tez yatanda elə biləm ki, həmin günü yaşamadım. Mənim üçün biraz darıxdırıcı gəlir saat, məsəl üçün 11-də, 12-də yatmaq. Ona görə də gözləyirəm bütün şəhərin işıqları sönsün, sonra yatım yəni ki, sən də gülürsən ona görə. Gecənin bu vədəsində bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi ürəkdən salamlayıram. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz 106.3 FM radiosunda gecə söhbətlərinə qulaq asırsınız. TikTok-da Kazım Süphan səhifəsində bizim verişimizin prodüseri qeyd edir nömrəmizi, şəhər nömrəmizi. Mən bir daha xatırladım, 525-96-59 nömrəsindəyik. Canlı-canlı danışmaq üçün və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. Ailə həyatı qurmaq, yoxsa subay qalmaq. Ailə həyatı quran insanlar bizə zəng etsinlər və mövzunu əhatələndirsinlər. Niyə ailə həyatı qurmaq versiyasını seçirlər? Subay qalmaq istəyənlər də söyləsinlər ki, niyə subay qalmaq istəyirlər? 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. Bu gecə bu şəhər nömrəsi sizin üzünüzə açıqdır. Zəng edin və deyin. Mən ailə həyatını seçmişəm, yaxud mən subay qalmağı seçmişəm. Əsas odur ki, seçiminizin səbəbini bizimlə bölüşəsiniz. Amma məncə bəzən insanın ən böyük qorxusu tək qalmaq deyil, yanlış insanla birlikdə qalmaqdır. Sizcə bu fikir doğrudur mu? Bu barədə nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, mövzu çox əhatəli mövzudur və ona görə də hər tərəfə yönəldə bilərsiniz. Yəni ki, məsəl üçün, ailə həyatı seçən insanlar deyə bilərlər ki, niyə seçdilər və kimsə də deyə bilər ki, qurdum ailə, amma alınmadı. Yəni, çoxdur da, versiyalar çoxdur, fikirlər çoxdur. Çoxdur subaylar. İşsizlikdən 30-35-45 yaşda dinləyicimiz yazıb göndərib. Yetkinlik yaşına çatan biri hələ bu suala cavab tapmayıbsa, o elə subay qalsa yaxşıdır, məncə də. Ramli xanım bizə bir şeir yazmışdı axı bayaq. Oxuyum mu? Düzdür, mən şeiri hər dəfə yaxşı demirəm. Bunu da etiraf edim sizə. Hər dəfə yaxşı deməm, həmin səbəbi o şeiri yaşayıb yaşamamağımdır. Bəzən deyirəm, görürəm ki, o hissi yaşamadım da, bir müğənninin mahnını oxuması kimi, canlı mahnını oxuması kimi. Oxuyur, amma özü bilir ki, ürəksiz oxudu və yaxud da ki, əksinə oxuyanda o bilir ki, hə, bu dəfə ürəklə oxudu, amma məndə də elə olur şeiri oxuyarkən. Ramli xanım qardaşxan qızı bizə şeir yazıb rəsim adında. Əhsən sənə, bacarmısan, xoşbəxtliyinin rəsmini çərçivəyə də salmısan. Sonra silib üz gözünü, düz baş ucundan asmısan. Bir də söylə, söylə canım, o rəsimdə işıq saçan, nəğmə deyən, sevgiyə, eşqə bürünən sən özünsən, yoxsa pərdə qopub düşüb pəncərəndən. Gülümsəyən o baxışlar, o təbəssüm yanağında, nəsə pıçıldayan durur, çatılan qaşlar sənindir. Amma biraz təzad doğurubdu, səssiz müstün. Azca da mistik görsənir əllərinin sıxılması, çiyninin əyri düşməsi, kipriyinin havadakı həsrəti qapıb öpməsi. At ovcumdan atavaya saxladığın əmanəti, qoy quşlar dimdihləsin, qoy buludlar nəmləndirsin, qoy göy üzü sevindirsin, dodaqsız qalan öpüşü. İllər öncə sevib başqa adamlarla ailə quran insanlara həsr elədiyim şeir. Çox qəşəng şeir idi bu arada. Çox sağ olun Ramilə xanım, mükəmməl yazırsınız həqiqətən də. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Gəlin danışaq, görək o nə deyəcək bizə. Alo.
1: Alo, salam.
0: Salam. Axşamınız xeyir olsun.
1: Necəsiniz?
0: Çox sağ olun. Siz necəsiniz?
1: Vallahi, yaxşı olasın.
0: Adınız nədir?
1: Orxan.
0: Orxan bəy.
1: Bəli, bəli.
0: İçimdən elə gəlir ki, subay versiyasını seçənlərdənsiniz.
1: Yox.
0: Ya, səhv düşünürəm.
1: Tərsinə.
0: Ailə həyatı.
1: Subayam, amma...
0: Hə, amma istəyirsiniz ailə həyatı qurmaq.
1: İstəyirəm. Özü də yaşım da azdır.
0: Neçə yaşınız var?
1: Yaşıma da baxsaq, 36.
0: 36 yaşınız var. Bəs niyə belə... hələ də subay qalmışsınız?
1: Valla, doğrusu deyim, mən ailə qurmağım böyük tərəfdarıyam. Amma bilirsiniz, bu dədə-baba qaydası ilə, adətən bizdə dədə-baba qaydası ilə, misal üçün da filan qohumlardan, oradan, buradan filan bir ağıllı, kamallı qız var. Yəni, bunun üzərində qurulub da belə deyək, silaha.
0: Hə.
1: Mən elə deyək ki, onun tərəfdarı deyiləm. Yəni, mən istəyərəm ailə həyatı qurulan həyat sevgi üzərində qurulsun. Məhəbbət üzərində qurulsun. Məncə, elənişi qarşılıqlı sevgi olan yerdə ailə qursan da, yəni, onun belə deyək də, bir növrəsi sevgidirsə, yəni, onda belə deyək də, necə deyim, yəni, uzun ömürlü olar da, məncə, onu dağıdan bir şey ola bilmək.
0: Amma biz çox sevib ailə həyatı quranları görmüşük ya, Orxan.
1: Düzdür, əlbəttə ki, elə də olur, amma nə bilim.
0: Amma bəzi versiyalarda da belə səslənir ki, sonra sevərsən də. Əsas odur ki, belə, biraz belə könlünə xoş gəlsin, xasiyyəti yaxşı olsun, nə bilim, sənin indi oğlana deyirlər də, ananla yaxşı münasibətdə olsun, var axı gəlinlər, gələndə hegemonluq eləmək istəyirlər. O həyat yoldaşına bunu böyüdüb başa çatdıran 20 il, 25 il, 30 il böyüdən anaya, ananı deyirlər at, gəl məni tut, oğlan gedir anasına dəyməyə, gəlir evə, görür ki, arvadı ona sifət eləyir. Deyirsən ki, nə olub da, hə, nə qədər anın gilə gedmək olar, məsəl üçün.
1: Yəni, bəli, qasılmazdır bunlar.
0: Birisi, bu, yəni, artıq olan hadisələrdir də, mən danışıram, hərəsindən biraz-biraz təcrübələr, həyat təcrübələr onu göstərir. Onu deyirəm ki, xasiyyəti yaxşı olsun, mənə elə gəlir ki, insan elə bir insanın məncə xasiyyətinə aşiq olur da. Ona qədər gözəl xasiyyəti olur ki, sən ona aşiq olursan, hətta evlənməyib ailə həyatı qursan da.
1: Əlbəttə.
0: Amma elə olur ki, ailə həyatı qursan, sevirsən ailə həyatı qursan, sonra bir yerdə yaşayanda elə xasiyyətlər ortaya çıxır ki, iyrəndirir səni özündən, o sevgi də gedir, o hörmət də gedir, o ailə də dağılır.
1: Elədir, əlbəttə ki, əlbəttə ki. O, amma mən belə deyək də, mənə bu yaxınlarda balaca qardaşım, belə 10 yaş fərqimiz var, bu yaxınlarda elə cəmi subaylarının başına gəlsin.
0: Amin, gəl, sizin başınıza gəlsin.
1: Hə, amin, cəmi subaylar. Yəni, onun elə evləndirdiyi ailə həyatını qurdu, amma ayrı yaşayır. Yəni, belə deyək də, mama gillə yaşamır. Siz bayaqları vurguladınız da ki, babələnsik, o... Necə deyərlər, məişələ belə problemlər olmasın deyənə, hansı bir qısa bir period ayrı yaşamaları daha yaxşıdır.
0: Yola verməyən gəlin istəyir ayrı yaşasın, istəyir eyni evdə yaşasın. Elə gəlin var ki, elə eyni evdə yaşayırlar, gəlin olmuyor bu evə, o evə övlad olub, qız olub. Elə gəlin var ki, ayrı yaşayır, heç qaynanası ilə illərlə danışmır. Yəni, bu da səbəb deyil. İstəyir ayrı yaşasın, istəyir bir yaşasın. Xasiyyəti xasiyyət deyilsə, fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur.
1: Elədir, elədir. Siz elə bayaqları vuruladınız.
0: Hay bəlim, həm.
1: Ki, yəni, aydı, yadımdan çıxdı. Fikrim...
0: Nə vurguladım, görəsən? Çox fikir vurgulamışam, bugün mən Orxan.
1: Hə, dedirəm, neyəsə, mən elə bayaqdan qulaq asıram. Çox insanlar, müxtəlif fikirlər. Qısaca, onu belə deyim ki, Kazım bəy, kimisi dedi ki, maddiyyətə dayanır, düzdürmü? Yəni, evlənməmək problem falan. Yəni, mən elə düşünürəm ki, maddiyyətə böyük rol oynayır, amma mən elə düşünürəm ki, ailə həyatı qurmaq istəyən insan və real olaraq elə bir namizəd bir xanım varsa, oğlan özündə o məsuliyyəti hiss edirsə, heç bir maddiyyət ona belə deyək də, kişi xeylağı üçün heç bir maddiyyət, belə deyək, hasar olmayacaq, mane olmayacaq onun üçün. Mən belə düşündürəm. Çünki ruzunu verən Allahdır. Düzdür, sözsüz ki, indi bir həsrət, bir Məmməd Nəsir olaraq ailə həyatı qurmadır düzgündür. Əlbəttə ki, sən, bir olmasa, ən azından bir stabil işin olmalıdır, düzdürmü? Nəyinsə, ən azından minimum olmalıdır. Amma yenə də bizdə çox insanlar var ki, maddiyyətə şey idi ki, yox, mənim evim yoxdur, falanım yoxdur, falanım yoxdur. Elə fikirlərlə...
0: Onda gərək heç evlənməyəsən, yəni.
1: Hə, onda elə gərək heç evlənməyəsən.
0: Hə.
1: Onda gərək, onda elə evlənmədən, heç hesab edir, onda gərək, maxşı, onda yaşamayasan ki.
0: İndi...
1: Belə də olur, axı.
0: Məsələ burasındadır ki, çox geyinib keçinənlər var, bağlı markalar... nə bilim, sürücü ilə gəzənlər, böyük evlərdə qalanlar, amma xoşbəxt deyirlər.
1: Xoşbəxt, nə deyirlər?
0: Deyirəm, var da insanlar, markalar giyinirlər, həyat yoldaşı onun üçün sürücü də tutub, nə bilim, böyük evlərdə qalırlar, amma xoşbəxt deyirlər. Nə olsun ki, pul var? Nə olsun ki, pul var? Amma xoşbəxt deyil. Xoşbəxt olmaq üçün içəridə o yaşanmalıdır, o huzur, o...
1: Bəli, o elə bir gözəl bir hissdir. Yenə də görürsünüz, siz elə mənim dediyimin üstünə gəlir.
0: Bilirəm, razı yəmsin.
1: Yenə də bax, his, sevgi, düzdürmü, Kazım bəy? Yəni, mən elə düşünürəm ki, bu çox önəmlidir. Yəni, siz deyirsiniz, ailə həyatı qurub, bizlərə də deyirlər də, misal üçün, ana, ata... O, yaşayarsın, sevgi də gələr, o da gələr, bu da gələr, amma fakt öldə ki, yəni, ola bilər. Düzdürmü? Yəni, ona heç kəs qarantiya verə bilməz.
0: Bəli.
1: Ola da bilər, gəlsin, ola da bilər ki, gəlməsin.
0: Orxan, o gün olsun ki, növbəti zəngdə zəng edib deyəsən ki, nişanlanmışam, nə bilim, evlənmişəm. Sonra bir üstündən keçər zəng edib deyərsən ki, övladım olub. Bunu arzulurum sənə, başqa nə deyim? Allah işinə avand eləsin, çox sağ ol. Minnətdaram Orxan. Mənə də xoş oldu, sağ olun. Bu gəlin qaynana münasibəti evliliyə birbaşa təsir göstərən amillərdən biridir. Mən ortada qalan oğlana da yazığım gəlir, bəyə. Yəni, ailəni dağıtmaq istəmir, nə bilim, anası ilə üz-göz olmaq istəmir, ortaq bir məxrəci tapmaq istəyir. Təbii ki, burada bəyin rolu çox böyükdür. Mən ümumiyyətlə anlamıram bəzi gəlinləri, bilirsiniz hansı gəlinləri anlamıram. Qaynana doğrudan yaxşı qaynanadır da, amma bəzi gəlinlər, məsəl üçün, o bunu belə öyrədiblər də, yola salıblar evdən ki, qaynanava, yəni ki, bilirsən də, yəni ki, qaynanavı həmişə yerində qoymalısın, otuzdurmalısın. Səhv tərbiyə edib yola salıblar onu oğlan evinə. Həm, heç anlamıram da bu gəlinləri, hansı ki, həyat yoldaşı ilə qaynana üstündə davə eləyir, yaxşı qaynana üstündə. Ya. Mən əksini də görmüşəm, yəni gəlin yaxşı olub qaynana hegemonluq eləmək istəyib. Mən indi bu tərəfini danışıram hələ. Gəlinin yaxşı qaynanaya qarşı mənfi, pis rəftarını deyirəm. Və dediyim kimi, qaynana da var ki, gəlinə göz verib işıq vermir. Qayğı yoxdursa varlı ol, kasıb ol, fərq etmir, xoşbəxtlik olmur. Razıyam Aydan xanım. 14-21 yazır. Axşamınız xeyir, necəsiz? Çox sağ olun, radiodur. Bəli, radiodur. Yaza bilərsiniz bizə. Axşamınız xeyir, Kazım bəy. Sizi canlı dinləyirəm. Siz mənim uşaqlıq radio aparıcım olmuşsunuz. Bugünkü mövzu haqqında fikir bildirmək istəyirəm. Mənim yoldaşım şəhid leytenant Bağrov Süleyman. Allah rəhmət eləsin. 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olub. Vətən uğrunda. Allah rəhmət eləsin. Yeri cənnətli olsun və cənnətdədir də, çünki belə bir oxumuşdum ki, deyir, şəhidlər də cənnətdədirlər. Biz bir məktəbdə oxumuşuq və universitetə hazırlığa bir getmişik. Sevgimiz dərin olub. Bəzi problemlərə görə ailə qurmaq problemimiz olmuşdu. Sonra ailə qurduq, sevgi, hörmət, qayğı üzərində. Sonra ailə həyatımız 6 ay çəkdi. Yoldaşım müharibəyə gedəndə qızımız hələ doğulmamışdı. Yoldaşımın şəhadətindən 3 ay sonra qızımız oldu. Ata və qız bir-birlərini görmədi. Bugün qızımız 5 yaşındadır və atamızı görmədən sevir. Çünki atamız bizə sevgi qoydu, getdi. Bəli, nifrət qoymadı, əl qaldırmadı, təhqir etmədi, sırf sevgi qoydu. Ona görə mükəmməlliyini qızımıza aşılamışam. Və mən min şükür edirəm, ölənə kimi şükür edəcəm, mən yoldaşımla ailə qurmuşam. Sevgi, hörmət, ailə canlılığı, xasiyyət, mükəmməllik o insanda toplanmışdı. Fikrim odur ki, insan qarşılıqlı sevgi və hörmətlə ailə qursun, özünə, xasiyyətinə uyğun insanla. Maddiyyat çox da önəmli deyil. Yəni, varlı axtarıb bədbəxt olmaqdansa normal təbəqə ilə səbərək ailə qurmaq lazımdır. Əsas bir damın altında xoşbəxt olub süfrə başında insanın üzü, ürəyi, ruhu gülsün. Çox gözəl yazdınız 24-17, çünki olduqca səmimi bir mesaj idi həqiqətən də. Səmimi olduğu qədər də çox kədərli bir mesaj idi. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Sizin qızınızın indi 5 yaşı var, o hələ tamamlamır bir şey, amma bir müddət keçsin, indi mən danışıram, mənə çox pis təsir edir əslində. Bir müddət keçsin, siz belə fəxrlə, qürurlə övladınızı qoyub qabağınıza deyərsiniz ki, hər halda o atasını soruşacaq. Deyə bilərsiniz ki, sənin atan qürur duyulası, fəxr olması bir insan idi. O, vətən uğrunda şəhid oldu. Bu status hər adama da qismət olmur. Nə deyim? Sözlər acizdir. Amma qızınız və siz yəni fəxr edə bilərsiniz. Və özünüz də sözlərə sığmırdı sizin bu mesajınız. İndi mən oxudum, amma belə ümumi mesaja baxanda nə qədər mesaj yazılıb. Və bu mesaj olduqca səmimi hisslərlə yazılmışdı. Yəni, baxmayaraq ki, şifahi oxuyurdum, amma oradan o səmimi energetikanı alırdım. Çox sağ olun. Allah gözəl balanızı saxlasın. Xoşbəxt olsun. Bunu diləyirəm. Davam edək. Saat 2-nin yarısıdır artıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu dəqiqələrdə gecə söhbətlərinə qoşulan hər kəsi ürəkdən salamlayıram. Bir daha, biz hələ yarım saat efirdə olacağıq. Bu müddətdə bizə yazın. Mövzumuz bugün belədir, hörmətli dinləyicilərimiz. Ailə həyatı qurmaq, yoxsa subay qalmaq. Hər kəs müxtəlif versiyalar səsləndirir. Kimsə deyir ki, ailə həyatı qurmaq, kimsə deyir subaylıq, sultanlıqdır. Kimsə deyir, istəyirəm ailə həyatı qurmaq. Məsələn, bəq Orxan yığmışdı, 36 yaşı var. Amma hələ ki, qismət olmuyub. Siz necə, hansı versiyanı seçirsiniz? Ailə həyatı qurmaq, yoxsa subay qalmaq? Ailə həyatı quranlar, evli olanlar öz həyat təcrübələrini bizimlə bölüşə bilərlər. Məsəl üçün, zəng edib ailə həyatı qurmağın üstünlüklərindən danışa bilərlər bizə ki, bax, bu məqamlara görə ailə həyatı qurmaq. Subay versiyasını seçənlər zəng edib deyə bilərlər ki, bu məqamlara görə subay qalmağı seçirəm. Murad Xanlı yazır ki, subay, məsəl üçün. Amma çox qəribədir, bilirsiniz nədir? Ailə həyatı versiyası elə bil sanki daha çoxdur. Yoxsa mənə elə gəlir? Ailə həyatı versiyası daha çoxdur. Saat 2-yə qalır 29 dəqiqə. Bir dənə də mahnı dinləyək mi, hörmətli dinləyicilərimiz? Hansı mahnı olsun? SMS düşmür. 099-711-1063 nömrəsindəyik. WhatsApp olaraq. Canlı danışmaq istəsəniz, 525-96-59 şəhər nömrəsində zəng edə bilərsiniz. Hə, nə mahnı dinləyək, hörməti dinləyəcəyimiz? Yazın mənə, TikTok'da xeyli adam var. Yazın, tez-tez görək kimi seçirsiniz. Yox, bu mahnı axı gecə mahnısı deyil. Yəni, heç gecə mahnısı deyil. Murad Xanlı Röyanın Sən Evlisən mahnısı. Düzdür, orada bizim mövzumuza aid evlisən sözü var, amma mahnının mövzusu bizim bugünkü verişə heç uyğun gəlmir. Biliyorum evlisən, o da bizim verişimizə uyğun gəlmir bu saat üçün, bu proqram üçün, bu mövzu üçün uyğun gəlmir. Biz əgər evli bir insana aşiq olmaqdan danışsaydıq, mən sizlə razıyam ki, bəli, o mövzunu müzakirə etmək olardı. Amma biz bugün başqa mövzunu müzakirə edirik. O zaman seçim mənə qalsın. Seçim mənə qalsın. O da çox ritmikdir gecə üçün, hörmətli dinləyicimiz. Bizdən hadisəni istəyib, sən bəncə evlənməliyiz. Həm də bu sənə. Amma mən nəsə ağlıma bu mahnı gəldi. İstəyirəm bu mahnını səsləndirim, hörməti dinləyəcəm. Allah rəhmət eləsin. Bizim çox belə həlim səsli, belə gözəl səsli bir ifaçımız var idi. Dünyasını dəyişdi. Bu mahnını o qədər gözəl oxudu. Özü də bu mahnını tarixçəsində öyrəndim. Sən demə, heç oxumaq istəmirmiş. Bu onun tərzi deyilmiş. Amma nə yaxşı ki, bu mahnını oxudu. Sevda Məmmətli yazdı mahnını. Sən özgəni, mən özgəni sevə bilmərik. Balıqlan Əşrəfov oxusun gecənin bu vədəsində. Gecəniz xeyir Kazım bəy. Mənim nənəm həmişə deyərdi ki, ailə bağlı boğçadır. Necə olacağını zaman göstərir. Düz deyir.

0: Bəyəndinizmi seçimimi, hörmətli dinləyicilərimiz? Məncə qəşəng mahnıydı. Gecənin bu vədəsində bizə qoşulan hər kəsi bir daha salamlayıram. Əsil aparıcı, çox sağ olun, halal olsun Kazım bəy. Mahnı super, səviyyəli TikTok canlısı. Baxaq, gözümüz qanadı gic-gic canlılardan. Radioda sizə qulaq asasa gəlirəm. Necə gəlib çıxıram və özüm də bilmirəm. Məsafə Əhmədli, Lökbatan. Uzaq bir yol. Uğurlar. Çox sağ olun. Mənə də qoşun zəhmət olmasa. Siz bizim WhatsApp nömrəmizə, telefon nömrənizi qeyd edin. 099-711-1063 nömrəsinə yazın. 099-711-1063. Biz sizə zəng edərik. Alo, Zaur bəy.
1: Axşamınız xeyir, Kazım mənim.
0: Axşamınız xeyir olsun.
1: Sizin mövzu ilə bağlı şey eləmək istəyirdim.
0: Buyurun, buyurun, Zahar bəy, biz sizə eşidirik.
1: Çox gözəl mövzu qoymuşdunuz, elə vaxtımız olan həmişə qulaq asırıq.
0: Çox sağ olun, çox sağ olun, Zahar bəy, minnətdaram. Buyurun, ailə həyatı qurmaq yoxsa subay qalmaq?
1: Ailə həyatı qurmaq yaxşıdır, Kazım mənim.
0: Niyə?
1: Nəyə görə? Çünki ailə həyatı da öz insan subay heç vaxt bir yerə kimi şey eləyir, davam eləyir. Ailə həyatı qurandan sonra istərsəməz insan ailənin öz, yəni istər maddi cəhətdən olsun, istər başqa cəhətlərdən olsun, çətinliklər olur düzdür, amma indi bahanə gətirir ki, şeydir, indiki dövrdə çətindir, evlənmək, istər qız tapa bilmirəm, istər maddi cəhətdən. Düzdür, onlar da şərtdir, amma insan hər bir şeyə qatlanmalıdır da. Ailə həyatı quran insan ömrün axına kimi tək qala bilməz ki. Yəni, ata-ana da insan əbədi olaraq həmişə yanında olmur.
0: Elə insanlar var ki,
1: ümumiyyətlə... Bazıdır, qardaşdır, onlar da hamısının öz yeri var.
0: Elə insanlar var ki, Zahur bəy,
1: bəli.
0: Onlar ümumiyyətlə təkliyə aşiqdirlər.
1: Təkliyə aşiqdirlər.
0: Təkliyə aşiqdirlər. Onlar elə tək də qocalmaq istəyirlər. Var
1: ola bilər, adaptasiya olur da yavaş-yavaş. Onların da indi xeyli... Danışan dinləyiciləri eşitdim mən. Hələ öz fikrinə hörmətlə yanaşıram. Onların o şəxsi fikridir. İnsan istəsəmiz işdən yorğun gələndə ailəyə gəlir. Uşaqları o üstünə qatmaqdır, əziyyət çəkmək. Görürsən, onun özü bir başqa təsərrüatdır.
0: Onu da yaşayanlar bilirlər də, Zahar bəy.
1: Bəli, bəli, bəli. Ailənin şey var. Mən şükür Allaha, yəni... Mənim həyat yoldaşım da elə şeyləndə anam atamla bir yerdə qalıblar. Qardaşım da olub. Yəni, həmişə də anam razı olub ondan.
0: Nə yaxşı, nə gözəl. Bu özü də xoşbəxtlikdir, bilirsiniz. Evə gələn gəlinin, qızın sənin valideynlərindən yola getməsi, hörmət etməsi. Bəzən, məsəl üçün, qaynanalarda da bəzi səhvlər var. Gələn deyir, mənə ana desin. Sənə niyə ana desin? Nə inirsən onun sənə ana deməyini? Oğlun sənə ana deyir də. Nə inirsən o? Bir gözü davı onun üstündə düşür. Nə inirsən sənin ona ana deməyini? Yəni, elə, sənə elə xanım desin, ay, xala desin də, evdə desin, ay, filan kəs xala. Hörmət eləsin, valla bəstdir də, kifayət edir. Nə lazım bu? Biz görürsünüz, çünki dava bunun üstündə olur. Deyir, mənə ana desin. Oğlana deyir ki, oğlana deyir. Denə, mənə ana desin. Ay, nə evə lazım onun sənə ana deməsini? Nə edirsən? Oğlun varsa, oğlun deyir də sənə. Qızın varsa, qızın sənə deyir də ana. Bir də təzə qızın gəlib sənə ana deməsinin nə mənası var ki, yəni?
1: Düzdür. Heç kimə məcbur elətdirə bilməz ki, sən ona ana
0: denə. İstəyər ürəyindən gələr.
1: İnsan ürəyindən... bir anası olur, atası olur. Ədə.
0: Heç mən onu eləyirəm, ümumiyyətlə. Yəni, siz demiş, adamın bir də anası ola, bir də atası ola da. Yəni
1: atası
0: ki,
1: olar, bəli.
0: Hə, yəni, nə mənası var ki? Bu bəzi insanlar...
1: Adam var deyə bilmir, adam var deyir. O, valla, yenə deyirəm, ürəkdən gəlmirsə, onu heç kimə məcbur edə bilməz.
0: Bəli.
1: Əsas odur ki, qaynənəsinə hörmət qoysun.
0: Əsas budur, valla. Hətta sevgidən də çox, elə həyat yoldaşından da bağlı, sevdiyin insana da bağlı. Mənim üçün elə sevgi, hörmət deməkdir. Heç sevməsin, deyirəm o mənə sevib hörmətsiz yanaşmasını. Qoy elə mənə hörmət eləsin, o mənə kifayət, o mənə hörmət edərsə, o bir çox üstünlükləri onu çıxar ortaya. Hörmətindən o bəzi şeyləri susar, bəzi məsələlərdə necə deyirlər, qulaq ardına vurar. Yəni, hörmət elə ən birinci elə odur. Ailənin təməli sevgidə deyil. Ailənin təməli məncə hörmətdədir. Sevgidə deyil. Kimsə deyir ki, sevgi. Yox, sevgi yox, hörmət. Çox sağ olun Zaur bəy, minnətdaram zənginizə görə.
1: Çox sağ olun, minnətdaram sizə.
0: Sağ olun, sağ olun.
1: Sağ olun, gecəniz xeyirə
0: qalsın. Xeyirə qalsın. Mən məsəl üçün həyatım boyu, yəni bu indi bu çıxdı bu söhbət ortaya ki, məsəl üçün qaynanaya bəzən qızlar ana deyirlər və qaynana oğluna tələb elətdirir ki, deyən mənə ana desin. Mən məsəl üçün indi bu mövzudadır da, mən heç dostu da qardaş deməyin əleyhinəyəm. Qardaş da insan biri olar. Bunu bəzi insanlar deyirlər, qardaş, öz doğma qardaşına qardaşlıq eləməyənlər, qıraqdakına qardaş deyə müraciət edirlər, öz qardaşının dalınca danışanlar ona buna qardaş deyirlər. Sən öz qardaşına qardaşlıq elə, sonra başqa dostuna qardaşlıq eləyərsən, qardaş deyərsən daha doğrusu. Saat 2-yə qalır 18 dəqiqə hörməti dinləyəcəyimiz. Gecənin bu vədəsində bizə yeni qoşulan hər kəsi ürəkdən salamlayıram. Verişimizin ən maraqlananları geridə qala bilər. Amma bilmək olmaz, bir də gördünüz elə bir zəng gəldi ki, bütün zəngləri geridə qoydu. Elə fikirlər səsləndirdi ki, belə zənglər də istəyirəm. 525-96-59 nömrəsindəyik. 525-96-59 və bizim WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Bizə zəng edə bilərsiniz və TikTokda da Kazım Süphan səhifəsindəyəm. Mənim öz şəxsi səhifəmdir, oradan da mənə baxa bilərsiniz. Instagram ünvanım da var, o da Kazım Süphan gedir, oradan da bizə baxa bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz, buyurun, yazın, göndərin fikirlərinizi səsləndirək. Görək, indi WhatsApp-da nələr baş verir, onları oxumaq istəyirəm. Bunu oxumuşdum. Mən subaylığı heç nəyi dəyişmərəm, işim var, başım azaddır, istədiyim ölkəyə səyahət edirəm, istədiyim vaxt evə gəlirəm. Ailə qurub hər gün o nə dedi, bu nə dedi davası eləmək istəmirəm. Valla, dinləyicimiz yazıb göndərib. Yəqin ki, bu dinləyicimiz öz təkliyinə aşiq olan bir insandır, böyük ehtimalla, mesajı onu söylüyor. Axşamınız xeyir olsun. Məncə evlilik tamamilə lotereyadır. Bəli. Bəxtinə yaxşı insan çıxsa, cənnətdəsən. Yox, əgər mənim kimi səhv edib pis insanla ailə həyatı qursan, ömrün cəhənnəmə çevriləcək. İndi gənclərə baxıram, hamısı ehtiyat edir evlənməyə. Çox haqlıdırlar deyə dinləyicimiz yazıb göndərib bu mesajı. Mən xahiş edəcəm bizim prodüserimizdən bu nömrə ilə əlaqə saxlasın. Çünki mən söylədim ki, efirə zəng edib düşə bilməyənlər WhatsApp üzərindən də öz nömrəsini yazıb göndərə bilərlər bizə danışmaq üçün. Bir dinləyicimiz indi yazıb göndərib. Yəqin bu bizim sonuncu zəngimiz olacaq. Buyur, bu nömrə ilə əlaqə saxlayın, zəhmət olmasa, hörmətli Xalid bəy. Telefonun o səsləri də düşür, mikrofonu deyin biləsən, yəni dedin. Hətta indi gülüşün də düşdü mikrofona. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Mesajlar var idi burada, oxuyum onu. Dinləyicimizin fikri deyir ki, mənim kimi deyir, səhv edib pis insanla ailə qurur. Var, amma pis insanlar. Doğrudan da var. Yəni, pis insan var. 711-1063-099-dan. Subayam, 28 yaşım var, ətrafımdakı evli rəfiqələrimə baxıram, hamısının gözündə yorğunluq, üzündə qəm var. Heç bir həyatından razı deyil. Deyirlər, hər şey bilsəydik, ailə qurmazdıq. Mən də onlara baxıb fikirləşirəm ki, bəlkə elə subay qalmağı mən yaxşısıdır. Bilmək olmaz, bəlkə sizin qismətiniz başqa cür oldu. Ola bilərmi? Dostlar, ailə başqa şeydir. Həyat yoldaşınla oturub çay içməyin, uşağının ilk addımını görməyin ləzzətinə heç bir subaylıq həyatı verməz. Çətinliklər hər yerdə var, amma axşam o isti ocağa qayıtmağın başqa gözəlliyi var. Hamınızı xoşbəxt ailə arzularım deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Çox sağ olun. Zəngimiz var, gəlin danışaq. Alo.
2: Salam, əleykum.
0: Aleykum salam, axşamınız xeyir olsun. Yaxşı, siz necəsiniz?
2: Sağ ol, sizi də salam verirəm, izləyicilərinizi də salam verirəm.
0: Çox sağ olun, adınız nədir?
2: İzləyicilərinizi də salam verirəm, hamıya salam olsun.
0: Sağ olun, adınız nədir?
2: Adım Allah yaradı, Kazım bəy, biz belə radiyada çox tanışmışıq, hələ bir-iki dəfə hədiyə də vermişsiniz, mənə oyun oynamışıq.
0: Elə mi?
2: Belə sual, cavablar, hə, mən sizi izləyirəm.
0: Çox sağ olun, Allah verdi, çox sağ olun.
2: Belə deyək, daha fazla üçün böyük hörmətim var.
0: Çox sağ olun, Allah verdi, minnətdaram, çox sağ olun.
2: Allah yar.
0: Allah yar, üzr istəyirəm. Allah yar, ailə həyatı qurmaq üzrə subay qalmaq.
2: Ailə həyatı qurmaq gözəl bir şeydir. İndi subaylar deyir ki, məsəl üçün, bayaq qulaq astım. Deyir, gəzirəm, ürəyim istində gəlirəm, gedirəm. Bu onun üçün özəldir, onun üçün yaxşıdır, xoşdur. Amma bu yandan baxanda, məsəl üçün, ailə qurursan, evlənirsən, hər şey yaxşıdır, hər şey gözəl. Üzr istəyəm ondan, bir övlad olur, övladı oynadırsan, böyüdürsən, oxudursan, o məktəbə gedəndə ayrı bir həzz verir, ayrı bir xoş təsərrüfat verir, sonra nə bilim, institutu hazırlaşdırırsan. Bunların hamısının dənə-dənə hər şeyin öz gözəlliyi var. Məsəl üçün, mənim balaca qızım var, məsəl üçün,
0: Allah saxlasın, Allah saxlasın.
2: Gəlləm onun yanına, bütün əsəbim, stresim, hamısı gelir. Bunu mən heç bir subaylıqa, heç bir şeyə dəyişmərəm.
0: Bəyax, dinləyicimizə də dedim. O subay insanlar var, hansı ki, özüm tək gəlirəm, sakit başım. Onlar sizin kimi valideyn duyğusunu, hissiyatını yaşamayıblar deyə. Ona görə onlar bugün bu fikri səsləndirə bilirlər. Bilirsiniz, amma siz dadmısınız da bu hissi, dadırsınız bu hissi.
2: Gələ evlənmək lazımdır ki, subaycıların deyilir, mən həzzini yaşamışam. O evliliyin də həzzini görmək lazımdır, yaşamaq lazımdır. Nə bilim, belə o qədər çox xoş günlər olur, o qədər xoş qəşir olur. Nə bilim, hər şeyin öz gözəlliyi var. Hər bir günün, hər bir ayın, hər bir ilin. Mən bunun üçün çox şeylər demək olar, çox mövzular var. Məsələn, bu haqda geniş danışmaq olar, evlilik haqqında. Mən üçün önəmli də gözəl bir şeydir evlilik.
0: Çox sağ olun, Allah yar, minnətdaram. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Allah o gözəl balanızı saxlasın. Bir övladınız var, Allah yar.
2: İki qızım var.
0: İki qızınız var, ay maşallah. Allah ikisini de saxlasın.
2: Böyük qızım hazırlaşır, onun həyəcanı belə gözəl bir
0: təhsil. İnstituta.
2: Xoşdur bu adam, hazırlaşır.
0: Ay maşallah.
2: Yox, indi gələn il. Gələn il
0: hə, 11-ci sinifdə oxuyur elə bilin ki, indi. Keçdə 11-ə, hə, inşallah qəbul olar.
2: Hazırda da gedir, adam onu da bir həyəcanlı
0: çəkir. Əlbəttə, əlbəttə.
2: Allah görəsən, necə olacaq. O da gözəl bir hissdir.
0: Arzular dəyişir. Məsəl üçün, bu il birinci sinifə gedən uşaqlar üçün valideyn həyəcanlanır. Yəni ki, indi bu il 11-ci sinifi bitirəcək olanlar üçün valideynləri həyəcanlanır ki, əziyyəti hədər getməsin, bizi sevindirsin, özü də sevinsin, yeni həyatda mərhələyə addım atır, yeni dostluqlar qazanacaq, həyatında yeni bir səhifə açılacaq. Ümumiyyətlə, insan həyatı belədir. Yəni, övladın oldusa, ayaq açmasına bir cür həyəcanlanırsan. Biraz gec dil açdı. Deyirsən ki, ay Allah, görsən bu niyə gec dil açdı. Sonra nə bilim, bağçaya gedir, məktəbə gedir. Yəni, bütün ömrün boyu valideyn sənsə əgər övladının, bax, bu cür hər bir adımında həyəcan keçirirsən. Bəzən də biz insanlar o həyəcanı, o məsuliyyəti, o imtihanı öz üzərimizə götürməmək üçün addım atmır ona. Bax, deyir, sizə gərək addım atsınlar. Bəlkə də bu həyəcanları yaşamamaq üçün onlar razı olmurlar buna. Çox sağ olun, Allah yar. Minnətdaram zənginizə görə.
2: Sağ olun, buyurun.
0: Sağ olun, sağ olun. Saat 2-yə qalır 10 dəqiqə. Biz dinləyicimiz yazıb ki, TikTok-u unudub yazım. Yox, mən səhərdən TikTok-a baxıram. Yəni, mənim fikrim sizdədir, hörməti İmran bəy. Respublikanın ən savadı, ən diksiyası yüksək səviyyədə olan Kazım bəy. Çox sağ olun, Kənan, əzizim. Kənan bizim Kənandır. Kənan Əzimov. Baxım. Hə, özüdür. Kənan, siz belə arıqlamışsınız, yoxsa mənə elə gəlir? Salamlayıram səni, Kənan. Çox sağ ol. Subaylıq sultanlıqdır, İmran yazıb göndərib. Boşanmaların sayı çox alıb. Çoxsu da maddiyyatdan bağlıdır. Sizin aparcılıq etdiniz, konsertdə olmuşdum. Çox gözəl insansınız. Çox sağ olun, minnətdaram. Başqa cür necə olmalıdır ki? Minnətdaram, sağ olun. Məncə bugünlük bu qədər, bu gecəlik bu qədər, bu həftəlik bu qədər məməzlərim. Sabah həftə sonudur. Yaxşı-yaxşı istirahat edin növbəti iş həftəsinə belə gümrah şəkildə başlayasınız deyə. Bugün biz ailə həyatı qurmaq, yoxsa subay qalmaq mövzusunu müzakirə etdik. Müxtəlif fikirlər səsləndi, müxtəlif versiyalar səsləndi. Bir çox insanlar dedi ki, ailə həyatı qurmaq. bəziləri dedi ki, subay qalmaq, ailə həyatı qurmaq çox gözəldir. Bunu söyləyim, yəni mənim fikrimi soruşursunuzsa, mən deyim, ailə həyatı qurmaq çox gözəldir. Amma doğru insanla, düzgün insanla, səni anlayan, sənin qərarlarına hörmət edən insanla ailə həyatı qurmaq. O insanı tapmaq çox çətindir, inanın mənə. Bəlkə 100 nəfərdən biri, 500 nəfərdən biri, 1000 nəfərdən biri çox çətindir yaxşı insan tapmaq. Bugün doğrudan da çox çətindir. Arzuluram tapasınız o insanı. Amma bir tərəfdən də bir versiya da var. Evlənib özünü də, qarşı tərəfi də bədbəxt etməkdənsə, subay qalmaq daha yaxşıdır. Yəni, ona görə də Allah Taala insana qabağına doğrudan da yaxşı adam çıxartsın. Həqiqətən də. Doğrudan da yaxşı adam çıxartsın. Bu özü, məncə, həyatın ən böyük şansıdır sənə verilən ailə həyatında ki, sən yaxşı insandan qarşılaşasın. Dostdur, dost xəyanət eləyəcək sənə, naxələf çıxacaq, vəfasız çıxacaq sənə, yollarını ayıracaqsan. Amma ailə həyatı elə deyil axı. Ailə həyatı başqadır. Rəfiqən sənə, nə bilim, xəyanət edəcək, münasibəti gəzəcəksən, bitdi, getdi. Amma ailə həyatı tam başqadır. Ona görə də arzularam, qarşınıza yaxşı insan çıxsın. Bugün bir çox mövzularda, bilmirəm, nədənsə ata mövzusu çox önə çıxdı. Atalar da zəng elədi. Bir dinləyicimizin mesajı ki, qızım hal-hazırda atasını görmədən böyüyür. Bütün bu deyilənləri nəzərə alaraq mən Allah atalara can sağlığı versin söyləmək istəyirəm. Dünyasını dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin. Sonda səsləndirəcəyim mahnı məncə ata haqqında yazılan ən gözəl mahnılardan biri olacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. İnsan özünü həm maddi, həm mənəvi yaxşı yetişdiribsə, qabağına çıxan da yaxşı olacaq. Hər dəfə olmur, mənim əzizim, hər dəfə olmur. Bir də görsən, elə yaxşı oğlan qabağına elə bir qız çıxır ki, vay, vay, vay, vay. Vəxt əksinə, elə yaxşı qızın qabağına saki, dinməz, nə bilim, bütün günü bişirir, düşürür. Allah atana rəhmət eləsin, amin, Allah bütün atalara rəhmət eləsin. Nə bilim, ev təmiz, münasibət, xarakter, uşaqlara baxır, ərinə hörmət eləyir, amma ər belə də, belə. Yəni, mən bugün tək bir tərəfdən danışmayacağım. Xanımlardan və yaxud da ki, bəylərdən Allah qabağımıza yaxşı insanlar çıxartsın. Bax, bu arzularla, bu arzulara amin deyərək, məncə ata haqqında yazılan ən gözəl mahnılardan birini səsləndirəm. Və mənim üçün ata haqqında yazılan ən yaxşı mahnı bu mahnıdır. Bilirəm, kövrələcəksiniz. Hətta atanız həyatdadırsa da belə kövrələcəksiniz. Çünki bu mümkün deyil. Dalınca da Nuridən qızım dinləyəcəksiniz. Bu mahnı mövzumuza uyğundur. O mahnıya da çox kövrələrəm. Baxmayaraq ki, mənim qızım yoxdur. Amma oradakı sözlər, O Nuri ümumiyyətlə bu mahnını çox qəşəng oxuyub, qızın mahnısını. Bu mahnıdan həmən sonra eşidəcəksiniz. Söhbət ata mahnısından gedir. Bəli, Vasif Məhrəmlinin ata mahnısından gedir. Bu mahnıya görə mən Tərlan Məhməd Hüseynova çox təşəkkür edirəm. Bir dinləyici olaraq, bir radio aparıcısı olaraq. Vasif Məhrəmliyə çox minnətdaram ki, belə gözəl mahnını ifa edib. Belə. Gecəniz xeyirə qalsın, çox sağ olun mesajlarınıza görə. Məni bugün burada tək qoymadığınız üçün növbət həftə cümə günü yenidən görüşəcək inşallah hörmətli dinləyicilərimiz. Hələlik.

bəlkə də indi sən məni dinləyib gülümsüyür, atam yenə kövrəlib deyə düşünürsən. Amma bir gün sən də övlad sahibi olacaqsan. Bax, o zaman məni anlayacaqsanız. Qızım, unutma ki, sənə canını fəda

gedərsən dəniz. Sən qalxırdın bu zaman, mən enirdim xəbərsiz. Birimiz gün çıxana, birimiz gün vətəna. Qalxa bilməzdim daha, nə o güc, nə o qüvvət, sən də enə bilməzdin. Haqlı, haqsız vermişdi öz hökmünü təbiət. Gərək ya heç bu görüş düşməyəydi araya, ya sən əvvəl gələydin, ya mən sonra.

Mən heç sevməmsən demə. Nə əvvəl, nə indi, mən heç sevməmsən. Aldığım hədiyələri, çəkdirdiyimiz şəkilləri, gəzdiyimiz yerləri, məni sevməmsən demə. Axtardığını tapmayanda küsdüyün vaxtlar düşür yadıva. Küçədəki insanlardan belə utanırdım. Elə bilirdim ki, hamı bilir sənin istədiyini, mənim tapmadığımı. Məni sevməmsən demə. Özümdən çox sənə yazığım gəlir. Sən sevməyib sevilmisən. Mənsə sevilməsəm də sevmişəm. Sevgi nədir, bilməmişəm mən demə. Əzabını çəkməsəm də şirin olur bu sevgi əzabı. Amma nə qədər şirin olsa da ayrılıqdır, ayrılıq. Özü də sən gedirsən. Mənə təəccüblə baxma, get, yolun açıqdır. Yox, bu heç də kobudluq deyil, bu üsyandır. Get, get mənim vəfasızım. İndi hara istəyirsən get. İstəyirsən taksi ilə, istəyirsən öz maşınınla. İstəyirsən bara get, restorana get, hansı məclisə gedirsən get. Və kimin sənə qolu dəydi, əli dəydi, dodaqları dəydi, o sənin öz işindir. Var dövlət, sərvət ötəridir. Apar onları da özümlə. Ömrümdən ötüb getsin. Apar ki, rahat olasın. Sevgini anlamayana daha nə lazımdır ki? Vallah səndən heç nə əsirgəmirəm. Məhəbbətimdən başqa. Onu verməyəcəm sənə artıq. Yox. Verməyəcəm. Verdiklərimin içində artıq da o təmiz, o pak məhəbbətim mənimlə qalsın. Yox, heç kəsə verməyəcəm onu. O mənimdir. Eləcə məsum, eləcə də saf. Sən isə get. Xatirələrlə nə edəcəksən? Sənin öz işindir. Ağlayacaqsan, sızlayacaqsan, bilmirəm. Onu bilirəm ki, sən artıq mənim məhəbbətimə, diqqətimə layiq deyilsən. Get, get, əzizim, get. Məni sən demə, heç sevməmsən.

Bəlkə də unudaram mən gözlərin, gözlərin.

Səndin parladı al şəfəqlər, ürəyimdə yandı atəş, o gül atəş səndin. Yollarıma doldu günah, o günəş səndin parladı al şəfəq, ürəyimdə yandı atəş,

güvənc ortağı baxırdım dünyaya baxışınla mən ömrümdən səssizcə çıxıb gedirəm bir körpə ulduzun baxışından mən.

gözümdən süzülən işıqla zərdim. Mən ocaq, səndəki məndə közərdim. Daş olsaydım, yoxluğuna dözərdim.